0: Total FM. Este ora 7.
1: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața de 5 ori la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Vom vorbi în cele ce urmează și despre seara rușinoasă din cupele europene, sigur o singură echipă din țara noastră, din Superliga noastră mult iubită și visată, care a reușit să se califice mai departe. Vom merge cu Universitatea Craiova în Europa League și cu CFR Cluj în Conference League. Și atenție, mai sunt două tururi preliminare. S-ar putea să le pierdem pe toate și să nu fim nicăieri la startul grupelor. Dar despre subiectul ăsta o să vorbim după și 20, atunci când vom avea publicitate și, evident, vom trece în subiecte și vom avea discuții extrem de lungi și probabil destul de, cum să zic eu așa, de o parte și de alta, deși nu știu cine e de partea fotbalului românesc în momentul de față. Principalele știri extra sport au legătură cu Dunărea, cu inflația, cu cutremurile și așa mai departe. Debitul Dunării este tot mai scăzut. Hectare întregi de nisip au apărut în albia fluviului. Mai multe râuri și pârâuri din Bihor și Arad au secat.

Din cele 88 de stații de monitorizare a debitelor, 18 arată că nu mai există apă în Albi. La stația de monitorizare din Ianca, râul ieri a secat complet. Localnicii sunt foarte îngrijorați și se tem că arcița le va distruge recoltele. În orașul Săcuieni deja sunt restricții la apă. Din cauza secetei, forajele nu mai fac față cererii, așa că rețeaua de apă se distribuie doar la anumite ore. Bazinul hidrografic Crișuri este afectat de una dintre cele mai severe perioade de secetă din ultimile decenii. Băi, eu totuși nu înțeleg, poate că a fost prea cald, dar a plouat, da? Au fost ani în care n-a plouat 3 luni. Nu au fost precipitații. Aici văd că a existat, dar Apele Române anunță că România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimile decenii. Debitul Dunării la intrarea în țară la Bazia și este joi de 1600 metri cub pe secundă, iar prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere până la aproximativ 1500 metri cubi pe secundă în jurul datei de 6 august. Iată ce ne spun cei de la Apele Române. Aceste valori sunt aproape 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie, care e undeva pe la 4750 de metri cubi și se apropie de minimul istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a fost la 1400 de metri cubi. În contextul acestor debite extrem de reduse, SN Nuclear Electrica a informat ieri Dispeceratul Central al Administrației Naționale Apele Române că în urma analizei efectuate de specialiștii CNE Cernavodă, în noaptea de 29 spre 30 iulie, unitatea 2 va rămâne conectată la sistemul energetic național, întrucât parametrii de operare permit funcționarea în condiții de siguranță. Foarte, foarte ciudat ceea ce se întâmplă. Ceea ce se întâmplă, canicula pune presiune pe sistemul energetic. Autoritățile recomandă consumatorilor să limiteze folosirea aparatelor neesențiale pentru a evita creșterea importurilor de energie la costuri ridicate. Seara, odată cu întoarcerea oamenilor acasă, consumul de energie crește semnificativ, în același timp însă producția de energie solară scade, iar diferența este acoperită prin importuri tot mai costisitoare. Noul val de caniculă și nopțile tropicale vor crește din nou consumul pe măsură ce aparatele de aer condiționat vor funcționa ore în șir. Autoritățile îndeamnă pe consumatori să folosească energia cât mai eficient. O să vedem ce se întâmplă. Cert e că valul de căldură extremă iarăși lovește România. Este cod galben și cod portocaliu în vest și sud-vest. Deci Bihor, Arad, Timișoara, caniculă, cod portocaliu. În celelalte zone, Olt, Dolj, Mehedinți, Carea, Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Cluj, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Situația este foarte complicată. Meteorologii au emis cod galben pentru temperaturi de până la 37 de grade. Iar în cele trei județe de care am spus unde cod portocaliu, peste 38 de grade. Și cred că valul ăsta va continua foarte, foarte mult. Mărturisesc ieri când am plecat de la Casa Scânteie, mi-a și pe partea cealaltă. Erau gaze lacrimogene, crescătorii de ovine se îmbrânceau cu jandarmii pe acolo, a trebuit să ocolesc toată zona. Au fost proteste cu violențe chiar în fața Casei Scânteii. Fermierii au forțat gardurile de protecție și au vrut să intre în sediul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor, moment în care jandarmii au folosit gaze lacrimogene. La prânz, protestul s-a mutat în Piața Victoriei, unde manifestanții au avut autorizație de protest până la ora 17. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, le-a răspuns că doleanțele vor fi analizate cu prioritate pentru a se găsi soluții urgente. Jandarmii au aplicat și amenzi de peste 2000 de lei celor care au aruncat obiecte și au incitat la violență. Așa, protestul a început. Până la sfârșitul anului, fermierii nu mai pot exporta animale vii în Europa și în țările arabe din cauza focarilor de pestă a micilor rumegătoare și variolă ovină. Pentru deblocarea situației, ANSVSA a propus să înceapă vaccinarea la oi în județele Constanța și Tulcea. Dezamăgiți că nu a ajuns la premierul interimar Bolojan, o delegație a fermierilor s-a întâlnit cu ministrul interimar Barna. Înainte de această criză, România era pe primul loc la exportul de ovine din Uniunea Europeană, printre principalii clienți fiind țările din lumea arab. Păi eu știu că plecau avioane cu oi, tiruri cu oi și așa mai departe. Adică, da, o să vedem ce se mai întâmplă. Cert e că nu prea avem știri bune. Asta este. Minic istoric pe Dunăre, da?

au filmat ăștia Dunărea și din satelit. În unele state, Dunărea registrează niveluri scăzute pe tot cursul său. În unele state riverane, turismul și transportul fluvial sunt compromise și producția de energie electrică este puternic afectată de debitul scăzut al fluviului. Centrala nucleară Paci a închis un reactor din cauza cantității insuficiente de apă pentru rece, ceea ce se întâmplă și la Cernavodă. Fluviul Dunărea, care traversează 10 țări din sud-vestul Germaniei până la Marea Neagră, s-a retras la minime nemai văzute până acum pe o mare parte a cursului său. Imagini satelitare arată cum s-a modificat nivelul apei între 14 și 25 iulie în nordul Ungariei. Pot fi văzute bancuri de nisip care odinioară erau acoperite cu apă. Da, nu merge nici Gezlerul ăsta, nu merge nici WhatsApp-ul. O să încercăm să le reparăm la prima pauză, să le reparăm pe amândouă. Din cauza apei tot mai scăzute și mai calde a râului, unul dintre reactoarele centralei nucleare Pacea au fost oprit de urgență, deoarece au fost afectate procesele tehnice de răcire. În Budapesta, nivelul Dunării a ajuns la 23 de centimetri, cu mult sub minimul istoric anterior de 33 de centimetri, stabilit în 2018. Pe maluri au ieșit la iveală relicve arheologice, inclusiv muniție neexplodată din cel de-al doilea război mondial. În Serbia, sute de embarcațiuni mici și zeci de nave de marfă au fost abandonate pe malul secat al râului, în apropierea orașului Novi Sad din nordul țării. Mare parte din Europa Centrală a fost afectată de seceta prelungită pe parcursul acestui an, iar varurile succesive de căldură au accelerat evaporarea apei. Astfel, în prezent, transportul pe multe căi navigabile, inclusiv pe Rin, este puternic perturbat. Da, astea sunt probleme, pentru că afectează și agricultura, ați văzut și energie electrică și așa mai departe. Înțeleg că Transelectric a anunțat că vârful de consum de energie a fost estimat aseară la o valoare record, da? Cea mai mare din acesta. Deci lumea se întoarce acasă și folosește toate chestiile, de la aer condiționat până la cuptoare, uscătoare, mașini de spălat și așa mai departe, și se creează o supra-solicitare. În fine, efectele incendiilor de vegetație din Franța se pare că sunt reduse. Scădere drastică a numărului de turiști în sud-vestul Franței, pe normal. Cine mai merge? Că asta este situația. Când vezi incendiile alea, te mai duci în vacanță acolo, nu-ți mai vine să te duci. Normal, rămâi acasă și îi afectează. Ședința de plen la Camerei Deputaților va avea loc vineri, începând cu ora 12, a decis Biroul Permanent al Forului Legislativ. Azi va fi organizată o nouă ședință de plen acestui for, în care vor fi adoptate proiecte solicitate de Ministerul Finanțelor, de Ministerul Agriculturii și de cel al Transportului. Păi ăștia nu le-au făcut când trebuie și acum în vacanță îi chemă de acasă. Asta este, ce să facem. Peste 10.200 de candidați au fost admiși la ASE în sesiunea din luna iulie. Iată că oamenii merg la școală, ce să facem. Mergem la școală. Dacă mergem la școală, mergem la școală. Trebuie să mergem. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Un obiect vechi explică de ce cârnații făcuți acasă erau atât de gustoși. Puțin mai respectă regulă. Care e obiceiul vechi, ia să vedem la cârnați. Pe vremuri, cârnații nu ieșeau din afumătoare după câteva ore și nu se foloseau condimente în exces pentru a le acoperi gustul real, ci doar ingrediente simple care să-i pună în valoare. Păi da, altfel se făceau acasă, normal. Nu putem să-i punem în aceeași categorie. Așa, să mai vedem. Ferrari Luce, primul model electric al companiei, are succes. În două luni s-a vândut cota prevăzută pentru întreg anul 2026. E vorba de 500 de medalii. De modele, pardon, nu de medalii. Ferrari Luce, da? Să țineți minte, Ferrari Luce. Așa, să mai vedem așa. Ce mai, grupul de drone a intrat 20 de secunde. Și că un grup de drone a intrat 20 de secunde pe teritoriul României și după aia au dispărut. Înseamnă că dacă au intrat un pic, au testat terenul și acum s-au întors înapoi. Dacă nu o să vină mai multe, atunci o să fie problemă. Municipiul Târgu Mureș a făcut operator local de salubrizare. Se va ocupa inclusiv de dezăpezire și combaterea poleului. Ai văzut? Oamenii s-au grăbit foarte repede. Franța registrează un nivel record al angajării persoanelor de peste 60 de ani după reforma pensiilor. Ia să vedem. Între ponderea francezilor cu vârste cuprinse între 60 și 64 de ani, care sunt activi pe piața muncii, a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 50 de ani. Evoluția este pusă în parte pe seama reformei pensiilor din 2023, care a majorat vârsta legală de pensionare de la 62 la 64 de ani. Datele publicate de Direcția pentru Cercetare, Studii și Statistică arată că rata de

ocuparea persoanelor cu vârste între 60 și 64 de ani a ajuns la 44,4%, în creștere cu 2,1 puncte procentuale față de anul precedent. Potrivit autorilor raportului, acesta reprezintă cea mai ridicată valoare registrată pentru această categorie de vârstă în ultimii 5 ani. Așa, ia să mai vedem ce știri mai avem. Ungaria închide, am spus asta. Bugetul pentru mașini electrice din programul RAB la Auto 2026 a fost epuizat în 10 zile. Au venit toți și au făcut tichete din alea, taloane sau cum se numesc. Da? Spania trimite avioane de vânătoare, elicoptere și 200 de militari, detașamentele de apărare aeriană italiene, spaniole și turcești înlocuiesc avioanele franceze, portugheze și românești desemnate pentru misiunea NATO de poliție aeriană de-a lungul flancului estic. Păi ne-au zis, mă, spaniolii că nu mai se bagă la NATO, acum a trimit avioane la noi? În fine, nu mai înțeleg nimic. Restricțiile de trafic, asta este știrea care ne practic ne dă cu capul de pereți. Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până pe 31 august. Adică faceți vreo 4-5 ore în loc de o oră pe Valea Oltului. Continuă lucrările de protecție a versanților. Păi da, dar am văzut că tot au căzut bolovani. Acum vreo săptămână un nene a murit. În fine, a căzut un bolovan pe mașina, el conducea. Ce să, nu mai zic nimic. Asta e țara, ăștia suntem, încotro mergem, nu știm. Eu iau o scurtă pauză că avem niște probleme pe aici, niște parole, nu putem să trecem la un alt program. Plus că nu merge telefonul ăsta cu WhatsApp, trebuie să-l repar. Revin în câteva minute.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, bună dimineața, încă o dată bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Am aranjat un pic lucrurile pe aici pentru că azi noapte cred că s-a produs ceva, ori a fost o pană de curent, ne-au sărit și jazzler-ul și internetul și grupul de WhatsApp pe care îl avem și cu care discutăm alături de privitorii și ascultătorii noștri. Acum deja puteți trimite mesaje, totul este în regulă. Vom citi și foarte multe mesaje după ce s-a întâmplat ieri. În primul rând, trebuie să spunem că echipa care a terminat pe locul 8 în clasament, fosta campioană FCSB, a fost umilită de Auda, de niște bezmetici, de niște slabi, cum spunea Mihai Stoica, sau cum spunea Marius Baciu, o echipă foarte bună. Acum n-am înțeles, Baciu cu Meme nu s-au pus de acord dacă echipa asta e bună sau nu, sau poate Baciu crede și el că echipa e slabă, da, din respect, din bun simț, e o echipă bună, sau ca să-i motiveze pe proprii jucători să fie atenți. Cert e că n-am mai văzut niciodată o așa discrepanță între doi oameni de la aceeași echipă, să creadă diferit, da? Să spună, domne, domne, unii sunt buni și unii sunt slabi. Bă, bezmeticii au dat 7 goluri. Acum depinde cum, care este sensul cuvântului bezmetic, știi? Că da, poți să fii bezmetic și să fii bun. Ăștia au fost bezmetici și au dat 7 goluri. Și cred că dacă mai dura un sfert de oră, mai dădeau vreo 3. Al găsi vinovat doar pe Târnovanu este apanajul lui Gigi Becali. Adică nu are rost să intrăm în detalii din astea și în tot felul de lucruri care nu e vorba de asta. E vorba că Bârlige a avut 7 ocazii. Le-am numărat eu tot meciul. 7 ocazii. Unele singuri cu portarul. Și să nu poți să dai gol. Păi, de la tine așteptăm să dai gol. De la cine vrei să așteptăm? De la, era să zic, de la Cruitorul. De la Toma? Nu. O seară neagră, un rezultat rușinos, dezastros. Florin Tănase, discurs apocaliptic după Auda FCSB. A spus, o seară neagră, fericirea celor de la Auda au meritat să meargă mai departe, dar este o umilință, e clar că lucrurile nu sunt în regulă și dacă nu treci de acest tur. Despre arbitraj, asta am văzut că pedalează niște jurnaliști și evident Meme Stoica. Ok, sunt controverse, dar jocul nostru nu-mi place, nu e ceea ce am obișnuit fanii. Ne cerem scuze suporterilor pentru această umilință. Păi ce să mai faci? Nici nu mai de spus ceva. Sigur că trebuie să vii în fața spectatorilor și să spui ceva, dar per total cred că nu sunt prea multe de spus după meciul ăsta. Eu așa cred. Adică lucrurile sunt clare. Ce, nu ți-au dat gol? Ia, ci că Gigi Becali, un singur bărbat am avut pe teren. Nu știu la cine se referă, la bărbat. Da? În fine. Rămâne de urmărit. Dar la Auda FCSB victoria e clar. Da? N-ai dat tu goluri? Nu interesează pe nimeni că ai dat, că n-ai dat gol. Trebuie să dai gol. Nici la junior nu vezi așa ceva, a spus Marius Baciu. Ia să vedem. Hai să ascultăm pe Tănase.

0: Să vedem cum spune Tănase cu cuvintele lui, nu? Și după aia ascultăm și pe Baciu, dar întâi pe Tănase. Poate n-ați mai avut chef aseară să-l urmăriți, că au fost și celelalte meciuri. Eu am mutat pe celelalte meciuri și n-am văzut. Ia.
1: Nu meritam să mergem.

0: ciudat, ajunge acolo, minge, vine acolo în față.
1: Da. Dacă aveam un joc bun, Dumnezeu ne răsputea.
2: Da, deci nu se poate auzi că îi lua pe teren și facă ea gălăgie. Hai să dăm la Marius Baciu mai bine. Să vedem ce spune el.
3: Că am avut atâtea situații și pur și simplu am trecut pe lângă el și în turul, în acest tur și acum aici, adică în minutul 20.
2: Ai avut ocazii, dar i-au dat 7 goluri, adică tu ai avut multe ocazii, dar să iei 7 goluri și să vrei să mergi mai departe, eu nu știu ce echipă în cupele europene, în dublă manșă, ia 7 goluri și vrea să se califice, că arată nu știu câte ocazii. Nu, iei un gol, două și dai mai multe, asta da, dar să iei 7.
3: Trebuie să fie 2-0 pentru noi și de asta spun că a fost gol valabil. Nu vorbesc de ratări și am avut penalti clar, după câte am înțeles. Adică n-ai cum să nu treci peste asta. Dacă ai 2-0 în 20, cred că era altfel scorul, altfel jocul. Puteam să gestionăm altfel situația, noi am fost tot timpul sub presiune. Dar cred că băieții, eu nu am ce să le reproșez, sincer, nu vreau și n-am cum să le reproșez până în 67, că a făcut greșeala cu Joao, chiar nepermisă, chiar că la junior. Deci la junior nu mai văd așa ceva.
2: Asta e așa, are dreptate Marius Baciu aici. La anumite faze, FCSB s-a apărat ca o echipă de juniori. De copii, cred că. La asta. Hai să vedem ce ne spune prietenul nostru, câteva mesaje de la prietenul nostru Marcel. Aseară, după 4 ore de fotbal în ghilimele și neputință, am avut 2 ore de fotbal cu o mică, mare bucurie. Apoi am adormit cu gândul la meniu pentru weekend. Păi scrie aici ce meniu ai făcut pentru weekend, ca să vedem dacă ești inspirat. Neața, aventurile lui Baciu, Meme și Gigi în Europa, nume de desene animate. Ne scrie altcineva. Salutar, noi de la Dinamo cântăm au, au, au, da, da, da, citește mesajul, te rog. Au, au, au, Alexandru, bravo, tată. E foarte bine. Dă foc și la niște scaune din alea, că să fie mai frumos, nu? Să fiți suporteri civilizați. Dați foc la niște scaune, înjurați niște jurnaliști și aia înseamnă, nu? Nu mai bine susțineți echipa voastră. Eu așa văd lucrurile, da? Acum, dacă vreți să vă bucurați, nu e dreptul fiecăruia să se publice. S-a referit la pădurariu, la un singur bărbat. Da, am înțeles ce a vrut să spună. Aștept mesajele voastre în continuare. Au, au, da, da. Așa, l-a găsit scuze, suntem cei mai buni. De acord, aici avem, nu vezi că a invocat și arbitrajul și alea, și bara și... Nu, da, faptul că arbitrul a luat niște decizii proste, asta se poate întâmpla în orice meci, adică nu e... Da, e penibil la 3-7 să vorbești despre arbitraj. Asta e părerea mea. Hai să-i mai dăm lui Nea Marusică Baciu să ne mai zică ceva. Săracul e cam alb la față, dar n-are ce face.
3: Să aștepți mingea atât de simplu și să luăm gol ăla. Cred că eu am avut tot ce au avut șuturi pe poartă, dubla asta au fructificat noi. Nu să mă gândesc la atâtea ocazii. Un antrenor n-are cum să nu fie bucuros, un staff n-are cum să nu fie mulțumit când îți creezi și te organizezi foarte bine, că nu puteți spune că și-au creat ocazii sau să ne surprindă cu ceva, decât ultima fază din joc. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, vii, egalezi, vii bine peste ei, joci, conduci jocul, simțeam că putem fizic mult mai bine ca ei și în turul campionatului, dacă faci greșelile astea defensive și nu fructifici ce ai, foarte complicat.
2: Turul meciului, nu turul campionatului, dar am înțeles ce vreau să spun.
3: Complicat. Foarte, foarte complicat, de asta mă supăr. Asta a supărat și asta a deranjat, că noi am bătut joc de niște ocazii foarte bune.
2: Da, știu, da, așa e la fotbal. Dacă nu dai tu gol, dau alții, da? Ce să facem? Te pup, nu suntem cu minți, ăștia sunt dinamoviști. Aoleo, pe FCSB au furat arbitrii, de-aia au luat 7, dar eu cred că l-a lovit blostemul lui CSU. Da, nu știu. Să scoată Buleanu barajul cu echipa din play-out, că poate la anul ne elimine echipa din San Marino. Nu poate, sigur o să se întâmple chestia asta. Veniți la meciul voluntar, UTA, nu vin. Baciule, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Da, corect. E bun asta. Baciule, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Scoate portarul. Asta urma, știi? Băi, cel mai bine a sintetizat Rădulescu, Decebal Rădulescu. Echipa umflată artificial de toată lumea. Da, mă, știu, asta e. Dar e singura echipă de fotbal umflat. A umflat și domnul Decebal Rădulescu la mitul lui Adrian Mutu, înțelegi? Lăsați-ne cu... să ne dea Decebal Rădulescu lecții de moralitate. Mai ușor cu chestia asta. Da, are dreptate. În moment zero trebuie să se întâmple ceva, dar nu antrenorul e de vină aici. Adică eu aici sunt de partea lui Baciu. Ce să facă Baciu? Nu, dar ce să

Bak. A du jucători, dă afară jucători, schimbă în conducere, nu te mai băga peste antrenor. Da, astea sunt lucruri care trebuie să se întâmple. Dar acum să ne uităm și în gura lui Decebal Rădulescu, mai lăsați-ne. Bună ziua, domnule Nazare, scrie acolo. Bună dimineața, când ești arogant, în schimb ești foarte slab, cam ăsta este rezultatul. Da, Ciobanu a pus Baci. Repet, nu Baciu e de vină, ci Ciobanu. Bună dimineața, Daniel. Marius Baciu mi se pare la fel de penibil cum era și la emisiunea TV Sport. Aici părerile sunt împărțite. Eu nu cred că era cel mai slab. Poate că nu era cel mai bun, dar cel mai slab de acolo nu este. Vi se pare că Ionuț Badea, de exemplu, e mai bun ca Marius Baciu? Mie nu. Adică nu am chestia asta. Cum se explică, ne întreabă Alex, cum se explică faptul că singura echipă care s-a calificat este cea care stă cel mai prost financiar, cu salarii neplătite, cu jucători care vor să plece? Poate asta i-a motivat? Nu, poate că și adversarul a fost unul modest. Eu cred că Auda, dacă juca cu orice echipă românescă, o bătea. Asta cred eu. Singura bucurie a lui Decebal este când pierde FCSB. Ce vrei? Fiecare are... Gigi e de vină, a greșit icoana, s-a uitat la poza lui Satan. Salutare, Baciu nu are vine, dar nici autoritate în vestiar. Da, s-ar putea. Da, și-o poate câștiga asta. Da? Uite, care autoritate în vestiar, pentru că l-a ținut pe Târnovanu în poartă. Da? Gigi îl dădea afară. Uite, acum vă spun, unul care va zbura primul de la FCSB e Crețu. O să vedeți. Am eu informația asta. De la Riga au luat tramvaiul 41. Da, dar nu au mai ajuns la capăt. Aia e problema. Rapid, cea mai umflată echipă, zero performanțe în ultimii 20 de ani, în fiecare vară aud la TV cea mai bună campanie de transferuri Rapid a avut. Boșilor, haideți să nu vorbim despre Rapid, că Rapid nu e în cupele europene. Degeaba vorbim. Nu vorbim nici despre Dinamo, că nu e nici ea în cupele europene. Păi, voi gândiți-vă că Rapid, Dinamo și celelalte s-a demonstrat că sunt mai slabe decât echipele astea, da? Cu excepția, hai să zicem, FCSB, că a venit de pe loc 8. Dar față de Craiova, față de CFR Cluj, față de Cluj, e mai slabă Dinamo și Rapid, da? Păi și ce, credeți că dacă veneau Dinamo și Rapid aveau rezultate mai bune? Ăsta e fotbalul românesc. Ăsta este în momentul de față cu conducătorii, cu managerii, cu antrenorii, cu jucătorii. Ăsta este. Ce vrei să facem acum? Să schimbăm ceva? Vi se pare că Metaloglobus e mai bună ca FCSB? Sau Metaloglobus e mai bună ca Cluj? Astea sunt niște proiecte. Sau că Dinamo și Rapid... Nu, Dinamo și Rapid sunt la fel de slabe sau poate mai slabe ca echipele astea care au jucat în cupele europene. CFR a avut noroc cu eliminarea rapidă, altfel era ca celălalt. Da, se poate, sau dacă dă de un adversar. Dinamo, Rapid și UTA au terminat peste FCSB. Da, bun, și ce dacă au terminat peste FCSB? Vi se pare că aseară Dinamo, Rapid sau UTA ar fi trecut de la UDA? Mie mi se pare că nu. Da? Sau credeți că Dinamo, Rapid și UTA băteau pe Bramberger? Eu nu cred. Credeți că Dinamo, Rapid și UTA o scoteau pe Levski? Nu cred. Da? Deci așa n-are, că e Dinamo, că e FCSB, că e Cluj, că toate sunt la fel. CFR Cluj a avut avantajul eliminării, exact cum spune un ascultător, și a faptului că a avut un noroc acolo, că dacă, vă spun eu, dacă echipa CFR întâlnea pe UDA, îi bătea și pe CFR. Ascultați-mă ce vă spun. Așa, Ionuț Badea măcar vorbește mai corect gramatical, Baciu calcă în străchin și pe partea aceasta. Ce recomandă pe Banciu să ajungă analist TV? Limbajul, vocabularul, sigur, nu partea tehnică. Nu știu, mă, ce le recomandă, că nu-l angajez eu, da? Că așa, dacă facem o analiză la toți, poate stabilim că pe mulți nu-i recomandă nimic. Da, mie mi s-a părut că Baciu la TV n-a spus prostii. Pe când la Ionuț Badea mi se pare că bate câmpii cu tactica lui, zici că e la școala de antrenori aici. Aici sunt oameni care se uită la televizor, nu interesează tactica, cum pleacă la de pe stânga, pe dreapta. Omul nu mai antrenase de 10 ani. Da, ok. Și de-aia a pierdut FCSB, că n-a mai antrenat Baciu de 10 ani. Anghel Iordănescu n-a antrenat 10 ani. Ioan Ovidiu Sabău n-a antrenat 9 ani. Da? 9 ani, de la Timișoara până la Cluj, de când a bătut pe Shakhtyor și după aia când a venit la Cluj, n-a antrenat 9 ani. Și ce dacă? Uite, Klopp n-a antrenat 2 ani. Nu? Uite, acum vine antrenor. Care-i problema? Concluzia este una simplă. N-are legătură cu antrenorii, cu invitații TV. Suntem slabi la nivel de fotbal. La nivel de Superligă. O să vină marele secretar general LPF să ne spună cât de tare e Superliga. Ei, uite că am văzut cât de tare e Superliga. 2 ani la rând. Hai, mă, că ne-a spus domnul...
domnul Marcel ce face la meniu de weekend. O să fac balmoș la Ceaun și un tocan de noatin berbecuț, tot la Ceaun, cu pălincă și vin. No.

Toată zi greu. Bă, numai ție ți-e greu, nouă ne e bine, îți dai seama că ne spui. Vă rog frumos să nu mai vorbim și despre Decebal, da? Vă rog eu frumos, că e colegul nostru acum, ce vreți să... A avut omul o părere. Acum, ce vreți să facem? Mă puteți lămuri și pe mine de ce îi se spune FCSB-ului echipă bucureșteană? Are stadion în București. Nu are stadion, are sediu clubului în București. Da, are sediu clubului în București, din ce știu. Nu este în comuna Berceni, este în cartierul Berceni. Dacă știți unde este baza FCSB, este înainte de a trece de centură. Dacă treci de centură, este Ilfov. Dacă treci centura dinspre Ilfov încoace, este în București. E echipă din București. Dar ce relevanță are dacă e din București, Suceava, Dâmbovița, Ialomița și Constanța? Și plus că e echipă bucureșteană pentru că ei pretind că sunt continuatorii a ceea ce a fost Steaua. Steaua a fost o echipă bucureșteană. Da? Și atunci dacă ei vor continua chestia asta, da, ei se consideră din București. Ce vi se pare așa de... Concluzia e că avem un fotbal slab indiferent de nume. Da, am înțeles. Asta am spus și eu. Deci pentru mine nu există Dinamo, FCSB, Rapid, Cluj, Metal Globus. Toți provin dintr-un campionat care este foarte slab. Dar nu e foarte slab pentru că mi se pare mie sau lui Marian sau lui Gabi Maricescu. Este slab pentru că ne bat. Deci cea mai bună echipă din România anul trecut a fost FCSB, a luat titlul. I-a bătut o echipă din Macedonia de Nord. Anul ăsta cea mai bună a fost Craiova, da, a ieșit, a câștigat campionatul. Au sărbătorit, i-a bătut o echipă din Bulgaria. La anul poate o să câștige campionatul Dinamo sau Rapid și o să ne bată o echipă din fotbalul din lumea a treia, nu? Cum se spune? Da? Adică nu contează cine iese. Eu vreau, indiferent cine iese, să ne calificăm în grupele Champions League. Atunci înseamnă că ai valoare. Dacă te bate nu știu cine, nu știu cine, nu știu cine, degeaba. Forța Metaloglobus, revenim în Superliga. Nu știu dacă mai reveniți în Superliga, că e cam greu să mai reveniți în Superliga, că de-abia aveți echipă. Aveți o echipă. Așa, ia să vedem. Cineva. Așa. 41. Auda FCSB, e bună asta. S-a blocat Auda cu FCSB, ia. A, da, e bună asta, mă. E un tramvai, numărul 41. Ai, de capul meu. Auda 41, știi? Și e 41 de la tramvai, numărul 41 și scrie Auda Steaua, știi? Nu mai scrie Ghencea Piața Presei Libere. Da, e mișto ăsta. Uite, o să-l pun și eu pe Facebook acum, că tot n-aveam ce să pun în dimineața asta, că n-aveam chef de nimic. Când mă uit la fotbal românesc, nu mai am chef nimic. A plecat tramvaiul. Ia să vedem. A plecat tramvaiul. Gata, am postat pe Facebook acum. Auda FCSB 4-1. Plecat tramvaiul. Eu cred că unii de la FCSB au plecat cu tramvaiul, dacă mă întrebați pe mine, dacă e să facem așa un joc de cuvinte. Altfel, ce să mai spun? Stați că mai am vrea aici, mamă, câte mesaje. Se mai numește pompos Superliga. Băi, se numește Superliga pentru că avem un sponsor care a dat niște bani. Ce vrei să faci? Dacă FCSB a trecut de Botoșani și Dinamo și a fost scoasă de Auda, vă întreb, domnule Nazare, unde este nivelul fotbalului românesc? Foarte jos. Low cost, da? Sau cum vreți să vă spun. Când stăpânul viei se va sătura de jucărie, FCSB, aceasta o va arunca la gunoi. O să vedem cu toții asta. Da, mă. Și dacă o să vedem asta, ce credeți? Eu m-aș bucura. Dar m-aș bucura în sensul că dacă pleacă stăpânul viei, să vină un alt stăpân care să facă performanță. Asta vreau să știu. Așa, Baciu a ajuns la FCSB doar datorită modului cum se promovează oamenii în fotbal românesc, inclusiv în presă media. Da, nu știu la ce vă referiți acum. Baciu nu e jurnalist, nu știu ce vreți. Este antrenor, are licența pro, a jucat în Franța, la Lille, 3 sezoane. Câți fotbaliști români au fost în Franța? Are o anumită expertiză. A fost invitat la o emisiune să-și dea cu părerea. Ce vi se pare așa? Au fost 100 de oameni care au fost invitați dintre foști fotbaliști să, de-a lungul timpului să-și dea cu părerea. Ce a făcut greșit? A, că nu ne place? Da, aici pot să admit chestia asta, că nu ne place. Dar acum ce înseamnă că la modul cum se promovează oamenii în fotbal? Doamne, dar în politica românească, în medicina românească, în ingineria românească, se promovează pe meritocrație? Care dă din coate? Care e mai așa? Care e mai isteț? Că trebuie să ai și o doză, nu poți să fii prost și să te promovezi, da? La televizor sau în altă parte. Așa că nu vă înțeleg.

de ce sunteți atât de nemulțumit de Baciu? Adică el este principala problemă acum a FCSB și a fotbalului românesc? Da, e unul dintre antrenori, da, am înțeles. Poate n-a fost inspirat, poate, nu știu. Da, nu asta e problema. Domnule Nazare, lămuriți-mă ce înseamnă literele FCSB. Pe cum ce înseamnă? Fotbal Club Steaua București. Ce nu înțelegeți? Și... iar FCSB a fost luat ca un nume propriu și acum se numește Fotbal Club FCSB. Nu înseamnă nimic, înseamnă o denumire, cum, nu știu ce, pe exemplu, ca Gelu sau Borchină sau Drejan. E un nume de societate. Dumneavoastră, dacă vreți să vă faceți o societate sau o firmă, puteți să-i puneți FCSB, Nazare, cum vreți, sport, nu știu cum. Ciobanul să-și ia Baciu, câinele meme și oițele să meargă în Piața Victoriei să protesteze că i-a furat Alin. Nu merge nicăieri, stați liniștiți. Iar Craiova așa, Neața o să fie out amândouă, Clujul sigur și cu norvegenii sunt out, iar Craiova cu finlandezii, nu se știe, păi stați puțin. Clujul este out deja, nu mai trebuie să fie nimica. Mai sunt două echipe pe care le avem, avem pe Craiova în Europa League și pe CFR Cluj în Conference League, atât. Echipele din Finlanda sunt în creștere. Da, e adevărat. Ne-au bătut niște selecționate internaționale. Așa și ce, putea să fie și selecționata avocaților, nu contează. Așa e în fotbal peste tot. Pe ce? FCSB n-are 4 francezi? Botoșan n-are 5 francezi? Dinamo n-are nu știu ce jucători de prin alte... Asta e fotbalul de astăzi. An de an FCSB are parte de câte o rușine în Europa. Da, an de an, bă, are 3 rușini, dacă mă întreb pe mine. Aia cu Shakhtyor Karagandy, când era Dinu Todoran. Anul trecut cu ăștia, cine a bătut? Skhendija. Și acum cu Auda. Restul s-au mai calificat, s-au mai dus. Mai mult anul trecut, campion a fost învinsă și de o echipă din Andorra, Inter de Scaldes, cu 2-1. Nu a fost eliminată, dar învins. Atât de jos este campionatul. Da, pe asta spun. Un joc de cuvinte pentru DC Balădescu. DC Bal. Am înțeles. Lăsați-l în pace. Vă rog eu frumos că după aia mă sună. Că am zis eu nu știu ce urât de el și numai că nu... N-am chef de chestii din astea. Am înțeles că sunteți supărați pe el, am consemnat. Gata, acum... Hai să vorbim despre fotbal, despre FCSB, despre necalificare. Vorbim despre DC Balărădulescu. Da? Nu e corect chestia asta. FCSB faci ce spune Becali. Da, am înțeles. Aseară la prima Udrea, parcă așa îl cheamă pe ăla mic și slab, îl provoca pe Necici să se ia de Baciu. Necici? Cine-i Necici? Negigi? A, Negigi. Dar credeți că sunt doar jucătorii sau e și altceva la echipă? Da, bine, îl provoacă. E jurnalist, ce vrei să faci? Cum să fie out, vorbește CFR, o să joace cu Tromsø. Hai să ne uităm, au parte decât un scor rușinos an de an. CFR joacă cu Tromsø, de-aia zicea domnul că sunt out. Da, ok, hai să vedem. Daniele, eu încerc să-ți descriu simplist de ce a ajuns Baciu la FCSB. Ia explică-ne, mă, domnul Tavian. Dacă nu-l băgau în față cei de la prima și am stabilit că nu avea ce să caute acolo, că nu-l recomanda nimic pentru asta, vocabular, conștiințe tehnice, tancie, nu era ieri pe bancă. Bă, eu cred că și dacă era la prima, și dacă era la Edno TV, și dacă era în Piața Matache, eu cred că tot îl lua. Eu așa cred. Ce credeți? Că ea l-au băgat, bă, ia mă, îl băgăm pe ăsta acum, îl dăm cu, îl vopsim frumos, îl dăm cu oje și cu fard, să-l vadă Nea Gigi acolo, el îi dă două calde și ăla îl pune antrenor. Așa credeți dumneavoastră că s-au făcut? Deci dumneavoastră credeți că dacă el nu era la prima TV, nu ajungea la FCSB? Eu cred că sunteți într-o mare eroare. Ai uitat de Silgeborg, da, ai dreptate. Era domnul Dic atunci. Domnul Dic. Și domnul de ce Bal nu are voie să aibă părerea lui? Ba da, eu nu am spus că nu, toată lumea poate să aibă părerea lui, dar nu înseamnă că trebuie să fim de acord. Da? Dacă are părerea lui. Ce? Și Narcis are o părere și uneori nu sunt de acord. Și Gabi Maricescu are câteodată o părere și nu sunt de acord. Și ei doi au o părere și eu nu sunt de acord, și invers, adică nu-i problemă de asta. Eu mă știu cu Decebal, am și lucrat împreună o scurtă perioadă la Digi, nu e niciun fel de problemă, dar nu trebuie să fim de acord. Da? Silgeborg 10-0. Da, mă, ai dreptate, 4. Bă, totuși Silgeborg e reprezentanta unui fotbal mai avansat decât Auda și Shakhtyor Karagandy și așa mai departe. Așa. Cine erau colegi de platou? 5-0-5-0 ăla e cel mai rușinos rezultat din punctul meu de vedere. Băi, Danemarca totuși. Dar e adevărat că proporțiile scorului sunt mari. Atunci și asta e clar. Ai uitat de FCSB de 2-0-5. Da, mă, gata, am spus. Așa. Când are Sile o părere, ești de acord? Uneori da, uneori nu. Da? Sunt și chestii la care suntem de acord. Mama,

0: Au epuizat mesajele astea câte au fost. Nu știu dacă am trecut de toate. Nu știu ce e cu Flora Tallinn, ce vreți să spuneți cu Flora Tallinn. Da, foarte multe mesaje. A plecat tramvaiul, da. Gata, bine, m-am înțeles. A plecat tramvaiul. Cineva tot îmi trimite. Marius Baciu audă la FCSB. Cine a zis chestia asta? Gigi a zis că nu-l dă afară. Ce vreți mai mult decât atât? Da? Nu-l dă afară. Așa a spus. Dacă a spune că îl dă afară, îl dă afară. Dar altfel, dacă nu-l dă, ce să facem noi? Nu vrea să-l dea. E echipa lui. Udrea cu Baciu. Da, am înțeles. Becali are o mare gaură în buget, adio încasări din cupele europene. Da, pe de o parte încasările din cupele europene și în al doilea rând stadioanele pline. Nu uitați că și acolo făcea niște bani, mai cădeai cu echipă bună, se umpla stadionul, mărei prețul la bilete. Anul ăsta ar trebui să-și facă echipă și să concentreze pe campionat, să câștige campionatul. Dacă se poate. Ia să vedem că a început muzică pe aici. Dacă poate să reușească lucrul ăsta. Dacă nu reușește, asta este. Ce să faci? Da, eu cred că acum ar trebui să se concentreze și să aducă niște jucători, că a adus niște fotbaliști. În afară de Butatu ăsta care mai mișcă ceva, în rest, nu mi se pare că a nimerit niciun transfer. Anul ăsta e cam ratat deja. Nu, e ratat deja, nu că e cam ratat. La recoltă, te duci la recoltă și nu mai găsești nimic. Asta este. Așa, alo, când a fost stadionul plin ultima oară la FCSB? Da, nu știu când a fost ultima oară. Chiar nu știu. Dar când au fost meciurile prin cupele europene, a fost plin. Ce, cu Lyon n-a fost plin? Parcă am fost la meci atunci, a fost plin. Dacă nu mă înșel. Da, acum un an și ceva, e adevărat. Nu acum. Ce vreți să facem? Ce nu facea? Da, vinde 30.000, 40.000 și ce e rău? În România să vinzi 30.000, 40.000 de bilete? Eu zic că e bine și ați văzut că nu pune prețuri mici. Așa, când erai tu copil. Păi nu erai copil, anul trecut nu erai copil în februarie. Da? Că a fost meciul cu Escaldes în vară și ei au avut campania aia în cupele europene. Au jucat în februarie sau în martie cu Lyon. Ultimul meci pierdut 0-2 sau 1-3, nu mai știu cât a fost. Da? Asta este. Ce vrei să facem? Uite, bă, că avem rezultate bune în handbal. România, Under 18, a câștigat al doilea meci al grupei F de la Grandul Mondial de Handbal. Elevele Victorinei Bora au trecut de reprezentativa similară a Kazahstanului 37-13. Noi am fost puși într-o grupă din aia mai bună. Știi că s-au făcut, fiind la noi în țară, competiția, făcut în așa fel încât să cadă cu alea mai bune. Așa se întâmplă pe la handbal. Și am căzut cu alea mai slabe, domnul Ovidiu. Și asta a fost. Dar, oricum, la fotbal suntem în lumea a treia, la handbal suntem tot acolo. Făcea milionul pe meci. Da, au fost meciuri în care a făcut milion, a fost făcut 800 de mii și tot felul de rezultate din astea foarte bune financiar. Anul ăsta, da, tot el e de vină. El a făcut echipa asta, el a pus antrenorul, el, acum că îi se pare lui că a greșit din cauza portarului sau arbitrului, asta deja nu mai ne interesează. E problema lor. Așa. Bine, hai să luăm publicitate, că n-am luat deloc ora asta. Și ne întoarcem apoi să vorbim. Avem și 3 telefoane astăzi, dar după ora 8:30. Pauză, ne întoarcem.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Zeci de mesaje curg în acest moment aici la emisiune pentru că sunt foarte, foarte multe reacții. Ne scrie cineva din Spania, cred. Bună dimineața, cred că Dumnezeu a făcut dreptate. Nu poți merge în Europa în locul unei echipe care a terminat pe locul 4. Vă salut, Forța Dinamo. Și i-am răspuns și eu. Aveți dreptate, însă ea care a fost pe, însă echipa care a fost pe locul 1 a fost mai bună? Nu a fost nici ea mai bună. Țin cu FCSV până la moarte, ne spune Gabriel. Dar deveniți o rutină calificarea în grupe. Chiar am să mă bucur de această toamnă fără fotbal. O mică pauză nu strică. Acum este momentul să se promoveze copiii. Păi ar fi bine dacă s-ar promova copiii, dar nu cred că se întâmplă lucrul ăsta. Hai să-l mai ascultăm un pic pe Marius Baciu, că spune și niște lucruri interesante pe care vreau să le comentăm împreună.
2: Totuși este rușinos. E rușinos. E rușinos până la urmă când te rezultat. Cum să nu fie rușinos? Normal. Asta nu zice. Normal. E rușinos și clar că nu se pică bine, dar ce putem face? Se întâmplă. Dar nu putem spune că, bun, rezultatul până la urmă va rămâne. Clar, când trebuie, mamă, FCSB au pierdut cum au pierdut. Dar când te gândești și trebuie să faci o analiză, n-ai cum să nu scoți și lucrurile bune. Că noi, asta e echipa noastră. De asta e problema. În fața porții acolo de finețea lor, de responsabilitate, e vorba de decizie, acolo sângele ăla de atacat. Se poate să fie și lejeritate. Poți să le spui orice. N-ai cum să fii, adică n-ai cum să tratezi atât de ușor niște faze în cupele europene. În cupele europene, tot ce ai trebuie să dai gol. Ce-au făcut băieții ăștia? Care n-au cum să n-avem cum să ne felicităm. Nu ai cum să ne felicităm. Dar nu am cum să nu fiu bucuros că noi în primele 20 de ani am făcut exact ce ne-am propus. Să jucăm în spațiu, am prins de două ori cu unul contra unul. Și gol marcat. Valabil, ți-l dă și n-avem var. N-ai cum. Corect. Când scorul e umilitor. Clar că e umilitor. Și nu sună bine nici mie. Sunt foarte dezamăgit de rezultate. Dar nu am cum să nu fiu mulțumit și de jocul lor. Sau ce am avut. Dar...
1: Jocul este una, dar a înscrie goluri. Cred că aici ar trebui să fie nemulțumit Marius Baciu. Că nu s-au înscris goluri.

0: Trebuie să scoatem asta. Dacă nu o să ne concentrăm și nu o să, n-o să marcăm în ceea ce avem, o să avem probleme în continuare. Pentru că la prima, ce se întâmplă, sau nu știu ce, vine picajul ăla. Că tu ai 4, 5, 6 situații într-un joc, astăzi, și nu marchezi, e complicat.
1: Spunea că noastră totuși era
0: nemulțumit. Nu poți să spui că ești nemulțumit. Încă nu a funcționat cum ne-am fi dorit. Corect. Dar când îți creezi, ți-ai creat momente bune, nu? Am întâlnit o echipă foarte bună. Acei trei jucători de la mijloc și atacantul central pe mine m-au încântat. Și în turul campionatului și acum. Dar pe lângă asta, noi ne-am achitat pentru că ne-am dublat foarte bine, am închis foarte bine centru, nu s-au jucat printre noi. Într-adevăr, sunt câțiva jucători și la ei foarte buni. Dar pentru asta nu am avut ocazii cât de mari.
1: Pădurariu
0: și-a făcut treaba foarte bine. Și avem încredere în continuare și numai ieșim. Copii care avem pe bani. Dar asta vă spun, că ne-au distrus situațiile astea de... Că n-am marcat și, bineînțeles, fazele astea de arbitraj. Că n-ai cum să le discuți și să le spui. Chiar dacă nu-mi place să vorbesc de arbitraj. În turul acestei duble, ai avut ce ai avut. Astăzi, la fel, gol valabil. Deci gol valabil. Adică nu poți să zici că nu ți-o scos-o din poartă. Contează orice.
1: Dar poate să-ți poate găsi ceva care face să vei o rămâne cu această grupă sau... Pentru că e ciudat, mai ales pentru toată România.
0: Știi care e problema?
1: Ieri Craiova eliminată, azi pe CSV, nu știu exact ce se va întâmpla la ora asta cu celălalt.
0: Cu? Cu celălalt. Da, pentru noi clar că nu ne pică bine. Nu putem discuta astăzi de o echipă din Letonia. Discutăm de o echipă bună din Letonia. O echipă care au jucători foarte buni. Nu putem discuta de un fotbal mic. Noi am simțit, am văzut acum, nu pot să spui că nu au căzut jucători foarte buni. Nu pot să spui lucrul ăsta, dar nu putem să ne ducem după niște situații, că jucători, că nu știu, nu. Noi nu aveam cum să pierdem dacă noi fructificam și ne se dădea 80% din ce am avut, nu 100%. N-aveam cum să ne câștigăm lucrul ăsta, indiferent de ce a fost. Nu sunt nemulțumit în totalitate. Nu sunt mulțumit. Undeva în colțul sufletului meu, în inimă, simt că noi putem și mai mult, chiar dacă noi am căzut așa puțin în ultima 20 de minute, să zic. Și așa ne-am creat. Și atunci am avut centrarea lui Stoian, Tavi pe stânga, deci și la 2-1 ăla am avut încă câteva situații de a marca clare. Aiem înainte să iasă.
1: Sunt câțiva jucători care au dat și astăzi semnul de oseară care poate n-au fost la
0: sută, ritmul, nu știu, nu știu dacă ritmul, într-adevăr, zic eu iarăși, Risto a făcut un meci bun, doar că el a jucat chiar toate meciurile și noi am primit gol și am zis hai să venim cu puțină forță, cu Jao care venea bine, proaspăt, l-am ținut, nu l-am folosit nici meciul trecut, el a zis bine, adică am pregătit oarecum și a doua situație. Nu știu dacă la 0-0 poate că mai continuam cu Risto, chiar dacă și el era puțin încărcat și avea... Risto a dus greu până acum, a jucat majoritatea meciurile și fundaș și mijloca și a făcut-o foarte bine.
1: Și Zotti
0: fundaș dreapta, tot am gândit-o, tot ofensiv, să urce și el, pentru că nu aveam ce pierde, să joci cu fundaș. Am zis, hai să vedem și cu Cizotti din linia a doua. E jucător care simte foarte bine spațiile și din...
1: Și a creat acea fază din care joacă Paul, la care joacă Paul,
0: nu știu, acolo nu am... Da, tot el a creat-o, l-am să schimbe cu Tomiță, simțea mai puternic, mai... Jimechiera și acolo în fața porții. L-am și schimbat, să vină și Toma, dar... Asta a fost să fie că putem discuta până dimineață, dar rezultatul nu e de partea noastră, de când ne-a rămas cu ocaziile și ne plângem în pumn și cu golurile.
2: Cu golurile, dar și cu plânsul în pumn, e bună și asta. Trebuie să plângem în pumn. Valoarea fotbalului și a sportului este exact la nivelul economiei naționale. Ghișcine. Da, bine, n-aș amesteca societatea cu meciul de fotbal. E un meci de fotbal care îți arată cât de bun ești în campionatul intern, da? Sau în campionatul intern îți arată cât de bun ești afară. Noi suntem buni aici, azmei, și când ieșim afară ne bat echipe modeste. Bă, dacă te bătea una din Olanda, din Belgia, din Turcia, din Grecia, erai acolo, bă, te-au bătut astea, au mai mulți bani, investezi mai mult, da. Astea sunt echipe inferioare din toate punctele de vedere, financiar, de stadion, de orice, da? De antrenor, de... dar au alte lucruri cu care compensează. Organizarea, seriozitatea, multe, multe alte lucruri. Da? Domnul Daniel, cred că antrenorul FCSB plutește, este prea afectat de nivelul personal ca antrenor, ne scrie cineva care nu are un nume. Dacă meciul Auda FCSB ar fi fost televizat, mesajele ar fi fost mai multe. Aceste transmisii pe Voio sunt o soluție să mascăm neputința fotbalului românesc. Nu, soluția pe Voio este să se facă niște bani. Apropo, vedeți că meciul Cupio cu Universitatea Craiova, Manșa Tur, este pe voi, da? Deci va fi al doilea meci transmis pe voi. Sufletul cu colțuri, într-un colț al sufletului, da, nu știu. Așa a fost expresia. Cum glumeam noi în copilărie, ai ceva pe cap și l-a ne întreba unde și noi în colțul stâng. Da, așa și aici, în colțul stâng sau drept. N-am înțeles care este problema. Așa, ia să mai vedem noi pe aici ce mesaje mai sunt. Baciu să știe că meciul are 90 de minute, nu 20. Păi, na, știe, dar nu vrea să spună neapărat. Da? Bine măcar că s-a calificat și CFR Cluj, că altfel azi era pomana fotbal, nu, Parastasu. Cred că aveam parte de un Parastas. Băi, Carlo Muhar a notificat clubul CFR Cluj cu privire la salariile restante, ca să știți. Deci CFR Cluj 3-0, Brambergen 3-1 cu Cluj și 4-1 la FCS. E foarte interesant, de ce? Este chiar super ce se întâmplă acum, pentru că poate ne trezește și poate la anul ne vom prezenta altfel. Da? Nu ne vom prezenta cum am fost acum. Ia să vedem. Corenița este. Ce zice, mă, Corenița?
3: Important match, important win for the next.
2: Important win, important match. Dar los dineros de Varga no están en nuestro cuento bancario, nu? Sau cum se spune? N-are en nuestro IBAN. Donde están los dineros? Pe unde să fie? Au plecat, ce să mai fi? Așa, noi vom deveni inferiori dacă mai ținem așa. Păi, dar nu suntem inferiori deja, nu trebuie să devenim. Am devenit și nu de acum, de ceva timp. Adică, hai să fim serioși. Noi, la fotbalul pe care îl prestează echipele românești, suntem inferiori. Stai să vezi în clasamentul ăla, că nu o să mai trimiți echipe nici măcar în Champions League. Eu vă spun, nu e prea mare rușine. Da, deci uite, Auda FCSB, Schendija FCSB, Inter Descaldes FCSB, Nentori cu Dinamo știm în 86, mai e un rezultat rușinos ăla, Laci cu Craiova, 1-0, în 2021, cred. Pionic Erevan CFR Cluj a scos la penaltiuri, 2022, Dinamo Minsk CFR Cluj 1-0, 2-0, 2015, Apollon Craiova 3-0 în Cupa Campionilor Europeni, 92. Flora Tallinn Steaua 3-1. Mi se pare că a fost prezent și Baciu la meciul ăla. Locomotiv Tbilisi Craiova 2-1. Reykjavik Gnaz Pirnu-Felag Dinamo 2-0-2-1. Dudelange CFR Cluj, iarăși ăsta rușinos, 2-0-3-2. Rapid Scontoriga 3-3-1-2. Shakhtyor Karagandy FCSB 2-1. Balcanii CFR 1-1. Craiova Pobeda Prilip 1-1 și 0-1 în 2000 sau 2001, nu mai țin minte. Hibernian Spaula cu Steaua 0-0 în 71, FCSB Sheriff Tiraspol 0-0-1-1 în 2009, Hit Gorița Oțelul 2-0 în sezonul 97-98. Cam astea au. Nu s-au luat în calcul, scriu colegii de la GSP, rezultatele severe înregistrate împotriva unor formații din campionate bine cotate, cum ar fi FCSB cu Silkeborg 0-5-0-5. Și ironia face ca stadionul celor de la Scontoriga să fie chiar cel pe care FCSB a pierdut 4-1 în această, în aseară, da, de fapt. Asta e situația, ce vrei să facem? Sigur că e penibil și la Marius Baciu când iei 7 goluri de la Auda, tu spui că n-ai cum să nu scoți în evidență lucrurile bune. Le scoți la tine, la echipa acolo. Pentru public nu e ceea ce trebuie. Zalgiris, formația din Lituania la care evoluează Liviu Antal și Grigore Turda, a produs una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului în cupele europene. Lituanienii au învins-o pe Dinamo Tbilisi 7-2 în mașa secundă a turului al doilea preliminar din Conference League, s-au calificat cu scorul general de 7 la 5 în tur. Zalgiris cedase surprinzător 0 la 3. Avea nevoie de o mare remontadă.

0: pe care a reușit-o. Le-a dat la ăștia din toate pozițiile. Foarte bine. Așa. Aolo, cum suntem noi. Ne uităm la alții ce fac. Noi, din păcate, nu putem să facem absolut nimic. Ia că s-a supărat Ciprian Marica, nu s-a ferit de cuvinte după rușinea FCSB-ului de bandadă. Adresez două întrebări. Așa, sunt două întrebări care îți vin minte. Băi, ăsta e nivelul, asta e realitatea fotbalului nostru. Când spunea domnul Burleanu că suntem bine, că suntem pe drumul cel bun. Și doi, atâta de lăsare, lipsă de profesionalism, mă refer la antrenori, conducători, aia e problema. Ori ăștia suntem și ăsta e nivelul și nu putem mai mult, mă refer la jucători, ori pregătirea partidei și conducerea fotbalului sunt sub nivelul mării, de unde nu putem să scoatem capul deloc. Se poate și mai rău de atât, dar am învățat de asta am învățat de când am venit acasă. Mai bine nu văd cum, dar mai rău se poate și vedem asta an de an. Mi s-a părut că FCSB a tratat lejer partida, n-au fost conectați la miza meciului. Celălalt adversar, mult mai slab cotat valoric, a tratat meciul cu seriozitate și a dorit victoria. FCSB debandat, de echipă lungă, dezorganizată. Poate pe acțiuni individuale să mai reușesc ceva, dar colectiv cred că s-a văzut cu ochiul liber, echipă dezorganizată, a declarat Ciprian Marica la Voio. Păi dacă el e prieten Voio, vine mereu pe acolo și stă de vorbă. Așa, rezultat năucitor în sala de la Craiova la Mondialul de Handball Under 18. Ia să vedem. Croația a învins reprezentativa din Fiji 6-7-4. Băi, băiat. Păi dacă făceam și o echipă cu Narci și cu Gabi, cred că dădea mai mult de 4 goluri. Pe cuvânt. Doamne, doamne, doamne. Doamne, ce se poate întâmpla aici? Deci cât, mă? 6-7-4. Doamne. De-aia, mă, că ăștia au mai avut un meci. Au mai luat o bătaie din asta mare. Ia să vedem handball. Așa. Să vedem ieri Under 18 feminin. A fost Croația Fiji. Au dat câte două goluri pe repriză ăștia. Vai de capul nostru. Așa și-a mai jucat un meci Fiji. Franța Fiji 55-2. Băi băiatul. 55-2 și 6-7-4. Bă, de ce se mai prezintă echipele astea la pe cuvânt? Vor să vadă România, Europa, ăștia din Fiji? Sau care-i treaba? Adică, nu știu, frate, cum poți să-i primești la un astfel de turneu cu un astfel de bagaj de cunoștințe? Păi ăștia fac o proastă propagandă fotbal. Și-a greșit Maricescu singur de data 20, da. Bună dimineața, CFR Famagusta 03, mi se pare iar o rușine. Nu ne trezește nimic, nu doarme nimeni, ăsta e nivelul patronilor noștri, niște combinatori sunt mediocri, combinații, ciupeală, vrăjeală. S-ar putea să aveți mare dreptate. Păi ce putem să facem, pentru că nu se schimbă nimic. Să vedem dacă ne Bergodi zice ceva, ia să vedem.
1: Championship, dar asta e good player casă. Și astăzi a arătat bine cu primul gol. Nu? Ai dat mie primul gol, nu? Când, păcate, acolo am făcut o greșeală, dar asta este.
2: So I spoke with
1: am
2: Castro.
1: Am jucătorii foarte buni, mulți jucători, numai Castro.
2: I spoke with Castro at the end of the game. I wish him good luck in the...
1: Jocul, dar eram în meciul, 2-1, și după un șut acolo, al treilea gol, ne-a tăiat vișorul.
2: We had the chance to make 2-1 in the first half. We really showed good football in the first 45 minutes, and then in the second half we also started really well. But when the third goal came, everything fell down. That goal changed the game.
1: Am văzut meciul cu Valerenga și la fel ei compact Valerenga și el au prins pe tranziția pozitivă. Valerenga, tranziția negativă, Branne și au dat 3 goluri, dar asta este. Meciul era egal 1-1, după golul al Colo ne-a tăiat moralul.
2: I saw the game against Valerenga, where the other team was really aggressive, they were trying to push.
1: Spazio,
2: they covered a lot of very good the spaces in the

0: speech and Brown was really
1: Da. Spații, spații, am avut spații, am vorbit cu băieții, da, Bergodi, stilul caracteristic. Bine, acum să bați pe Bran Bergen e totuși mai dificil. Clujul a avut la 1-1 două șanse imense, știu, și la 2-1 a avut o șansă, dar asta e dacă nu dai gol. Noi avem șanse, faze, dar nu dăm gol. Ce vrei să faci? Ne spune cineva că amintiți-vă de Dinamo cu norvegienii. Nu, erau islandezii de la Gnaspir, nu felac. Faceți niște confuzii și n-are rost să continuăm foarte tare pe subiectul ăsta. Nu sunt norvegieni. Dacă erau norvegieni, era mai greu. Îi băteam dacă erau norvegieni. La cu islandezii a fost mai complicat. Bă, mai un subiect interesant. UEFA va boicota Cupa Mondială dacă planurile FIFA vor fi aprobate. Cele 55 de asociații membre ale UEFA au votat pentru boicotarea Cupei Mondiale dacă FIFA își continuă planul de a vinde participații la competițiile sale către investitorii privați. Decizia a fost luată marți într-o reuniune de urgență convocată pentru a discuta propunerile anunțate de FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial. Respingem în unanimitate și fără echivoc propunerea FIFA de a transfera participațiile la Cupa Mondială și la alte competiții FIFA către investitorii privați, se arată în comunicat. Cupa Mondială nu poate fi tratată ca un produs de investiții, este una dintre cele mai mari moșteniri sportive ale fotbalului. Sunt de acord și mă așteptam la poziția asta a UEFA și mă bucur că se întâmplă așa ceva. Răzvan Burlanu e pus într-o situație ingrată, este membru în Consiliul FIFA, dar acum, în calitate de membru al UEFA, a votat împotriva lui Trump. S-ar putea să rămână fără banii a mulți pe care ia de la FIFA. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem apoi pentru că avem de vorbit despre Liga a doua, mâine se rea eșalonul secund, 22 de echipe la start, 11 care n-au drept de promovare.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408
4: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața încă o dată la Radio Sport Total FM și Metropola TV. În următoarele minute vom vorbi despre Liga a doua, pentru că se reia campionatul aici, sezonul 2026-2027. Este un campionat extrem de echilibrat. M-a atenționat Marian că nu sunt 11 echipe, sunt 10 echipe fără drept de promovare. Așa este, dar s-ar putea să mai apară unele pe parcurs. Dovadă ce s-a întâmplat cu FC Bihor sezonul trecut. Așa că n-ar trebui să fim foarte, foarte, cum să spun, siguri pe noi. Mai apar echipe. Nu se pot schimba lucrurile, da? Între ele, da? Așa mai apare câte una, da? S-a făcut programul pentru prima etapă. Inițial și FC Bihor Unirea Slobozia ar fi trebuit să înceapă la ora 16 mâine, dar din cauza căldurii probabil, a vremii caniculare, partida va începe la ora 11. Așa că vom avea mâine de la ora 11 practic 9 partide, deci 9 partide. Duminică Steaua cu Slatina la ora 16 și marți 4 august Poli Timișoara cu Chindia. 3 meciuri sunt la TV, Bihor Oradea Slobozia mâine, Steaua cu Slatina duminică și marți Știința Poli Timișoara cu Chindia Târgu Jiu, cele 3 la TV. Mâine ACSM Reșița cu ASEA Târgu Mureș pe YouTube FRF, iar toată etapa la Metropola TV mâine dimineață, Metropola TV și Radio Sport Total FM, emisiune maraton de la ora 10 până la ora 14, meciurile vor începe la ora 11, vor fi discuții, reacții, dezbateri, emisiunea de mâine, Sport Arena de weekend, va fi moderată de Ionel Luțan și Robert Gherghe, așa că mâine vă invităm să urmăriți această etapă, o să dăm și programul, deocamdată încercăm să-l prindem și pe Ionel Luțan să ne spună câteva cuvinte despre această ediție cu 22 de echipe la start, mie mi se par echipe foarte multe, dar sunt echipe de drept public și în această sezonă Liga a doua, fără drept de promovare. Acestea sunt Steaua, Slatina, Bistrița, Afumați, Dumbrăvița, Șelimbăr, Dinamo, Ștefănești de Jos, Râmnicu Vâlcea și Popeștile Ordena. Așadar, 10 echipe dintr-o total de 22 de participante n-au drept de promovare. De la această oră, așa cum v-am promis, alături de colegul și prietenul Ionel Luțan, prefațăm această primă rundă din Liga a doua. Bună dimineața, Ionel!
2: Salut, Daniele! Bun regăsit, stimați prieteni, Sport Total FM! Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, Metropola TV! De mâine, așadar, din nou la treabă, Daniel și prieteni, la Liga a doua de această dată, într-un adevărat egal fotbalistic, la Metropola TV, toate cele 9 partide ale zilei de mâine, în direct în emisiunea noastră, unde voi fi de această dată, de la ora 10, alături de Robert Gherghe.
1: Spune-mi, avem prima etapă, hai să trecă revistă și meciurile, ca să fie foarte simplu pentru cei care ne ascultă și ne privesc. Mâine se joacă 9 partide de la aceeași oră, ora 11. Râmnicu Vâlcea, Popeșile Ordeni, FC Bacău, Ștefănești de Jos, CSC Dumbrăvița, AFC Hermannstadt, ACSM Reșița cu ASEA Târgu Mureș, Cetatea Suceava, Concordia Chiejna, Gloria Bistrița cu Șelimbăr, Metalo Globus cu Metalo Buzău, CSA Fumas cu CS Dinamo, FC Bihor Oradea, Unirea

0: Slobozia, meci care va fi și la TV. Ce vreau să spun, Ionel, este faptul că pentru mine sunt două lucruri aici în primele 9 meciuri care mă interesează foarte tare. Cum se va prezenta Hermannstadt, care are o echipă de copii și probabil va face act de prezență, pentru că este o echipă care merge mai departe doar pentru a încasa niște bani, nu pentru a face performanță. Iar în al doilea rând este de remarcat practic modul în care CS Dinamo acționează, l-a angajat pe Ionuț Chirilă principal.
1: Da, spuneai, Daniel, de Hermannstadt, să știi că între timp lucrurile s-au schimbat, va chiar în bine, pentru că Hermannstadt a adus mai puțin de 8 jucători pe ultima 100 de metri, unii dintre ei chiar cunoscuți și îți dau un singur nom, vorba de tocașul Robert Popescu, cel care juca la un moment dat chiar într-o fece voluntară. Să știi că nu va fi chiar așa, Daniel Lazare, în ciuda faptului că echipa siciliană a plecat târziu la drum, se construiește pe zi ce trece un lot care poate deveni, să știi, competitiv. De ce spun treaba asta? Pentru că sunt foarte mulți jucători de valoare la Liga a doua care au rămas pe din afară, iar Hermannstadt ar putea profita chiar în condițiile astea dificile pe care le traversează și o să-i aducă în curtea proprie. Financiar vorbind, se așteaptă banii pe Iani Stoica, iar în Bucurător, Estrela Amadora, echipa unde este legitimat Iani Stoica, a depășit momentul de insolvență, a fost salvată în ultima clipă, iar Hermannstadt speră în continuare, poate chiar justificat, la banii care ar veni de pe Iani Stoica. Echipa nu va fi chiar așa de modestă, pentru că spuneam, ieri au fost legitimați mai puțin de 7 jucători noi, câțiva dintre ei destul de cunoscuți. E adevărat că pleacă cu un mare handicap la startul acestui nou sezon, dar probabil și îmbucurător ar fi ca FC Hermannstadt să poată continua până la capăt competiția. În ciuda faptului că astăzi, Daniel, este un moment foarte, foarte important pentru cei de la Hermannstadt. Vom vorbi noi chiar mâine despre acest lucru. S-ar putea pronunța, din păcate, pentru Hermannstadt, chiar falimentul sportiv. În schimb, ei încearcă să-și contureze, spuneam, lotul de jucători pentru participarea în Liga a doua. Dincolo, într-adevăr, au recunoscut și CS Dinamo, care revine, chiar ieri a revenit din cantonamentul de la Brașov, acolo unde noul antrenor Ionuț Chirilă a avut la dispoziție foarte mulți jucători, Sita a cernut și vorbeam din acest punct de vedere cu Vasile Neagu, antrenorul echipei care va primi mâine replica celor de la CS Dinamo, o necunoscută totală, tocmai de aceea partida de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea va fi una atractivă, în condițiile în care nu se știe mai nimic la nivelul lotului de jucători de CS Dinamo.
0: Spune-mi, te rog, cum se va prezenta Metaloglobus, o echipă care a terminat așa cum a terminat sezonul, cu un scandal de pariuri, cu tricouri pe care și le-au schimbat spre sfârșitul campionatului, care e acum starea de spirit și tare m-ar interesa care este obiectivul acestei echipe.
1: Cu siguranță, eu cred, Daniel Lazare și prietenii Sport Total FM și Metropola TV, că Metaloglobus București, în opinia mea, va juca un rol destul de important în noua stagiune. Spun asta pentru că mă gândesc în primul și în primul rând la stabilitatea conducerii executive, unde Marius Burcă este singurul președinte din România care a reușit să ducă o echipă din Liga 5 până în Liga 1. Stabilitate pentru că oamenii de acolo nu se întind mai mult decât este vavă. Și cred eu, Daniel, un argument la ceea ce spun este și revenirea pe banca tehnică a lui Iani Zicu. După experiența de la Farul, nu cred totuși că Iani Zicu, dacă aștepta puțin, n-ar fi găsit probabil, nu peste multă vreme, o altă variantă. Ei bine, s-a întors la Metaloglobus pentru a construi din nou o echipă competitivă. Nu m-aș hazarda să spun că Metaloglobus va putea juca din nou acel rol important care a dus finalmente la promovarea miraculoasă în prima ligă. Dar cred cu tărie, Daniel, că Metaloglobus este competitoarele din Liga a doua, un adversar puternic, pentru că au rămas destui jucători cu mare, mare experiență, iar campania de achiziții, să știi că a fost în general una notabilă la echipa care va continua să joace și în noua stagiune pe arena din Clinceni.
0: Așteptăm o afluență mare de public la două echipe nou promovate, cu sete de fotbal, echipe care au fost și în prima ligă. Mă refer aici la Cetate Suceava și Râmnicu Vâlcea. În Zăvoi și pe arenii, probabil, la primul meci, vor fi foarte mulți spectatori.
1: Daniel, tocmai din acest punct de vedere, cei de la SC Popești de Ordene au luat, de la SC Râmnicu Vâlcea, a spus, au luat decizia remarcabilă, cred eu, de a lăsa intrarea liberă la partida de mâine cu SC Popești de Ordene, echipă care este în premieră la nivelul Ligii a doua și putem scoate relief și acest lucru. O altă formație, Ilfoveană, CSL Ștefănești, care joacă la Bacău cu CES, cu FC din localitate, este și ea pentru prima oară la nivelul Ligii. Un alt aspect important legat de echipele care se vor alinia la startul noi ediții de campionat. Dincolo la Suceava, o formație unde prezența în continuare a lui Petre Grigoraș pe banca tehnică pare să fie un argument solid, o echipă care va avea el un buget de 2,5 milioane de euro, vorbind de Cetatea Suceava, chiar am văzut, am și vorbit la fața locului, am pe lucrări de cosmetizare ale arenei din Suceava, care va primi mâine, sunt sigur, foarte mulți spectatori. La o partidă cer de atras.

0: reacție cu cei de la Concordia Chiajna. O altă forță, cred eu, în continuare la nivelul Ligii a doua, care pleacă, cum punctai și tu în Prosfor, cu un alt antrenor pe bancă, tânăr, Adrian Scarlatache, cu mulți jucători cu mare, mare experiență și cred că trupa din Chiajna va fi și de această dată una dintre formațiile implicate activ în lupta pentru un loc de play-off.
1: Știința Poli Timișoara este echipa favorită și la pariuri și din punct de vedere financiar, are cel mai mare buget, cele mai mari ambiții. Se poate întâmpla, adică putem spune că Poli Timișoara nu va lua primul loc?
0: Daniel, într-adevăr, din multe puncte de vedere, Poli Timișoara pleacă printre favoritele principale ale acestei lupte. Să vorbim de promovare, ar trebui mai întâi să ajungem în zona de play-off, acolo unde sunt sigur că vor fi implicate foarte multe echipe. Iar adversarul din runda inaugurală, vorbind de Chindia Târgoviște, are la rândul ei foarte multe argumente. Tocmai de aceea mă și uitam pe cotațiile caselor de pariuri. Partida de la Timișoara este considerată foarte, foarte echilibrată și cred că așa va fi, deși publicul timișoran își va învie, își împie echipa către o dorită victorie. Un duel interesant în încheierea acestei runde la Timișoara. Într-adevăr, Poli are un culoar foarte, foarte bun. A avut o pregătire de vară în Austria. Lotul este destul de convingător. Experiența lui Dan Alexa la astfel de evenimente de promovare acordă formației timișorene foarte multe argumente pentru noua ediție de campionat. Dar să știi, Daniel, din punctul meu de vedere, nu cred că va fi o formalitate, pentru că fiecare echipă la nivelul eșalonului secund, cu armele pe care le are în dotare, va încerca să se opună favoriților care au foarte multe argumente de a forța pătrunderea în play-off și mai apoi de ce nu lupta pentru promovare.
1: Înțeleg că sunt probleme în Ghencea, Steaua Slatina, dar probleme cu legitimările unor jucători pentru o datorie pe care Steaua o are. FIFA înțeleg că a interzis transferurile la echipa din Ghencea. Este adevărat?
0: Da, între timp Steaua a plătit acea datorie, nu era o sumă chiar foarte, foarte mare pentru un club care are potență financiară. Vorbim de Steaua, e vorba de 45.000 de euro plătiți deja încă de miercuri seară de conducerea Stelei. Rămâne doar de văzut dacă aceste formalități bancare și administrative vor permite legitimarea jucătorilor până la ora partidei cu CSM Slatina. O altă formație care, cred eu, Daniel, va juca un rol important, venirea lui Adrian Dulci alături de Viorel Ferfelea, cei doi care au făcut echipă la echipa națională Under 18, stabilitatea de care se bucură această grupare condusă de Gică Craioveanu, lotul cosmetizat bine în această vară, cred că acordă Slatina destule șanse, și la faptul că și această echipă nu are drept de promovare.
1: Da, zi-mi un top așa, primele patru echipe cele mai bune care au șansă de promovare, în afară de Timișoara. Mai dăm încă trei care crezi că se vor bate acolo.
0: Da, clar, din punctul de vedere este Chindia Târgoviște, un rol foarte, foarte important va juca FC Bihor, o echipă competitivă care merge de asemenea pe omogenitate la toate nivelurile și va fi o nucă foarte, foarte tare. Nu putem scoate din ecuație, cred eu, și Alția Târgu Mureș și în devenirea lui. E o mare plus, ca și prezența lui Sebi Tudor, în ciuda faptului că a plecat golul Cristian Măgirușan. Și continui să cred, Daniel, că va fi o nucă tare în acest sezon și Concordia Chiajna, pentru că are foarte multe argumente. Am zis nu 4, ci 5 echipe care, în opinia mea, se vor regăsi la final în lupta pentru play-off. Rămâne așa competitoare, nu ca așa fac eu atunci vreo premoniție pentru a forța pătrunderea în play-off într-o ediție de campionat care va fi atent reflectată la Metropola TV și Sport Total FM. Chiar mâine un regal fotbalistic cu 9 partide toate aceste zile, de la ora 10 împreună cu Robert Gherghe, 4 ore de fotbal de Liga a doua la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. Așa că vă invităm deja mâine să fiți alături de noi la acest adevărat regal fotbalistic de Liga a doua.
1: Mulțumim mult, Ionel Luțan, toate cele bune. Ionel Luțan și Robert Gherghe mâine după ora 10 la Metropola TV și Radio Sport Total FM, etapa cu numărul 1 din Liga a doua. Mergem la alte informații. Echipa masculină de sabia României va lupta pentru bronz la campionatul mondial de la Hong Kong. Asta este știrea de ieri. Vedem ce se întâmplă astăzi, pentru că va fi un meci interesant. Formula 1 este în favoarea încheierii sezonului în Europa, dacă nu pot fi organizate curse în Qatar și Dubai. Iar fostul luptător Anthony Smith din UFC a fost arestat și reținut sub 3 capete de acuzare. Gianni Infantino își apără proiectul, este o oportunitate, dar nu o obligație, apropo de ce a spus Ceferin și care este poziția UEFA. Se preconizează deja un suporter foarte, foarte interesant. Da. Vânzarea Cupei Mondiale, CONCACAF respinge planul FIFA. Deci UEFA și CONCACAF au respins planul FIFA de a se deschide către noi investitori privați. Publicitate, ne întoarcem apoi, o să vorbim cu Victor Becali în jur de ora 9.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

pull up in.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața, bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Am revenit în studio după ce am trecut prin Liga a doua și am aflat tot ce se întâmplă în prima etapă. Acum mergem către alte subiecte. Mi-a scris cineva că am luat bronzul, deja am bătut Ungaria. Corect. A câștigat bronz la scrim, am învins Ungaria în finala pentru medalia de bronz. Ce să faci? Asta este. Așa, ia să vedem. Bun. Băi, v-am promis că în fiecare, nici o zi fără Ionuț Chirilă, da? Nici o masă fără pește, da? Nici echipă ca Stavridu, nici echipă ca Rapidu. Acum o să vă dau tot din interviul din ProSport o parte din ce a spus Ionuț Chirilă, ca să mai râdem un pic, da? Ascultați, sunteți pe fază? On!
2: V-a mai făcut cineva viral, să știți.
3: Cine m-a
2: tot așa în cariera noastră de antrenor?
3: Cine?
2: Primarul de la Chiajna cu vinul.
3: Da.
2: Aia o știți, o știți cu vinul.
3: La săracul. N-am învățat nici acum să bea vin. De unde să învețe? Că la Chiajna, dacă te duci cu mașina și cazi într-o groapă, ăla din spate nu te mai vede. Dar e simpatic el, așa.
2: V-a deranjat să înțeleg treaba aia atunci cu vinul, când practic părea că v-a pus la punct cu aroganțele dumneavoastră. Și aici pun ghilimelele de rigoare.
3: El i-am adus Chablis Grand Cru și el a aruncat pe jos și a comandare ca și ce pretenții să mai ai. I-am adus Bentley și s-a suit în lăstun.
2: V-a mai făcut cineva viral.
1: Da? Deci m-a dus și Chablis Grand Cru și la comandare că ce vrei, mă, omul, fiecare are plăcerea lui. Hai mă, că mai ascultăm, că mai vrea lumea ea, încă o dată.
3: N-am învățat nici acum să bea vin. De unde să învețe? Că la Chiajna, dacă te duci cu mașina și cazi într-o groapă, ăla din spate nu te mai vede. Dar e simpatic el, așa.
2: V-a deranjat să înțeleg treaba aia atunci cu vinul, când practic părea că v-a pus la punct cu aroganțele dumneavoastră. Și aici pun ghilimelele de rigoare.
3: Păi el i-am adus Chablis Grand Cru și el a aruncat pe jos și a comandare ca și ce pretenții să mai ai. I-am adus Bentley și s-a suit în lăstun.
1: I-am adus Bentley și s-a suit în lăstun. Ce vreți, bă, Ionuț Chirilă, băi, începe să antreneze de mâine, să vedeți. Haideți, v-a plăcut de Chirilă, da? A zis că vreți, da? Dacă nu mai vreți Chirilă, nu mă dau. Eu în fiecare zi vă dau câte o pastilă. Stați să vedeți că în ce meciurile acum o să zică de jucătorul ăla, de antrenorul, de ăla, n-a fost bine când am băut eu și Chablis Grand Cru și ei au băut poșircă de tohani. Bravo, Nea Ionuț Chirilă, apucă-te de treabă, tată, că avem probleme. Da? Ia să ne mai dea cineva ceva, ia să vedem. Ia. A, nu, nu pot să văd aici. Nu mai dați din astea. Cum să te speli corect pe față? E fiedent.
3: Da.
2: Aia o știți, o știți cu...
1: Nu, nu e asta. Ne-a dat cineva... Stai un pic să văd. Să-l opresc un pic și să-l opresc pe ăsta altul cu Chirilă. Ia. Știți că Chirilă a spus că nu se spală pe față, da? Și a venit acum un doctor care a spus îți dă exact cum să te speli pe față. Da?

0: Yes, sir. Uite-l aici, ia. Stai un pic că îl închid pe ăsta. Ia, fiți atenți. Fiți atenți. Sfaturi pentru Ionuț Chiril. Dar nu merge.
1: Lucrează, se regenerează, se hidratează, produce sebum, restabilește filmul hidrolipidic. Acest film este o peliculă fină formată din lipide, transpirație, ceramide și factor natural de hidratare. Practic este scutul natural al pielii. El are mai multe roluri. Menține pielea hidratată, reglează pH-ul, este o barieră împotriva bacteriilor, polorii, alergenilor și se construiește lent, mai ales noaptea când nu mai este perturbat de soare, machiaj, de praf. Când te speli dimineața cu detergent, cu gel sau cu săpun puternic, dai jos chimic acest strat. Pielea rămâne expusă, mai sensibilă, mai vulnerabilă și la unele persoane asta înseamnă pur și simplu mai puțină hidratare. La altele mai sensibile sau mai predispuse pot apărea și alte reacții, roșeață, mâncărime, descoamare, iritații. Pentru cei cu rinită alergică sau cu pielea reactivă, iritația asta dată de barieră poate accentua simptomele alergice locale.
0: Vedeți? Deci să afle domnul Ionuț Chirilă de la doctorul Răzvan Vintilescu de ce e bine să te speli pe față. Că el ne spunea că nu e bine să te speli pe față. E super tare, îl poți cumpăra pe Chirilă cu Dumitrescu sau Baciu niciodată. Păi, Dumitrescu a dat niște goluri pe la Campionatul Mondial. Marius Baciu a jucat vreo 3 ani prin Franța la Lille, a antrenat Claude Puel. Iar pe Chirilă l-am văzut la Academica Clincin și Concordia Chiești. Dar cam asta e diferența. Că e el super tare și spumos, asta este, este un alt subiect. Haideți să vă mai dau puțin de Ionuț Chirilă din ProSport.
2: O să vă adresez o întrebare grea, să știți.
3: Zi-mi.
2: Care e adevăratul Dinamo? Avem Dinamo din prima ligă, Dinamo pe care l-a antrenat dumneavoastră, Clubul Sportiv Dinamo, și mai era și ACSFC Dinamo, care rămâne o societate
3: păi, falimentară. Dinamo adevărat e CS Dinamo, nu? Că cu CS Dinamo ai bătut Hamburg, Inter, a jucat semifinale cu Sampdoria, semifinale cu Anderlecht. Și băteai 6-0 pe Panathinaikos și ai avut o super echipă în Europa. Era CS Dinamo, nu? Era echipa ministerului, a noastră. Ca să nu ne ascundem, a securității, nu? Că și așa lumea ne face milițien, dar nu era milițien. Milițien era o Victoria. Noi eram echipa Departamentului Securității Statului, condusă de Postelnicu, de Vlad, de generalul Diaconescu, de alții, da?
2: Toți suporterii, dar absolut toți suporterii, susțin echipa din prima ligă.
3: Dacă fac eu echipa mai bună, vin suporterii la noi.
2: Credeți?
3: Uite-te la Craiova.
0: Băi, dacă faci echipă bună, fug toți suporterii la Chirilă. Lasă pe ăla pe... cum îl cheamă? Pe Nuno Gomes ăla sau cum îl... Așa. Bă, dar mai vrem, dacă se poate, zilnic vă dăm un Chirilă. De luni dimineață veți forma un duo formidabil. Cine, eu cu Chirilă sau cu domnul Maricescu? Nu, domnul Maricescu de marți. Luni tot eu o să fiu. E cineva care are ceva cu Baciu, deci de nu l-a făcut în toate felurile, că nu e bun, că nu e așa, că nu e nu știu cum. Da, mă, ok, am înțeles, dacă ai probleme, o să-l dea Gigi afară pe Baciu, mâine, poimine, și o să vedeți ce echipă bună se face. Bă, asta cu Baresi că a decedat a fost informație dezmințită, să știți, ieri sau alaltăieri. Dar acum nu, este oficial pe gazeta.it, Calcio in luto e morto... Franco Baresi, capitanul, e legenda de Milan în naționale. A mai fost o știre acum câteva zile, Marian, tot așa că a murit și s-a dezmințit. Dar acum, într-adevăr, este știrea momentului, da. Franco Baresi, incredibil. Hai să trecem un pic în revistă. Cam ce a însemnat Franco Baresi? Îi se spunea Piscinin, ceea ce indirectul milanez însemna cel mic, el fiind fratele mai mic a legendei lui Inter, Giuseppe Baresi. A jucat la Milan între 77 și 97, atenție, 531 de meciuri, 16 goluri, între 82 și 94, naționala Italiei, pentru care a marcat un gol și a jucat 81 de meciuri. Bă, să joci toată viața la o echipă, asta mi se pare fabulos. 66 de ani, lui Barașa, numărul purtat de el la Milan 6 a fost retras de către clubul milanez ca un gest de omagere a carierei lui Baresi. Primul contact cu fotbalul pentru Baresi a fost la vârsta de 15 ani, când a dat probe la Inter Milano împreună cu fratele său Giuseppe. Nu a fost acceptat la marea rivală a clubului AC Milan, așa că a ales să joace pentru juniorii rosonerilor. Giuseppe a rămas la Inter și avea să devină o legendă a acestui club. În total, Baresi

0: Se a evoluat 716 meciuri oficiale pentru Milan, 470 în Serie A, 61 în Serie B, 91 în Cupa Italiei, 50 în Cupa Campionilor, 19 în Cupa UEFA și alte câteva în alte competiții. A marcat 12 goluri pentru Milan în Serie A. La finalul sezonului 96-97, Franco Baresi a anunțat că se retrage din fotbal. Patronul Berlusconi, foarte mâhnit de această veste, a decis să retragă și el, însă s-a răzgândit. A chiulit însă din Parlamentul Italiei pentru a vedea meciul de retragere lui Baresi, care în fața 50.000 de oameni a reușit să marcheze ultimul gol al primei reprize. Un fotbalist imens, gândiți-vă, campion mondial, nu, vice-campion mondial, nu, că a jucat în 94 finala, dacă nu mă înșel. Nu, eu așa știu. A câștigat titlul de campion în Italia, cu Milan Champions League. În 90, Baresi a fost prezent la mondialul din Italia, alături de naționala gazdă. A ajuns până în semifinale, când Italia a fost eliminată dramatic de către Argentina, după o serie de penalturi în care s-a remarcat portarul Goicoechea. A câștigat tripla în 90, Cupa Campionilor, Supercupa, Cupa Intercontinentală. A învins pe Benfica în finală 1-0. Italia a ajuns în finală în 90, tot cu Baresi. Da, un fotbalist imens, ce nici nu putem să comparăm sau să facem vreo... Oricum, unul dintre fotbaliștii emblematici. Haideți să încercăm să vorbim cu Victor Becali. Poate n-a aflat că a murit Baresi. Poate îi dăm noi vestea asta tristă. Dar asta este, ce să facem. Viața e scurt, da? 66 de ani. Fotbalist foarte, foarte mare. Dacă stăm să ne uităm... în trecut și la ce performanțe au existat în vremea respectivă.
1: Alo!
0: Alo, bună dimineața, domnul Becali, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, bună dimineața!
1: Deci, numai Daniel.
0: Numai Daniel.
1: Aha.
0: I-am dat liber lui Gabi, am zis, stai să vorbesc eu cu domnul Victor acum, că am ceva să-i spun.
1: Așa. Este mai norocos.
0: Dincolo de vestea proastă de aseară, mai am o veste proastă în această dimineață. Franco Baresi a murit, fostul jucător al lui Milan.
1: Nu pot să.
0: Ba da.
1: Nu se poate așa ceva.
0: Gazeta dello Sport a anunțat acum, e pe prima pagină, Calcio in luto, e morto. Franco Baresi, capitano, e legenda din Milan.
1: Nu se poate așa ceva.
0: A mai apărut o știre acum vreo două zile, le spuneam ascultătorilor, tot așa cu decesul lui, care a fost însă dezmințit de familie și de...
1: Doamne, dacă poate ar fi și asta o știre incredibilă. L-am cunoscut, am avut proaspete la București. Un om incredibil, nu puteai să crezi că e Franco Baresi.
0: Când a fost la București?
1: În anul în care s-a lăsat, el le-a 38 de ani.
0: Da.
1: Deci era o finală de cupă.
0: Uh-huh.
1: Lobo juca la Rapid.
0: Uh-huh.
1: Înainte să plece. Și a venit el cu postului manager, cu doi avocați, au venit cu una, lucra la, era la Milan, vicepreședinte. Deci imediat cum s-a lăsat.
0: Da, da.
1: Și am primit 38 de ani la meciul ăla, ziua aia sau cu zi înainte, nu mai știu exact.
0: Păi el e născut pe 8 mai 1960.
1: Da, domnule, da. Era înainte de o finală de cupă. Uh-huh. A doua zi era cupa sau ceva de genul.
0: Da, da.
1: Și... a venit, a stat două zile aici, am făcut, nu știam că e ziua, am aflat. Mi-a spus managerului seara la restaurant, eram la masă, am improvizat ceva pe acolo, dar un om așa de o modestie și de...
0: Bun simț.
1: Incredibilă. Nu spuneai, n-aveai impresia că e Franco Baresi, adică la ce fotbalist a fost, monument.
0: Da.
1: Incredibil, ce veste.
0: Uite, m-am uitat acum.
1: Sper să fie fake news.
0: Nu e fake news, dar m-am uitat acum, s-a retras la finalul sezonului 96-97.
1: Da, atunci s-a 97, atunci a plecat Lobont, cred că în vară sau în vara urmă, nu mai știu cum a plecat, când a plecat la Ajax.
0: Uh-huh. Dar el de ce venise atunci? De ce venise în România?
1: El venise să vadă meciul la final, să vadă și pe și m-a zis să vadă Lobont printre... Uh-huh. Altele, da.
0: A fost singura dată când a fost în ea?
1: eu știu că

0: așa mi-aduc aminte, a fost singurat. Dar spun ceva așa, o persoană incredibilă, incredibilă.
1: Da.
0: Incredibilă. Frate, mi-a mai ținut după aia legătura cu el, am tot am mai vorbit și când era la Milan, dar n-a stat mult la Milan, să nu pot să mai zăpăcit în dimineața asta, mai băgat în incredibil, nu pot să cred așa ceva.
1: Îmi pare rău, dar...
0: Câți ani avea Franco?
1: 66, născut pe 8 mai 1960.
0: 60. Și incredibil, incredibil.
1: Din ce știu, doi copii, Eduardo Baresi și Gian Andrea Baresi.
0: Da. Nu știu exact așa situația da. Lui familia, dar...
1: El a fost fratele unui fotbalist de la Inter, din ce știu eu.
0: Păi da, la Inter.
1: Giuseppe Baresi.
0: A fost toată viața Giuseppe.
1: Da.
0: Cred că încă este pe la Inter. Uh-huh. El a fost tot timpul, a fost și secundul lui Mourinho. El a fost omul clubului, a rămas așa în club, adică nu conta ce antrenori veneau. El rămânea acolo. El a rămas tot timpul acolo în club, a lucrat cu Mourinho. L-am cunoscut și pe el la Inter, pe fratele lui, da. Dar el era la Milan, era la Inter.
1: Da.
0: Așa au fost. N-a fost la fel de mare fotbalist ca și Franco, dar a fost un fotbalist bun, a jucat și la Inter.
1: Da. Oricum, parcă în seria așa se întâmplă numai nenorociri în ultima vreme, nu știu de ce, mi se pare
0: Doamne
1: că...
0: Doamne Dumnezeu!
1: Așa se întâmplă, nu știu, parcă e campionatul cel mai blestemat, așa, nu știu de ce am senzația asta. Că a murit și... Da, zic că a murit Schillaci acum vreo 2 ani, Gianluca Vialli acum 3 ani,
0: da.
1: Igor Proti de curând acum a fost, cred că acum o lună sau două luni, nu știu.
0: Da.
1: Adică mi se pare așa, au fost niște fotbaliști emblematici.
0: Da, de Franco Baresi pe nimeni, uite cum spuneam, mai spuneam o dată la voi acolo că de Carlo Ancelotti, toată lumea, adică vorbește frumos, n-am auzit pe cineva în fotbalul italian sau să vorbească unul de Carlo Ancelotti, așa și de Franco Baresi, toată lumea l-a iubit, l-a respectat, incredibil. Da.
1: Se spune că a fost unul dintre cei mai buni libero din lume. Asta se spune.
0: Da. Cred că a fost.
1: Deși n-a avut un fizic extraordinar.
0: N-avea un fizic impresionant. Da. Dar avea intuiție, avea anticipa.
1: Da. Domnul Becali, ce facem cu fotbalul românesc?
0: Fotbalul românesc ce să facem? Ce să facem cu fotbalul românesc?
1: Păi nu știu,
0: asta
1: vă întreb.
0: Noi cum vedem un jucător, cum dăm unul pe picioare,
1: un gol frumos.
0: Trebuie să fie la națională, trebuie să fie nu știu unde, este nedreptățit. Nu. Adică asta pentru că nu e vina cuiva, nici vina presei care știu, laudă sau nu, pentru că din păcate nu avem. Și atunci dacă apare câte unul așa, îl vedem pe ele. Maradona, m-am săturat de atâtea comparații care au fost făcute în decursul. Nou Gică Popescu, nou Hagi, nou nu știu care.
1: Corect.
0: Tot timpul e nou. Și noi, din păcate, rămânem la vechi. Și ne aduce aminte de vechi. Să ne aduce aminte de vechi, nu de vechi, de Hagi, de Popescu. Tot timpul unul în gol cu capul, mamă, nou Gică Popescu, nou Hagi ca de glas și a dat pe picioare. Domnule, o să treacă multă apă, bă, și nu prea e apă pe Dunăre. Acum o să treacă multă apă pe Dunăre și pe mare ca să mai avem, să ajungem la Hagi și la Popescu. Și nu numai la Hagi și la Popescu, dar toată generația, să nu mai avem nici ceva după ei. Acum ne ducem 6 luni la arabi, venim de la arabi și devenim vedete și mari, nu știu ce, pe aici, băgați în seamă de toată lumea și lăudați, că ei n-au putut să joace pe la arabi, unde să mă ierte Dumnezeu, dar asta e, el alții au jucat așa,

0: într-un picior. Da, pe vremea lor nu erau așa bani mulți pe la arabi.
1: Da, mie mi se pare că și eu...
0: Și atelul, după aia venim acasă.
1: Mi se...
0: Venim în România. Suntem fotbaliști, suntem la Națională, suntem mari scule de fotbaliști. Și... Da, da.
1: Știți care e ideea? E vorba și de management. Noi n-am reușit să mai scoatem jucători români. În schimb am adus tot felul de fotbalist străini foarte slab. Că dacă aducei unii buni, zice, bă, uite, am adus unii... Da, din păcate aducem slab și nu mai producem fotbaliști români. Mă uit și la Farul Constanța. Cum?
0: Uite-te la Craiova, domn.
1: Păi mă uit.
0: Uite la Craiova. A luat campionatul, nu că a fost ăsta, antrenorul ăsta, Pele. A fost el vreo... A luat toată slăbiciunea pe CSB-ului, slăbiciunea CFR-ului. Deci, poți, a fost o conjunctură. A campionat. Au adus niște jucători. Păi, ce jucători ai cheltuit? Că v-a cheltuit bani, domnule. V-a cheltuit bani. Ce jucători ai adus, domnule?
1: Nu știu, are vreo 7 atacanți, mi se pare. I-am numărat eu.
0: Acolo, Craiova, are oameni în jurul echipei. Adică sunt oameni, uite, Cârciu, de exemplu. Un om care a antrenat, a fost mare jucător, a antrenat, este și conducător, dar nu cred că decide Cârstu, decide managerul ăsta, cine-i? Felgheiraș,
1: da.
0: Felgheiraș, acum a fost Peleș ăsta.
1: Păi nu, dar Felgheiraș, am văzut că la Academie a adus vreo 10 antrenori portughezi din 20.
0: Da. Asta e, domnule, să te aducă portughezi, da.
1: Performanță.
0: Da.
1: Da.
0: Să aducă toți, să fie toți portughezi, să aducă și masorii și vă să aducă portughezi, că noi nu mai putem să facem nici masaj, am putem să fie nici preparator, aducă doamne să facă toți portughezi, că toți acum vor fi Mourinho sau nu știu mai care alt antrenor. Ăștia au fost secunzi, poate nici secunzi, nici secunzi, au fost secundul secundului.
1: Da.
0: Asta e, noi avem talentul ăsta, dar că și vine un străin să-l umflăm, să-l ridicăm, să-l pupăm în pun. Nu am nimic, Doamne ferește, e bun să vine, e foarte copii, a făcut o treabă foarte bună la Dinamo. A făcut o treabă bună la Dinamo. Dinamo, bun loc să aduci un antrenor. Nu știu, poate fi bun ăsta care l-a, nu știu, îmi vedea. Bă, frate, pupă Mihalcea ăsta, face treabă, a făcut la Slobozia treabă, cu din nimic. A făcut treaba. Uta, la fel, din nimic, ba plătiți, ba neplătiți, ba nu știu cum, jucătorii. Și noi aducem și bă, un jucător care are spiritul lui Dinamo, un jucător care cunoaște spiritul, cunoaște Dinamo, un jucător care a jucat la Dinamo, n-a fost un jucător oarecare. Că trecem un portughez, păi de asta, domne, nu mai avem. Și jucători, de ăștia mai au spiritul, clubul ăsta, cum avea. Mi-aduc aminte când trăia dumneavoastră între Cătălin Hâldan, păi intrau la pauză în vestiar la 0-0 și spărgea tot și zipa, băi, ce Dinamo, băi, nu știu ce, bă. Spune-mi, bă, cineva care ceva simte ceva pentru clubul ăsta. Nu numai la Dinamo, mă refer în general. Cum au fost și la Steaua, cum a fost crescut Iordănescu, pe la Steaua a fost Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu. Nu mai spune, Craiova, spiritul, ce spirit avea Craiova? Păi Craiova te mânca acasă.
1: Știți ce mă deranjează cel mai tare, domnul Becali? Mă deranjează foarte tare că până acum am tot folosit chestia asta. Când jucam cu echipe din Belgia, din Olanda, din Portugalia, din Italia, domne, ei au mai mulți bani, domne, ei au făcut nu știu ce. Mă, acum te-au bătut niște echipe care nu mi se pare că au mai mulți bani ca tine și sunt echipe accesibile, da, sigur.
0: Eu ziceau, domne, toți pe slabă asta, nici nu știu cum se numește.
1: Auda.
0: Tu ziceau toți că e slabă.
1: Da.
0: Pe la toate emisiunile și pe la toate...
1: Și bezmetici, slab, că sunt bezmetici, așa a zis meme Stoica.
0: Am văzut că, bă, așa bezmetici că au dat 4. Că au dat 7 goluri în 2 meciuri. Așa bezmetici sunt că au dat 7 goluri în 2 meciuri.
1: Corect.
0: Noi nu știu, vorbim cu atât de multă turință despre toate... Nu, bă, ce sunt ăștia? Nu știi că până în anii 90, nu 20, până 2000, așa după 2000, mai nu prea m-am dus jucători la probe, pentru că bă, că te-ai la probă, te-ai la probă, ce să mai... Nu te duci ca pe un jucător care te vor. Și, dar veneau mulți, când jucători când veneau, stăteau o săptămână de acolo și, dumne,

0: joci. Slab. Slab. Dar eu vreau să spun un jucător care a trecut și a fost la Viitorul, a fost și pe la FCSB, care la fel era noul Gică Popescu. Nu Gică Popescu era așa.
1: Cine? Tu ăsta? Și... cine?
0: Mai contează cine. Chiar nu contează.
1: A, am înțeles. Au fost mai mulți. De-aia nu contează.
0: Și a venit, da, mijlocaș, și a mai jucat și cu Dan Central, în sfârșit. Și, domne, se duce, vroia o echipă din America.
1: Da.
0: Era pe la Under 21, nu știu, el vrea o echipă din America. Da. Vrea echipa asta din America. Acum a plecat cu Naționala la un meci cu Under 21 cu Spania, nu știu ce. Nu mai merg, domne, în America. Mai vreau să merg, domne, acolo, că am jucat acum contra Spaniei și mi-am dat seama ce valoare am, domne. Mi-am dat seama ce valoare am și eu pot mult mai mult, domne. N-ați mai auzit de el.
1: Deloc.
0: N-am mai auzit de el. A întors pe la Paru, pe la Titor, n-ați mai auzit de el. Mai mult în prisma prietenei.
1: Da, știu cine e, gata.
0: Nu știu ce.
1: Știu despre cine.
0: Chiar n-are importanță.
1: Da.
0: Astea sunt tot baliștii noștri din ziua de azi. Mai mult interesează să pe Instagram, pe TikTok, să pozezi, pierzi, domne, când Hagi Popescu cu generația asta lor, când pierdeau, domne, comandau pizza acasă. Domne, comandau pizza acasă, nu se duceau nici la restaurant să mănânce.
1: Da.
0: Și noi acum trebuie să pozăm pe Instagram, să luăm câinile în brațe, să pupăm nu știu ce, să facem...
1: Să dăm inelul la mijlocul terenului?
0: Haide, fratele meu, fratele, haide, capul.
1: Apropo de ce a spus de...
0: Ne mirăm pentru că suntem unde suntem. Nu, suntem unde suntem, că acolo trebuie să fim.
1: Da. Apropo de ce a zis de jucătorul respectiv, că eu știu pe unul care a plecat la Bordeaux și acum e sub comanda lui Adi Mihalci.
0: De asta,
1: Pitu, da.
0: Deci, atunci, pentru că oamenii ăștia visează și ei și mai nou
1: părinții, da.
0: Mai nou părinții visează și casă o să-și cumpere dacă băiatul lui o să ajungă. Ce mașină o să aibă? Cum gestionează ei banii copilului? Banii copilului dacă va câștiga bani? Uitați, asta visează ei. Uitați-vă la antrenamentul, v-am mai spus. M-am dus și eu cu nepotul meu de câteva ori la antrenament. Toată lumea vorbește. Toate mamele. Toți tații. Toți joacă. Știi așa, fratele meu. Sigur că are toate ce am rost eu. Care bănuiesc că știu ceva mai mult fotbal decât ei. Bănuiesc eu.
1: Da.
0: Nu. După ce se întâmplă acolo, nu cred. Dar așa se bagă bănuiala mea. Nu?
1: Da.
0: Și de asta suntem unde suntem. De asta suntem unde suntem. Pentru că știu că o să spui acum, dom'le, că și de la Hădure nu se poate face floare în primăvară cu o singură floare.
1: Pe care e floare?
0: De ce n-aibă acolo jucau la Hagi cu Hagi, jucau și se duc în altă parte și nu joacă. Trebuie să ne punem și întrebarea.
1: Sunt tot felul de explicații aici, să știți, dar nu e una sigură.
0: Sunt tot felul de... Dar nu se face cu o floare, nu se poate face primăvară, da?
1: Nu, da, problema e ce facem? Rămânem așa sau schimbăm ceva? Asta e întrebarea mea.
0: Păi ce facem? Facem ceva ca să schimbăm?
1: Nu.
0: Păi ce facem ca să schimbăm?
1: Nu, mie mi se pare că nu e nimic. Tot ce la facem? Fel, suntem ce cei mai buni.
0: Stăm, jucăm cu nu știu câte echipe care n-au drept de promovare, cu nu știu câte echipe care n-au nu pot juca în cupele europene, nu știu câte echipe care nu au bani să plătească jucătorii și ajung nu știu unde, se trezesc pe la finalul turului că sunt... Dom'le, 10 echipe să jucăm. Jucăm de 5 ori, de 6 ori. Joacă între ele. Să stăm cu 10, dar nu să stăm cu echipe care nu au bani și plătesc jucătorii, că aduc toți jucătorii care nu-și găsesc contracte până alte țări.
1: Domnul Becali, eu îmi doresc foarte mult ca la alea 6 echipe în play-off de la Liga a doua să intre 6 care n-au drept de promovare. Îmi doresc foarte mult chestia asta.
0: Păi da, putem ajunge și în situația asta.
1: Bineînțeles, dar eu îmi doresc.
0: Să știi că nu suntem departe. Și atunci spune de ce nu vine lumea la stadion. Ce se vadă, fraților?

0: se poate să vină la stadion. Că lumea se bine, dar ce se vadă? Nu? Sau oamenii se uită la televizor, că acum ai meciuri din toate campionatele, numai ca înainte.
1: Da.
0: Vieții oameni vor să vadă fotbalul nostru, vor să vadă echipele noastre. Dar ce să vezi? Asta ne-am liniștit cu Europa, pentru că vedem acum ce face Craiova, ce fere Cluj.
1: Da. CFR Cluj a avut un adversar mai subțire, că altfel era greu și pentru ei, că înțeleg că...
0: Subțire, spuneau că este și ăsta lucrurile.
1: Auda, da, corect.
0: Da, foarte subțire, echipă foarte slabă, o echipă foarte disciplinată, o echipă foarte... Bine că am fost mai disciplinat și am făcut instrucție cu ei.
1: Trebuie să-i găsiți echipă lui Târnovan, așa a zis patron.
0: Eu nu știu, eu nu comentez deciziile omului, este echipa lui, ei hotărăsc cine joacă, cine nu joacă, nu hotărăsc eu cine joacă la vreo echipă. Târnăvanul a greșit, asta este, în fotbal se greșește, greșești, plătești, nu, asta e vreo, dar nu știu, până la urmă, Târnăvanul nu este, nu-i proprietatea noastră, e proprietatea clubului.
1: Am înțeles, da. N-are contract cu dumneavoastră, cu firma dumneavoastră?
0: Da, dar nu are legătură una cu aia. Un contract de reprezentare. Dar dacă în Târnovanul se luau bani, 3, 4, 5 milioane, câte, cum am credeam cu toții, îi lua FCSB-ul. Nu luam noi niciun bani din aia. Da, se erau banii clubului. Dar este proprietatea cum este un bun al clubului. Este un bun al meu. Nici măcar al lui.
1: Bine,
0: este un bun al clubului.
1: Bine că nu-l aveți și pe celălalt jucător care are dispozitiv acum să vadă unde e, dacă e acasă, dacă e la Gagici, dacă e în oraș.
0: Păi nu știu ce am auzit.
1: George Popescu.
0: Dacă scoate dispozitiv.
1: Păi cred că nu poate să-l scoate, e ca la justiție, știți cum e. N-ai voie să...
0: Arest
1: la domiciliu.
0: E pus de organele statului.
1: Păi dacă nu-i cu minte...
0: Domne, și Luțul ținea în cantonament, ne-a să căzam fir și el pleca.
1: Da, dar n-aveau dispozitiv.
0: Toate închise. N-aveau. Toate sunt făcute de om. Să știi.
1: Și inteligența artificială tot de om este făcută.
0: Tot de om e făcută. Păi și inteligența artificială.
1: Da.
0: Da. Și că nu, da. Îmi pare rău că astăzi a început cu o veste tristă.
1: Și am discutat și despre ceva trist.
0: Pentru fotbalul mondial, nu numai pentru veste triste pentru fotbalul italian. Veste pentru fotbalul mondial.
1: Când terminăm discuția, intrați pe gazeta.it pe internet și o să vedeți. Da. Că știu că sunteți fan al fotbalului italian.
0: Da. Nu mai e nici fotbalul italian ce a fost.
1: Da.
0: Ce a fost înainte, acum englez, spaniol nu mai zicem.
1: Anglia e la putere acum.
0: Cei mai spectaculoși și cei mai mulți bani
1: Premier League
0: sunt în Anglia.
1: Așa este.
0: În Anglia. Și îi merită cu prețioasă.
1: Da. Știți ce vreau să vă întreb apropo de Inter și de Chivu? Mie mi se pare că nu i s-au adus jucători deloc lui Chivu acum, dacă mă întrebați, nu?
0: Păi, nici anul trecut nu i s-au adus.
1: Și nici acum.
0: Nici acum.
1: Da,
0: nu văd acum alte echipe așa, nici în Serie A, care s-au întărit foarte tare. Adică eu spun că poate să domine și campionatul ăsta, Interul.
1: Da,
0: poate domina. Da, pentru că nu, nici celelalte nu s-au întărit, să spui, domne, au făcut niște transferuri, pentru că în Italia nu prea mai sunt.
1: Da.
0: Nu se mai fac, nu mai sunt bani, așa mulți. Oricum, deși culmea este că sunt toate cluburile astea care... Marea Marcluma este proprietar în Italia la club.
1: Companii direct.
0: Foarte puțin, da. Sunt fonduri de-astea din investiții. Se pun italieni plecați în America, au venit, au luat. Dar, nu știu, eu cred că în curând se va întâmpla ceva în fotbalul ăsta italian. Pentru că prea au luat toate astea și eu nu cred că bagă ăștia banii să țină echipele astea așa în conservare, cum s-ar spune. Cam asta mi se pare că sunt echipele din Italia în momentul ăsta.
1: Da. Prima etapă Inter-Monza, să știți. Nu știu dacă știți programul.

0: primei etape.
1: Inter Monza, da.
0: Da.
1: Da. Noi, orice meci la început e greu, dar nu, da, nu cred că va avea probleme Inter cu Monza.
0: Și mâine avem debutul, redebutul, să spunem așa, lui Ionuț Chirilă. Gata, la CS Dinamo primul meci mâine.
1: Da, să înceapă bine, deși nu-i va fi ușor, pentru că n-are, n-are jucători de Ionuț. Și ce, ce a început decât de 10 zile Ionuț? Ce a început,
0: da, da,
1: a început treaba?
0: E un antrenor cu experiență, știe ce are de făcut.
1: Dom'le, nu e suficient câteodată. Este important, dar nu e suficient. Trebuie să ai jucători. Fără jucători nu face nimeni.
0: Da. Bine, domnul Becali, dați pe Gazeta Punctit. Vorbim. Bun. Toate bune. Victor Becali, i-am dat o veste proastă cu Franco Baresi. Era un pic tulburat așa și emoționat și a revenit. După aia, când am vorbit despre FCSB Auda, și a revenit. Trebuie să luăm o pauză publicitară pentru că în câteva minute vorbim cu un fost jucător al Craiovei și al Rapidului despre umilința de aseară din cupele europene al mai multor echipe din România.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. S-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Încă o dată bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. O să luăm un telefon acum să vorbim despre meciurile de aseară. Nu înainte de a vă anunța știrea momentului, a murit Franco Baresi, unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului. Franco Baresi, legenda lui Milan și unul dintre cei mai buni fundași din istoria fotbalului, a încetat din viață azi la vârstă de 66 de ani. AC Milan a confirmat tragica veste în dimineața zilei de vineri. Este oficial pentru că au apărut și foarte multe informații eronate în trecut. Hai să vedem cu telefonul dacă funcționează, dacă merge, poate nu merge, poate nu răspunde. 9

0: 33.
1: Ați
0: accesat meseria vocală. Ia să mai accesăm încă o dată mesageria vocală. Hai să mai vedem de la Baresi până răspunde. Între 77 și retragerea sa din activitate în 1997 a adunat 716 apariții și 33 de goluri în tricoul lui Milan. Așa. Hai să vedem. Hai cu telefonul. Hai cu telefonul, hai cu telefonul, nu răspunde telefonul.

0: Nimic.
1: Nimic.
0: Nu vrea să răspundă. Ia să vedem. Hai să-i scriem. Nu răspunde. Așa, nu răspunde. Nu răspunde, da, nu răspunde. Nu răspunde Bornescu, domnul Bornescu. Mai încercăm. Mai încercăm și mai târziu. Hai să ne mai uităm un pic. Așa, supranumit Il Capitano, datorită faptului că a purtat banderola de capitan o mare parte din carieră, Baresi a cucerit alături de Milan 6 titluri de campion al Italiei. Lăcătuș are 10, vă dați seama. 79, 88, 92, 93, 94 și 96, precum și 3 cupe ale campionilor europeni. 89, 90 și 94. Acesta ocupa funcția de președinte de onoare din 2020 pentru italieni. De-a lungul carierei, fostul fundat s-a clasat pe locul al doilea în ancheta pentru Balonul de Aur din 1989. La nivel internațional a făcut parte din lotul Italiei care a câștigat Cupa Mondială în 82, chiar dacă nu a evoluat în niciun meci. Gary Lineker a spus despre el: Baresi a fost unul dintre cei mai mari fundași din toate timpurile, a anticipat totul, făcea ca fiecare intervenție să pară atât de ușoară. Brian Laudrup, o adevărată legendă, un fundaș modern unic pentru vremea sa. Ruud Gullit era liderul incontestabil al defensivei, puternic, rapid și înzestrat cu o inteligență tactică ieșită din comun. Format în Academia lui Milan, a evoluat întreaga carieră pentru clubul milanez până în 97. În 89, an în care Milan o învingea pe Steaua în finala cu pe campionul scor 4-0, se clasa pe locul 2 la Balonul de Aur. A purtat banderola de capitan pentru AC Milan în finala din 89, campion mondial cu Italia în 82, vicecampion în 94, medalia cu bronz în 90. A prins de 5 ori cea mai bună echipă a sezonului în serie A. Asta este. Da, deci Marco Baresi. Uluitor, letonii au lipit pe pereți declarațiile lui Meme Stoica. Ia să vedem, asta e o știre interesantă. Așa. După meci, fundașul stâng al echipei letone, Oscar Rubenis, a abordat mai multe subiecte, de la stilul de joc la aspectele prin care au făcut diferența și cum afirmațiile sfidătoare ale taberei române, mai ales ale lui Mihai Stoica, i-au motivat să dea ce e mai bun. Ia să vedem, nu știu cum am făcut-o, dar îi spun așa. Modul în care jucau din una a două întingeri este pur și simplu fantastic. Jucând așa, ar putea spulbera toate echipele din Letonia, dar poate că în față le lipsit tocmai un jucător mai tânăr, așa cum avem noi. Așa, el a fost întrebat și dacă declarațiile făcute în preajma meciului au servit de motivație suplimentară și a confirmat că antrenorul s-a folosit de ceea ce au spus adversarii, inclusiv Mihai Stoica, în pregătirea jocului. Poate le punem pe Instagram, dar noi am avut pe perete, atât în vestiar cât și în sală, ce a găsit antrenorul din interviurile lor. A fost afișat foarte mult din ce a spus președintele lor, cât de slabă e apărarea noastră, că ne vor învinge, că nu li s-au dat penaltiuri, toate scuzele alea. Gura mare, dar cu faptele a fost mai slab de data asta. Cred că și jucătorilor lor le-a oferit o presiune suplimentară care poate i-a încurcat să marcheze, a dezvăluit Rubens. Știți foarte bine ce spusese Mihai Stoica: ăia sunt slabi, despre ce vorbim, niște bezmetici. E, uite că bezmeticii, cum spunea domnul Victor Becali, și-au văzut de treabă și au dat gol. Enerva Gigi Becali și intră în direct la TV: vagabondule, nu mai intru la voi cu vagabonzi de ăștia. Da, duelul cu Decebal Dulescu. Așa. FIFA a răspuns în noapte pentru Steaua. Ia să vedem. Steaua a reușit în cele din urmă să achite suma restantă către FIFA Clearing House. Azi noapte, departamentul juridic al FIFA mutat la Miami din 2024 a confirmat plata efectuată de Steaua. FRF a fost anunțată, urmează informarea către club. Militarii pot astfel înregistra fotbaliști la timp pentru debutul în sezonul 2024.

2026, 2027 din Liga 2. Surse din cadrul clubului susțin pentru GSP că formația din Ghincea a plătit miercuri ghila de formare aferentă lui David Andrei Leon, junior transferat în februarie 2024 cu Petrolul. Acum clubul așteaptă ca FIFA Clearing House să confirme stingerea datoriei, iar FIFA să ridice interdicția de a transfera și înregistra noi fotbaliști. În aceste condiții există posibilitatea ca Steaua să-și poată folosi noile achiziții în partida cu Slatina programată duminică în Ghencea. Situația nu este rezolvată definitiv, iar totul depinde de rapiditatea cu care FIFA va procesa plata și va elimina restricția. Problema a pornit de la transferul lui David Andrei Leon, realizat în februarie 2024. Jucătorul, care avea atunci 16 ani și era impresariat de Ana Maria Prodan, ajunsese la Steaua de la Petrolul, unde evoluase doar câteva luni cu statutul de amator. Da, probleme mari la Steaua. Dacă se rezolvă chestia asta, lucrurile vor fi mai simple. Real Madrid l-a achiziționat azi noapte pe Carlos Espi, 21 de ani, de la Levante, plătindu-i clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro. Real a vrut pe Carlos Espi pentru a ocupa postul lăsat vacant de Gonzalo Garcia prin plecarea la Fulham, transfer care le aduce madrilenilor în cont 40 de milioane de euro. Potrivit cotidianului Marca, afacerea ESPI s-a concretizat foarte rapid, în câteva ore. Levante avea o înțelegere cu Brighton, dar de intrarea în scena lui Real Madrid l-a determinat pe jucător să oprească o mutare care părea inevitabilă. Și iată, Carlo ESPI ajunge la Real Madrid. Lovitură mare pentru Cristi Chivu. Joi seară, John Stones, 32 de ani, a plecat de la City, a semnat cu Inter Milano și a fost prezentat oficial. Experimentatul fundaș central, care a fost prezent la Cupa Mondială 2026, se alătură lotului antrenat de Cristi Chivu. Transferul lui John Stones de la City la Interul lui Cristi Chivu a apărut o certitudine încă de la mijlocul săptămânii. Da, iată că se mai fac transferuri în fotbal internațional, nu la noi, că la noi nu prea avem foarte multe lucruri de confirmat. Dar avem o confirmare oficială, Denis Drăguș din nou out. Denis Drăguș a primit o nouă lovitură la Trabzonspor, echipă la care își dorește să joace în sezonul viitor. Trabzonspor a anunțat pe pagina oficială de Twitter atât echipa de star cât și rezervele alese de antrenorul Fatih Tekke. Denis Drăguș nu se află nici măcar printre cele 15 rezerve, deși este un meci de pregătire și evident nu există o limită impusă. În schimb, pe bancă se află René Mitongo, vârful de 18 ani, cumpărat de Trabzonspor cu doar o zi în urmă. Deci s-ar putea în ritmul ăsta să se transfere la FCSB. Filipe Coutinho a ajuns la 34 de ani, este în continuare liber de contract după ce în luna februarie s-a despărțit de Vasco da Gama. Acum fostul jucător de la Liverpool și Barcelona e gata de o nouă aventură și își negociază revenirea în Europa. Așa cum a anunțat recent presa din Turcia, Filip Coutinho este dorit de Corum FK, echipă nou promovată în Super League. Gruparea din țara Semiluniei forțează un transfer de senzație în încercarea de a nu retrograda încă de la primul sezon în eșalonul superior și astfel e gata să bage adânc mâna în buzunar. Meme Stoica pentru mine, numeri inițiale, under BD-ul, cine se aseamănă se adună, ne spune Tony, nu e frumos. Așa, aici se antrenează fetele de la Hamba Rapid, așa, nu știu ce. Ia să vedem ce mai e aici. Franco Baresi a fost capitanul lui Milan în finala cu pe campion. Am spus chestia asta. Ia să mai vedem noi ce mai avem. Așteptarea la sfârșit pentru Mirel Rădoi. A obținut prima victorie pe banca lui Gaziantep de la instalarea sa în aprilie pe banca turcilor, dar într-o partidă amicală 2-1. Da. Și o știre de asemenea tristă, Spiridon Mutu, tatăl lui Adrian Mutu, a murit la vârsta de 75 de ani. Laura, sora briliantului, a făcut tristul anunț. Cu durere greu de spus în cuvinte, vă anunț că tatăl meu a plecat dintre noi, a spus Laura. Pentru cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și doresc să-l aducă un ultim omagiu și să-și ia rămas bun de la el, slujba de mormântare va avea loc sâmbătă 1 august, începând cu ora 11:30, la Biserica Sfântului Ilie Tezviteanu, strada Domnului Bisericii din Voluntari. Înmormântarea va avea loc apoi la cimitirul Sfântului Ilie din Voluntari. Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dăruit și pentru toate amintirile pe care le-ai lăsat în urmă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. A transmis Laura, sora lui Adrian Mutu. Profesor de matematică și informatică, Spiridon Mutu a avut un rol extrem de important în formarea fotbalistului și omului Adrian Mutu. Briliantul a dezvăluit în urmă cu mai mulți ani cum a fost relația cu

tatăl său. Tatăl meu realist îmi spunea, stai să ajungi mai întâi să joci la Liga 1. Am ajuns, îmi spunea, nu ajungi la echipa națională, am ajuns și la națională. Sunt sigur că tata, matematician, informatician, a fost mereu mai critic, așa sunt profesorii. Au fost criterii care l-au făcut să nu fie tatăl ăla cal care să zică băiatul meu este cel mai bun. Din contră, a reușit să mă motiveze de fiecare dată, dar un tânăr are nevoie de confirmare și din partea părinților. A declarat Adrian Mutu în urmă cu 5 ani. Da, sunt multe vești proaste astăzi dincolo de tot ce s-a întâmplat ieri, dar viața merge înainte pentru că asta e viața, ce putem să facem dacă ne oprim, nu este nimic bun. Ia să vedem, Marius Lăcătuș nu s-a putut abține, zero, apropo de prestația noastră în acest moment, prestația echipelor românești. Cred că aceasta a fost emisiunea, Marian. Putem să ieșim de la Metropola TV, pauză la Sport Total FM, revenim apoi. Toate cele bune, ne reauzim și ne revedem luni dimineață la 7 fix.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Ultima parte la Radio Sport Total FM, să trecem în revistă evenimentele din weekend, după știrea asta groaznică cu Franco Baresi. Astăzi avem debutul etapei a treia în Superliga, FC Argeș Csered la 18:30, apoi Oțelul

cu Dinamo la 21 și 30 de minute. Sunt meciurile de astăzi. Mâine o să avem FC Voluntar UTA la 18:30 și Craiova cu Petrolul la 21:30. De asemenea, dimineața de la ora 11, 9 meciuri în Liga a doua. Suceava Chiajna, Fumaz Dinamo 2, Dumbrăvița Hermannstadt, Reșița cu Oasea Târgu Mureș, Bacău cu Ștefănești, FC Bihor cu Slobozia, Bistrița cu Șelimbăr, Metalul Globus cu Metalul Buzău, Vâlcea cu Popești Leordeni. Astea sunt meciurile de mâine, pentru că avem foarte multe evenimente. Fotbal Liga 1 și Liga 2 încă n-au început campionatele puternice, o să înceapă luna viitoare. Ce putem să mai spunem? Handbal nu, basket nu, la basket începe turneul ăla la Tulcea, despre care am vorbit foarte mult. Rugby nu avem. Vor fi multe, multe alte turnee din tenis. O gimnastă care a reprezentat România la Jocul MC de la Paris și a anunțat retragerea. E vorba despre Amalia Ghigoarță, membru a echipei noastre la Paris. Sportiva originală din Lugoj a luat această decizie după ce și-a rupt din nou ligamentul încrucișat anterior. Ghigoarță a făcut parte din echipa care a reprezentat România. Un an mai târziu, în 2025, a luat decizia de a face pasul spre Universitatea Americană. A studiază la Michigan State University. Înainte de a începe noul sezon, Ghigoarță și-a rupt din nou ligamentul și iese din calcule. Foarte clar. Weekend plăcut, maestre, weekend plăcut vă doresc și eu vouă, să ne auzim bine luni. Până atunci rămâne Florin Chivulete cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro și rămâneți cu noi cu Radio Sport Total FM. Toate cele bune!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Am trăit să o vedem și pe asta. 4-1 pentru echipa letonă împotriva FCSB-ului. Una dintre cele mai bune echipe din România în ultimii ani. O echipă pe care domnul Gigi Becali o patronează. L-am văzut aseară foarte nervos, foarte nervos. Ea a făcut pe cei din studio praf, nu știu ce a zis acolo, golani, vagabonți, în fine. Dar nu e deloc, ok ceea ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam ca formația roșie-albastră să fie pur și simplu umilită în Letonia. Letonii au lipit pe pereți declarația lui Meme Stoica, gura mare, dar cu faptele. Cred că mai mult și-a încurcat jucătorii prin declarații, spuneau letonii. Acum am văzut și fundașul stânga, Oscar Rubenis, titular tur-retur contra FCSB-ului în turul 2 preliminar din Conference League, a comentat marea surpriză produsă de echipa sa, Auda, care a dat calculele hârtiei peste cap și a avansat în calificările pentru competiția europeană. De-a dreptul incredibil, lumea este uluită de, nu neapărat că a pierdut FCSB-ul, ci că a fost pur și simplu spulberată, s-a măturat cu ea pe jos în ceea ce înseamnă rezultatul final 7-3 pentru echipa letonă. Când vreodată? Păi, când ne întâlnim cu spanioli și cu italieni, ce mai facem, oameni buni, dacă luăm atât de multe goluri cu o echipă banală, letonă? FCSB, ați văzut, a abordat dubla cu Auda drept mare favorită, dar s-a văzut învinsă tur-retur, nu doar așa la mare luptă la limită. După meci, vă spuneam, fundașul stânga Oscar Rubenis din echipa letonă a abordat mai multe subiecte la interviu, de la stilul de joc, la aspectele prin care au făcut diferența și, sigur, și afirmațiile sfidătoare ale taberei române, mai ales ceea ce zicea Meme Stoica, lucru care se pare că pe letonii a motivat să dea ce au mai bun. Să fiu sincer, nici n-am apucat să mă uit în telefon, în vestiar e nebunie mare, toată lumea e în extaz, spunea fundașul stânga al Audei. În același timp, toți suntem foarte obosiți, dar fericiți, eu inclusiv. După cum ați văzut, prima repriză a fost grea pentru mine, am fost tot timpul 1-2 în joc, a fost extrem de dificil, dar euforia este ireală. Să învinge echipa asta de 2 ori acasă cu 4-1 și la ei cu 3-2 jos, pălăria în fața băieților noștri și a antrenorilor, vorbea fundașul lateral al formației letone. Da, e cea mai mare bucurie a carierei mele, 100%, atât adversarul împotriva căruia am jucat, cât și numărul mare de suporteri, atât acasă cât și în deplasare, m-au făcut fericit. Întrebat cum ar compara cele două manșe, Rubeni s-a explicat, prima repriză la București a fost a noastră, am jucat foarte bine, când am început să marcăm, am preluat conducerea, s-a putut vedea că ne-am retras puțin, vedeți și voi că FCSB e periculoasă pe fiecare atac, creează superioritate, pasează perfect. Da, prieten, da, se pare că până la urmă eficiența este cea care a dat de pământ cu echipa roșie-albastră. Vorbind despre Meme Stoica, iată că fundașul stâng al formației letone spune, conform gazetei sporturilor de astăzi, gsp.ro ne scoate în evidență faptul că jucătorii din Letonia au avut pe perete, atât în vestiar cât și în sală, interviurile lui Meme Stoica, traduse evident, care pur și simplu a fost unul sfidător în timpul acesta de o săptămână între cele două manșe. Iată, gura mare, dar cu faptele a fost mai slab de data aceasta. Cred că și jucătorii lor le-au oferit o presiune suplimentară care poate i-a încurcat să marcheze, a dezvăluit Rubenis. Ce spusese Meme Stoica, vă repet și dumneavoastră, nu-mi vine să cred că vom putea comite asemenea greșeli cum am comis în tur. Nici nu vreau să cred. Cine ne-a surprins? Nu ne-a surprins nimeni. Ăștia sunt slavi, vai de mama lor, despre ce să vorbim. Niște bezmetici, a zis Meme Stoica despre jucătorii Audei. Noi ne-am surprins făcând niște prostii foarte mari în tur, dar nu cred că se va repeta. Se vor repeta. Cred că dacă era VAR, era 4-1 pentru noi. Ar fi trebuit să rămână de la început în 10 oameni. Tănase nu a fost lăsat să joace, ci împiedica să joace mingea, să paseze. Tot analiza așa Meme Stoica stilul de joc al formației letone. Dar iată că una peste alta FCSB a fost surprinsă din păcate de jocul adversarilor. Am văzut pe cineva care tot îl martelează pe Marcel Pușcaș pe Facebook vis-a-vis de părerile pe care le are. E foarte adevărat că Marcel a dat de pământ cu echipa

paroșii albastre după acest 7-3 în dublă manșă pentru letoni și până la urmă cred că e meritat, a dat de pământ cu ei. Prestația echipei noastre nu s-a ridicat sub nicio formă la ceea ce ne așteptam de la ei și iată că avem, dragi prieteni, 3 echipe descalificate din cupele europene în care au jucat. În primul rând e vorba de Universitatea Craiova, care va coborî în Liga Inferioară, da, în Cupa Europeană Inferioară. Apoi eliminarea Universității Cluj, vă spuneam de ieri, că n-are cum. Echipă ca Universitatea care se bagă cu fundul în poartă. Păi oameni buni, am văzut cu Dinamo Kiev, dubla cu Dinamo Kiev, au fost, ce să zic, lamentabili. Au fost jucători Universității Cluj, mi-am dat seama că egalarea pe care au reușit-o pe terenul din Sfântul Gheorghe în partida tur cu Brambergen e doar un foc de paie. Bineînțeles, când s-au pus ăștia pe ei aseară, i-au făcut pilaf pe elevii lui Cristiano Bergodi. Era de așteptat ca norvegienii lui Brambergen, așa cum fac și în campionatul intern, să iasă la rampă cu o victorie foarte clară chiar în handicap. Dacă vă agățați de această mare, mare plasă de siguranță, victoria lui Brambergen nici măcar n-a fost pusă la îndoială. Castro a marcat în minutul 8 primul gol al lui Brambergen, după care au urmat și altele. Matisse în minutul 45, din nou Castro în minutul 75. Totul a fost cât se poate de clar și dacă te uiți așa și la statistici, nu poți avea ce comenta. Șuturi pe poartă 9-2 pentru Brambergen, cornere 6-3 pentru Brambergen, cartonașe galbene 4, nervi foarte mulți în tabăra lui Cristiano Bergodi. Universitatea Cluj a fost depășită la toate capitolele și nu poate să se supere pe lipsa ei de calitate, pentru că de aici vine. Degeaba a avut pe teren jucători de la care aștepta mult. Luchi săracu a marcat și el câte goluri a putut tur-retur. Dar mă așteptam de la Macalu, mă așteptam de la Ștefănescu, mă așteptam de la acest Drameh, dragi prieteni, un mijlocaș adus din Gambia, care părea foarte bun, dar degeaba. Degeaba, varză Universitatea Cluj, dragi prieteni. Bineînțeles că în campionatul României mai păcălește pe unii alții, dar nu, e o echipă care dacă nu se trezește nu o să mai ajungă decât în play-out anul acesta. N-are cum. E indiferent că scrie Cluj pe ea și că are atâția oameni importanți în spate, Universitatea Cluj nu merită, conform jocului pe care l-a prestat. Ați văzut o bătută și la Sepsi în campionatul intern. Adică nu, e prea mult. În fine, asta este. Ce s-a mai întâmplat ieri? Au fost și ceva surprize. Când sunt multe meciuri, evident că sunt și surprize. Uite, de exemplu, formația Paphos din Cipru a reușit calificarea în fața lui Hajduk Split din Croația. Cine se aștepta, dragi prieteni, că după 0-2, adică 2-0 pentru Hajduk în partida tur, Paphos iese la rampă și aruncă partida în prelungiri cu la fel un scor tras la Indigo, tot 2-0. Și acolo i-a luat la lucrat rău de tot pe cei de la Hajduk și le-a mai dat încă 2 goluri. Și PAOK Salonic și-a arătat superioritatea atât în tur cât și în retur față de Dinamo Kiev, 2-0 pentru PAOK. Dinamo Kiev a fost mai bună decât Cluj, dar nu părea să fie o echipă proeminentă, așa, care să meargă mai departe în cupele europene. CSKA Sofia a avut mare, mare noroc. Uite-mă că bulgarii, vecinii noștri de la sud, care au un nivel de trai modic, săracii, reușesc și ei să califice cu echipele lor. CSKA-ul merge mai departe la penaltiuri în partida cu Karabakh. Hai că prea am văzut multe echipe azere care se duc mai departe fără să aibă calitate. Bine că s-a calificat CSKA. Bă, da, tot 0-0, echipele bulgare fac scoruri foarte, foarte strâmte, practic, în competițiile europene și chiar la ei în țară. Anderlecht Bruxelles se califică incredibil în fața suedezilor de la Hammarby. 3-1 în timp regulamentar, belgienii au dominat în fanfar această partidă. Ferencváros Budapesta termină la egalitate 2-2 cu Twente Enschede și merge mai departe, prieteni, incredibil această prestație a lui Ferencváros, care în ciuda faptului că a avut un jucător eliminat, a reușit să obțină o calificare
mișcare în fața unei echipe care reprezintă un campionat puternic, cel al Olandei. Benfica Lisabona, vă spuneam că este cel mai mare solist. Dacă luați Benfica handicap de 1, că oricum o bătea pe Saint Gallen de irupea fâșul, cum se zice, și mai luați și victoria lui Bram Bergen, care nu putea fi pusă la îndoială, Doamne ferește, nu greșeați sub nicio formă. Două meciuri bătute în cuie, simplu, care vă dubla cașcavalul investit. Cam acolo era, fără, nu trebuia să închideți ochii. Benfica handicap de 1 și 1 solist Bram Bergen în favoarea cu Universitatea Cluj. Aceste două meciuri puse pe un bilet cu un picuț de cașcaval mai mult, așa, adică o roată în loc de un sfert sau așa. Este clar că astăzi ați fi mers să luați două roți de cașcaval de la supermarketul din apropiere, de la casa supermarketului din apropiere. În Conference League și acolo au fost niște lucruri cât se poate de normale. Vă spuneam, victoria lui Bram Bergen foarte, foarte clară. Interesant este cum IFK Göteborg, după ce a pierdut acasă meciul cu Levadia din Estonia, o bate cu scorul de 3-1, cu toate că în campionatul intern IFK Göteborg se află pe locul 13 din 16 echipe, merge prost rău de tot în Allsvenskanul suedez, dar a reușit să intre în prelungiri cu Levadia, după care i-a curățat pe estonieni. Da, o altă echipă azeră de data aceasta merge mai departe. Este vorba de Neftchi Baku, care s-a dus în Belarus hotărâtă. Ba nu, Neftchi Baku a câștigat doar, dar Dinamo Minsk s-a calificat. De ce s-a calificat Dinamo Minsk? Pentru că în tur bielorușii au câștigat la Baku cu scorul de 4-2. Acum Neftchi a câștigat la Minsk cu doar cu 1-0. De fapt, nu s-a jucat la Minsk, s-a jucat la Stara Zagora în Bulgaria această partidă și cu atât mai interesantă este calificarea bielorușilor de la Dinamo Minsk, care au o echipă destul de slabă, trebuie urmărită și curățată la următorul meci, pentru că bielorușii au o formație foarte, foarte modestă. E, interesant este cum s-a calificat Inter Turku acasă împotriva lui Başakşehir, după ce în tur Başakşehir nu a reușit la Istanbul să o bată pe Turku și au terminat la egalitate. Iată că în partida retur formația finlandeză, având și un jucător eliminat, e vorba de Laine, a reușit să găsească de două ori drumul spre gol și a bătut pe turci necruțător până la urmă în această dublă manșă. Meritoriu este parcursul acestei formații finlandeze. Și apropo de asta, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce va urma pentru CFR Cluj. Din câte am înțeles, Tromsø din Norvegia este echipa care îi iese în cale. Problema e că totuși CFR Cluj a bătut cu 3-0 frumos pe Alașchert. E adevărat că fundașul central brazilian a fost eliminat destul de devreme, ceea ce a permis clujenilor să marteleze poarta formației armene. Dar până la urmă victorie meritată a CFR-ului, care a arătat destul de bine și a dovedit și în campionat superioritatea și, zic eu, eficiența, bătând-o pe FC Voluntari cu scorul de 5-0. N-avei ce să faci acolo. A fost o demonstrație de forță a CFR-ului. Iată, și cu Alașchert a făcut același lucru, dar la scor mai mic, 3-0. Suficient cât să meargă mai departe în fanfar. Finlandezii, vă spuneam că sunt la putere. HJK Helsinki a bătut în Irlanda de Nord la Coleraine cu scorul de 3-0 și merg și ei mai departe. Runavik din insulele Feroe câștigă după penaltiuri dubla cu Koper din Slovenia. Dinamo Tirana din Albania o bate pe Aluminium din Slovenia, scor 3-0 și merge mai departe. De așteptat calificarea lui Hibernian din Scoția, 4-1 cu Maliseva din Kosovo. Și iată Vitebsk, cunoștința echipelor românești, bielorușii de la Vitebsk, cunoștința recentă a Universității Craiova, pierde partida tur de la Sugesca, nu, câștigă în retur și se califică în deplasarea din Muntenegru, după ce și în tur Vitebsk a bătut cu 3-0, iată 2-1 în retur și echipa bielorusă, cum
naiba o fi reușit, mă, reușit bielorușii să facă asta, în timp ce noi suntem vai de mama noastră cu fotbalul de la nivelul primei divizii. Ne agităm, ne înjurăm, ne bălăcărim pe fotbalul românesc, da, cum ieșim un picuț așa câțiva kilometri din țară, prin Bulgaria, prin Letonia, prin... asta e, ce să facem? Mergem înainte. Ăsta este fotbal românesc și cu el defilăm.

mai departe, așa că nu trebuie să ne supărăm. Nici echipa națională nu merge, nici campionatul intern nu este unul reprezentativ în Europa, așa că trebuie să suportăm această umilință când altă dată Steaua, Dinamo, Universitatea Craiova se duceau glonți în fazele finale ale cupelor europene, iar echipa națională cu Hagi în frunte mergea și cu generația de aur mergea la campionate mondiale și defila în fața unor mari echipe, am ajuns să fim de râsul Europei și de râsul lumii până la urmă. Dar asta pleacă din cap, fără doar și poate. Capul, știți unde este, și nu neapărat vorbesc de capul fotbalului românesc, ci alt cap, da? Fotbalul, prieteni, sigur că își începe din nou caruselul în această nouă etapă din Superliga României. Astăzi avem două partide, va fi o etapă interesantă cu câteva derbiuri. Astăzi nu sunt derbiuri, cu toate că meciurile sunt destul de echilibrate. FC Argeș e așteptată să câștige acasă partida cu Csíkszereda Miercurea Ciuc. Am văzut o păcăleală de rezultat, Corvinul Csíkszereda 3-0, în condițiile în care o nou promovată, Corvinul Hunedoara, o bate pe Csíkszereda cu 3-0. Cum o fi bătut-o? Că ei știu mai bine cum a bătut-o. Sigur că Csíkszereda se duce la Mioveni în această seară. Ar trebui, în mod normal, după cum am văzut-o pe FC Argeș jucând cu Petrolul Ploiești, 1-0 acel rezultat, ca astăzi formația piteșteană să mai câștige un meci. Matoș nu va juca, spunea Dani Coman, președintele formației piteștene, că va primi o amendă grea după cartonașul roșu pe care l-a primit la partida cu Petrolul. Ce o fi trebuit lui Matoș să primească în halul ăla cartonașul roșu? Da, sigur că acolo, în tabăra formației piteștene, nu e doar Matoș, sunt jucători interesanți, începând cu mijlocașii Emers și Sierra, continuând cu Vadim Rață de la Naționala Moldovei, continuând cu marcatorul ultim de elită, aripa dreaptă a formației piteștene, este vorba de acest Robert Moldoveanu, un atacant care probabil că va juca vârf astăzi în lipsa lui Matoș. Dar fotbalul pe care îl arată FC Argeș pare să fie unul consistent și de aceea cred că astăzi Csíkszereda Miercurea Ciuc nu va putea sta în picioare la Mioveni. Acum, dacă voi țineți neapărat să fiți foarte pragmatici și anticipativi, este foarte simplu să jucați dubla de 1x și peste 1,5 goluri. Chiar dacă Argeșul a bătut doar cu 1-0 pe Petrolul, o echipă care s-a apărat așa cu mare îndârjire, de data aceasta în fața Csíkszeredei cred eu că se pot marca mai multe goluri, mai mult de 1. Argeșul poate marca de mai multe ori, Csíkszereda poate da și ea un gol pe contraatac și atunci zic eu că meciul dintre FC Argeș și Csíkszereda, care începe la 6:30 în această seară, va aduce mai mult de un gol și o dublă de 1x. Poate să fie 1-1, poate să fie 2-0 pentru FC Argeș, nu o văd pe Csíkszereda câștigătoare la Mioveni în această seară. Nu arată a echipă solidă această formație din Miercurea Ciuc, cu toate că există acolo o conducere de oameni foarte, foarte inteligenți, care ar putea să o mai scoată un pic din impasul ăsta. Dinamo se deplasează la Galați, prieteni, în această seară. Formația alb-roșie are un meci destul de greu. Ați văzut cum CFR-ul a clacat în deplasarea de la Galați acum 2 săptămâni. Oțelul va întâlni Dinamo în runda a 3-a a Superligii și cred eu că ocupanta locului 3, Oțelul Galați, în clasamentul general, după 2 meciuri, o victorie și un egal, meritos a reușit Oțelul să înceapă acest campionat. Cred eu că va fi un meci tare, tare echilibrat. Eu mă aștept ca Dinamo să nu piardă la Galați în această seară. Jucătorul cheie, Patrick Fernandez, se remarcă prin cele 2 goluri marcate pentru Oțelul în acest sezon. Sigur că și Oțelul are o absență remarcabilă în această seară, Radu Postelnicu accidentat la genunchi.
Dar chiar dacă Dinamo ocupă în prezent locul 5 și după două meciuri cu o victorie și o înfrângere, în deplasare Dinamo a jucat un fotbal destul de bun. Pe un meci pierdut cu scorul de 1-0, golaverajul total pentru Dinamo este 5-2, deci echipa este marcatoare, am văzut marcând 5 goluri în poarta Craiovei, iar sigur că în ultimul meci oficial Dinamo a câștigat cu 5-1 acasă, iar jucătorul cheie

a fost Alberto Soro, care se remarcă printr-un gol marcat în acest sezon. Sigur că el a înscris și în sezoanele trecute cele mai multe goluri din echipă. Jucătorul cheie, Nikita Stoinov, se remarcă prin cele 180 de minute bifate în acest sezon, conform

continuat așa și foarte notabilă pentru Dinamo, George Pușcaș nu va fi pe suprafața de joc. În ultimile 5 meciuri dintre cele două, Oțelul și Dinamo, tot statisticile Flescor ne ajută foarte mult, Oțelul a câștigat de 2 ori, Dinamo a câștigat tot de 2 ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate. Așa frățește, să nu vă mire dacă diseară va fi X mare cât roata carului între Oțelul și Dinamo București. Dar dați-mi voie să cred că rezultatul de egalitate se înclină către atacul letal al formației albroșii, care a permis cel mai mic număr de șuturi spre poartă în acest sezon de ligă. Așa că există o echipă dinamovistă cu un record foarte bun defensiv și evident este foarte clar că, având în vedere că doar într-unul din ultimile 8 meciuri directe de ligă Oțelul a marcat 3 sau mai multe goluri, se vor înscrie goluri și aici. Dinamo va marca cu siguranță la Galați. Eu mă aștept ca și Oțelul, așa cum a făcut-o iată până acum, să înscrie și ea. Deci vom putea vedea goluri de ambele părți la Oțelul Dinamo într-o partidă care se joacă destul de târziu, la ora 21:30. Dar e plăcut să vezi Oțelul Dinamo. Ce aș mai merge astăzi? Mă duc mereu în Bulgaria, pentru că nu știu de ce, mi se pare un campionat mai controlabil și sigur că aștept o victorie a lui CSKA 1948 Sofia împotriva lui Arda. Arda este o echipă arțăgoasă rău de tot, a bătut-o pe Slavia Sofia cu 1-0 și a terminat la egalitate la Septembrie Sofia în deplasare. E, acum să știți că Septembrie Sofia nu e CSKA. CSKA 1948 Sofia joacă astăzi acasă în capitala Bulgariei cu Arda și dacă ne uităm așa în urmă, CSKA-ul s-a calificat în Europa Conference League după 0-0 cu Spartak Târnava în UEFA, în UEFA Champions League, dragi prieteni, nu în Europa Conference League. Spartak Târnava a reușit să piardă partida aceasta la loviturile de departajare și în asemenea condiții CSKA-ul e mare, mare favorită în această seară să pună stăpânire pe campionatul intern, pentru că este una dintre cele mai bune echipe din FBET-ul bulgar. Da, nici Arda nu trebuie considerat o outsider, dar în niciun caz nu o văd pe Arda câștigătoare la Sofia în această seară. Doar dacă vreți, puneți așa o dublă de 1x, dar nu e... Cred că e 1 direct aici, pe mâna formației CSKA 1948 Sofia. Eu aș omite și x-ul, da? Faceți cum știți voi mai bine. Un alt meci se joacă tot în capitala Bulgariei, în Sofia, Slavia Locomotiv. E greu de anticipat ce va fi, pentru că sunt două echipe cam de aceeași calitate. Două echipe care nici nu prea marchează cine știe ce. În două meciuri Locomotiv a marcat 2 goluri, iar Slavia Sofia niciunul. Deci este clar că Slavia vine acasă acum cu foame de a înscrie. Da, nu știu în ce măsură Locomotiv o va lăsa să facă acest lucru. Lumea zice că Locomotiv pleacă cu cel puțin un punct din această deplasare de la Slavia. N-ar trebui să uităm că meciul dintre Slavia și CSKA s-a încheiat la egalitate 0-0 acum 2 săptămâni. Dar sărăcuța Slavia Sofia n-a marcat nimic până acum. Deci ne așteptăm din nou la goluri puține la această întâlnire care începe la ora 19. În Premier Liga rusă, dragi prieteni, FK Rostov joacă la Rodina Moscova. Nu contează ruși, neruși, haide să ne concentrăm un pic și pe fotbalul ăsta, pentru că vin cote de acolo, nu e vorba de campionatul pe care l-agrem noi sau nu. Rostovul nu este o echipă rea, a pierdut la Orenburg în prima etapă cu scorul de 2-1, dar de data aceasta mie mi se pare că această FK Rostov e capabilă să obțină pe terenul Rodinei Moscova, o echipă nouă a campionatului moscovit, a campionatului rus. Vine sărăcuța modest, a pierdut 3-0 la Spartak în etapa trecută. Nu-i va fi ușor să se adapteze campionatului Rusiei, care cu Spartak Moscova, cu CSKA-ul, cu Krasnodarul, cu, știu eu, Locomotiv, are toate șansele să fie încălecat această Rodina Moscova și să plece pe drumul ei înapoi în divizia secundă din Rusia. Pușcaș Academy Kishvarda se joacă în Ungaria.

E, zic eu că Puskás Academy își va continua marșul triumfal către tentativa de a obține titlul anul acesta. Ea a câștigat în prima partidă la Debrecen cu scorul de 2-0 și având în vedere că această Kishvarda este o echipă modestă care a încheiat 1-1 cu Honved în prima etapă, sunt sigur că Puskás Academy cu academia ei de juniori și de tineret într-o formă foarte bună și cu lotul de jucători pe care îl are nu va sta în fața Kishvardei sub nicio formă să piardă această întâlnire. Ferească Dumnezeu, iar cota este excelentă. Da, sunt doi soliști care ar putea să țină. Puskás Academy Kishvarda și CSK 1948 Sofia Arda. Acolo sunt echipe gazde țăpănoase rău de tot. Dacă mai pune și o victoria lui FC Argeș care ar putea să iasă, chiar și fără Matoș în atac, și un X2 la oțelul cu Dinamo, zic eu că ați putea să încropiți așa un bilețel destul de curajos. Se joacă și în Bundesliga austriacă, dragi prieteni. LASK Linz o primește acasă pe Grazer. Este meciul de deschidere al campionatului austriac. Sigur că LASK Linz, care și-a arătat calitatea și în partidele amicale, dar și în campionatul trecut, zic eu că ar trebui să pășească cu dreptul în această întâlnire. Mă uitam în cupa, a bătut-o pe Karlsdorf cu 7-0, a învins-o pe Fortuna Düsseldorf într-un amical cu 2-0, a pierdut cu Fenerbahce doar 1-2, adică mi s-a părut destul de interesant această echipă austriacă LASK Linz și am putea vedea și astăzi un început pozitiv pentru formația gazdă din Bundesliga austriacă în meciul de deschidere a acestei prime etape. În Belarus, Dniepru-Mogilev-Naftan, un meci în care și tot gazdele, așa cum se întâmpla foarte des la noi, sunt pe val. O echipă de pe locul 13, Dniepru-Mogilev, care a pierdut ultima partidă acasă cu FC Minsk 1-2, a cam luat-o în barbă acasă Dniepru-Mogilev. Nu cred că repetă înfrângerea, va fi o dublă cu Naftan, dublă de 1x. Sigur, cotele oferite de bookmakeri înclină către această dublă de 1x la Dniepru-Mogilev-Naftan în campionatul din Vișaia, Liga Bielorusă. Da, meciuri cu lingurița, dar Supercupa Belgiei între Club Brugge și Royal Union Saint-Gilloise. Sigur că vom ține pumnii strânși compatriotului nostru de la FCSB, care va fi probabil în formația lui Royal Union Saint-Gilloise, e vorba de Darius Solaru, o echipă destul de proeminentă, așa interesantă, echipa lui Royal Union Saint-Gilloise, dar nici cu Club Brugge nu mi-este rușine. Singurul lucru, știți care este, că această supercupă nu este o competiție oficială. E mai mult una așa, tradițională, este o competiție demonstrativă, aș putea spune, nu implică nici bani foarte mulți câștigați în urma unei victorii și doar așa un pic de faimă. Lumea spune că ar câștiga Cercle Brugge această partidă, dar dați-mi voie să cred că Royal Union Saint-Gilloise își va vinde foarte scump pielea și va fi un handicap de 2. Chiar dacă Brugge-ul îi bate, nu are cum să-i bată pe Royal Union Saint-Gilloise la mai mult de un gol diferență. Oricum, un meci important în Supercupa Belgiei, așa pentru imaginea fotbalului belgian care va începe să joace la foc automat de săptămâna viitoare. Dinamo Zagreb joacă acasă cu Slaven Belupo în campionatul Croației și sigur Dinamo Zagreb primește o cotă de gol marcat. E prima etapă, e meciul de debut al campionatului de fotbal croat și sigur că Dinamo Zagreb, care va duce o luptă acerbă cu Hajduk Split și cu Rijeka, probabil în continuare și anul acesta, e dispusă să o bată pe Slaven Belupo, poate chiar la mai mult de un gol diferență, pentru a nu începe cu stângul și a nu avea ghinion în această ediție de campionat. Și asta contează, până la urmă, mentalul. Niște meciuri prin Danemarca, în divizia secundă, unde se vor marca multe goluri și vreau să vă alegeți voi de acolo ce credeți că este mai interesant. M-aș duce ușor, ușor și către campionatul irlandez, unde dacă sunteți iubitori de goluri multe, veți avea două meciuri. Dundalk Sligo Rovers și Drogheda Shamrock Rovers.

0: Rovers. La ultimul meci între Drogheda și Shamrock Rovers am simțământul așa că ambele echipe vor înscrie și vor fi destul de multe goluri. Mă uitam la ultimile partide pe care le joacă liderul Shamrock Rovers. 2-1 la Sligo, 3-1 acasă cu Galway, 1-1 acasă cu Derry City. Se marchează de ambele părți foarte des în meciurile lui Shamrock Rovers, care controlează campionatul de capo a fine. Drogheda e pe locul 8, e adevărat, din 10, dar dacă te uiți la ultimele meciuri, 2-2 cu Sligo Rovers, 1-2 la Dundalk, iată rezultat, 2-2 Drogheda Shelbourne. Deci sunt meciuri în care echipele marchează mult în acest Premier Division din Irlanda și mă aștept și astăzi să vedem goluri multe. Sunt două meciuri, eu zic că cel puțin la unul dintre ele vom avea GG 4+, nu GG 3+, așa cum ne-am obișnuit, adică o cotă foarte mare. Bă, nu știu unde, fie la Dundalk Sligo Rovers, fie la Drogheda Shamrock, vor fi goluri foarte, foarte multe. Nu mai vorbesc, multe meciuri amicale în această perioadă, premergătoare începerii campionatelor din marile țări cu fotbal deosebit de dezvoltat, meciuri amicale intercluburi la feminin, unde știți foarte bine că fetele înscriu la greu, pentru că nu poate să le oprească nimeni. Avem și în Norvegia, în Eliteserien, în două meciuri, unul dintre ele în care Bodø Glimt, foarte tare pe teren propriu, este capabil să o bată rău de tot pe Lillestrøm în această partidă de diseară. Deci este clar că vom putea aplauda victoria lui Bodø Glimt acasă, o echipă foarte proeminentă. Și Sparta Praga o poate bate pe Zlin în meciul de debut al acestei etape, pe teren propriu. Sparta Praga deosebit de tare, am văzut-o și la meciul trecut când a câștigat cu Slavia, n-a câștigat, Sparta Praga a terminat pierzătoare la Brno, 1-3, dar sunt foarte sigur că astăzi în meciul cu Zlin va face tot ceea ce poate pentru a lua 3 puncte, nerămânând codașe în clasament. Slavia este forța acestei țări, a Cehii. Haideți, prieteni, să luăm momentul de publicitate, că am lungit-o cu fotbalul. V-am spus cam ce putem găsi astăzi. Rămâne să discutăm și despre weekend, dar după momentul de publicitate. Multe meciuri interesante la noi în campionat, foarte multe meciuri. Trebuie să coborâm la nivelul campionatului nostru, să aplaudăm ce e bine, ce e rău, nu știu, să-l ascultăm pe Nea Gigi cum îi face praf pe comentatorii de la posturile de televiziuni, îi face vagabonți, da, treaba lui, asta este, așa că consideră, așa zice.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine.

0: Magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Priveam recent câteva statistici foarte interesante, recente, ale flash score-ului și am constatat că Petrolul a primit cel mai mare număr de cartonașe galbene din ligă în acest sezon. În două partide jucate, Petrolul a primit 10 cartonașe galbene, în timp ce media ligii este de 4,1, o medie de 5,0 pe, cartonașe pe meci. Acum, Universitatea Craiova, adversara ei de pe Ion Oblemenco, pentru că Petrolul va face o vizită grea pe Ion Oblemenco sâmbătă seara, Universitatea Craiova se află în top 3 echipe la capitolul goluri marcate în acest sezon de Superligă. În două meciuri a marcat 5 goluri. Bineînțeles că a și primit săraca la Dinamo, a luat la goluri, pua, incredibil. Petrolul se află în top 3 echipe cu cele mai multe înfrângeri în acest sezon de Superligă și este limpede că pare victimă sigură după ce Universitatea Craiova a ratat calificarea. Eu cred că dacă cumva Petrolul obține un punct pe Oblemenco, antrenorul formației craiovene se duce de-a berbeleacul la el acasă în Portugalia. Nu cred că mai poate fi tolerat aici după ce a criticat aspru fotbalul românesc, dar nemeritat, total nemeritat, aș putea spune. Tot sâmbătă seara, FC Voluntari întâlnește UTA Arad, meci complicat. Meci complicat având în vedere nu neapărat că Voluntariul nu e capabil să obțină toate cele 3 puncte acasă. Eu cred că Voluntariul poate să o bată pe UTA aici în Ilfov, pe Angel Iordănescu, cu toate că ați văzut și dumneavoastră carențe mari în defensiva echipei ilfovene la partida cu CFR Cluj. În momentul în care primești 5 goluri, parcă nu sună deloc bine. Să sperăm că Radu Crișan își revine și își va coordona apărarea mult mai bine în partida cu UTA. Nici UTA nu este o marcatoare de elită, ca să zici că e o echipă cam de talia Voluntariului, cam de aceeași calitate cu Voluntariul. Vreau să vă spun câte ceva. Voluntariul ocupă în prezent locul 15 după doar 2 meciuri jucate. Echipa, ați văzut, a remizat și a făcut un meci foarte bun, putea să câștige cu Botoșaniul. Matko Babic a fost singurel cu portarul moldovean în final de meci, în prelungiri, dar nu a reușit să-l execute. Dacă ar fi marcat Matko Babic, cu siguranță că Voluntariul ar fi avut 3 puncte importante în clasament. Nici UTA nu rupe gura târgului, ea ocupă în prezent locul 14 în clasamentul ligii a 1 după 2 meciuri jucate, iar echipa a remizat un meci cu Galațiul și a pierdut 1 cu un golaveraj total de 2-6. În deplasare, FC UTA a jucat un meci și a pierdut 0-4, deci ar fi destul de vulnerabilă și și sâmbătă la Voluntari. În ultima partidă, UTA a jucat acasă cu Oțelul, meciul s-a încheiat 2-2. Am văzut jucătorii cheie pentru UTA care au fost Jason Papo, trecut pe la Rapid, pe la Slobozia, a marcat și el un gol în acest sezon, dar cel mai bun marcator al echipei pare să fie Pospelov, care a jucat 180 de minute în acest sezon, cel mai mult din echipă. La Voluntari este acest Matko Babic care pe mine mă impresionează, iar FC Voluntari se află cu cel mai mic procentaj de posesie a mingii din ligă în acest sezon, din păcate, și de asemenea, tot la capitolul negativ, Voluntariul se află în top 3 echipe cu cele mai puține victorii din ligă în acest sezon, 0 victorii din 2 partide. Statistica celor două formații, care sper să se schimbe acum la această întâlnire de sâmbătă, și cu siguranță că Voluntariul va face tot ceea ce poate pentru a schimba statistica, FC Voluntari nu a câștigat niciunul din ultimile 6 meciuri cu UTA Arad, niciun meci câștigat, iar FC UTA nu a câștigat niciunul din ultimile 2 meciuri din ligă din acest sezon. Îmbucurător este faptul că Voluntariul mai și marchează. Eu zic că a avut și gol valabil în deplasarea recentă la CFR, dar asta e cu totul și cu totul altă poveste. Voluntariul a marcat în 3 din ultimile 4 meciuri de ligă pe teren propriu cu UTA. Deci este clar că și în această etapă golul marcat de FC Voluntari, care e posibil să vină din partea lui Matko Babic, vârful de atac de tip cămătaru, așa, tancul acesta pe care Voluntariul îl are în curte, e foarte posibil să fie din nou marcator în întâlnirea cu UTA și ne dorim cu toții acest lucru. Da, eu aș juca FC Voluntari UTA o dublă de 1x, fără discuție, merg pe mâna voluntariului, nu caut unul solist pentru că știu că nu este deloc simplu, voluntarul a mai făcut egalul și cu Botoșanu și cu alte formații, e pricepută la rezultatele de egalitate, dar sper de rata aceasta să spargă gheața și să obțină toate cele 3 puncte puse în joc. Cotele pentru cele două formații oferite de bookmakeri sunt cât se poate de echilibrate, aproape, aproape egale, Voluntari cu UTA, această partidă directă de sâmbătă la ora 18:30 pe Anghel Iordănescu. Prieteni, tot ziua de sâmbătă ne mai aduce câteva surprize. Uite, de exemplu, aș merge pe mâna lui Levski Sofia, solist mare cu Septembrii. E greu să cred că această formație pe care am văzut-o și la Craiova, o echipă foarte harnică, o echipă care a terminat, ați văzut, 2-2, cu jucători foarte bine puși la punct din punct de vedere fizic. Este vorba în primul rând de acest Ocoflex, care mie îmi place la nebunie. Un jucător

jucător irlandez de mare, mare calitate în atac. De asemenea și Everton Bala, ați văzut marcator în partida cu Universitatea Craiova. Nu mai vorbesc de Reinaldo, nu mai vorbesc de portughezul Serginho, care s-a luat la ceartă cu antrenorii și cu conducătorii formației oltene. O apărare destul de solidă cu Neves, Dimitrov și Serafimov. Dar nu cred că se poate întâmpla ceva ieșit din comun la această întâlnire, în care o aștept pe Levski să-și pună în visterie trei puncte importante cu o adversară mult, mult sub nivelul ei. Poate chiar să o și bată la mai mult de un gol diferență pe septembrie Sofia. E adevărat, cota este una foarte mică, e de gol marcat, dar dacă ar da două goluri, probabil că Levski ar reuși să vă satisfacă pe biletul vostru. Diferență uriașă între cele două formații. Botev Plovdiv Cernomore Varna, cu o echipă din Plovdiv bună, care nu cred că îi va da prea mari șanse echipei de la malul mării. E clar că Cernomore se duce ca mielul la tăiere în această deplasare la Plovdiv. Cernomore e pe locul 11, a făcut și ea săraca doar un egal la Vrața cu Botev, da. Are o echipă slabă, 1-4 golaverajul, comparativ cu Botev Plovdiv, care n-a putut să o bată pe Locomotiv acasă, dar probabil că o poate bate pe Cernomore la finalul acestei săptămâni. O echipă care de obicei acasă e harnică tare de tot. Vrem să vă mai spun, apropo de ziua de sâmbătă, ați mai avea un solist mare dacă vă place campionatul moldovean. E cam sărăcuț așa din punct de vedere financiar și de aceea e bine să ne abținem, să o luăm pe Milsami în fața lui Real Sireti. Pentru că e posibil ca pariurile să-și spună cuvântul pe acolo prin Moldova și din solist mare Milsami se poate transforma într-o victimă din acest punct de vedere în campionatul moldovean. Repet, bani foarte puțin pe acolo, nici nu știi ce să joci. Începe România Liga secundă, dragi prieteni din țara noastră, începe cu câteva meciuri care poate să fie cât se poate de elocvente și în care sigur că puteți să luați câțiva soliști. Uite, de exemplu, cred că Bihorul o bate pe Unirea Slobozia. Bihorenii au făcut și meciuri amicale foarte bune, prin străinătate, au jucat cu echipe din fostul bloc sârb. Slobozia vine destul de amărâtă după ce a pierdut totul și se află în Liga Secundă. Aș mai merge pe formația din Râmnicu Vâlcea în partida cu Popeștile Ordeni. Popeștile Ordeni e o echipă disciplinată, dar cred că la Vâlcea nu va reuși să obțină ceva, cu toate că țin foarte mult la Petre Pașculea, care este conducătorul acestei formații, și mi-aș dori mult ca Popeștiul să obțină ceva la Vâlcea, dar va fi foarte, foarte greu. În prima deplasare, de când Popeștiul a ajuns pe scena secundă a fotbalului. Derbiul se joacă la Reșița, între CSM și FCASA Târgu Mureș, iar Ștefăneștiul se duce la Bacău, unde îi va fi foarte, foarte greu Voinicului. Sunt sigur că echipa băcăoană va face tot ceea ce este în putință pentru a bate Ștefăneștiul și a pleca cu dreptul. Multe rezultate de solist ar putea să fie, chiar și Vasile Neagu ar putea să câștige partida cu CSE Dinamo București. CSE Afumați joacă pe teren propriu de la ora 11 sâmbătă și echipa din Afumații este destul de bine cotată în partida cu Dinamo. Dacă nu, cumva CSE Dinamo și-a schimbat și lotul de jucători. Meci echilibrat între Cetatea Suceava și Concordia Chiajna. Cred că echipa domnului Tănase, președintele acestui club, va reuși să plece cu dreptul și să obțină 3 puncte la Suceava, o echipă nouă pe firmamentul fotbalului românesc, o echipă care cu siguranță că va avea probleme la început până se readaptează cu fotbalul. Ziua de duminică, prieteni, are și ea câteva interesante partide. În Bulgaria, Ludogoreț joacă împotriva lui Botev Vrața și nu cred că se poate întâmpla ceva. La fel și în meciul CSKA Sofia Dunav Ruse. Oaspeții sunt foarte, foarte slabi. Este un campionat dezechilibrat în FBET Liga Bulgară. Ce aș mai căuta? Eu aș căuta în campionatul intern un meci între Corvinul și Sepsi, în care eu nu cred că echipa
Hunedoara va câștiga din nou. A fost un 3-0 cu Csíkszereda, dar nu mă convinge acel rezultat, că este unul prea bine îmbibat în detergent. Rapid CFR Cluj, duminică seara, la această întâlnire de gală a fotbalului giuleștean, două echipe prietene, de altfel, care și-au cam schimbat jucătorii între ele, vor fi față în față. Să nu omiteți rezultatul de egalitate nicio clipă la partida Rapid CFR Cluj. Sigur că giuleștenii ar avea un ascendent, zic eu, în această partidă, odată că joacă acasă cu niște suporteri minunați pe garduri, în al doilea rând pentru că această echipă clujeană este cam obosită după eforturile la 3 zile făcute în cupele europene. Mai aveți un mare solist, Steaua București CSM Slatina, în Liga a doua, Casa Pariurilor, și dacă veți putea urmări un arbitraj, urmăriți-l pe acesta la partida Steaua București CSM Slatina, pentru că veți vedea un băiat de mare, mare perspectivă, un băiat de calitate, un băiat care seamănă cu un arbitru italian jet by jet. La centru va fi un arbitru foarte, foarte interesant și cred că totuși Chirios Vasaras ar trebui să-și îndrepte atenția spre acest băiat care este de seriozitate extraordinară și care se pricepe bine la a conduce astfel de partide. Deci, cam asta am avea noi duminică la dispoziție. Corvinul Sepsi și Rapid CFR Cluj în campionatul României. În Ungaria, Ferencváros Budapesta o va bate pe Vasas foarte, foarte clar. Sper ca și Pionic Erevan să reușească victoria la Urartu, cu toate că meciul va fi foarte greu. Veți mai avea un mare solist, zic eu, în persoana lui SK Rapid Viena în Bundesliga austriacă, cu Altach, unul solist. Și de ce să nu mergem și pe mâna unei formații care e destul de interesantă, zic eu, în Croația. Hajduk Split joacă în deplasarea de la Varazdin, o partidă destul de grea, dar cu șanse mari ca echipa oaspete să pășească cu dreptul noua ediție de campionat. Sigur că Rijeka e favorită în fața lui Rudeș în această primă etapă, tot în Croația, în timp ce Midtjylland ar trebui să o bată pe Horsens, pentru că evoluția ei și prin cupe pare să fie una încurajatoare pentru suporterii ei. Veți avea foarte clar și tenis, pe care puteți să-l controlați cât se poate de bine în acest final de săptămână. S-au subțiat meciurile din turneele de la Washington. În această seară, Deminaur îl va bate pe Nakashima, aș putea spune, o ascensiune extraordinară a australianului. Apoi Taylor Fritz are un meci foarte greu cu Mickelson, care tot american zice că e. Va fi greu meciul acela, nici vă rog să nu. Așa, Cathy McNally o bate pe rusoaica Liutova. Oameni buni, ce să mai caute Liutova, având în vedere că e locul 229, nu știu cum s-a strecurat până aici. O jucătoare foarte slabă, McNally, este un pariu bun pentru această întâlnire de la Memphis. Și de asemenea, zic eu că Zarazua are mari șanse să o bată pe Zaharova, o jucătoare șmecheră. Minimum un set pe mâna jucătoarei din Mexic, Renata Zarazua. Tot tenisul ne aruncă câte o ciosvârtă, așa, în turneul de la Washington, unde Jessica Pegula e pe cai în fața Kalinskăiei. Evident, americanca la ea pe teren, cu publicul, cu suprafața dură, este clar că va fi învingătoare. Va fi învingătoare și Naomi Osaka în fața italienței Cociareto, o jucătoare foarte, foarte modestă, în timp ce, sigur că la noapte vor fi și atunci câteva interesante partide. Uite, de exemplu, în turneul de la Washington, Lorenzo Musetti cred că îl va bate pe spaniolul Jodar, în timp ce Ben Shelton trece cu ușurință de Tabilo, un jucător excelent, acest Ben Shelton, care e posibil să joace finala. Cred că Elina Svitolina o scoate pe filipineza Eala. A ajuns prea sus această jucătoare Eala, care nu spune foarte multe în turneul de la Washington, dar s-a strecurat fetița cât se poate de bine până acum. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sile urmează imediat cu bârfele din sport. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Mai mult decât fotbal nu înseamnă astăzi, în ultima zi a lunii în curs, iulie, domnul Sile, înseamnă adjunctul lui, ajutorul lui, ajutor de câine lup, da? Dar dumneavoastră sper că veți fi la fel de interesați și interesanți vis-a-vis de cum va decurge această emisiune, pentru că succesul ei vi se datorează în mare măsură prin prisma faptului că ne ascultați, dar și prin intermediul grupului nostru de WhatsApp puteți să ne transmiteți fel de fel de mesaje, de opinii, de păreri, de ofuri, mai ales că venim după o săptămână europeană deloc bună pentru fotbalul românesc. Sigur, dacă nu înseamnă asta că e o mare performanță că a bătut CFR Cluj pe Alașchert din Armenia. Prieteni, mă bucur să vă salut și să fim împreună. Din păcate, nu putem să începem cu vești foarte bune și chiar sunt chiar mai proaste decât v-ați fi așteptat și care n-au legătură cu ce s-a întâmplat în cupele europene. Și chiar dacă nu este un conațional, este unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile care ne-a părăsit. E vorba de Franco Baresi, un nume imens în istoria fotbalului mondial și apoi al celui italian, în ordinea asta. Un om a cărui carieră s-a confundat cu AC Milan, sigur și cu naționala Italiei, alături de care a cucerit campionatul mondial. La Milan a

bată peste 700 de meciuri, rare cazurile de-a lungul timpului, astăzi nici nu mai e cazul să mai vorbim, să mai facem comparație, și care s-a stins nu cu mult timp în urmă la o vârstă nu foarte înaintată, 66 de ani. Asta după ce acum două zile, trei zile, internauții i-au grăbit moartea prin niște postări care au fost rapid demontate de familie și de clubul AC Milan prin intermediul unor comunicate oficiale. Se știa faptul că suferă, că e bolnav, că are probleme medicale, dar la ora la care acei oameni s-au grăbit să anunțe moartea lui Franco Baresi, nu se întâmplase așa ceva, doar că inevitabilul s-a produs, iar Franco Baresi ne-a spus adio, da? Fizic, pentru că din punct de vedere al moștenirii pe care o lasă este nemuritor, sau moștenirea este nemuritoare. Și asta cumva spune multe și despre nivelul la care era fotbalistul român și la care era fotbalul românesc într-o vreme, și nu sunt deloc cuvinte mari sau comparații exagerate. În ordinea care îmi vine minte o să fac niște comparații, și anume că singurul român care a jucat alături de Franco Baresi la poate cel mai mare Milan din istorie este Florin Răducioiu, și chiar dacă n-a prins multe dușuri, multe minute, multe meciuri, multe goluri la AC Milan, la vremea aia, la o astfel de echipă, ajungeau chiar cele mai mari valori din Europa și din lume, sigur și la alte echipe, dar era o bătălie din asta între 3, 4, 5 forțe, n-aș spune ca astăzi, pentru că astăzi chiar și la Real Madrid, la Milan, care nu mai e de mult Milanul de atunci, la Barcelona, mai ajung și jucători care ulterior arată că n-aveau ce să caute acolo, dar atunci nu aveau cum să fie luați, nu aveau cum să fie transferați, nu aveau cum să fie selecționați, și din acest punct de vedere putem să ne dăm seama că Răducioiu a fost un mare atacant, chiar dacă, repet, n-a confirmat pe deplin așteptările, cel puțin la un club precum AC Milan. Asta în primul rând. În al doilea rând, repet, e ordinea care vine în minte, nu neapărat ca importanță. Prima Cupa Campionilor pe care a cucerit-o Franco Baresi, din cele trei pe care a reușit să le ridice în calitate de capitan deasupra capului cu Milan, de altfel tricoul cu numărul 6 a fost retras de mult de Milan din motive lesne de înțeles, atunci când marele Baresi era în viață. Prima Cupa Campionilor a cucerit-o cu Milan împotriva Stelei într-un meci fără istoric, disputat pe Camp Nou din Barcelona, 4-0, două goluri Van Basten, două goluri Ruud Gullit, și asta confirmă și nivelul fotbalului românesc, dacă o echipă precum Steaua București a ajuns până în ultimul act al Cupei Campionilor, asta după ce în urmă cu 3 ani la acea vreme câștiga trofeul, a ajuns în 89 din nou în finală, dar era imposibil să țină piept, poate, repet, cele mai mari echipe din istoria fotbalului, poate că sunt și subiectiv aici. Scorul de 4-0 e și nu e, sau a fost și n-a fost întâmplător în condițiile acelei mașini de fotbal pe care o dezvoltau milanezii. De altfel, în clasamentul balonului de aur de la acea vreme, primii trei jucători erau de la AC Milan. Primii trei jucători în 89, în clasamentul balonului de aur, erau de la AC Milan. Sigur, și datorită acelei cupe câștigate împotriva Stelei, balonul de aur a fost câștigat în acel an de Marco Van Basten, pe locul 2 a ieșit Franco Baresi, da?

condițiile în care era jucător defensiv, iar pe locul 3 era Rijkaard. Pe locul 7 era Gullit. Deci din primii 7 clasați în ierarhia balonului de la 89, 4 jucători erau de la AC Milan. Cum să-i ții piept unei astfel de echipe? Pe locul 8 era Hagi. Deci Hagi în clasamentul balonului de aur din 89 ocupat locul 8. Și repet, dacă am început astfel emisiunea și mi-asum curajul, îndrăzneala să facem o comparație cu vremurile de astăzi când efectiv nu mai contăm în Europa, vă dați seama cât de mare a fost și Steaua 89, da? Deci să lăsăm Steaua 86, cât de mare a fost Steaua 89, sigur că în rândurile ei se mai găseau câțiva jucători din 86, dar veniseră și forțe proaspete precum Dan Petrescu, Hagi, Silviu Lung, Ilie Dumitrescu, care n-a apucat să joace în finală, dar era în lot, da? Daniel Minea, jucători care erau 100% produși de fotbal românesc, jucători care ulterior aveau să ajungă în campionate puternice, unii dintre ei, alții, precum Daniel Minea, dacă tot am exemplificat, și în cazul lui ajungeau să plece la echipe mai puțin cotate și să-și piardă urma, dar Steaua în ansamblu, cu un Anghel Iordănescu pe bancă, era una dintre forțele Europei, dar nu atât de puternică cât să țină piept marelui Milan. Deci, așa, în câteva cuvinte despre ce a fost și cine a fost Franco Baresi și în plan secund așa sau secundar, ce a însemnat cândva fotbalul românesc. Revenind la dispariția lui Franco Baresi, palmaresul lui este unul cu adevărat impresionant și toate cluburile, toți reprezentanții cluburilor au început deja să-l elogieze și să transmită condoleanțe familiei și societății AC Milan, care sigur, din punctul meu de vedere, nu are foarte multe în comun cu acel Milan, începând de la management până la performanțe, sau dacă vreți invers, de la performanțe până la management. De altfel, și dacă tot suntem în epoca rețelelor de socializare, sper să nu se fi schimbat între timp, că altfel îmi demontează știrea, care sigur nu e o știre falsă, este o știre cât se poate de adevărată. La story-urile de pe contul oficial al clubului AC Milan există, nu la story, există o postare de sine stătătoare cu trecerea neființă a lui Franco Baresi și câteva cuvinte, câteva, doar câteva despre Capitano, așa cum titrează cei care au publicat această postare, dar la acele story-uri nu există absolut nimic despre Franco Baresi în ziua în care el a încetat din viață. Sunt niște imagini cu partenerii de mobilitate ai celor de la Milan și sosirea unui jucător de la Troyes, dacă nu mă înșel, un fotbalist cu origini africane, francez cred că e, Shankun Diawara. Este prezentat de zici că au venit 5 Baresi la Milan, nu un cetățean cu niciun fel de realizare în fotbal. Cu asta se laudă Milanul în 2026, cu Shankun Diawara. Este foarte mediatizat pe story-urile puse de club în ziua în care Franco Baresi a încetat din viață și o simplă postare legată de poate cel mai mare fundaș din istoria lui AC Milan. Sigur și ei sunt subiectiv, dar cred că a fost peste Maldini, Costa Curta, Nesta și așa mai departe.
și datorită faptului că

nu a avut, dacă vreți, talentul și fizicul unora sau celor enumerați mai devreme și cu toate acestea, Franco Baresi, dacă ar fi să existe și poate chiar există un dicționar și cu fotografii, da? Poate chiar există, nu știu, nu m-am informat în sensul ăsta, dacă ar fi să căutăm fotografia și definiția cuvântului libero și ce însemna libero pe vremuri, cu siguranță că la fotografie ar trebui să fie postat Franco Baresi. A întruchipat cel mai bine rolul acela de libero, care din păcate a dispărut ușor-ușor din fotbalul european, aș încerca să particularizez, și implicit cel românesc ulterior. Ne aducem aminte și de regretatul Costică Ștefănescu, aș îndrăzni să spun că el a fost Franco Baresi al fotbalului românesc. Și Belodedici, deși pe Belodedici îl vedeam un pic mai pe forță, așa, mai, să spunem, înzestrat și pentru jumătatea terenului, dar eleganța lui Belo, se spunea că prioara nu mai poate fi pusă la îndoială sau nu putea fi pusă la îndoială atunci când era jucător, dar din punctul meu de vedere, Franco Baresi al fotbalului românesc a fost un alt mare dispărut, Costică Ștefănescu, capitanul Craiovei Maxima. Așa, Cupa Intercontinentală de două ori, Supercupa Europei de două ori, Champions League sau Cupa Campionilor de trei ori, Supercupa Italiei de patru ori și cu Naționala Italiei, campion mondial în 82, vicecampion mondial în 94, atunci când Robby Baggio, vă aduceți aminte, a ratat o lovitură de la 11 metri și multiple alte realizări și trofee, distincții cucerite de cel care a fost Franco Baresi. 719 meciuri, prieteni, jucate la AC Milan, doar un singur sezon în Serie B, 80-81, și doar primul sezon a bifat, atunci când a debutat în 77-78, a bifat o singură prezență în Serie A, după care, atunci când era valid din punct de vedere medical, juca Franco de la 20-30 de meciuri în sus. Nici nu mai e cazul să număr sezoanele petrecute la această echipă, care din punctul meu de vedere are în comun cu Milanul de astăzi, spun pentru a treia și ultima oară, în primul rând numele și apoi să zicem culorile, că în rest ca palmares, ca rezultate, ca spirit, ca management, până la urmă și Berlusconi ăla se identifica cu parfumul marelui Milan. Ulterior, clubul a încăput pe mâna tuturor naționalităților din lumea asta și mă refer la nu doar la cei care l-au cumpărat, ci la cei care ajunseseră să lucreze în bord, francezi, americani, chinezi, americani, din nou și așa mai departe. Acum nici nu știu pe mâinile cui a încăput AC Milan, dar pot să fac un efort și să caut, să văd cine este în momentul de față acționarul principal. Redbird Capital Partners, 99,93%. Ia să vedem, cred că sunt americani șampioni ăștia, ca să păstrăm un termen familiar acestui post de radio. Da, este un grup de investiții cu sediul la New York și patronat de Jerry Cardinale. Deci Jerry Cardinale, mai figurează pe acolo și Mansur bin Zayed al Nahyan, cred că omul ăsta e patronul lui Manchester City. Da,

Așa este, exact ce vă spuneam, a încăput Milanul pe mâna tuturor naționalităților, antrenor l-au pus recent pe Ruben Amorim, dat afară de la Manchester United, unde n-a făcut nimic, sigur că o să-mi spuneți parțial pe bună dreptate, nu total, că ce să facă la Manchester United, că nu prea a făcut nimeni nimic, dar nici nu îl recomanda ceva pe Ruben Amorim la 41 de ani să aibă în palmares două super puteri, da, ca tradiție ale fotbalului mondial, Manchester United și AC Milan. Văd că au apărut și mesajele dumneavoastră. Hai, lasă-l pe Baresi, zi de FCSB, dacă a fost bine. Păi, în primul rând, se spune, și mă cunoașteți pe mine, că am un anumit stil și nu pot să abdic de la el așa peste noapte. Din punctul de vedere, nu o să abdic niciodată. Dar țin cont de vorba aia românească, veche și cred că și adevărată. Cine a scos-o, mare deștept a fost. Că în omul care e la pământ nu e corect și drept și bine să-i mai dai și tu câte una și nici nu-ți arăți supremația și valoarea și puterea făcând asta într-un om deja căzut. Motiv pentru care putem discuta pe marginea FCSB-ului în primul rând, dar să nu vă așteptați așa să desființez persoane, personaje și așa mai departe. Și o să vin și cu argumente. Ca să nu credeți că peste noapte am devenit pacifist, da? Lumea, sigur, suporterii cei mai pătimași și implicit cei mai supărați, da? Îi pun la zid pe cei doi oameni care decid acolo, în ordinea asta, Gigi Becali și Meme Stoica, dar atunci când există astfel de rezultate, de umilințe până la urmă, că sunt umilințe, da? Tind să uiți că tot în această formulă toxică, pentru că ea este toxică, dar dacă obține rezultate formula asta, nu ai ce să faci decât să îți scoți pălăria. Dom'le, nu știu cum ați făcut, dar ați reușit. Deci tot în această formulă toxică, FCSB-ul a luat două campionate la rând și nu cu mult timp în urmă, nu cu 10 ani în urmă și în urmă cu două sezoane, dacă nu mă înșel, a reușit un parcurs destul de lung pentru echipele din România în ultima vreme, da? În cupele europene. Deci tot cu deciziile lui Gigi Becali, tot cu, să spunem, opiniile, sfaturile sau intervențiile lui Meme Stoica și cu unii dintre jucători, cu unii dintre care acum sunt plafonați sau sunt ieșiți din formă și care probabil ar merita să, sau ar merita, ar trebui, nu ar merita să își vadă de treabă, pentru că nu cântărește un transfer la o echipă, dacă e să ne referim la Târnovanu, de două, trei prestații proaste pe care le-ai avut în ultima vreme la echipa de club. Sigur, ele ți-au scăzut șansele de a ajunge într-un campionat puternic, de a ajunge într-un campionat mai bun decât cel în care evoluezi acum. Dar nu pot șterge cele 3, 4, 5, 10 meciuri proaste reușitele lui Târnovanu la FCSB, prestațiile bune avute la această echipă. Dar când alții erau jos, de ce dădea țin ei? Mă întreabă cineva, aș putea să vă răspund dacă îmi spune și despre cine e vorba și cum am dat în ei, la ce mod vă referiți că am dat în ei. Putem discuta, repet, cu argumente. Ai pune acum la zid și ai împușca
la figura

că ești nevoit, obligat să adaugi și termenul ăsta cu la figurat. Pe Stoica și Becali e incorrect câtă vreme în aceeași formulă, spun pentru a doua oară, s-au reușit niște performanțe în ultima vreme și cu unii dintre jucătorii pe care FCSB continuă să aibă și acum în lot. Declarațiile lui Meme Stoica referitoare

echipa de aseară, că sunt slabi sau cum a zis el, n-ar trebui să cântărească atât de mult în într-o eventuală prestație a echipei dacă ești profesionist. Adică dacă Meme Stoica ți-ar spune că Real Madrid, din punctul lui de vedere, și nu doar Meme Stoica, și eu sau Florin Chivulete, dacă aș fi președinte sau director sportiv la o echipă și le-a spune jucătorilor înaintea unui meci cu Real Madrid, bă, am văzut aseară Real Madrid și e o echipă de bătut. E, asta înseamnă că tu o să-i bați pe Real Madrid sau o să zici, bă, eu nu mai depun atâta efort sau atâta concentrare că i-a văzut Grigoroiu sau Meme Stoica și o să-i batem. Cam așa cred eu că ar trebui să interpreteze un jucător profesionist, iar la FCSB și în Superliga sunt jucători care trăiesc din fotbal, cam așa ar trebui să interpreteze un astfel de mesaj. Că a spus Meme Stoica la o emisiune. El la emisiunea e plătit să facă și show, și față de alții de la multe alte televiziuni chiar știe să își atragă publicul, chiar dacă parte din publicul ăla înseamnă și oameni care îl detestă, și asta am simțit-o pe pielea mea. Și o să vă dau și un exemplu, o să deschid o paranteză. Acum vreo 8 ani, 7-8 ani, de mult, da? Consider că înseamnă ceva 7-8 ani, am făcut un special, Vali Moraru era în concediu și era vorbită de mai de mult, nu știu dacă Meme mai era la Digi colaborator, nu mai țin minte, tind să cred că erau niște relații reci sau nu mai era, nu știu, îmi scapă detaliul ăsta, dar era vorbită de mai multă vreme să vină Meme Stoica la emisiune. Acum Vali n-a... să spunem, rămas la serviciu datorită sau din cauza acestui aspect. Deci programase omul concediul, poate că și uitase că peste două, trei săptămâni, o lună, avea emisiune cu Meme Stoica, poate că găsise o ofertă bună la nu știu ce avion sau pentru nu știu ce vacanță, are mai puțin importanță. Și vrei, nu vrei, Grigoroiule, fă emisiune cu Meme Stoica și cu Ilie Dumitrescu. Ilie era acolo de bază, ca și acum, da? Nu pot să spun că am fost foarte bucuros, pentru că era, e un invitat greu de dus așa ca realizator. Nici nu am avut mari glume cu el, nici nu... fusesem pe vremuri amici sau mai știu eu ce parteneri de discuție despre fotbal. Nu eram foarte comod cu un astfel de invitat. Dar până la urmă știi cum e, te duci precum un cântăreț din ăla pe o scenă, nu-ți place publicul neapărat, dar tu dacă ești profesionist, tu-ți faci numărul tău și publicul alege să te huiduie, să te aplaude, să depinde cum percepe prestația ta la momentul ăla. Ok, și a început emisiunea și după perioada de încălzire am trecut așa la atac. Mi se pare că era perioada în care, chiar dacă pe final, în care clubul încă avea niște mici războaie, nu mai era atât de mari. Da, încă aveam mici războaie cu partea suporterilor, știu, cu Peluza Nord sau cu altă facțiune, nu mai țin minte. Și mi-am ridicat niște întrebări, nu la fileu, pe tapet așa, lui Meme Stoica, cel care n-a fost deloc confortabil cu astfel de teme de discuție. Eu nu m-am potolit, am continuat să apăs așa pe o rană care deja sângera și totul s-a transformat așa într-o, hai să spun, într-o mică dispută spre ceartă între mine și el, fiecare cu argumentele lui, după care ne-a salvat gongul, nu Florin Gongu, ci publicitate. Acum, nici în publicitate nu eram confortabil, că zic, bă, cine știe ce îmi spune în publicitate.

cine știe ce îi răspund eu în publicitate, și pleacă din studio sau nu-ți dorești momente de genul ăsta. Și am luat publicitate și așteptam replica lui, la care meme, repet, cu care nu aveam și nu am niciun fel de glumă și nici măcar n-am avut o relație profesională, poate că trebuia să avem o relație profesională mult mai apropiată, în fine, ca și cu alții, nu numai cu el, mă bate pe umăr și îmi spune: bravo, bă, așa s-o ținem până la final. Și am rămas așa surprins, pentru că omul chiar știe să facă show când intră într-un platou de televiziune. Și de aceea nici nu, că am fost puțin cam lung în paranteza asta pe care am desfășurat-o, dar de aceea nici nu prea am luat în seamă declarațiile lui, care înțeleg că au împânzit vestiarul celor de la UDA cu: sunt slab, bezmetici, o să-i batem, să-i rupem. Alea făceau parte din fișa postului de invitat la prima, cred că acolo e, de fapt nu cred, sigur. Și nici nu știu dacă meme Stoica credea în ce a spus vis-a-vis de FK Auda, sau parcă așa se numeau. Da, e o umilință, e o umilință, așa cum poate la cote mai mici, că fotbalul norvegian e totuși la un alt nivel față de cel leton. Așa cum e o umilință la o cotă mai mică, repet, și cea suferită de Universitatea Cluj, incapabilă să facă ceva în Europa la al doilea sezon consecutiv. Cred că și la Craiova putem vorbi de o umilință pe locul 3, în topul umilințelor din această săptămână. Locul 1 FCSB, locul 2 Universitatea Cluj, locul 3 Universitatea Craiova. Pentru că și Craiova, în condițiile în care a jucat împotriva unei echipe din Bulgaria, căptușită, sau cum să spun, să formulez, cu jucători brazilieni de care n-a auzit absolut nimeni, doar că erau mai talentați decât Etim, Monday, Monday, Friday, Sunday sau mai știu eu cei care au venit pe la Universitatea Craiova. Deci cred că și Craiova a suferit o mică umilință din acest punct de vedere. Cu amendamentul că a avut sfârșit de primă repriză cu Levski și 20 de minute din repriza a doua, cum rar mi-a fost dat să văd în cupele europene jucând o echipă românească în ultimii ani. Da? Deci Craiova a avut o parte din meciul retur cu Levski Sofia la un nivel, sigur era și presată, forțată de miza meciului și de scorul de pe tabelă, dar odată cu golul lui Bancu și mai ales cu reluarea jocului și golul lui Rus plus prestația și asediul, chiar dacă pe aici pe colo haotic, mie rar mi-a fost să văd o echipă românească jucând cu astfel de atitudine. Dar tabela la final a arătat 2-2 și calificare Levski Sofia. Nu l-aș culpabiliza foarte mult pe nici nu mai știu că stația portughezi și nu mai știu, Coelho, da? Felipe Coelho, vis-a-vis de declarația pe care a dat-o. Și editorialele în sensul ăsta scrise de colegii mei, că domne, tocmai de aceea ai fost adus. Dacă fotbalul românesc n-a reușit să mai ajungă în Champions League și au fost aduși străini, tocmai de aceea au fost aduși, ca să aducă un plus, să îmbunătățească din punct de vedere calitativ acest fotbal. Perfect de acord, dar Coelho n-are nicio vină, pentru că nu s-a postat la ușa lui Mihai Rotaru și a spus: domnul Rotaru, eu sunt cel care va duce Craiova în cupele europene, în Champions League, da? Nu, Coelho a fost adus de Felgheira și de mama lui Ștefan cel Mare, de tatăl lui Mihai Viteazu, nu știu. El a fost sunat și întrebat: vrei să vii la Craiova? El n-a spus: domne,

Eu nu am în momentul de față competența să pregătesc o echipă care să materializeze speranțele craiovenilor de o viață să ajungă în Champions League. El n-a spus asta. Nu știu ce antrenor ar fi spus-o, dar el clar că din punct de vedere al competenței, după ce n-a antrenat pe absolut nimeni la nivel de prim eșalon, deci antrenorul Craiovei, care nu-i prost, atenție, că nu-i ușor să faci tranziția aia după Rădoi și să iei 3 trofee în nicio țară nu-i ușor să iei 3 trofee, nici în Tanganyika, dacă au ăia campionat, habar n-am, dar cred că nici în Tanganyika, dacă au campionat, nu-i ușor să iei trofee. Dar cupele europene sau Champions League înseamnă altceva, da? Nu-i vina lui că a fost adus, deși n-a pregătit pe nimeni la nivel de prim eșalon toată viața lui. Bine, nu e nici foarte bătrân ca antrenor. Singurele experiențe, să spunem, la nivel cât de cât acceptabil, sunt perioadele petrecute ca secund 4 ani la Naționala Coreei de Sud, care sigur că a dat fotbaliști Europei, dar nu-s produși de Coelho aia. Sunt antrenați și de el și de cel cu care a fost acolo, principalul, îmi scapă și chiar nu mă interesează al cui secund a fost. Și ulterior la Naționala Emiratelor sau Arabii Saudite, tot aia e, da? Sunt două țări diferite, dar ca valoare din punctul meu de vedere sunt pe acolo, chiar dacă Arabia Saudită a fost prezentă la niște turnee finale. Eu mă raportez la ce fotbaliști a scos golful în Europa și în fotbalul mare și la nivel de cupe europene, adică n-a scos. Deci astea sunt experiențele lui Coelho. Nu-i vina lui că Universitatea Craiova și-a pus speranțele în el, iar el cam asta și spus la conferința aia de presă sau la ce a fost, citind așa printre rânduri: domne, de 14 ani n-ați ajuns în Champions League și m-ați găsit pe mine, care nici eu n-am fost pe acolo. Și dacă nici voi n-ați fost de 14 ani încoace și nici eu, cum vreți să ajungem? Că până la urmă ăsta e mesajul. Dacă l-aduceai pe Capello, da? Atunci Capello putea fi tras la răspundere. Domnul Fabio, ați luat niște trofee în Europa. Aveți nu știu câte meciuri în Champions League. Credeam că le duceți și pe noi. Dar voi când aduceți un antrenor cu care Champions League n-a avut nicio treabă sau care n-a avut el nicio treabă cu astfel de competiție, ce să-i pretinzi? La FCSB, sigur, lucrurile nu sunt, par similare, dar nu sunt, pentru că nici Baciu nu-i pregătit să, nu era recomandat să antreneze o echipă de nivel înalt prin prisma experienței pe care o are precare ca antrenor, dar și dacă ar fi avut-o, acolo lucrurile sunt făcute de patron și să spunem în plan secund de ajutorul patronului, de Meme Stoica. Cei doi au reușit să obțină niște rezultate, probabil că vor mai obține. Acum își pun speranțele în campionatul ăsta care abia a început. Eu sunt convins că victorii, potențiale victorii împotriva Rapidului, Craiovei, împotriva lui Dinamo și într-un final câștigarea campionatului, sigur că am construit un scenariu de vis pentru FCSB. Deci potențiale victorii în meciurile astea în mare parte vor face uitată această rușine din dubla cu echipa letonă. Da? Acum o să spuneți, domnule, la cum joacă și cum s-a încheiat sezonul trecut, greu de crezut. Perfect de acord. În momentul de față și în teorie, și eu spun în teorie că pentru FCSB se anunță un sezon la fel de prost ca cel pe care l-a încheiat în mai sau când s-a terminat în iunie. Da? Dar n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi nici cum intră cei aduși acum, dacă mai vin jucători, și probabil că o să mai vină după rușinea de aseară,

dacă ei vor da randament. Nu aș discuta, auzeam de asemenea niște comenturi de Cisotti, unde a fost pus să joace, de Radunovic din nou, jucat într-o poziție cu care nu e prea obișnuit, ca să nu zic că nu-i deloc obișnuit, dar nu mai contează câtă vreme acolo echipa este dirijată dintr-un fotoliu și nu există o strategie sănătoasă, ce rost mai are, exact ca și cum ai analiza, dar bine, comparația e, cum, e puțin tâmpită, ca și cum ar intra un neprofesionist într-o sală de operație, da? Și operație e un eșec total și atunci tu îl iei și îl analizezi pe acel neprofesionist, da? Să spui, uite, aici acum a intervenit, uite în partea aia cum a făcut, uite în colțul ăla ce a rezultat. Păi ce rost mai are să-l iei bob cu bob și pe acel impostor sau pe acel neprofesionist, în cazul lui Gigi Becali, să-l analizezi? Lucrurile nu pot merge. Că i-a ieșit, repet, 2 ani consecutiv, i-a ieșit. Nu știu, întrebați-l dacă a fost norocul, dacă a fost doamne, dacă a fost valoarea extraordinară a lotului și a unor jucători care acum sunt plafonați. Puțin din toate, habar n-am. Nu e, e clar că nu e o rețetă a fotbalului serios, da? Nu a fotbalului modern. Da, i-a ieșit. Ce nu înțeleg eu la, la Cluj, unde lucrurile stăteau în mare parte diferit, nu știu dacă total diferit, dar nu prea înțeleg. Nu reușește anul trecut nimic în cupele europene. Pe plan inter pierzi toate trofeele puse în joc. Acum cu Dinamo Kiev n-ai arătat mare lucru. Deși Dinamo Kiev, după izbucnirea războiului, nu mai e Dinamo Kiev de pe vremea lui Gioane, Cernat, Șațchih și cine mai erau pe acolo, brazilieni și ce jucători mai evoluau. Iar cu Bram Bergen, ok, fotbalul norvegian e la un alt nivel și noi ne-am chinuit mai de fiecare dată, mici excepții, Vålerenga, Rosenborg, dar ne-am chinuit cu fotbalul de acolo, dar nu e o echipă, bă, și ca să ajungi într-o fază avansată a cupelor europene, trebuie să bați și tu pe cineva, că nu poți să joci de unul singur și să ajungi acolo. Da, cât privește CFR-ul, e un rezultat normal, sau nu știu, pe anormalitatea asta, dacă o victorie cu o echipă din Armenia nu cumva e o performanță, nu știu. Asta e la alegerea fiecăruia. Eu zic că e un rezultat normal, facilitat și de faptul că adversarii CFR-ului au rămas destul de devreme cu un om mai puțin. E de lăudat lotul CFR-ului, prestația, în condițiile în care acolo sunt probleme, aș îndrăzni să spun eterne, cu banii. Și vin și jucători la fleșuri și demască situația de acolo. O spun public, există probleme. Ce spune Neluțu Varga vis-a-vis de faptul că se rezolvă, e fix ce spune Meme Stoica despre Auda, că-s bezmetic și nu știu fotbal. Adică sunt declarații pe care un om, n-aș spune inteligent, că nu-mi permit să fac comparații de genul ăsta, dar un om hârșit, așa, tăbăcit, nu le mai poate lua în seamă. Adică că nu mai pleci urechea la ce spune Neluțu Varga, așa cum nu mai pleci urechea la ce spune Meme Stoica, așa cum nu mai pleci urechea la ce spun pseudo-politicienii ăștia ai noștri, de 30 de ani încoace. Poate că, nu poate, sigur, în primii 15-20 de ani toți am ascultat și am crezut câte ceva. Acum nu mai poți să crezi ce-ți spun acești oameni. Da, revenind la prestația CFR-ului, e de apreciat. Am rămas cu 2 echipe. În condițiile în care situația la CFR

rămâne și nu văd cum s-ar putea schimba delicată. CFR-ul are șanse minfime să ajungă în grupele Conference League, deși mi-aș dori enorm să mă înșel. Craiova, să vedem, cu Cup Scupio, echipă finlandeză, aș spune că are prima șansă, dar și cu Levski Sofia am crezut că are prima șansă și am văzut la Levski Sofia niște brazilieni anonimi, adică anonimi, da? Care știau mai mult fotbal decât Elisor, și chiar dacă nu-i brazilian, e francez, cred, decât Elisor, decât Teles, decât Etim și decât nu știu cine. Că am mai auzit și asta la oameni cu, să spunem, greutate în fotbalul românesc. Gică Craioveanu, de exemplu, că nu vreau să te scrie cineva că a murit Baresi. Păi, dacă dădeați drumul la 11 la radio, auzeați. Da? Acum ce să fac? Să vorbesc pentru fiecare ascultător încă jumătate de oră despre Baresi? Vorbesc, dacă vreți dumneavoastră, o să vorbesc. Așa. Gică Craioveanu, criticându-l pe Coelho la Digi, spunând, domne, n-avea voie să se comporte așa nici la meci, nici la ca organizare, ca strategie, da? Nici la interviuri, că a avut la dispoziție o echipă la cheie și o echipă îmbunătățită cu mult, cu ce îmbunătățită? Mie nu mi se pare că Universitatea Craiova are super fotbaliști în lot. Mie nu mi se pare că, nu că ar avea altă echipă, dar, domne, a fost umflată această echipă Craiova mai mult decât era cazul. Și le-a dăunat asta. Da? Le-a dăunat. Ce transferuri a făcut Craiova? De la Schendia? De la, nu știu ce, Farmalicao ăia? Craiova în momentul ăsta, sau Farmalicao ăia? Craiova în momentul ăsta este cumva la cheremul lui Felgheiraș, care sigur că și el a avut niște mutări inspirate, că ai luat 3 titluri în România. Cupă, campionat, supercupă, 3 trofee. Dar și Felgheiraș, să mă ierte Dumnezeu, a învățat managementul în fotbal peste noapte. Nu știu, mi se pare cumva total nepotrivit să-i pui întregul management sportiv în mâini lui Felgheiraș. Da? Și să aducă jucători pe care îi cunoaște el din Portugalia. E treaba lor, până la urmă. Eu am spus-o înainte de rezultatele astea. Nici nu le anticipam. Eu nu pot să spun că aș fi cel mai mare mincinos din lume. Să spun, domne, mă așteptam ca FCSB să piardă cu Auda, CFR să piardă cu Brian Bergen și Craiova cu Levski. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam nici să bată, dar am zis că sunt adversare cu care poți să te iei la trântă. Asta am zis. Dar ce voiam să reiterez? Că înaintea tragerii la sorți, am spus că fotbalistul român, el nu mai are nicio șansă. El nu mai are nicio șansă. Pentru Hagi este o misiune de-a dreptul imposibilă. Și cred că cine îl va culpabiliza pe Hagi dacă nu ne vom califica la european sau mondial sau pe alt selecționer. Nu, să nu credeți acum gata, te-ai apucat să-i faci ode lui Hagi, să-i ridici statui. Nu. Pe selecționerul României, indiferent cum îl va chema, face o greșeală în sensul în care nu vede ce se întâmplă cu adevărat. Fotbalistul român a fost sau este, pe măsură ce trece timpul, într-o ipostază din ce în ce mai defavorabilă, care mi-e teamă, dar o spun, care va duce la dispariția lui din prim planul fotbalului. Da? Adică el va fi umplutură. Acum fotbalistul român e semi-umplutură. Da? Deci nu mai e majoritar. Nu mai e majoritar, nici ca număr, nici ca

forță în vestiar și pe teren. El e semi-umplutură. În curând, el va ajunge doar umplutură. Da? Din mai multe motive. Nu e cazul, sau dacă vreți, le dezvoltăm. Din mai multe motive. În primul rând, și cel mai grav, este că ne-am întors la practicile de pe vremuri. Cu amendamentul că pe vremuri aduceai câțiva străini. Domne, nu contează că e bun sau nu e bun, e străin. Dar aveai vreo 8-9 români care jucau. Da? Ăia 2-3 străini nu știau fotbal, nu era problemă. Îi dădeai afară, îi treceai pe bancă, aveai cu cine să mergi mai departe. Acum tu aduci 10-15 străini doar pentru că sunt străini. Iar fotbalistul român îi găsește o grămadă de defecte. Eu am mai spus-o, am scris și un articol, așa cum am putut eu, că nu sunt vreun mare scriitor, nici măcar nu mă laud cum fac alții, că în vremea de astăzi, în viziunea celor care se ocupă de transferuri, că e Felge Iraș, că e Andrei Niculescu, că e Victor Angelescu, sau mai știu eu cine, fotbaliști români, deci eu nu merg la generația lui Hagi, la generația lui Chivu, la alte generații sau la alți jucători. Da? Merg la fotbaliști medii. În vremea de astăzi, jucători precum Vali Bădoi, Ionuț Stancu, Romeo Stancu, Victoraș Iacob, Vasilică Cristocea, Daniel Bălan. Și o să spuneți, păi ce-i cu ăștia? Păi ăștia au fost implicați în sfertul ăla dintre Steaua și Rapid. Eu cred că niciunul dintre cei enumerați nu erau eligibili pentru FCSB, respectiv Rapid, în ziua de astăzi. Nu erau. Nu erau. Cred că dacă mai stau așa și mai găsesc jucători, Rapidul nici pe Marius Constantin sau pe Rada nu i-ar fi luat astăzi. Nu, domne, că nu-mi place că nu face și faza de atac cu aceeași intensitate cu care o făcea Gică Popescu sau mai știu eu cine, da? Puțini își găseau locul în ziua de astăzi. Rădoi, care era atunci la Steaua, Maftei, care nu era extraordinar de talentat, dar avea o constanță și o precizie în joc. Nici Nicolae Grigore nu știu dacă juca la Rapidul de astăzi. Da? Dar ce au avut ei atunci? Au avut antrenori care au crezut în ei, au avut patroni care nu aveau prejudecăți că tot ce din străinătate trebuie adus masiv, aduceau doar un Caramian, un TRO, deși atunci tot Becali era, nu? Dar oamenii se schimbă odată cu vremurile, da? Bă, și atunci dacă ai un grup sau niște cetățeni care practică fotbalul pe teritoriul acestei țări și ești obligat de strategie, de concepție, de vremuri să îți faci treaba cu ei, până la urmă greu și e să faci un grup de 20 de inși cu care să ataci niște obiective. Și uite că le-a ieșit. Și unora și altora. Uite, diseară, la Digi l-am pe Vali Negru. Vali Negru care a bătut penalti cu Hertha Berlin. Iar Rapid a bătut o echipă din Bundesliga. Sau cu Feyenoord. Nu mai ții minte cu care. Ambele la fel de valoroase. În condițiile în care tu ești eliminat de Auda și de Levski Sofia. Păi credeți că lua Angelescu pe Vali Negru astăzi la Rapid? Na. Hromada. Iambor. Mai știu eu care. Mai știu eu cine. Da, de ce? Sunt străini. Cred că ăsta e cancerul

0: adevăratul cancer al fotbalului românesc, da? Faptul că a venit un curent de nepricepuți, un curent de oameni care după ce au reușit în alte domenii sau n-au reușit, sau și, că spre exemplu Andrei Niculescu a reușit în avocatură și asta vă spun 100%, deci curentul ăsta canceros, da? Ăsta a ucis de tot, în mare măsură, fotbalul românesc. Asta la nivel de performanță, la nivel de, nu de fotbal de masă, la nivel de ce vine din spate, este o, din punctul meu de vedere, o delăsare, o irresponsabilitate și o batjocură din partea federației. Și aici nu e degetul întins către Răzvan Burleanu și ce frică mi-e să-i spun numele, pentru că eu sunt de părere că Răzvan Burleanu are treburi mai importante și un șef de federație decât să reorganizeze non-stop competițiile care țin de FRF, el personal. De aceea ai oameni. Dar pot să-l arăt cu degetul că nu și-a ales asta, da, nici după 14 ani de zile oamenii potriviți să reformeze o Liga a doua, care din punctul meu de vedere și nu doar al meu, este rușinoasă, da, prin prisma modului în care se desfășoară. În momentul de față, competiția stă să înceapă, o nouă ediție, numai puțin de 11 echipe n-au drept de promovare, ceea ce înseamnă că este viciată, deci este viciată, era viciată și cu 5 echipe, cum s-a întâmplat în trecut, sau 6. Ai o competiție viciată. Deci normal, dacă n-ar fi interesele televiziunilor, dacă n-ar fi vorba de, hai să zic, onoare, deși sună pompos, de a avea Liga a doua, aia n-ar trebui să se mai pună în mișcare. Hermannstadt nu mai a startul, intră în locul ei Unirea Satu Mare, sau cum se numesc, Olimpia Satu Mare. CS Dinamo retrogradează, dar nu mai retrogradează. Rămâne în Liga a doua. Ferească Dumnezeu să vă mai spun ce ești prin Liga a treia, da? Deci, la nivel, și cu asta o să facem o primă pauză și o să citesc apoi mesajele, că sunt foarte multe. La nivel de fotbal de performanță, cancerul este acest curent format din nepricepuți și din oameni care au zis, domne, dacă am reușit în avocatură, în afaceri, în terenuri, în imobiliare, o să reușim și în fotbal. Și au pus pe butuci, da? Și nu e vorba doar de Gigi Becali. Iar la nivel de ce vine din urmă, și chiar și fotbal de masă, centre de pregătire, oamenii care au venit alături, că ar fi competenți sau prin nepotisme de Răzvan Burleanu, la fel de nepricepuți și de incompetenți, ceea ce tot aia e, dar chiar dacă sunt două cuvinte similare, am simțit nevoia să le alătur, da? Și uitați ce a rezultat din divizia B. Înțeleg că există o altă veste proastă legată de, iată, am început cu Baresi, o veste proastă care nu e legată de vreun rezultat, ci de un microbus cu 16 persoane care s-a izbit de un copac și în microbus ar fi sportiv de la Dinamo 2, Ropotan ar fi rănit, spun ar fi pentru că și știrile care sunt în presă încă sunt confuze, da? Ar fi murit și un masseur. Zic să așteptăm așa primele concluzii din partea autorităților și apoi să ne încumetăm să vorbim mai multe pe această temă. Dar un lucru pare a fi cert, că nu te joci așa cu știri de genul ăsta, deși tocmai vă spuneam de italien cu Baresi, că l-au dat mor de acum două zile, că medicul Constantin Covaciu, de la Dinamo ar fi încetat din viață și chiar îl cunoșteam pe acest minunat domn. Și îi spun minunat pentru că știu că era și foarte competent și chiar un om de toată isprava. Îi văd și fotografia, că noi asociam numele cu poza. Gogu era porecla domniei sale. Știam eu că îl cheamă Constantin Covaciu, dar acum am văzut poza în Gazeta Sporturilor și din păcate, din ce scrie Gazeta Sporturilor, a încetat din viață. Iar șoferul, dacă e adevărat, șoferul acelui microbuz ar avea 83 de ani. Da? Deci este angajat al firmei care îi transporta pe sportivi și ar avea 83 de ani. Mie nu vine să cred, dar nu vă luați după ce, după părerea mea, dar cum adică să poată un cetățean de 83 de ani să conducă un microbuz de persoane, iar acele persoane să nu fie parte din familie, să zici, bă, așa am vrut eu să o iau pe nevastă mea, pe fiimea și pe nepoată mea și pe strănepoată mea să le plimb. Nu, să fie angajat al unei firme, adică cum poate firma aia respectivă să ia oameni de vârsta asta, cu tot respectul că și tata e aproape de vârsta aia, dar cred că aș fi primul, de fapt nu cred, sigur, aș fi primul care nu l-ar lăsa în vecii vecilor să facă, dacă i-ar da prin cap așa ceva, să se angajeze la o firmă de transport persoane la vârsta asta. Cu ajutorul lui Florin Chivulete o să iau o scurtă pauză, după care o să revenim, poate avem și mai multe amănunte.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors, prieteni, mai mult decât fotbal, că toată înseamnă și niște nenorociri care se întâmplă în viață și în particular pe șoselele patriei. Încep să sosească din ce în ce mai multe informații vis-a-vis de tragedia în care au fost implicați jucătorii echipei Dinamo 2. Dinamo 2, Dinamo, hai să o numim Niculescu, da? Deci nu CS Dinamo, satelitul, echipa a doua, care evolua, urma să evolueze în Liga 3-a, deși retrogradaseră în Liga 4-a, fix ce vă spuneam sportiv în prima parte a emisiunii, de gringolada din fotbalul românesc. Era un cantonament și se îndreptau spre primul antrenament sau poate singurul al zilei, nici nu mai contează, într-un microbus din ăla, din punctul de vedere, care nu cadrează cu un mijloc de transport pentru echipă de fotbal și nu orice fel de echipă, un brand precum Dinamo, un microbus din ăla de un, ce să zic, 10 plus 1 sau nu știu câte locuri avea, așa, șoferul, din câte citim, sunt încă informații, unele dintre ele pot fi confuze, 83 de ani, a pierdut controlul volanului în urma unui infarct, da, se spune, e în stare gravă, șoferul e în stare gravă, pe locul din dreapta se afla medicul Constantin Covaciu, al cărui deces a fost confirmat oficial de Dinamo printr-un comunicat de presă, iar în spate jucătorii, copiii de fapt, între 17 și 20 de ani, cu antrenorul Adrian Ropotan, care și-a rupt mâna sau și-a luxat mâna, sursele medicale spun că e în afara oricărui pericol. De asemenea, dincolo de șocul tragediei, și copiii sunt în regulă din punct de vedere fizic, mai puțin din punct de vedere mental. Vă dați seama că o să înceapă, fiind și numele de Dinamo în joc, fel de fel de anchete, din fericire că asta e, hai zicem, partea pozitivă, da? Dacă pot să spun astfel, să iasă la suprafață niște posibile nereguli, că mă îndoiesc că n-au existat, în condițiile în care transporți o echipă de fotbal cu un microbus de genul ăsta, da? De mâna a doua și nu cu un autocar. E adevărat că atunci când e să se întâmple, se întâmplă nenorocirea, dar atunci când ai fi într-un autocar, alte dimensiuni, șansele să scap cu viață, și mă gândesc la doctorul echipei, sunt probabil mult mai mari. De aceea și cred că este necesară o anchetă. Era un cantonament la Câmpul Lung, în Argeș, și se îndreptau, aveau mâine un amical, spre baza de pregătire, de antrenament, unde urma să se desfășoare ședința de pregătire. Vă dați seama, îți trimiți copilul la munte,

în cantonament, te bucur că face sport, te bucur că nu mai e cu telefonul și cu tableta în față, și sau tatăl sau fratele sau soțul, cum era doctorul echipei, și se întoarce în sicriu de acolo din cauza unor irresponsabili, pentru că eu nu pot să îi disculp pe cei care au hotărât la o firmă de transport să angajeze, dacă se confirmă asta, un cetățean de 83 de ani, șofer autorizat să transporte persoane. De asemenea și clubul Dinamo, dacă se confirmă asta, pun acest condițional în față, e vinovat pentru că a acceptat să fie transportată echipa a doua de oricine și în orice condiții. Da? Nu se poate. La prima echipă, să zicem, dacă te-ai fi dus și nu era nevoie, Doamne ferește, de un accident. Pur și simplu, dacă te-ai fi dus la o deplasare cu FC Argeș sau mai știu cu cine, la Mioveni, cu un microbus din ăla, te-ai fi dus să îi urci pe cei care sunt la prima echipă acum, pe Caramoco și pe valorile de acolo, nici nu mai știu care sunt, că au plecat unii, da? Pe Pasi, pe Caramoco, pe Musi, să-i transporti cu un microbus, de ăsta ai fi dus? Păi nu, domne, nu i-aș fi dus. Ok, dar pe aia mici, care nu sunt atât de mediatizați, viețile lor nu contează sau nu sunt atât de importante, sau imaginea lor, chiar dacă până la urmă imaginea tot a ta a clubului, ăia pot fi puși în astfel de mașini și nu te interesează cine conduce mașina aia. Putea să fie unul fără permis, putea să fie unul băut, putea să fie unul de 83 de ani, cum a fost acest nene, și iată ce s-a întâmplat. Sperăm să nu fie aceeași concluzie ca aproape de fiecare dată, gen săracul a avut ghinion sau mortul e de vină. 16 persoane se aflau în acel microbuz care ar fi pierdut controlul pe o porțiune în pantă în zona restaurantului Ciobănașul din Câmpul Lung. Nu mă întrebați unde e, că am fost acum 40 de ani ultima oară în Câmpul Lung. Era chiar un meci de Cupa României între Aro Câmpul Lung, antrenată de Oneaț Augustin, și Dinamo. Iar medicul Constantin Covaciu, Dumnezeu să-l odihnească, foarte, foarte tânăr, ceva mai mult de 50 de ani, 52-53, dacă nu mă înșel, cred că a lucrat și la prima echipă, a încetat din viață. Adrian Ropotan, antrenorul echipei, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, dar în afara oricărui pericol. Curg știrile pe tema asta. Informațiile încă nu sunt toate verificate și verificabile, că na, e o anchetă în plină desfășurare și poliția și procuratura acum abia sunt la stadiul în care se strâng date și se dezvoltă ancheta din acest punct de vedere. Cert este că e obligatoriu ca așa ceva să nu se mai întâmple. Ori pleci în cantonament sau unde vrei tu să pleci, da? Dacă ai condiții civilizate și la nivel de echipă de fotbal, adică un autocar corect, verificat, cu ITP, cu șofer profesionist sau cu doi șoferi, depinde ce prevăd normele astea, că nu sunt de specialitate, ori dacă nu stai tata acasă și te antrenezi pe granitul, pe zgură, pe bitum, pe nu știu unde, și vii cu metrou și șansele să pățești ceva sunt mult mai mici. Nu zic că sunt excluse, că se mai întâmplă și așa din senin, din iarbă verde, să crăpi și prin București, de exemplu. Dar mult mai greu decât așa pe șoselele patriei cu conducători auto de 83 de ani care și-au asumat să transporte persoane. Și vă dați seama că abia aștept declarațiile sau punctele de vedere ale celor care l-au angajat pe cetățeanul ăsta,
și care spun că, domne, noi am spus să nu se urce pe mașină sau n-am știut că e el de serviciu, că el nu trebuia să conducă, trebuia să conducă alt șofer, dar i-a născut nevasta și a fost nevoie să se urce el pe mașină. Adică tot felul de minciuni de astea românisme prin care ei să se disculpe. Bă, că eu și o declarație de ale domnului Raed Arafat, așa încerc să văd dacă există ceva nou față de ce v-am spus până acum. Nu, strict despre accident, că dacă e nevoie, dacă nu chiar s-a și trimis un elicopter, 5 persoane transportate la spital, o persoană decedată, nu e nimic nou. Ceea ce contează cel mai mult este că acei copii sunt bine, dar din păcate medicul nu mai poate fi bine pentru că și-a pierdut viața și este și o imagine cu acel microbuz, da, matriculat în Argeș. Eu nu știu unde au încăput 16 persoane în microbuzul ăsta și chiar dacă n-au stat unii peste alții, adică dacă se descoperă în urma verificărilor că putea să transporte persoane în limita locurilor disponibile, nu încălcaseră nicio regulă cei de la firma asta de transport, deși mi-e greu să cred. E o poză cu microbuzul cocoțat așa pe un gard, pe un semideal așa, dar nu ai cum, mă, tu, Dinamo București, viitorul de mâine, da? Schimbul de mâine, da? Schimbul de mâine, nu ai cum, mă, să-i duci în cantonament, să-i transporți cu mizeria asta de microbuz. Da? Nu ai cum, dacă te respecti și ții la brandul tău, la identitatea ta, la imaginea ta, nu poți, mă, să-ți trimiți echipa a doua, chiar dacă ar evolua în Liga 15-a. Nu poți, mă, să-i urci într-un microbuz din ăsta care zici că face transport între comuna Bezdeat și Buciumeni, în Dâmbovița. Mă, ești Dinamo, le dai un autocar cu emblema clubului, cu te respecti pe tine, asta din punct de vedere al imaginii, dar înainte de imagine, sănătate. Cu un autocar nu cred că se putea întâmpla tragedia la nivelul ăsta. Sigur că au fost și accidente în care au fost implicate autocare și au murit oameni, dar în condițiile date de aici, de la Câmpul Lung, ceva mă face că mi-e greu să cred că putea să își piardă cineva viața prin prisma faptului că autocarul față de acest microbuz obosit are cu totul și cu totul alte caracteristici, dimensiuni și așa mai departe. Până când o să apară și alte detalii, deși nu știu ce detalii ar mai putea să apară, sper ca nimeni să nu mai aibă de suferit mai mult decât s-a întâmplat acum sau până acum. E suficient ce s-a întâmplat și din păcate un om nu mai poate fi readus printre noi. Apropo de ce spun doctorii, bă, noi salvăm vieți, dar pe noi cine ne salvează? Așa e, pe omul ăsta, pe săracul Gogu, el cine știe câte vieți a salvat, cât jucători a tratat, câte accidente, mai știu de care, a prevenit prin intervențiile lui, prin priceperea lui, prin curajul lui, dar pe el săracul n-a mai putut să-l salveze nimeni. Am auzit asta la mulți doctori. Noi salvăm vieți, dar pe noi cine ne mai salvează? Nu prea mai am chef așa, dar după ce s-a întâmplat, dar o să încerc să luăm și niște mesaje de la dumneavoastră. Dacă e normal ca șoferul să aibă 83 de ani. Am spus-o, dar am spus-o cu jumătate de gură, pentru că nu e o informație confirmată oficial și poate ne trezim mai târziu că vine poliția și spune că șoferul avea 38. Așa cum reies din primele speculații chestiune de genul ăsta, da, ar avea 83 de ani, da? Hai să mai așteptăm. Singura certitudine, din păcate, e asta, că a murit un om în urma accidentului, că și accidentul e o certitudine. Mai departe, hai să mai așteptăm un pic.
Când era la Dinamo Negoiță, echipa a doua se antrena la baza sportivă Romprim, pe Olteniței. Păi, mai bine rămânea să se antreneze pe Romprim, pentru că erau șanse mai mici să se întâmple așa ceva. Despre domnul Covaciu, care a murit, doctorul echipei, îmi spune cineva care se pare că îl cunoștea destul de bine. A fost un fotbalist de mare talent la junior, la Sportul. Fratele portar

detaliile astea. Corina Caragiale spunea că a mers în Japonia cu un taximetrist care avea 100 de ani. Nu știu cine e Corina Caragiale, să fie sănătoasă, dar eu nu m-aș urca în mașină cu un șofer de 83 de ani sau cu un taximetrist în Japonia de 100 de ani. Nu că i-aș cere buletinul înainte să mă urc în taxi, dar te uiți când oprește, da? Sau nu știu care-s regulile, poate merg cu 20 la oră, n-ai de unde să știi. N-am fost în Japonia, dar nu cred că în Japonia ăia de 100 de ani conduc autocare sau microbuze pe șoselele patriei japoneze. Jerry Cardinale, patronul lui Redbird, asta vis-a-vis de discuția cu Milan din începutul emisiunii, printre sfătuitorii lui, principalul sfătuitor este Zlatan. Din păcate, Milan nu mai au loc Maldini, Massaro, Costa, Curta. Da, nu știu ce să zic. N-am urmărit. Știu că e acolo o dispută și nu doar la Milan, și la alte echipe, și în Federația Italiană, după cum bine ați văzut, Maldini a plecat la 10 zile după ce a venit. Dar ceva adevăr există, că odată cu oamenii ăștia care au preluat cluburile astea, s-au schimbat foarte, foarte multe și nu știu cât loc Corina Caragia am vrut să scriu, îmi zice cineva. Da, am zis Corina Caragiale, zic, cine o fi Corina Caragiale, că eu n-am auzit de Caragia de la ProTV. Da, să fie sănătoasă și Corina Caragia și Corina Caragiale, numai că de a doua eu nu am auzit. Mă întreabă cineva dacă făcea Elisor de la Craiova 1,5 milioane de euro. Nu mai bine îi lua Craiova gratis pe Alibek Aliyev sau pe Mamadou Thiam sau pe Bauza? Nu știu, întrebați-i pe ei. V-am spus mai devreme că a fost aprofundată, nu descoperită, aprofundată o mentalitate foarte păguboasă fotbalul românesc, aceea de a aduce jucători străini, în primul rând când sunt străini. Eu sunt convins că în fotbalul românesc există o grămadă de jucători la fel de valoroși, începând de la ce au arătat practic pe teren până la parametrii pe care au, dacă ar fi să-i analizezi așa ca la Institutul Național de Medicină Sportivă, cu majoritatea străinilor. Puțini străini, dacă sunt 10 la număr în tot campionatul, ar fi peste jucătorii români la toate capitolele, puțin străini, da? Și ca talent și ca, nu știu, nu calități fizice neapărat, că o să spune, stai domne, că el are 2 metri nu știu cât sau nu știu ce forță. Nu, vorbesc la parametri și la realizările lor, pase reușite de posedări, dueluri aeriene câștigate și așa mai departe, da? Șuturi la poartă, intervenții, postură de ultim apărător și mai știu ce altceva, da? Posesie, etc. Da? Sunt convins că maxim 10, hai să zic 15, da, e mult, da, treacă, meargă. 15 străini să fie așa peste ceea ce pot jucătorii români. Și v-am dat și exemple, că o să spuneți, domne, dar ea care? Spune-ne dumneata. Păi, au fost pe vremuri, acum 5 ani, de exemplu, da? Acum nu se mai pune problema, dar nici străinii ăștia nu vin de ieri de azi în fotbalul românesc, că zici, păi stai puțin, că acum 5 ani nu erau străini, erau numai români. Nu, ei vin din ce în ce mai mulți. Acum 5 ani vi-l dădeam exemplu pe Chipirliu, de la Steaua din B, care înscria pe bandă rulantă. Acum el nu mai e în formă, dar acum 5 ani, bă, nu-l lua nimeni la Liga 1. Tot așa, veneau din toate țările. Nu și-au plecau, să spunem, interesul către un astfel de jucător. Neacșa, de la Corvinul, mijlocaș, polivalent, vreau să-i spun într-un anumit fel, dar e polivalent, da? Cred că ești capitanul Corvinului. 31 de ani sau 32 sau câți oameni îți faci treaba cu el.

Nu e cazul să aduce Lizor și Tele și Mamadou și mai știu eu ce, Tiam și Mondei și Etim și nu știu ce. Nu dă bine, mă, cum să-l iau pe Neacșa de la Corvinul. Îl iau pe Elisor, care are nu știu ce juniorat pe la PSG sau pe la Marseille sau pe la Famalicao sau nu știu unde, da? Deci asta a omorât fotbalul românesc. Mentalitatea asta, care sigur ea are la bază niște interese financiare. Să nu vă imaginați că managerii ăștia care fac combinațiile astea ies în pierdere. Nu, ei nu ies niciodată în pierdere. Ei, în momentul în care fac combinațiile astea, se aleg și ei cu niște bani. Dacă le iese o combinație, se duc și se bat cu pumnul în piept în fața patronului și spun: domne, ai văzut că jucătorii aduși de mine sunt sculă și așa mai departe, da? S-a spus de oferte. Vă aduceți aminte ce exuberantă era Craiova cu Al-Hamslaoui sau cum îl cheamă, pe Assam sau cum îl cheamă, mai știi ceva de el? În Simba, domne, dar ce jucător, ce jucător? Ce jucător? Păi, în Simba mai trebuie să joace, eu n-am nimic cu omul, că nu mi-a făcut nimic. Și îl compar tot cu străini. În Simba trebuie să mai joace 20 de ani în România, ca să fie jumate din Adailton. Da? Păi Adailton, când punea piciorul pe minge, nu trebuia să dea goluri. Când punea piciorul pe minge, patru adversari erau scoși din joc. Indiferent că juca cu Steaua la vremea aia, cu Rapidul sau mai știu eu cine, da? Domne, în Simba, Al-Hamslaoui sau cum îl cheamă pe ăla, Monday, Friday, Sunday. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Niște glume. Niște glume de jucători. Că îi vindem, că facem, că dregem. Stați puțin să mai treacă niște etape să-l vedem și pe Butatau. A zis Meme Stoica așa de Butatau. Dar eu nu... Eu de ce spun? Să nu mai plecați după fentă, că eu nu mai cred în ce spune genul ăsta de oameni de ani de zile. Dar ca să vedeți cât de frumos și de... nu știu cum să continui. L-a zugrăvit Meme Stoica pe Butatau ăsta. Cel mai bun jucător din Liga 3-a franceză, așa a spus, cel mai bun jucător din Liga 3-a, posibil și cel mai bun jucător din Liga 2-a franceză, că el promovase cu Sochaux, da? Deci a jucat în Liga 3-a anul trecut și a promovat și a spus cel mai bun anul trecut din Liga 3-a. Posibil și anul ăsta, dacă nu venea la noi, cel mai bun jucător din Liga 2-a din Franța, dar nu știu dacă mai rămânea în Liga 2-a pentru că a avut oferte sau avea oferte și din Liga. Deci Meme Stoica l-a făcut pe unul total anonim, n-a auzit nimeni în fotbalul serios de Aymen Butatau, absolut nimeni. Dar ca să vedeți talentul lui Meme, că el știe, mă, deci el, de-aia îl cheamă lumea în studiouri și îl ia în seamă. Și inclusiv Gigi a plecat de multe ori după fentă din cauza lui Meme. Deci Meme Stoica transformă un anonim din Liga 3-a franceză într-un Michel Platini, mă. Da? Ce Platini, mă, că a avut noroc la Juventus și pe unde a mai jucat el. Da? Platini. Butatau e peste Platini, mă. Ăsta este... Bă, nu e ușor să ai talentul ăsta. Atenție, nu poate oricine. Da? Așteptați și pe Butatau încă 5-6 meciuri și cred că vedem mesaje pe site-ul clubului: mulțumim, Aymen Butatau. Da? Da, eu nu, eu râd singur ca prostul în casă când văd că încă mai prinde treaba asta. Da? Dar uite că prinde. Da. Deci cam așa stă treaba. Junior Moraes, care a fost la Bistrița, Moraes, Dubarbie, Culio, Traore și au mai fost câțiva. Păi, dar ce? Nu îi comparați pe ăștia, pe ăștia săraci n-au nicio treabă, ce să mai... Da. Hai să mai vedem, mamă, câte mesaje sunt, trebuie să și derulez. Nu vă mai trageți mucii după care înghițiți. Nu trag, domne, niciun muc. Ce muc trag? E vorba de stilul fiecăruia, ce, nu zrăcit, nu nimic. De unde scoateți mesajele astea? Vă rog, nu vă mai trageți mucii după care înghițiți. Da, nu știu de ce am putut să dau citire un astfel de mesaj. Meme vorbește

de FCSB face parte din FCSB. Nu știu, stați că nu înțeleg. Meme când vorbește de FCSB face parte din FCSB. Când vorbește despre Craiova o face din postura de invitat de televiziune. Da, da. Asta este o chestiune asumată. Normal că e mai aproape cămașa decât jacheta. O să apară pe sticlă iar meme să ne reamintească faptul că a bătut-o de 3 ori pe PAOK. Păi aici are dreptate, nu? Pentru că tot în formula asta, pe care eu am denumit-o toxică, dar nu contează ce spun eu, că nu sunt eu acolo în charge, cum zic americanii, au obținut niște rezultate, nu? Te rog, eu continuă pe linia cu Baresi, îți arunc o provocare. Ce alt club mai are retrase două numere de pe tricou, una fără de Milan? Nu știu, m-ați pus într-o situație puțin delicată. Știu că Napoli retrăsese numărul lui Maradona, dar cred că a revenit asupra deciziei și la Napoli poartă cineva numărul 10. Nu sunt sigur, nu sunt sigur. Nu știu dacă la Liverpool cu Steven Gerrard lucrurile stau la fel. Nu sunt foarte bun pe statisticile astea. Și știți de ce nu sunt bun? Pentru că nu am avut un club anume pe care să-l admir și să îl să spunem disec așa, începând de la antrenorii care au fost acolo până la doamnele de la bucătărie care găteau pe placul legendelor de atunci și de acum. Deci știu că la Napoli au retras numărul lui Maradona, dar am senzația că ulterior s-a revenit asupra deciziei. Nu sunt foarte sigur dacă a rămas numărul ăla acolo undeva în rămat sau îl poartă cineva la, la Napoli. Da. Accident rutier, accident rutier, da, am spus. Am totuși o întrebare referitoare la ce a spus despre prestația tip show-ul lui Meme Stoica din fosta emisiune. Având în vedere verticalitatea principiilor noastre, tot show poate fi considerată lovirea propriului suporter al echipei în respectivă ori în forul de conducere? Păi nu știu și ce aș vrea să vă răspund. Acolo n-a fost vorba de o emisiune de televiziune, a fost vorba de o ieșire necontrolată în afara unui platou de televiziune, în cadrul unui stadion. S-au spus atâtea, mi se pare că cei doi s-au și împrietenit ulterior, după ce mi-a prezentat scuze. Sigur că nu am aprobat niciodată un astfel de comportament, dar ăla nu-i show. Ăla nu-i show. Ăla e o golonie și punct. Și meme, cred că ar încadra-o tot la capitolul golănii, da? Nu cred că îi face cinste acel episod. Meme l-a adus pe Elton, despre ce vorbim. Dom'le, știți care e părerea mea, ca să încheiem, că nu vreau să transform emisiunea într-o, să zicem, analiză a lui Mihai Stoica. El este un om care și-a dorit mult să facă parte din fotbal. N-a reușit ca jucător. A spus că a jucat, a evoluat pe la Oțelul Galați prin divizia 3-a, parcă, la echipa 2-a, junior, nu mai țin minte. N-a fost fotbalist de performanță. Pentru cei care și-au dorit mult asta, și am mai auzit cazuri, să știți, rămâi pe viață cu frustrare. Da? Dom'le, mi-am dorit foarte mult să ajung la nivel de Liga 1, n-am reușit. După care viața l-a dus către o facultate de cu totul alt profil, nu care să îl facă ulterior antrenor de fotbal. Dar l-a dus pentru că, nu știu, așa erau vremurile de atunci. Nu trăiei din ANEFS sau din UNEFS, cum se numea, sau habar n-am, ICEF, cred că se numea atunci, da? Institutul de Cultură Fizică și Sport. Dar el nu s-a lăsat. A zis, bă, vă arăt eu într-un final că locul meu tot în fotbal e. Și profitând de
stilul lui, că era un om plăcut atunci la Galați, se îmbrăca cu un pas în față, așa, la figurat, nu la propriu, vis-a-vis de vremurile de atunci, mai colorat, mai efervescent, prieten cu jurnaliștii, ceea ce conta foarte mult. De ce? Pentru că aveai glume cu ei, nu neapărat că nu scriau de rău, că n-aveai ce să scrii de rău de meme atunci, dar și-a apropiat mulți jurnaliști la vremea aia. A reușit să-și câștige așa un capital de simpatie în rândul presei și în rândul publicului. A mai venit cu niște maxime de genul, dacă ăla e alt, era un arbitru, sau e, că n-a murit, Sorin Altmaier, și i-a dezavantajat pe cei de la Oțelul, nu știu ce meci. Și a venit cu maxima aia, el Altmaier, eu al fraier, da? Vă auziți aminte? Toată lumea a râs și a titrat treaba asta. Și de aici a urcat vertiginos, a venit la Steaua, a prins o perioadă bună, după care a făcut spectacolul ăla grotesc cu Gigi Becali, că dacă ar fi să mai lucrez cu tine, mai bine trăiesc într-o cutie de carton. Popularitatea lui s-a accentuat, s-a mărit, a fost dosarul transferurilor, unde de asemenea a fost implicat. A devenit un personaj, dar toate astea, neavând nicio legătură cu priceperea lui fotbalistică, dar el în ochii oamenilor a reprezentat în ochii majorității un om priceput în ale fotbalului, ceea ce e total fals. El se pricepe la multe altele legate de fotbal, dar nu în principal la ce înseamnă reclădirea sau managementul unei echipe de fotbal. Din punctul de vedere, la asta nu se pricepe. Adică poate fi vicepreședinte la un club de fotbal, dar să aibă, să zicem, doar consiliere sau consultări cu un director sportiv care să se ocupe de echipa de fotbal. Poate să fie un om căruia să-i să ceară părerea, dar să nu aibă o părere decisivă de către directorul sportiv. Ăla să decidă, dar să-l întrebe și pe... Dar nu e bine să-l lasă să decidă pe el, că nu se pricepe. Asta e părerea mea, dar repet, nu vreau să transform finalul ăsta de emisiune în așa ceva. Bun. A făcut infar șoferul, tot legat de acel accident. Nu a avut pe nimeni precum Gabi Safta. Nu ai avut pe nimeni precum Gabi Safta. A, la podcast sau unde? La ce vă referiți? De, a mai fost lume pătimașă invitată la podcastul meu, dacă ați urmărit toate episoadele. Cum? A fost Gigi Corsicanu, Jean Pavel, Mustață, cum? Am avut. Cine a vrut să vină și conta din punctul meu de vedere, au fost invitați. Da. Cineva îmi trimite și un remember, nu un reminder, apropo de microbuzul cu suporterii lui PAOK. Acolo e cu totul altceva, să știți. Acei oameni erau suporterii celor de la PAOK, dar pe persoană fizică. Adică ei au pus mână de la mână, au plătit motorina sau benzina, și domnule, hai să facem o excursie, să mergem la meci. Aici vorbim de o delegație oficială, vorbim de o delegație oficială a unui club de fotbal. Din păcate, consecințele au fost aceleași, adică un grav accident, acolo a fost mai multă durere, dar nu se compară din punct de vedere al oamenilor prezenți la bord. Dacă sunt la DigiSport, da, de la 16 și 30 de minute. Dacă am în vedere să-i aduc la podcast pe frații Cămătaru. Nu, n-am în vedere pentru că n-am în vedere, n-am nimic cu oamenii. Nici nu știu ce e adevărat în ce s-a spus despre ei.
unii zic ceva, alții spun altceva.

ceva, nu mi-au făcut nimic, dar, nu știu, am în vedere cu totul alt gen de oameni. A nu se înțelege că nu sunt de nivelul meu sau de valoarea mea, dar nu, nu știu, nu cred că avem subiecte. Nu știu, cam asta e ideea. Nu prea am ce să dezbat cu dânsii. Plus că nu cred că duc lipsă de oferte. Am văzut că de când au apărut în documentarul ăla de la ProTV sau de pe la Voio, sunt destul de căutați, de citați pe la Capatos. Nu cred că suferă ei că nu invită Grigoroiu la podcast. Cum vin săptămâna viitoare la Sport Total FM? Păi de luni, de la ora asta, cam așa o să vin. Mă uit și pe, să dau un refresh la site-urile de sport, dincolo de tragedia asta în care a fost implicată echipa a doua a lui Dinamo. Out, scrie Digisport, a plecat de la CFR Cluj. De asta, cine a mai plecat de la CFR Cluj? Igor Savici. A plecat de la CFR și s-a întors la Zrinjski Mostar. Exact ce vă spuneam. Aducem străini în loc să promovăm jucători. Bă, ce contează? Îl iau de la Liga 3-a, mă. Da? Îl iau de la Liga 3-a și îl promovez. Igor Savici. Deci tu ai adus pe unul care n-a însemnat nimic pentru fotbalul de la CFR Cluj, pentru echipa asta. Tu l-ai trimis acasă înapoi că ți-ai dat seama că... Și ce o să faci? Da. O să promovezi români? Nu. O să aduci un alt Igor Savici, numai că îl cheamă altfel. N-ai cum, mă, să mergi. Acum, că ai trecut de la șcherte una, da? Să faci așa o echipă la modul ăsta, din punctul de vedere, e exclus. Ceva legat de o nouă încercare, tot pe Digisport, a lui Adrian Mititelu la FCU Craiova, buget puternic și revenirea în prim plan. Ce să zic, să-i ajute Dumnezeu că s-a bătut mult pentru echipa asta, chiar dacă de foarte multe ori deciziile luate la mânie așa au falimentat clubul. V-am spus, cred că la Adrian Mititelu cel mai bine legat de fotbal se numește, pretează aia cu eu te-am făcut, eu te omor, cam așa s-a întâmplat cu echipa, dar Craiova și orice alt oraș cu tradiție, cu pedigree în fotbalul românesc, au nevoie de astfel de rivalități locale. Da? Și în Craiova, o dată în plus, să vedem un meci între două echipe de acolo. Și în alte orașe, și la Arad, UTA cu Timișoara, chiar dacă nu e același oraș, da? Vă dați seama, dacă promovează acum Poli, și probabil că va promova, și-a făcut și echipă, are și bani, înțeleg că e și un stadion în construcție, vă dați seama ce meci vor avea bănățenii în 2027, Poli-UTA la nivel de Liga 1 și UTA-Poli, drumul dintre Arad și Timișoara sau invers, în zilele alea va fi arhiplin cu suportere celor două echipe, da? Despre asta e vorba. De-aia m-aș bucura că Adrian Mititelu poate o idee mai matur, mai înțelept să revină în prim plan cu FCU Craiova. A ajuns Gigi Becali să-l numească pe Dege Baldulescu vagabond pentru că și-a exprimat opinia. Eu n-am ce să comentez aici, nu e pentru prima oară când Gigi Becali folosește cuvinte de genul ăsta. Decebal e un tip matur, vaccinat, profesionist, poate să se apere singur, nu e cazul să iau eu apărarea. Întrebarea lui a fost mai mult decât pertinentă, dar total inutilă din punctul de vedere, pentru că Gigi Becali a spus de ani de zile, dacă nu chiar din totdeauna, domne, pe banii mei fac orice și n-am nevoie de stăpân pe banii mei. De asta spun că întrebarea lui Decebal a fost foarte bună, adică pentru un alt fel de patron, da? Dar pentru un patron ca Gigi Becali, care a spus de ani de zile că pe banii mei fac ce vreau, n-am nevoie de stăpân pe banii mei, a fost inutilă, că știi răspunsul.
Nu?

0: exact ca maică-mea, când ea știe de ani de zile, maică-mea, că anumite feluri de mâncare nu-mi plac. Nu contează care, da? Nu ceva prețios, nu vă gândiți. Și după ce am spus de două, trei ori că nu-mi plac, acum dacă mai gătește pentru ea, pentru taică-meu, pentru frate-meu, nici nu mai mă întreabă. Vrei și tu? Ea știe că nu-mi plac. Adică, ce rost mai are să-l întrebi? Știi? Cam așa și cu Gigi Becali. Bă, a spus omul că nu are nevoie de șef pe banii lui. Asta și cu antrenorul. Nu va aduce niciodată. Dacă va mai trăi încă 100 de ani la FCSB și îi dorim să trăiască și nouă și dumneavoastră la fel, pe lângă el, sau împreună cu el, nu pe lângă, da? În paralel, mai bine, nu va aduce niciun antrenor. Poate că la un moment dat se va plictisi. Eu așa văd sfârșitul lui Becali în fotbal. Dar nu, sfârșitul ca patron, nu sfârșitul, ferească Dumnezeu, nu. Sfârșitul ca patron. Se va plictisi. Va îmbrăca de tot haina religioasă, adică îmi spun de tot, va sta probabil 99% din timp la biserică, la mănăstiri și mai știu eu pe ce, la muntele Athos, da? Iar echipa, dacă cineva din familie, ginere, fată, vor dori să o preia bine, dacă nu, o va, nu știu, transforma într-o societate de acțiuni, dacă va mai fi profitabilă, și va trăi din, să spunem, încasările pe care această societate de acțiuni o va transforma într-un business total independent de implicarea lui. Da? Acțiuni, el, să spunem, o parte, vine unul precum Rotaru cu 30, va vinde niște acțiuni la echipă, va rămâne minoritar sau nu știu, habar n-am. Da? Dar se va plictisi la un moment dat, așa cum sper că dumneavoastră nu v-ați plictisit de acest program pe care vi l-am oferit. 3 minute până la ora 13, 3 minute de pauză, după care continuă programele Sport Total FM. Cu bine!
1: Sport Total FM. Mai mult

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai să mai încercăm la Emil Sândăi. Presia că mi-a dat un mesaj. Să vedem ce spune. Că din, cum să spun, din modul cum vedem noi, el e mai subiectiv, are mai multe informații și poate ne spune. O să-l întrebăm și treaba asta. Dar întâi să sune telefon la Craiova. Ia să vedem. A dat Emil Sândăi și niște declarații și ieri. E complicat de urmărit. Bună dimineața, bună dimineața, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bună dimineața, dar nu e o dimineață prea bună la Craiova acum, nu?
3: Da, nu e. Așteptam cu tot o altfel de dimineață, dar ce să facem până la urmă? Asta e situația. Păcat, păcat totuși, păcat pentru începutul de joc, să știi, Daniel. Pentru că, până la urmă, din două faze fixe, pentru că dacă stăm să ne gândim, a fost o lovitură liberă din lateral și un out din care Levski a reușit să... Deci acolo mai multă atenție, nu pot să fii păcălit așa de ușor. Deci cred că acolo au fost problema, pentru că totul să te vezi condus 2-0 în minutul 15 sau ce minut era. Dar nu e ușor. Oricum, ce aș vrea să subliniez din punct de vedere

0: moral așa, au reușit să treacă peste șocul ăsta. Chiar dacă a mai durat, eu știu, după mijlocul primei reprize, Craiova a trebuit să, a reușit să treacă peste șocul primirii celor două goluri. Dar a reușit să treacă și ăsta e un lucru îmbucurător, să știi. Pentru că după aceea, ușor, ușor, a început să și marcat pe final de repriză, pe debut de repriză a doua, a pus presiune pe adversar, a dominat jocul. Aici parcă e păcat că, pentru că ai văzut, Leschi a mai avut ocazii decât pe niște contre pe care... pe care le-au purtat, e adevărat, contraatacuri sau atacuri rapide pe care le-au purtat foarte bine, e adevărat, îi și ajută calitatea jucătorilor pe care i-au acolo în față. Dar aici parcă există așa o părere de rău, pentru că dacă n-ai fi primit golurile alea pe debut de joc, eu zic că altfel se juca această calificare.
1: Da, pe mine m-a surprins altceva, că de câteva meciuri Craiova are o problemă cu începutul meciului. A început prost și la Sofia, a început prost și cu Dinamo, acum a început și mai prost decât, adică lucrurile s-au agravat. Totuși, nu poți să schimbi lucrul ăsta. Se întâmplă la o echipă, la 5 meciuri să ai un început prost. Sau, da? Dar aici sunt niște meciuri consecutive în care ei n-au găsit soluție.
0: Da, așa este. Nici eu nu pot să-mi explic.
1: Adică de neexplicat.
0: Da, da. Bine, să zic că la meciul cu Dinamo sau poate și la meciul de la Sofia au fost surprinși și chiar dacă analizezi adversarul, îl analizezi pe imagini, pe astea, din toate punctele de vedere, dar e una când te confrunți cu el fizic în teren. Deci acolo, să zic că poate să existe la jocul de la Levski o scuză. După aceea, la meciul cu Dinamo, iar ar fi vorba de 11-le care ai jucat, știi? Pentru că e adevărat, pe faza defensivă s-au făcut acele greșeli incredibile, dar s-au făcut și datorită lipsei unei omogenități. Pentru că eu chiar am spus-o la vremea respectivă. Eu cred că dacă ar fi jucat măcar unul dintre Rus și Screciu la meciul de la Dinamo, sigur n-ar fi existat acele culoare în apărarea Craiovei și altul ar fi fost rezultatul. Da. Iar acum, ți-am zis, foarte ușor am fost păcăliți. Exact cum spui și tu pe debut de joc. Adică sunt două faze fixe la care trebuie să anticipezi puțin ce vrea adversarul să-ți joace, să faci un marcaj mai strict. Da. Poate și cu puțină șansă, pentru că la primul gol trece șutul ăla printre 15 picioare, eu știu, sau 10 picioare. Da.
1: Da. Da. Așa este. Eu cred că s-a mai făcut o greșeală pentru că s-a copiat cumva modelul FCSB de anul trecut. Când echipa a venit după titlu, exact cum e Craiova acum, echipa a jucat bine, așa a jucat și Craiova acum, dar când au început meciurile astea în cupele europene, am impresia că s-au împărțit lotul în două. Și atunci modelul ăsta nu a funcționat nici la FCSB și nici acum la Craiova.
0: Da, da. Așa e, pentru că FCSB-ul anul trecut, vorba aceea, nici în campionat n-a făcut puncte, n-a
1: exact.
0: Făcut nici... Da. N-a trecut nici mai departe. Cu vaia așa, pe râși drăpiși a reușit să treacă în sezonul trecut.
1: Jucătorii sunt la începutul campionatului și cred că trebuie să aibă ritmul. Dacă nu îi bagi la un moment dat, adică nu poți să spui, domne, jucătorii sunt obosiți acum. Jucătorii vor fi obosiți mai târziu. Nu știu, nu a funcționat treaba asta la niciuna din echipele românești, ceea ce înseamnă că trebuie schimbat ceva.
0: Da, da. Uite, să știi, de tare și curios, nu m-am uitat la Leschi să vedem cu ce formație a jucat.

0: Da, nici eu nu știu. Da, nu știu.
1: Da, uite, chiar acum mi-ai dat ideea și da. Nu mi-a picat fisa până în momentul de...
0: Trebuie văzut. Știi ce m-a deranjat, Emil, foarte tare? Declarația lui Coelho. Eu nu am nimic cu el, e un antrenor bun, dar a justificat cumva eșecul, zice, sunt mândru de jucători, nu am ce să zic de efortul lor, nimeni nu a mers în UEFA Champions League în România în ultimii ani. Poate ar trebui să analizăm de ce cu toții. Nu e treaba mea. Adică eu așa gândesc eu, nu e vorba de Coelho, poate să fie un antrenor străin sau român. Dacă l-aduci la o echipă cu care ești campioană, încerci să faci cât mai mult să te apropii de Champions League. Nu să spui că nu s-a putut până acum, că de-aia l-am adus, nu? Să se poată acum, nu știu. Hagi, dacă vine, a venit la echipa națională, nu poate să spună, domne, știți ce, n-am mai fost de 32 de ani, nu știu dacă mergem, îi apreciez pe jucători. Nu, Hagi spune, domne, ne calificăm. Poate că e un pic inconștient, dar vrea. Aici la Coelho mi s-a părut o declarație care nu-i face cinste și persiflează cumva echipele românești. Asta e părerea mea. Nu trebuie să fii de acord.
1: El să știi că până acum a fost ponderat așa în declarații. Eu chiar am subliniat că absoarbe bine presiunea.
0: Până acum, da. Până acum, da.
1: Deci până acum, să știi, chiar a absorbit bine această presiune.
0: Dar ți-a plăcut declarația asta? Emil, ți-a plăcut declarația asta? Mie nu mi-a plăcut.
1: Chiar dacă ar fi vrut să sublinieze aspectul ăsta, trebuia să o facă de altă manieră.
0: Corect.
1: Da.
0: Sub o altă formă.
1: Sub o altă formă, da. Așa este.
0: Putea să spună așa înainte, după ce lua titlul, să spună, domne, știți, noi mergem în așa, dar vedeți că nu putem să trecem mai mult de două tururi, că n-au trecut echipele românești. Dar cred că dacă ar fi spus chestia asta, era destul de nasol pentru el.
1: Da, da. Cred că acum fotbalul ăsta e complicat, nu poate nimeni
0: e adevărat.
1: Să știe întru totul așa.
0: Da,
1: da,
0: nu, vreau să te întreb dacă Levski ți s-a părut o echipă de netrecut. Sigur, are câțiva jucători în față care atunci când accelerau se simțea chestia asta. E vorba de brazilienii respectivi. Dar în general nu era o echipă, să spui, domne, în apărare erau foarte buni.
1: Eu am spus-o, să știi, și după jocul de acolo, de la Levski, am spus că, domne, au momente în care pot să sclipească pe faza ofensivă.
0: Corect.
1: Pentru că, uite, de exemplu, în campionatul nostru, Screciu și Rus, în duelurile de 1 contra 1 pe care le-au avut în general cu adversarii lor, la viteză ei și-au câștigat duelurile de fiecare dată în campionat. E, uite că la meciul ăsta, să știi, n-au mai câștigat toate duelurile ca în campionat, pe plusul ăsta de viteză și de forță pe care l-au. Înțelegi? Adică aici se vede calitatea atacanților pe care îi avea Levski. Dar eu am spus-o și după primul joc. Pe fază defensivă mi s-au părut nu modești. Dar nu mi s-au părut la nivel ridicat. Deci eu cred că dacă da, accesibil, Craiova, dacă nu ia cele două goluri, măcar un gol să fi luat, acum ne rugăm să fi luat decât un gol în prima parte a jocului, ține minte că îi scoate pe Levski. Chiar dacă se vede că sunt o echipă lucrată, o echipă la care au fost aduși jucători de un anumit profil. Ce a vrut antrenorul. Se vede că sunt jucători aduși de el. Se vede că e o echipă construită și construită pentru a practica, pentru că totuși să câștigi campionatul trecut de o manieră categorică, așa cum au câștigat ei. Chiar dacă nu e campionatul Bulgariei, e un campionat ieșit din comun. Dar uite-te că echipele lor au început să meargă mai sus așa prin cupele europene. Ei? Adică era lui Dogoreț înainte care ne obișnuise cu performanțe interesante așa în competiții.
0: Da. Știi care este drama?
1: Da.
0: Știi care este totuși problema pentru fotbalul românesc? Anul trecut ne-a scos o echipă.

0: echipă din Macedonia de Nord, da? Schindigia. Anul ăsta ne scoate o echipă din Bulgaria. Noi trebuie să depășim nivelul ăsta, că suntem aici, dar campionatul nostru e cel mai tare, Superliga e cea mai bună, dă salarii, aduce jucători din Kosovo, de nu știu unde, dar totuși la echipe de club nu reușim să trecem de treaba asta. Pentru că în grupele Conference League, nu te supăra, a fost și o echipă din Malta. Adică nu e... noi trebuie să mai facem un pas în față. Și nu l-am făcut nici anul ăsta.
1: Da.
0: Din păcate.
1: Asta aici te gândești și te uiți că totuși culoarul pe care îl aveam
0: cel mai bun.
1: Era un culoar bun, știi, adică o șansă enormă. Știi, să ajungi chiar acolo unde câteodată nici nu visai că poți să ajungi. Cam asta e expresia corectă, știi? Pentru că fiind pe traseul campioanelor, adică erau niște jocuri în care întâlneai niște echipe cu care poți să te bați. Joci de la egal la egal.
0: Corect.
1: La de altfel, da. Te-am zis, aici parcă e dezamăgirea mare. Pentru că, totuși, dacă nu era începutul ăla de joc în care să fim surprinși, e adevărat, și pe o calitate a adversarului. Eu spun că va trece mai departe. Sau dacă... Chiar dacă niște jucători de la Levski ne-au impresionat. Dar să știi că eu cred că, per total, Craiova, dacă l-ar fi avut pe Assad și l-ar fi avut și pe Romanciuc, eu cred că ar fi mers mai departe, să știi. Deci cred că aici a fost o problemă, pentru că la cum s-a derulat jocul de ieri, chiar dacă a fost 2-0 pentru Levski în debut de partidă, după aceea, Craiova a echilibrat și în prima repriză a început să domine, a dat bancul golul ăla foarte inteligent, că a reluat cu capul de unde vine, cum spunem noi fotbaliștii, pe colțul de unde vine centrală. După aceea, spectaculozitatea loviturii lui Rus. Iar după aceea, chiar dacă Levski a avut niște ocazii pe niște contre unde ne-a prins descoperit și au fost ocazii clare, a fost și bara lui Dimitrov din corner, ocazia de singur cu portarul, iar la fel, au avut niște ocazii clare, dar era normal să se întâmple așa când scorul era 2-2 și Craiova avea nevoie de a început să și riște, a schimbat și sistemul. Dar vezi pe dominarea asta noastră, eu cred că Assad, care e un vârf cu calități deosebite, cu execuții, e un vârf de execuție. E adevărat, e un vârf care pleacă bine și în spațiu liber. Poți să-i dai pe poziție viitoare, care și viteză de deplasare bună. Dar acolo în care e foarte periculos, haide să ne ducem aminte de câte goluri a dat din execuții, din careu. Deci eu cred că dacă Assad ar fi fost bine și Romanciuc la fazele fixe sau... Dar Assad ar fi putut să facă diferența acolo în care... Pentru că este jucător de execuție care te surprinde în 16 metri, în 10 metri atunci când este în preajma porții. Deci cred că au contat foarte mult. Eu cred că dacă Craiova ar fi avut acești doi jucători, ar fi mers mai departe.
0: Da. Ne gândim la Europa League acum și la ce va fi. Mulțumim, Emil Sandoi. Sper să vorbim după meciurile din Europa League pe un ton mai optimist, mai pozitiv și să ne bucurăm totuși de o calificare în Europa League. Pentru că și acolo e un nivel mai ridicat și mult mai mulți bani.
1: Ei, bineînțeles, până la urmă ăsta e ce
0: da.
1: Mai nemulțumitului se ia darul. Dacă mergem în Europa League, e ok pentru al doilea an de performanță, să zicem așa. Nu, e ok.
0: Da. Bine, mulțumim mult, o zi plăcută.
1: Toate cele bune, sănătate.
0: Numai bine, Emil Sandoi, fostul jucător al Craiovei și fostul antrenor al Craiovei, că a fost și antrenor acolo, și fostul selecționer de la Under 21 în două mandate, cred că acumula vreo 10 ani ca selecționer la tineret, în direct la Radio Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru

Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Rob, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 40.

0: 0. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Să trecem și la campania noastră. De ce nu fac românii sport astăzi cu Violeta Beclea Secheli, vicecampioană olimpică la Sydney în 2000, la 1500 de metri, și vicecampioană mondială, care a făcut cinste României, a fost la foarte multe competiții.

0: de anvergură.
1: Alo,
0: bună dimineața, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Radio Sport Total FM, din urmă cu 3 luni, reușește să facă o campanie, zic eu, foarte interesantă, în care să întrebe foștii mari sportivi, foștii antrenori, actuali antrenori sportivi, oameni din presă, oameni din medicină, oameni din psihologie, din psihologia sportivă, evident, motivul pentru care românii nu mai fac sport sau că nu mai fac atât de mult așa cum se făcea înainte. Vrem să știm și care este părerea dumneavoastră.
1: La prima vedere, întrebarea poate părea simplă, însă răspunsul este unul complex. Cred că problema în ultimele decenii o reprezintă faptul că s-a rupt lanțul care ducea un copil de la joaca din cartier la sport organizat, iar pentru cei talentați la marea performanță. De ce nu fac românii sport, din punctul meu de vedere, este un aspect care trebuie analizat pe două paliere. Sportul pentru sănătate, adică sportul de masă și sportul de performanță, care în viziunea mea cele două nu concurează între ele, se completează, pentru că fără sport de masă nu există campioni, iar fără campioni este mult mai greu să convingi copiii să facă sport de performanță. Aș da un exemplu, că dacă 1000 de copii practică un sport, indiferent care este acela, cu siguranță majoritatea dintre aceștia vor rămâne sportivi amatori și vor avea o viață mai sănătoasă, apoi câteva zeci dintre ei vor ajunge la nivel competițional și doar câțiva dintre aceștia vor deveni campioni. Dacă doar 100 de copii practică un sport anume, numărul viitorilor campioni scade considerabil. Eu cred că în acest moment este clar că baza piramidei pentru marea performanță este din ce în ce mai îngustă, pentru că tot mai puțin copii practică sport de performanță.
0: Eu cred că sunt... Spuneți, scuzați-mă.
1: Da, întrebați-mă, sigur.
0: Da. Eu cred totuși că are legătură și cu dezinteresul autorităților, dar are legătură și cu nivelul de trai. Și dumneavoastră și alți sportivi pe care i-a dat România au venit totuși din niște medii mai sărace, în care acești copii aveau o mare ambiție de a reuși. Astăzi copiii, dacă au unde să stea, găsesc tot timpul ce vor în frigider, mama le dă bani, se ducă oriunde, nu mai există ambiția asta. Greșesc?
1: Poate fi și asta un motiv, însă eu cred că mai degrabă ar fi faptul că baza de selecție în România s-a redus dramatic. Și spun asta pentru că în urmă cu multe decenii, cu câteva decenii, aș spune chiar de pe vremea mea, aproape fiecare antrenor din cluburile sportive colaborau cu profesorii de educație fizică și sport din școli. Profesorii de sport identificau copiii talentați și îndrumau spre performanță sau antrenorii mergeau prin școli și făceau selecție. Astăzi nu se mai întâmplă acest lucru, iar majoritatea antrenorilor se mulțumesc cu copiii care le carcă pragul aduși de părinți în sală, bazin sau stadion. Și atunci, de aici, cred că este un mare motiv, baza de selecție care nu mai există la nivel național. Cred că și finanțarea, care este una insuficientă, și aici, atenție, mă refer strict la nivelul cluburilor, acolo unde cresc și se formează campionii, pentru că de acolo, practic, de la cluburi, vin sportivi la loturile naționale și implicit România poate avea cât mai mulți sportivi care să meargă în competițiile oficiale. Nu ar trebui să neglijăm practic nici lipsa infrastructurii, pentru că este o mare problemă în România. Avem o infrastructură învechită sau care nu mai corespunde standardelor actuale, sau sunt multe localități unde infrastructura lipsește cu desăvârșire. Dacă statul român nu va înțelege cât de importantă este dezvoltarea infrastructurii sportive și care să fie accesibilă cât ori mai mulți copii și tineri, nu vom mai putea vorbi despre

0: performanțe la nivel înalt în mod constant. Va trebui să ne obișnuim cu faptul că performanța în România se va face doar din excepții. Atâta timp cât nu vom investi și nu va înțelege statul român că fiecare disciplină sportivă are nevoie de infrastructura sa specifică. Atletismul are nevoie de stadioane, spre exemplu. Bucureștiul nu este capabil să ofere atletismului un stadion care să fie la standardele prevăzute pentru organizarea unei competiții nu internaționale, că deja cerem prea mult, unei competiții naționale. La fel se întâmplă și în celelalte sporturi. Judo, lupte, haltere, scrimă, care au nevoie de săli. Nu avem o sală în București, dacă nu există în București, în provincie, nici atât. Este clar că fără investiții în infrastructură nu putem să construim o bază solidă pentru viitorul sportului românesc.
1: Spuneți-mi, cum s-a apucat Violeta Beclea de atletism? Care au fost primii pași? Cine v-a luat? Cum ați ajuns? Explicați-ne așa începutul carierei de atletism.
0: Eu sunt chiar produsul unei școli românești făcute așa ca la carte, cu o selecție. Am fost practic selectată în concursurile sportive școlare. Iată, încă un element esențial în marea performanță. Nu mai avem acele competiții școlare, nu mai avem competiții universitare. E bine, eu am fost selectată am fost remarcată, ca să zic așa, în cadrul unui concurs, unde profesorul meu de educație fizică din școala generală din comuna mea natală m-a dus la un concurs, la un cross, și acolo am fost identificată de antrenorul de atletism de la CSS Suceava și așa am ajuns în clasa 9 să practic atletismul. Acum, așa cum vă spuneam, majoritatea celor care fac sport de performanță practic sunt rezultatul, cum să spun eu, a intervenției părinților care își duc copiii către un sport anume pe care consideră ei că ar putea să-l facă copilul lor sau care consideră că îl pot ajuta pe copil să se dezvolte sub o formă sau alta.
1: Spuneți-mi, părinții astăzi joacă un rol negativ sau un rol pozitiv? Că aici am eu o problemă cu părinții.
0: Depinde de părinți. Sunt părinți care joacă cel mai important rol în evoluția sportivă a unui campion. Și aici avem un exemplu de notorietate, părinții lui David Popovici, care se implică pe toate planurile. Și avem și părinți care sunt prea preocupați de activitatea lor zilnică și de a face bani sau marea majoritate de a pune ceva pe masa copiilor, neglijându-și copiii practic din acest punct de vedere.
1: Da, pentru că
0: nu mai există timp să-i ducă către o bază sportivă, către un stadion, o sală, când faci atât de mult, cel puțin în București, stai atât de mult în trafic ca să ajungi la un stadion sau la o sală, când părinții sau sunt partea cealaltă părinților care oferă tot copiilor lor, fără să le ceară nimic.
1: Corect.
0: Astfel, copiii nu mai sunt tentați sau doritori să facă performanțe, nu mai își doresc să se testeze ei și limitele lor, nu-și mai doresc să demonstreze că sunt buni, pentru că părinții de fiecare dată sau în permanență le spun că sunt cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai deștepți, le oferă tot, astfel încât copiilor devin sedentari.
1: Da. Aici e o problemă, pentru că și mentalitatea e oarecum diferită. Acum 30, 40, 50 de ani, mai ales dacă veneai din provincie sau chiar dacă erai la oraș, te gândeai, băi, eu trebuie să ajung, nu știu, fotbalist, atlet, poloist sau ceva. Mentalitatea tânărului era că trebuie să muncească foarte mult. Astăzi, dacă ne uităm la tinerii de azi, ei cred că pot să reușească foarte repede. Și o mare diferență aici. De gândire.
0: Așa este, însă și gândirea asta cred că se construiește în timp. Și dincolo de faptul că pleacă de la nivelul familiei, eu cred că și școala

0: are cel mai important rol.
1: Sigur.
0: În dezvoltarea gândirii unui copil. Și dacă profesorii de educație fizică din școli ar fi ușor mai preocupați de fenomenul sportiv și de calitatea sportului de performanță sau despre evoluția copiilor pe termen lung, ar face ce făceau, ce făceau profesorii de sport de altă dată, astfel încât, pentru că ei sunt cel mai mult aproape sau aproape de copil și ei sunt cei care pot identifica mult mai repede și, la, și mai la îndemâna lor este să identifice calitățile motrice a unui copil pentru un sport sau alt. Și atunci, cumva, am face un cerc de unde toată lumea ar fi câștigat.
1: Da. Foarte interesant. Este, eu cred că și atletismul are de suferit în momentul de față și la nivel mondial, deși sunt câteva lucruri care s-au întâmplat, campionat mondial, jocuri olimpice, cred că ar trebui să avem mai multe modele și în ultimul timp atletism nu prea au fost, sunt câteva, dar e nevoie de mai multe modele pentru că modelele astea creează alți sportivi. Asta e părerea mea.
0: Este clar că modelele sunt cele care generează practic afluența asta de copii care să vină către un sport. Din păcate, modelele în România n-au mai fost promovate sau nu sunt promovate la nivelul la care sunt. Încă o dată, antrenorii care, mă rog, iau copiii și îndrumă către marea performanță nu le fac un ABC, ca să zic așa, al istoriei sportului pe care îl practică, să le aducă în atenție cei care au făcut performanțe, să le dea exemple, pentru ca ei să-și dorească să ajungă la nivelul celorlalți, adică a campionilor. Eu mi-aduc aminte că am ajuns în grupa domnului profesor Ion Puică, junioară fiind, dumnealui antrena doar senioare, dar doar seniori, doar, mă rog, văzând în mine la nivelul, la momentul respectiv, niște calități motrice care mă puteau, mă așezau pe un, pe un piedestal, așa că voi face marea performanță, a insistat să mă ia de la juniori și să mă antrenez la seniori și ajungem aici la cuvântul model. Am fost colegă cu Maricica Puică, deci eram junioară. Pentru mine Maricica Puică a fost omul de la care am învățat, pentru, adică omul pentru care am făcut marea performanță, de la care am învățat ce înseamnă să muncești tenacitate și dorința aia de a fi și eu ca ea. Deci aici înseamnă, aici își pune amprenta și antrenorul. Nu ne mai putem întoarce în trecut pentru că ce a fost nu mai se poate, adică nu ne mai putem raporta la, pentru că totul s-a schimbat, însă eu cred că și antrenorii trebuie să facă o educație cu sportivii pentru a le prezenta campionii și pentru ca ei să aibă de unde să-și aleagă un model pe care să-l atingă, să-l depășească și de ce nu să-l depășească.
1: Da, e o discuție lungă aici. Mulțumim mult, Violeta Becla, pentru cuvintele pentru această campanie și multă sănătate vă dorim în continuare.
0: Mulțumesc și eu.
1: Violeta Becla Secheli, vicecampioană olimpică în direct la Radio Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua de ascultători! Așa cum ați auzit, emisiunea de vineri de Trafic Sport, care înseamnă că este ultima din săptămână și, ca de obicei, suntem...
3: Și ultima din lună.
2: Chiar ultima potrivit. Din lună, bravo, Cosmin! L-ați auzit pe Cosmin Aioniță, unul dintre titularii emisiunii de vineri, alături de mine, Răzvan Toma, și nu pot spune că e un titular al emisiunii de vineri, dar este adesea și el, Dragoș Constantinescu, în regie. O zi de vară călduroasă, intrăm în practic în ultima lună care este cuprinsă în ceea ce înseamnă anotimpul vară. Va fi o lună mai călduroasă decât ce a fost până acum, pentru că până acum a fost așa atipică, un anotimp atipic de vară, cu ploi multe, cu furtuni, cu nenorociri.
4: Dacă stai să te... Le-am prins noi pe mai multe, că dacă stai să te gândești așa, am avut un iunie călduros, un iulie un pic capricios și acum augustul pare din nou călduros.
2: Anii trecuți au fost niște călduri de alea toropitoare, de alea uscate. Mi-aduc aminte pe vremea când nu veneam cu bicicleta, mi se părea drumul între cele două poduri, deci pe insulă, cum se cheamă în Herăstrău, mi se părea un calvar să ajung de la un, pod la celălalt, atât de tare ardea soarele. Acum a fost, n-au fost călduri, dar au fost niște nenorociri și au pățit unii oameni, bieți oameni, de la inundații, de la ploi, de la toate problemele astea, intemperiile astea. Intemperii au fost și în cadrul echipelor noastre participante în cupele europene. De altfel, se cam culeg niște roade. Deci la cupele astea europene se cam culeg niște roade, ceea ce roade, face fotbalul.
4: Roade în ghilimele.
2: În ghilimele, evident.
4: Se spune că dorm cu muțea ștern, nu?
2: Exact. Și exact, mi-e teamă la un dat să nu avem niște roade, tot așa în ghilimele, la nivelul țării. Deci la câte porcării se fac în țara asta. Și
4: eu sunt sigur că, cel puțin la nivel fotbalistic, nu o să facem nimic nici acum.
2: Da,
4: la nivel fotbalistic de echipa națională.
2: Echipele de club, cel puțin CFR Cluj, de așa arată. Cu toate că eu eram mai optimist înaintea acestei miercuri joi, eu am crezut. Am spus că toate au șanse de calificare.
4: Șanse existau.
2: Craiova, ziceam că totuși, băi, fotbalul, acum văd așa că se încearcă, că totuși, că Levski, echipă bună, că... până acum spuneam că bulgarii s-ar fi sunt sub noi.
4: Am vorbit treaba asta cu Amir vinerea trecută, exact pe asta, pe chestia asta am pus accentul, nici

0: În caz n-aveai voie să te bată bulgari.
1: Bineînțeles. Deci este o eliminare rușinoasă.
0: Să tot felul e adevărat alibiuri, o prestație mai puțin, dacă poți să califici rușinoasă, decât a celelalte echipe implicate, dar absolut rușinoasă pe ansamblu oricum.
1: Dom'le, te-a scos o echipă la îndemână, adică cum să spun...
0: Era iarăși un culoar...
1: Foarte bun,
0: Mai bine, dar nu o să prinzi, că sunt totuși echipe campioane ale unor țări.
1: Domnule, până acum ne temeam și să ne-am supărat, bă, stai puțin, că uite, că
0: ajungem cu Italia, Manchester, și ne dau cu terenul.
1: Așa, bă, dar ai jucat cu echipe din Bulgaria și din Letonia, domnule, deci noi chiar n-ai scuze. Iar asta spuneam că nu, pe CFR Cluj nu-i văd...
0: Să nu uităm că acum 2 ani de zile jucam cu RFS aia și le dădeam cu terenul în cap.
1: Da.
0: Acum ne-am dat într-un mod similar noi cu terenul în cap. Este adevărat și aici trebuie ridicată problema asta. Băi, frate, și la Europa League și la Conference League, mi se pare. Ori sunt competiții care se desfășoară după regulamentul actual al fotbalului, ori desfințează-l dacă nu ești în stare să le organizezi. Cum vine aia, nu se desfășoară cu VAR. N-avem VAR.
1: Așa este. Sunt perfect de acord.
0: Ori alea sunt regulile de aici încolo și după asta le folosim, ori dacă nu ești în stare, desfințează-le.
1: Desfințează-le și, domnule, acum, domnule, nu vreau să... Cei care mă cunosc știu că n-am nicio simpatie pentru FCSB. Bă, dar i-au furat ca în codru arbitrii la
0: ce obțin la meciul tu,
1: aici, la București, i-au furat. Pe lângă că sunt ei slabi, așa, domnule, au mai contribuit și...
0: Și acum, nu sunt convins că ăla n-a fost gol valabil, primul, dar n-am avut niciun fel de reluare.
1: Discutăm, n-am văzut...
0: Și la fel faza cu Tănase, 11 posibil penalti. Dar vezi cum se întoarce, cum e karma asta, cum e voința lui Dumnezeu, depinde cum vrei să vezi lucrurile. Că e același lucru până la urmă. După ce ai Ionică cu lupul, după ce a urlat de lup atâtea ori și nu venea niciun lup, acum când chiar i-a venit lupul, n-a mai răspuns nimeni la apel. Vezi? Cam așa e. De asta ar trebui să... Că există un mod ăsta de a se echilibra lucrurile în viață. De asta ar trebui să fii pe cât posibil
1: echilibrat.
0: Da.
1: Discutăm de fiecare în parte, dar înainte de asta, înainte să intrăm, chiar discutam cu Cosmin, întristați amândoi de faptul că o echipă de Liga 1, care până mai ieri chiar se bătea la porțile play-off-ului, iată că nu va începe, că venisem cu niște, de fapt și site-urile arătaseră că s-ar fi reunit niște jucători, că ar fi putut să înceapă Liga 2, e vorba de Hermannstadt. Nu, se pare că nu, cu o zi înaintea startului nou. Și asta e, o cauză pentru fotbalul românesc.
0: Mie știi ce mi-a sună chestia? S-a încercat să se dea un tun când cât a fost în Liga 1.
1: Da.
0: Nu suntem dispuși să suferim pierderile în Liga 2, la așa revedere. E. Nu așa contează e. Că pe echipa asta scrie Hermannstadt, scrie Sibiu.
1: Au suferit pierderi, că au fost în Liga 2 când au revenit imediat.
0: Nu știu dacă erau aceiași sponsori sau aceiași... Nu mă bag
1: cam la... aceiași erau și Măldărășanu a făcut o echipă bună atunci.
0: Nu mă bag la... Dar e ultra păcat, pentru că până la urmă vorbim de Sibiu, unul dintre cele mai... nu știu cum să mă exprim, frumoase și atrăgătoare și turistice orașe ale țării, care rămâne din nou fără reprezentant, nu neapărat în Liga 1, că rămăsesc, dar fără reprezentant a fotbalului la nivel înalt.
1: Dar nu sunt, cum să spun, și o și fac cu mâna lor. Deci ei n-au fost în stare, am mai vorbit aici, orașul Sibiu n-a fost în stare să aibă o echipă competitivă sau să-și o păstreze. Deci încă din perioada comunistă, ei au avut o echipă CSM Sibiu, care l-am dat să numi și UMI Sibiu, care s-au bătut câțiva ani la rând pentru promovare, n-au reușit să promoveze, au reușit să promoveze cu Inter Sibiu pe la mijlocul anilor 80, când era Nicu Ceaușescu acolo, dar repet ce am spus, Nicu Ceaușescu nu s-a băgat pentru echipa aia, au fost alții care au profitat de numele lui Nicu Ceaușescu și au reușit și cu ajutorul întreprinderii Independența, care pe vremea aia funcționa foarte bine, să facă o echipă care până a fost o echipă competitivă, să nu uităm că a câștigat Cupa Balcanică, ceea ce este un succes noi, răsunător de un succes pentru fotbalul românesc. S-a distrus și echipa aia, cum au murit întreprinderile din România, a murit și Inter Sibiu. Au avut după aia, au încercat o fel de variante. Au avut pe CSU Voința Sibiu, care au reușit surprinzător o echipă de asta venită de nicăieri să promoveze în prima ligă. N-au reușit să se obțină nici pe aia, că imediat, adică, cum să spun, nu că retrogradau. Retrogradarea însemna finalul. Echipa aia a fost înnecată de pariuri, de alte șmecherii făcute de finanțatorul de atunci, pe meciuri amicale, pe așa, deci a murit și echipa aia. Au încercat o echipă, FC Sibiu, i-a spus, în Liga a doua, care s-a bătut un an, știu că s-a bătut parte în parte cu Pandurii Târgâjiu, care să intre, avea la un moment dat, avea mai mari șanse această FC Sibiu să promoveze. A intrat Pandurii, asta a însemnat că a murit acel proiect. Și exact ce a spus colegul meu mai devreme, și aia părea, în momentul când moare o chestie asta, înseamnă că ai băgat, ai investit ceva ca să dai un tun, n-a mers tunul ăla, salut, gata, cu bani publici. Apropo, deci nu, n-a investit tunul, a venit investitorul Gigel și a băgat ăla bani, nu, cu bani publici, așa. La Voința Sibiu, îmi pare că investitorul a băgat, a fost acolo, a fost mixt, și bani băgați de universitatea aia din Sibiu, că de-aia se numea CSU Voința Sibiu, și a băgat și acel individ care după aia a avut probleme cu justiția, cu pariurile, de fapt. Așa. Și după aia, deci după ce a murit acest FC Sibiu, când așa, s-a înființat Hermannstadt. Care Hermannstadt părea o chestie mai bine făcută, ca dovadă că a durat câțiva ani.
0: A durat ani buni
1: și mă gândeam că nu o să vină sorocul așa de vreme. I-a venit. Se pare că cam așa se pare că lucrurile în Sibiu se vor duce spre Inter Sibiu, care este în Liga 3-a, Interstar Sibiu, cum s-a numit înainte. Toader Birz, cel care conduce această echipă, a reușit să ia palmaresul lui Inter Sibiu și practic va reveni Inter Sibiu și toată suflarea fotbalistică sibiană probabil că se va concentra pe această echipă. Păcat de Hermannstadt, că era așa, era făcuse o figură frumoasă, a avut și niște jucători bunicei, așa, e, așa se duce naibii un proiect. Hai să vedem știrea exact care este pe gsp.ro. După mai mulți ani în care a traversat dificultăți financiare, Hermannstadt pare să urmeze traseul altor cluburi importante din fotbal românesc, câteva sezoane solide în primul eșalon, retrogradare, apoi dispariție. La Sibiu se vorbește deja despre înființarea unei alte echipe. Astfel Hermannstadt, dar să vedem, că se vorbesc multe. S-a vorbit și că o să continue și n-a continuat. Deci să așteptăm. Deci astfel Hermannstadt se retrage din Liga Secundă, iar locul său va fi luat de CSM Olimpia Satu Mare, altă făcătură de primărie din Satu Mare. Trupă retrogradată anul trecut din al doilea eșalon, însă cu licență pentru Liga a doua, anunță Emanuel Roșu. Nu este, echipele astea reprimite nu au dovedit că merită să fie reprimite. Deci au avut aceeași comportare, n-au adus niciun plus, din contră, și mai bine decât porcăria asta care au făcut-o nenorociții ăștia de la competiție. Mă refer acum la cei decidenții. Că nu vreau, că am acolo la competiție, am oameni care mă cunosc, sunt oameni de toată ispravă. Și chiar nu mă refer la ei, ci la decidenții. Au făcut această porcărie de divizie cu 22 de echipe. Dom'le, mai bine renunț la două echipe, dom'le, ajung 20 de echipe, decât să faci un rahatul așa de mare.
0: Care echipă, divizia a doua, Liga a doua?
1: Liga a doua, da.
0: Care, din care peste jumătate n-au drept de promovare?
1: Da, exact, aia, Liga aia, e bine spus. Așa decât să bagi, să mai bagi pe Olimpia Satu Mare. Pune, dom'le, 20 de echipe, dar să fie echipe, sau 18, dar să fie niște echipe cât de cât sănătoase, dom'le. Nu,
0: deci deja la nivelul ăsta, dacă peste jumătate nu au drept de promovare, poți să o încadrezi la competiții de amatori.
1: Sigur că da. Și așa va ajunge până la urmă.
0: Și așa. Noi după aia ne mirăm că ajungem să ne dea cu terenul în cap, exact, Letonia.
1: Exact. Asta era cândva Liga a doua era un principalul furnizor de jucători pentru fotbal românesc. Adică eu de ce fac, eu nu de nebun fac statisticile la final de an cu câți debutanți autohtoni, așa, pentru că de acolo vin. Este, nu e chiar Talpa Țări e de la Liga a treia în jos, dar este un rezervor unde practic se cerne puțin, adică de la talpa, deci practic se cerne puțin și aici chiar sunt niște jucători care chiar au perspective să, așa era înainte, aveau perspective să joace la nivel superior. E, când ai sistem

0: Sistemul ăsta imbecil și echipe astea care nu au drept de promovare, care abia se țin de la un sezon la altul, la jumătatea sezonului când e iarnă, astea sunt știrile care predomină. Este posibil ca echipa X să nu mai continue. Cei așa care erau sponsori până acum au avut o ședință la comitetul executiv în care
1: nu țin minte că am văzut chestii de genul ăsta inclusiv la nivel de Liga 1 cu petrolul?
0: Da, sigur că da, sigur că. Din fericire până acum n-am avut până acum, a fost cât paci să se întâmple cu Mediașul și cu Clinceniu. Se întâmpla dacă nu intervenea, atunci a intervenit Liga și au plătit, ca să nu distribuie competiția, au plătit partidele care le aveau disputat în play-out și practic n-a existat echipă retrasă în timpul sezonului. Dar nu, să nu ne mirăm că o să ajungă și pe aici. Este un melanj între proasta gestionare a fotbalului românesc și economia asta pe butuci, care este la nivel național. Și să continui știrea, în consecință, partida pe care Sibieni ar fi trebuit să o dispute împotriva celor de la Dumbrăvița în prima etapă a campionatului va fi reprogramată. De asemenea, CSM Olimpia va prelua programul formației sibiene în nou sezon. Retrogradată la finalul sezonului trecut, echipa pregătită atunci de Dorinel Munteanu a ratat salvarea în urma barajului cu FC Voluntari. Sibienii s-au impus cu 3-2 în tur pe teren propriu, însă au pierdut categoric partida decisivă, scor 0-3, și au ajuns în Liga 2. Băi, exact ce s-a... Numai că aici n-a mai continuat durerea la Iașu. Când i-au scos Pentaloglobus pe Iașu cu un an în urmă. Deci, domnule, într-un fel îmi pare bine, pentru că, cum să spun, mă bucur că i-au scos și Metaloglobus pe Iași, și că și ei erau niște impostori, și i-au scos și Voluntariul pe Hermannstadt, pentru că uite de ce era, practic mai păcălea un sezon. Deci ai mai fi fost...
1: Asta spun, că rămânea să încasau banii
0: Da, și mai păcălea un sezon, așa.
1: De televiziune.
0: Exact. Bă, e altceva interesant la... Am vorbit cu colegul nostru de la Sibiu, Ovidiu Boica, și ei au de primit niște bani în Hermannstadt, de la Iani Stoica. Deci de pe Iani Stoica.
1: Da, au vândut de curând.
0: Da, adică au avut și ghinion până la urmă. Ghinion în sensul că dacă primeau banii, ar fi putut să continue la Liga a doua. Ne primim banii, nu pot să facă față cheltuielor care urmează. Așa, și interesant ce se întâmplă cu banii, și că banii și o să vină până la urmă, știi? Ce se va întâmpla cu banii ăștia? Da, tehnic există posibilitatea înscrierii în Liga 3-a, dar senzația generală este că nu e altă soluție în afara desfințării. Motivele, după retrogradare, au apărut disensiuni între municipalitate, care nu ar mai vrea să susțină agenda sportivă, și patronii echipei, care în aceste condiții au transmis că nu mai pot susține echipa. Vara aceasta a adus un adevărat exod de jucători. Din lot au plecat David Lazar, Aurelian Chițu, Tiberiu Căpușă, Dragoș Albu, Luca Stancu, Silviu Balaure, Sergiu Buș și Eduard Florescu, printre alții. Reunirea lotului a avut loc pe 23 iulie, însă dintre fotbaliștii cu experiență s-au prezentat doar Ionut Stoica, Kevin Ciubotaru, Hrista Falna, Munga Simba și Alexandru Oroian. Restul efectivului a fost completat cu jucători de la echipa U19. Și altă știre tristă, accident rutier suferit de echipa secundă a lui Dinamo, medicul a murit, antrenorul Ropotan are mâna ruptă, șoferul în vârstă de 83 de ani în stare gravă.
1: Bine, asta pot să înțeleg, șofer de 83 de ani.
0: Da, șofer de 83 de ani la că conduci tu mașina proprie, asta e altceva, dar șofer angajat...
1: Mai iei pe umerii tăi și viețile altora.
0: Exact. Un microbus care transporta echipa secundă al Dinamo a fost implicat într-un accident rutier astăzi, șoferul a pierdut controlul vehiculului și a intrat într-un copac. Constantin Covaciu, medic la echipă, până în 2024, parte a staffului formației de seniori, a decedat în urma accidentului. În această dimineață, echipa secundă a clubului Dinamo, aflată în cantonament la Câmpul Lung, Mușcel, a fost implicată într-un accident rutier. Clubul a transmis că șoferul microbuzului, care transporta 18 persoane spre antrenament, a suferit un infarct în timp ce conducea.
1: Ce spuneam exact?
0: El a pierdut controlul asupra vehiculului, care a ieșit în afara carosabilului și s-a izbit de un copac de la marginea drumului.

Informațiile obținute de GSP, șoferul are 83 de ani, este localnic, angajat al firmei care îi transporta pe sportiv, deci nu e vina lui Dinamo, a fost preluat în stare, e vina celor care au, care firma respectivă, firma care a transportat, a fost preluat în stare de inconștiență și transportat la spital, nu a putut fi testat cu etilotestul, dar îi vor fi recoltate probe în spital. Iată primele concluzii trasate de IPJ Argeș. Astăzi, 31, polițiștii din cadrul municipiului Câmpul Lung au fost sesizați cu privire la un accident rutier care a avut loc pe strada Petre Zanfirescu din municipiu, în care au fost

0: auzi. Din primele verificare a ieșit că 18 persoane s-ar fi aflat în microbuzul de transport persoane, dintre care 7 adulți și 11 copii din cadrul unui club sportiv. Din verificările preliminare efectuate de polițiștii biroului rutier Câmpul Lung, a reieșit cu un bărbat de 83 de ani din Câmpul Lung, conducător autovehiculului, în timp ce cobora o pantă în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac. În urma evenimentului, mai multe persoane au suferit leziuni și au avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, din păcate, a fost constatat decesul unui bărbat de 59 de ani, pasager al microbuzului. Totodată, conducătorul auto nu a putut fi testat, asta mai spus, cercetările vor fi continuate pentru stabilirea tuturor împrejurări în care a avut loc accidentul rutier, iar în cauză va fi tocmit un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Un număr de 11 echipe de pompieri, alături de 6 echipaje ale serviciului de ambulanță județean, au intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs în Câmpul Lung, în care microbuzul a părăsit partea... unele chestii se repetă și n-are rost să le mai citim încă o dată. Păcat Dumnezeu să odinească pe Constantin Covaciu, care era medic la satelitul clubului. Am văzut pe Facebook Johnny Culin, a fost fostul ofițer de presă al lui Dinamo, a scris un mesaj de adio pentru medicul decedat. Era de multă vreme la Dinamo. Dumnezeu să odinească, om tânăr care mai putea ajuta mulți sportivi pe mai departe.
1: Acum tu disculp clubul Dinamo, pe de altă parte să fii Dinamo București.
0: Nu disculp, mă gândesc că nu e angajat al lor.
1: Da, nu e angajat al lor, dar da. Să fii Dinamo București, să nu ai la dispoziție un autocar al tău pe care să-l poți, nu mă refer la autocarul ăla mare cu care merge echipa mare. Ăla există, am înțeles. Dar să n-ai un autocar pe care să-l oferi echipei a doua când are deplasări sau echipei de copii, ce era acolo. Să stai să închiriezi microbuze de la firme de sat conduse de bătrâni de 80 de ani.
0: Da, este ce să zic, ferească Dumnezeu, asta. Tot ce pot să zic e ferească Dumnezeu, într-adevăr. Eu știu că există la oamenii peste 70 de ani, parcă, peste 70 de ani, există tot timpul anual se fac testări de-astea medicale, pentru că nu știu, ne poate să fie un om cât se poate sănătos, să aibă experiență. Sunt convins că omul ăsta, șoferul acesta, are o mare experiență de șofer. L-au prins 83 de ani la volan. Deci eu nu cu mare experiență de șofer, plin de bunăvoință, dar la un moment dat nu mai ține de tine. Astea când te lasă...
1: Ai văzut, asta se poate întâmpla... există și oameni la 40 de ani care fac infarct, dar până la 80 și...
0: Dom'le, am o...
1: O fi fost și cald, probabil...
0: Am niște prieteni, tatăl, nu-i spun numele că nu are rost, că nu le pot spune numele, om destul de în vârstă mergea cu soția către Ploiești pe autostradă și s-a trezit cu o mașină venită de pe sensul celălalt care i-a lovit în plin, din fericire, nu era o viteză foarte mare. Au intervenit și astea, cum se cheamă, astea care se declanșează la volan, airbag-ul, și au scăpat doar cu niște fracturi, în fine, nu le-a fost, pentru că sunt tot oameni în vârstă, și îmi spunea că respectivul, așa, ăla nu știa ce s-a întâmplat, pur și simplu și-a pierdut cunoștința. N-a murit nimeni, dar ăla nu știa ce s-a întâmplat, cum de a ajuns pe partea aia altă, cum s-a lovit cu ei, așa, au fost mașinile avariate rău de tot, în fine, dar nu, din fericire, n-a fost cu victime, dar uite-te, că mergi bine, mersi, ești pe... Eu de multe ori merg, nu am carnet, dar de multe ori merg cu microbuzul. Și între localități, în diverse localități, și stau și eu relaxat și mă gândesc, Doamne ferește, dacă se întâmplă vreo nenorocire, ceva, mă prind, deci cine știe, cu piciorul sub scaun, nu știi ce rău, că asta copiii sau oamenii care erau, de care spun,

0: ăștia care au microbuz, cine știe ce avariat, ce organe avariate au sau ce au pățit în urma acestui accident, că nu știi cum se lovește mașina respectivă. Deci cobora și înseamnă că era în viteză. Dacă în halul ăsta s-a lovit de copac, încât a murit cel din dreapta. Da. Bun, haideți că suntem trecuți de și jumătate, luăm o pauză și revenim să discutăm despre meciurile din cupe europene.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună la emisiunea Traffic Sport de astăzi. Ziceam că o să discutăm de partidele din acest mijloc de săptămână legate de cupele europene. O să începem cu Liga Campionilor, unde a fost CSU Craiova. CSU Craiova se calificase fără probleme din primul tur în fața belarușilor de la ML Vitebsk, 4-1 acolo și 4-1 de fapt în Ungaria, s-au jucat și 1-0 la Craiova, e adevărat marcat în ultimul, dar fără n-a avut istoric dubla respectivă.
2: A fost așa, antrenament.
1: Da, chiar antrenament pentru început de sezon. Și apoi au jucat cu Levski. E adevărat, Levski peste echipa din Belarus, dar o echipă.
2: Dar în continuare să
1: acceptabilă.
2: Nu trebuie să uiți că e echipa din Bulgaria.
1: Echipa din Bulgaria și tot spuneam noi în ultima perioadă, când zic noi, mă refer la toți românii, toți microbiștii români, nu neapărat jurnaliștii, că, bă, săracii bulgari sunt mai rău ca noi. Și am și scos, i-a scos FCSB pe CSKA 1948. A mai scos o echipă. CFR a scos pe CSKA.
2: Și au fost meciuri relativ accesibile. Adică...
1: Da, exact. Deci eu chiar nu mă așteptam să... Mai încolo, adică, uite, dacă te scotea Cairatul de pildă, că e drumul până acolo, că acum o să joacă cu Cairatul.
2: Da, dar nu mi se pare, deja numele e atârna mult mai greu decât...
1: Da. Mă refer la perioada de acum, că așa ca anvergură, că dacă luăm toate titlurile și așa, Levski e mult mai mare decât Cairat.
2: Da? E adevărat, dar mă refer la istoria recentă.
1: Istoria recentă, exact. Și a fost 1-0, eu nu am văzut meciul de la Sofia, dar am înțeles că au avut ocazii și acolo, dar au jucat bine bulgarii pentru că au putut să joace bine.
2: Și te-ai lămurit în retur că au jucat bine
1: bulgarii. Da, exact. Bulgarii iau...
2: Pentru că, să fim sinceri, bulgarii au fost aia care au jucat. Cei de la Craiova au fost aia care au înțepat când era nevoie să înțepe,
1: dar n-au reușit
2: până la sfârșit.
1: Exact. Și când s-au văzut că e 0-2, e greu.
2: Da. Nu zic, bravo lor că au avut tăria de caracter să-și revină, dar a fost așa, să ai o repriză întreagă aproape la dispoziție și să nu
1: exact. Fii... Adică a venit foarte bine golul ăla de egalizator, 2-2, știi? Era timp.
2: Mai ales când poți să zici că ți-a luat Dumnezeu și ți-a pus-o cu mâna în vinclul ăla acolo.
1: Da.
2: Să fim sinceri, nu e tocmai un obicei al rus,
1: transforme
2: lovituri libere de genul.
1: Și el a rămas uimit că
2: da.
1: A reușit să marcheze din... Bulgarii, am mai spus-o zile trecute, Levski, CSKA, echipe care au dominat ani de zile fotbalul bulgar, aproape că cei care nu, noi știam că eram aici vecini cu ei și mai am văzut atâtea meciuri la televiziunea bulgară, dar cei care nu sunt apropiați de fotbal bulgar, mă refer la mai ales la cei din vest, nici nu știu dacă mai există alte echipe, dacă existau alte echipe în afară de Iretoia.
2: Păi dacă ar fi să iei după istoria recentă, nici nu știu dacă e altă echipă în afară de Ludogoreț.
1: A apărut Ludogoreț și Ludogoreț a luat fața, deci 14 titluri consecutive, le-a luat fața complet. Și ăștia au încercat tot felul de variante să reușească să facă față. N-au reușit, au adus jucători ăștia străini modești, i-am văzut când am jucat cu ei, n-aveau față de echipă, nici pentru că ambele românesc nu erau buni, așa, ca dovadă că echipele bulgărești, în afară de Ludogoreț, părăseau repede competiția. Levski a reușit, după mult chin și căutări, a reușit să încropească echipa asta acum, cu care au reușit să-i detroneze pe Ludogoreț. I-au și prins într-un sezon mai bun. Ludogoreț nu a prins nici măcar locul 2 în sezonul trecut. Așa. Și iată că echipa asta este o echipă mai incisivă decât ce au avut bulgarii până acum.
2: Cel puțin dacă ne luăm după meciurile astea cu Craiova.
1: Da, meciurile cu Craiova și în primul tur preliminar. Sunt convins că

0: Nu sunt convins, sunt sigur că fanii lui CSKA nu se bucură deloc de această victorie. Cunosc pe cineva acolo care din Bulgaria, care din contră este chiar supărat pe Craiova că nu s-au calificat, așa, care e fan al lui CSKA. Vreau să mă opresc puțin asupra discursului lui Coelho. Coelho până acum a avut așa câteva mici eșecuri, a avut înfrângerea aia la Cluj, așa, care a fost remontată, mici chestii, deci nu, eliminarea aia a durut cel mai tare, că eliminarea cu AEK Atena când au fost chiar sub linie. Așa, dar el n-a prea avut până acum eșecuri și părea un tip de ăsta detașat, care privește cu detașare totul, este un filozof al fotbalului, un om de ăsta care nu se enervează deloc. Iată-l acum cu adevărata lui față, când situația a fost dură și când chiar poți să-i reproșezi lui multe pentru eliminarea asta, cum a început să dea în stânga și în dreapta, cum a început să nu mai fie Coelho ăla care lăsa impresia de un intelectual al fotbalului. Încet
1: tot se adaptează.
0: Încet o să ajungem la vorba care eu nu am spus-o de la început, de când a plecat Mirel Rădoi, că echipa de anul trecut este în mare parte făcută de Mirel Rădoi, care a plecat ca fraierul
1: de acolo și din partea elaltă.
0: Așa, în loc să-și culeagă roadele muncii lui, el a adus în cea mai mare parte și jucătorii ăștia care au făcut performanță și chiar dacă ajunsese într-adevăr într-un moment mai dificil, că pierduse acasă cu UTA.
1: Ce să spun, mare...
0: Da, așa, dar nervii nu l-au ținut și a părăsit aiurea. Așa, și a venit băiatul ăsta cu... Ce a făcut el? Băiatul ăsta pur și simplu n-a schimbat mare lucru și e un tip civilizat cu care se poate sta de vorbă, prietenos cu jucătorii, așa, și practic el a folosit mai departe bateriile de la Mirel Rădoi și acestea însă se descarcă și trebuie să pui bateriile de la tine de acum înainte. Nu spun că CSU Craiova nu mai are nicio șansă la nimic sau adică este o notă proastă pentru ea și nu e echipa aia invincibilă. CSU Craiova a prins anul trecut un culoar foarte favorabil. Celelalte candidate erau treceau prin momente
1: lovite în aripi,
0: dificile, da, da, așa. Și atunci ea pe fondul ăsta și pe fondul ăsta era cât pacisă, că dacă stăm puțin să ne gândim așa, dacă Universitatea Cluj, care nu era obișnuită, ar fi avut puțin mai mult noroc la cupă și erau puțin mai concentrați la campionat, nu se știe ce și cum. Dar până la urmă le-a ieșit bine, au câștigat, rar se întâmplă ca o echipă să câștige eventul campionat cupă, ea lor, peste ani cineva va încerca să studieze istoria fotbalului românesc și va încerca să scrie despre, va vedea că CSU a câștigat în respectiva stagiune ambele trofee. Dar este o notă proastă pentru ea și am văzut ce au spus, s-a spus pe la emisiunea asta TV, au crezut că dacă le-a ieșit foarte bine un sezon cu transferuri reușite, așa va fi întotdeauna. Se pare că băieții ăștia care au venit acum, Elizor și ce a mai venit băiatul ăla, Webster, din Jamaica, nu se ridică la nivelul se pare că anul trecut a fost o excepție și că cei care au venit anul trecut și anii trecuți, care se pune și pe Mora și pe ăia veniți mai înainte, au fost niște transferuri bune, dar nu-ți iese întotdeauna. Deci să vedem mai departe, e umbrela asta a faptului că poți să joci și într-o competiție inferioară Ligii Campionilor, să vedem ce mare minune o să facă în continuare CSU Craiova. Asta e concluzia pe care am tras-o și eu și colegul meu. Nu există
1: marele, circunstanțe atenuate. Marele avantaj față de restul este că există plasa de salvare.
0: Păi asta, că poate să joace, că altfel erau și ei cu FCSB și cu...
1: Și teoretic din nou dau peste o echipă accesibilă.
0: Da, să vedem. Mi-e și frică să mai spun de o echipă.
1: Da, având în vedere că ultimele noastre întâlniri cu Scandinavia au fost

0: dușuri la fel de reci precum apa de acolo.
1: Precum, da.
0: Mi-e frică, dar pe hârtie e o chestie accesibilă. Măcar, mai ales pentru o echipă care teoretic a zburdat în campionatul României, adică a bătut pe toată lumea când a vrut.
1: Hai să vedem, înainte să vorbim de Universitatea Cluj, că am zis să le luăm așa, în ordine
0: cronologică. Ce mai bine. Ce să spunem despre...
1: Rezultatele care au fost în acest tur secund de calificări. Mielbi a trecut de campioana Gibraltarului 3-0 acasă, 0-0 în deplasare. Țârvena Zvezda fără probleme în fața campioanei Irlandei de Nord, Lern, 4-0 în deplasare, 5-0 acasă. Sabah a trecut de Cups viitoarea
0: adversară
1: al CSU, campioana Finlandei, deci Sabah 1-0 în Azerbaijan, 2-0 în Finlanda. Kauno Žalgiris, campioana Lituaniei, a trecut după 0-0 la Klaksvik în Feroe, a bătut la limită la Kaunas cu 1-0. Aici a fost ceva de muncă Orhus cu Lech Poznań. Fiecare s-a bătut cu 4-1 în deplasare. Așa și, da, formidabil. Deci e chiar o întoarcere să pierzi acasă cu 4-1, cum a făcut danezii, și să bați tot cu 4-1 în deplasare. Dom'le, e ceva. E ceva. Și au bătut danezii, până la urmă s-au calificat 4-3 la loviturile de partajare. Ararat Armenia, echipă care n-avem amintiri prea plăcute, au trecut nu chiar ușor de Shamrock Rovers, campioana Irlandei, 2-0 la Erevan, 1-2 la Dublin. Levski, asta așa, Omonia cu Kairat, asta aici era de urmărit pentru că era una dintre adversare care pentru CSU dacă se califica, și aici a fost 1-0 la Nicosia, 1-0 pentru gazde la Almaty, s-a ajuns la lovitură de departajare unde kazahii s-au calificat 6-5. Dinamo Zagreb nu i-a fost greu cu surprinzătoarea campioană a Elveției, Tun, a fost 1-1 în Elveția, 1-1 și în Croația, și la împrelungiri s-au impus campioana Croației cu 3-2. Vikingur Reykjavik, campioana Islandei, după ce a învins pe campioana Israelului la Reykjavik cu 2-1, a pierdut la Berșeva cu 0-2. Iberia 1999 din Georgia, campioana Georgiei, a pierdut acasă 2-0 în fața lui Slovan Bratislava și după aia în deplasare a reușit doar 1-1. Lovitură de partajare și la întâlnirea între campioanele Albaniei și Sloveniei, Egnatia cu Celje, 3-3 în Albania, 2-2 în Slovenia, s-a impus campioana Sloveniei cu 4-1 la lovitură de partajare. Și au mai fost două partide, Fenerbahce cu Gurnik Zabrze, 1-0 la Istanbul, 1-1 la Zabrze, și Sturm Graz a trecut fără probleme de echipa care era cât paci să câștige titlul, să facă o mare surpriză în Scoția, Heart of Midlothian, a fost 4-0 la Graz, 2-0 la Edinburgh, și echipa austriacă a trecut mai departe. Bun, mergem la Universitatea Cluj în Conference League.
0: Hai să ne luăm în ordine. Vrei să vorbești de Universitatea Cluj, că primii au fost
1: Universitatea Cluj, că a fost pe locul 2 după Creva.
0: Ok, termină, că asta, iau eu în privire pe ăștilalți.
1: Și la FCSB vreau și eu, după ce vorbești tu, vreau să arăt de câte ori FCSB sau Steaua au fost eliminați după doar un tur. Adică de câte ori s-a întâmplat în istoria participării în cupe europene, din anii 50 de când au participat prima oară, când au fost eliminați după doar un singur tur, adică două jocuri.
0: Partide, da.
1: Asta după ce faci...
0: Da, hai să luăm Clujul.
1: Ai Universitatea Cluj. Universitatea Cluj, domne, se poate spune Universitatea Cluj că a ieșit cu fruntea sus, dar tot a ieșit. Adică nu prea mă mai încălzește că a ieșit cu fruntea sus sau cu fruntea jos. A ieșit cu fruntea sus și cu Dinamo Kiev și nu e mare satisfacție.
0: Îmi părea rău de faptul că n-am apucat să discutăm atunci când am fost plecat, când a fost cu Dinamo Kiev. Păi nu e așa. Și chiar punctam cu săptămâna trecută cu prietenul nostru Amir Chiaraș. Eu nu cred că o

0: s-a mai prins vreodată Dinamo Kiev într-o situație atât de accesibilă. Dinamo Kiev, într-adevăr, e un nume imens, da? Pe principiul ăsta poți să spui că și Steaua București un nume imens pentru
1: cupele europene,
0: cupele europene în porțiunea asta a Europei. Dar Dinamo Kiev, să nu uităm că joacă cu un lot care e cum e, nu joacă în Ucraina și deși a fost o prezență în grupele Europa League, dacă nu mă înșel, în ultimii 2 ani, a fost printre echipele care au terminat pe ultimele locuri, ne prinzând nici foarte multe puncte, nici victorii și evident nici calificare.
1: Și condiția asta care le spui tu, tot era peste Universitatea Cluj.
0: E adevărat că Universitatea Cluj n-a scos pe nimeni niciodată de 60 de ani.
1: Da.
0: Dar mai bine de atât, adică un Dinamo Kiev mai slab de atât nu o să găsești.
1: E adevărat, e adevărat asta, da? Totuși, domnule, a ajuns la lovitură de partajare cu ei. Așa.
0: Așa. Bine, și asta e o dovadă în sensul faptului că Dinamo Kiev e mai slab decât ce ne așteptam noi de la, adică ce era Dinamo Kiev acum câțiva ani în Champions League, în care încă era o echipă pe vremea când încă era antrenată de Mircea Lucescu și era o echipă care ținea steagul sus. Așa. Acum, înțeleg, e maximum ce se poate în condițiile pe care le are țara asta. Doamne ferește să le aibă și alții. Refer la Ucraina.
1: Da.
0: Așa. Dar asta nu scuză faptul că s-a lăsat, a ieșit cu fruntea sus, dar cu un gust extrem de amar.
1: Da, a ieșit în sensul că, domne, hai ca să o luăm așa, la Cluj, în mod normal, după cum s-au desfășurat, meciul ăla de la Cluj mi-a adus puțin aminte de meciul nostru național din Elveția. Adică, în mod normal, trebuia să fie un 5-0 pentru Bram Bergen, fără probleme, așa, și totuși echipa a revenit, așa, și s-a terminat 2-2. Ăla era, am spus, era singura undă de speranță, acea revenire a lor, pentru că altfel nimic nu era în favoarea clujenilor. Dom'le, și cu toate astea, au condus cei din Norvegia. Dom'le, un gol care lua orice portar. A fost o execuție ieșită din comun aia, călcâiul ăla, n-ai ce să reproșezi portarului. Dar a fost 1-1, a marcat Lukic, care este un om cu simțul porții, golurile care l-a luat în finalul primei reprize, că l-a contat foarte mult. Dacă se duceau la pauză cu 1-1, poate altfel era. Dar ei gol în ultima fază a primei reprize, gol de portar, acest Mihail, o fi portarul național, apărat și național a Ciprului, dar în meciul cu Dinamo Kiev, cel puțin meciul de la Cluj, putea să ia N golul la câte gafe a făcut. Dar am zis, băi, era neantrenat, abia venise, așa. Ei, a luat și alt, ca să fie sigur, a luat și golul al treilea, tot gol de portar, șut de la vreo 20 și ceva de metri, așa. Eu sunt convins că Gerd Monas în poartă nu lua niciunul din golurile alea.
0: Mi-ai zis că e cipriot, poate cine știe, o fi primit vreo instrucțiune de la Haralambu să se ia după turnovanul, că e portar foarte bun.
1: Da, cine știe.
0: Așa, glumim, bineînțeles.
1: Bineînțeles că glumim, dar portar modest, puteau nimeri mai bine. Dom'le, de ce nu l-a fi luat pe acest Anestis de la... Dacă tot l-a luat jucător de la Botoșan, l-a luat pe Adams. Ce nu l-a fi luat pe Anestis de la Botoșan? Pentru că eu portar...
0: Cert este că inclusiv la noi există portari promițători.
1: Da. L-a dus pe Mihail ăsta să ție niște goluri. De asta mi-e ciudă, că altfel, domne, Bram Berger e o echipă de asta, echipă avântul ăsta al fotbalului norvegian, se vede și la ei.
0: Dar stăteam și mă uitam. Or fi ei într-o porțiune, să zicem, pentru noi necunoscută a fotbalului european până acum. Bă, da, stadionul e stadion. Arată bine. Uh-huh. Nu știu dacă dă gazonul ăla și parțial artificial, dar arată bine.
1: Da.
0: Și ca să, nu știu cum să zic, un soi de cireașă de pe tort, mai vedeai aproape tot meciul, se vedeau pescărușii.
1: Asta am să spun și eu, n-am văzut niciun meci cu atâția pescărușii.
0: Da.
1: Cum a fost
0: am văzut, acesta. Apăreau acolo prima oară și ziceam, ce e acolo? A căzut ceva? Nu, dar erau păsările, survolau.
1: Da.
0: Și am zis, mă...
1: Dar cred că e o chestie obișnuită, pentru că nu părea, adică cei de acolo nu păreau deloc mirați.
0: Păi nici nu știu cât de departe

0: E sau nu de vreo apă.
1: Da, nu, nu, este port. Așa. Bergen este port.
0: A, păi atunci da, e clar da, că da, e
1: da,
0: plin.
1: Da.
0: Plus că mă gândesc că față de alte locuri de prin Europa e mult mai puțin poluat.
1: Oh, cu siguranță.
0: Și saciuiesc pe acolo fauna specifică, e clar că e din abundență. Adică dacă am văzut noi atâția pescăruși numai deasupra stadionului.
1: Sigur că da, sigur că da, da, da.
0: Și din punctul ăsta de vedere, chiar mă gândeam, menționau și comentatorii, uite că chiar vorbim de lup și lupul la ușă, e rezumatul chiar acum.
1: Uite,
0: la
1: uite golul ăsta,
0: televizor.
1: Golul ăsta n-ai ce să, n-ai ce să fără, golul ăsta e o execuție, ești în comun.
0: Dacă n-ar fi o idee bună pentru
1: fotbalul nostru,
0: să se ia niște exemple,
1: uite,
0: din astea, da, ăsta e la Prunea.
1: Da.
0: Să se ia niște exemple de astea scandinave și să încercăm să mergem cu ele înainte. Dacă la ăștia au funcționat, de unde acum câțiva ani când picai cu o echipă norvegiană,
1: da,
0: asta era tădeai sărbătoare. Țin minte, în afară de Rosenborg, ăia erau într-adevăr o sperietoare, dar mi-aduc aminte, ai jucat cu Valerenga,
1: lasă
0: nicio problemă.
1: Auzi, după ce vorbim de FCSB, când ce am spus eu cu Rosenborg, da, o să dau o citire și meciurilor cu care le-am avut noi cu echipa norvegiană de-a lungul timpului în Europa.
0: Bine, nu mai țin minte, Valerenga, nu știu dacă erau norvegieni.
1: Norvegieni, din Oslo.
0: Erau, da, din ok.
1: Da.
0: Așa, ai jucat cu...
1: A jucat cu Dinamo când m-am dus eu în armată și Dinamo n-a avut ce alege din ei, cu Rapidul, i-a scos pe Rapid atunci, că atunci a apărut ăsta jucătorul lor de culoare, cum îl cheamă?
0: Karev,
1: îi spun Karev.
0: Da, Karev. A făcut legendarul fault în Careu de pe urma căruia a primit și un penalti.
1: Da, exact. Ei, atunci Karev s-a lansat la Valerenga, atunci când i-a scos pe Rapid.
0: Da,
1: lasă.
0: Bine,
1: că...
0: dar erau, asta spun, întâlnirile cu echipele, până la urmă și acea dublă nefastă cu Rosenborg. Să nu uităm pe, nu știu, s-a jucat pe Ghencea, cred. A fost un meci dominat cap-coadă de Steaua la vremea respectivă.
1: Da.
0: Așa. Nu era o sperietoare. Acum când... Bine, e drept, e vizibil că fotbalul norvegian a crescut. Uită-te și la prestația naționalei, care noi ne-am dorit să fim acolo la degetul mic al naționalei alea, să fim și noi calificați. Și ăștia se băteau de la egal la egal cu... al de Messi și al de, cum îi cheamă, Mbappé și...
1: I-au scos pe Brazilia, mă, ce să mai...
0: Da, pe Neymarul Gagicaru, da.
1: I-au scos fără probleme, probleme cu,
0: așa,
1: cu Brazilia. Băi, de-aia închipuiesc tu, situația inversă, cum e la noi cu Norvegia. Ia închipuiesc tu dacă noi vreodată vom putea să ne batem cu norvegienii la schi. Deci să vezi așa că e un schior român care se bate și e printre prime înaintea... Înainte, că ei practic, deci ei erau niște amatori în fotbal și erau la schi foarte buni. Să facem și la noi, să fie invers. Uite,
0: eu cred că ei și-au propus să urce în domeniile astea și și-au luat niște exemple. Eu știu, ei sunt adepți, din ce știu eu, al fotbalului britanic.
1: Da, așa este.
0: Așa, și-au luat niște exemple. Nu poți să zici că n-a crescut nici fotbalul englezesc, că a crescut.
1: Nu, domne, nu.
0: Așa. Cel puțin, hai să zicem, fotbalul care se practică în Anglia, nu neapărat la nivel de echipă națională. Deși și ăla e mai bine decât era cu câțiva ani. Asta odată. Și au zis, ok, hai să implementăm ce am învățat. Și au făcut-o pe sistemul lor. Tu știi foarte bine că ai familie în țările alea. Acolo nu prea merge cu jumătatea de măsură și ori faci ce ți-ai propus, ori la un moment dat zbori și nu prea repede. Așa. Și uite că au ajuns, au reușit să facă chestiile astea.
1: Bă, dar sunt și oameni serioși, adică când se apucă de o treabă, se țin ei, nu trebuie neapărat să vii cu biciul la ei. Se țin de treaba asta.
0: Noi, bancul ăla faimos, e cât se poate de valabil și în ziua de azi pentru, cum să zic eu, modul de abordare a românului față de o problemă,
1: da,
0: o problemă reală. Mă refer la bancul cu cele două bile, dacă...

0: oamenii care ne ascultă îl cunosc. Când
1: spune-l, dacă
0: pe scurt, se face un studiu, cercetare dintre asta cu oameni de știință din, de pe glob, să vadă cum reacționează omul într-o situație de criză, inventivitatea lui, simțul de supraviețuire, etc. Și se izolează anumite persoane din diferite nații timp de o lună de zile într-o cameră cu doar cu două bile. Și bineînțeles îl scoate pe neamț, neamțul se transformase în om de știință, făcuse calcule cu bilele alea, ecuații pe pereți, descoperise teorii noi, la la la, japonezul făcuse invenții, așa, americanul construise noi utilaje cu aia, și când au ajuns și la, la român, l-au găsit într-un colț acolo cu barba crescută, amărât. Bă, bine că ați venit, că muream de plictiseală, nu se mai putea, venea să mor pe pereți. Păi da, ți-am dat două bile. Dă-le, dracu, că pe una am pierdut-o și alta s-a stricat. Exact așa suntem, da, în modul de a aborda lucrurile.
1: Da, da, da, corect. Așa. Bun, hai să mă refer repede la CFR Cluj, că s-au calificat, dar, cum să spun, nu... Un singur lucru mai vreau să spun de Universitatea Cluj, la 1-1, la 1-1, a fost o perioadă bună a Universității Cluj. Când au atacat, au avut ocazii și a bătut joc de ele Macalu. Că de-aia nu-i Macalu. Macalu mi-a răspuns la, la o întrebare, de ce nu era într-un campionat mai bun. De-aia nu era într-un campionat mai bun.
0: Dar ce, Mendy a fost mai bun?
1: Pe Macalu...
0: L-ai văzut, l-ai văzut.
1: Este, el a avut ocaziile mai mari. El a avut ocaziile mai mari și Macalu e de mai multă vreme în Universitatea Cluj, ne-a obișnuit, l-am tot lăudat aici cu Ionel Luțan, că are curse pe dreapta, pe stânga, centrează, face, drege. Dom'le, și-a bătut joc de niște ocazii care...
0: Cum ai spus-o tu de nu știu câte ori, un jucător bun la nivelul ligii întâi.
1: Exact, exact, da. Atunci aveam așa... parcă ieșisem din starea, din carapace aia de urmăritor a unui fotbal mic, cum e fotbalul ăsta românesc, începusem să prind și eu roșu în obraz, așa, știi, că chiar mă gândeam, începând să-mi aduc aminte de ce vorbeam noi mai devreme, de cum îi scoteam pe norvegieni înainte. Așa arăta la un moment dat Bram Bergen arăta la momentul ăla o echipă de scos. Așa, a fost o iluzie care s-a dus ca o fata Morgana, așa, s-a dus repede și Mihail ne-a ajutat să revenim la stadiu de fotbal mic și să spun eu astăzi că am ieșit cu fruntea sus din
0: asta cu ieșitul cu fruntea sus ți-am mai zis.
1: Da, am ieșit. Asta este.
0: Poți să ieși și cu fruntea sus și cu nasul sus și cu fundul sus,
1: da,
0: și ieși. Cu ce vrei tu, dar a ieșit.
1: Da, a ieșit.
0: Da.
1: N-a ieșit CFR Cluj. CFR Cluj era echipa care a avut cel mai slab adversar dintre cele de...
0: Hai, spune oare, când aud ăștia, ai auzit vreodată până acum?
1: Da, da, da, n-am auzit. Așa, ai dreptate. Da, ei mai scoseseră pe Alașchert. E adevărat că aveau și cu Piunic Erevan, unde ei au fost eliminați.
0: Ăștia au fost aia cu camere, 40 de camere single? Parcă
1: nu, aia din Kazakhstan au fost. I-au scos ei atunci pe Astana. Astana au fost cu ei, au fost atunci cu Dan Petrescu. Da, dar pe ei au scos. Așa. Domne, până la urmă... Eram așa de temă, adică am zis, bă, că ne-am văzut că FCSB a fost eliminată, când am văzut că Ucluj este eliminată.
0: Părea o noapte de...
1: Bă, părea că, cu toate că ei aveau un avantaj, aveau un rezultat bun din centru sără cu egal din deplasare. Orice echipă ar vrea să se întoarcă acasă cu un egal dintr-o deplasare. Dar s-a văzut de la început, au și pierdut jucătorul ăla, eliminat pe bune, deci a fost corect cartonașul la roșu. Și au și pierdut jucătorul, au avut încă din minutul 13-14, nu știu când a fost, nu mai mi-aduc aminte exact când a fost eliminat jucătorul de la armeni. Jocul la discreția lor și s-au calificat fără probleme, de-aia nu vreau să insist foarte mult. Au jucat binișor, acolo alte probleme sunt la CFR Cluj, sunt probleme astea financiare care par a fi mult mai grave decât s-a lăsat până acum să transpire din zona de acolo, că văd că nu... uite cum s-a sperat și la Hermannstadt. Bine, la scară mai mare, bineînțeles, la Cluj. Dar și la Hermannstadt, bă, hai că sunt fin, așa, dar se descurcă ei până la urmă și o să reușească să, măcar să ia parte la sezon.

0: și iată că nu, iată că situația a fost mai grea decât se anticipa și tare mi-e teamă că și la CFR Cluj o să se... Au și spus niște fani, așa cu tristețe, au spus, bă, să ne bucurăm acum de ei, de echipa asta, că încă mai în cupe europene și uite-te așa că nu se știe ce ne rezervă viitorul.
1: Cine știe cine i-a mai pus pe dat o țeapă din aia mare?
0: Da, nu știu ce a fost acolo, eu repet, la CFR Cluj a fost o chestie vizibilă cu ochiul liber, caruselul ăla de jucători luați la kilogram de vreo câțiva ani de zile.
1: Uite, chiar înainte de emisiune astăzi am avut surpriza plăcută da peste un domn șofer de Uber care ne asculta cu patos, și am discutat una alta cu dânsul și la fel aminteam de CFR Cluj, unde, dacă ți-aduce aminte, a ajuns Julio Cesar.
0: Da, jucătorii ăștia cu...
1: A ajuns anul trecut băiatul ăla care fusese pe la Chelsea.
0: Zuma.
1: Așa.
0: Zuma.
1: Care cum au ajuns au și dispărut.
0: Da.
1: Și pe care s-au plătit niște bani care iarăși...
0: Nu sunt chiar puțini.
1: Da. Care iarăși s-au, cum să zic eu, evaporat așa. Și tare mie că, exact cum spui tu, au fost niște chestii premeditate.
0: Băi, Cosmine, uite-te și la Cămerău, vin cu exemplul Uta cu Rednic. Nu trebuie să... Deci, cu atât mai mult un Zuma sau ăștia care au jucat așa, cer mai mult. Sau, Conoprianca, a fost și Conoprianca acum câțiva ani de zile. A jucat 5 meciuri. Conoprianca a fost unul dintre cei mai buni jucători naționali al Ucrainei.
1: Da, știu ce.
0: Așa. Băi, și să nu fie Conoprianca și nume de-astea mari. Bă, dar să ai vreo 50 de străini, ia închipuiesc tu câte... Și 50 de străini gratis. Deci nu dai niciun ban pe ei, pur și simplu îți vin. E, închipuiesc tu cât plătești pentru cazare, pentru să le dai bilete de aeroport la avion.
1: Să le dai mașină.
0: Mașina astea. Bă, costă. Că de-aia, uitați-vă, că și UTA a intrat, atunci a intrat când a făcut... Mircea Rednic a făcut acele transferuri, N-transferuri. Așa, e adevărat că a ocupat locul 7 într-un sezon, dar cu ce preț? Cu ce preț? Că nu știu dacă își vor reveni și UTA, că au și ei probleme financiare. Așa. De-aia, domne, adusul ar trebui să fie... Da, de asta spun că conducătorii ăștia din cluburile României nu prea le pasă. Ei să aibă ei acolo să le meargă salariul, așa că după aia dacă dă faliment clubul, ei își găsesc. Dar clubul ăla a murit. Ar trebui să fie un gardian acolo care să când vede că, bă, ei jucători de ăștia fără număr, străini, bă, stai puțin, hop, se aprinde becul roșu, gata,
1: închidem aici.
0: Ne închidem, dacă continuăm așa, salut. Așa, n-a fost chestia asta. I-a mers lui Varga o perioadă, a luat câteva titluri, atunci i-a reușit. Asta e, părerea mea este următoarea, că Varga a mai făcut niște echilibristică asta financiară până acum de când era CFR Cluj și a reușit, a scos-o la capăt. Dar știu eu, când tot face echilibru, la un moment dat nu mai iese. La un moment dat nu mai iese. Și se pare că acum nu-i mai iese. Și uite, te poți să aibă de suferit o echipă bună din fotbal românesc, pentru că în momentul când suferă o echipă asta bună, suferă tot fotbal românesc, pentru că e dependentă de ea, de rezultatele ei, de jucători, de meciuri, de spectatori, totul. Ne place, nu ne place. Nu sunt un fan nici al Craiovei, nici al FCSB. Bă, domne, dar în clipa când suferă echipele astea, suferă și fotbalul intern. De-aia ne bucurăm când mai vin echipe de tradiție. A revenit Rapidul în prima divizie, a revenit Petrolul, UTA a revenit, dar noi speram ca ele să învețe din trecutul care le-a dus în groapă la un moment dat. Bun, Cosmine, ai cuvântul. Eu n-am văzut meciul lui FCSB din deplasare, habar n-am, doar rezultatul și marcatorii. Și
1: meciul de acasă l-ai văzut?
0: Meciul de acasă l-am văzut și nu venea să cred.
1: Deci,
0: dar scuză-mă, la meciul de acasă a fost și arbitrajul potrivnic FCSB.
1: Deci, ai putea să spui că meciul din deplasare a fost mai mult sau mai puțin oglinda meciului de acasă, cu poate mai puțin accent pe decizii chestionabile ale brigăzii de arbitri, deși au fost vreo două și aici, și mai mult accent pe eficacitatea atacului celor de la UDA. Aha. Pentru că după prima repriză, deci prima repriză exact după tiparul meciului Tur, a fost dominată de FCSB, care aș deschis scorul, s-a anulat golul pentru offside. N-am reușit să vedem o reluare pe
0: pentru
1: transmisie oficială. Înțeleg, n-a fost VAR, dar o reluare...
0: N-au dat-o nici televiziunea letonă.
1: Da, au dat o reluare, dar care era foarte de aproape.

0: că nu-ți dădeai seama. Da. Mai degrabă înclinai să spui că n-a fost offside. La începutul, asta a fost chiar la începutul meciului cu Bârligea, de altfel a fost singura dată când Bârligea a reușit să bage mintea în poartă, pentru că în rest, nu știu, e blestemat omul ăsta. Orice, a avut 4-5 ocazii numai el și le-a ratat cu seninătate pe toate. Așa. Și când te așteptai, ok, hai că se termină repriza asta, păcat, pentru că suntem echipa în verbă, e FCSB-ul și parcă plutește golul în aer, s-a întâmplat exact ca pe Ghencea, au marcat ăilalți. Mm-hmm. Din aproape nimic.
1: Deci ăștia s-au apărat la început.
0: În a doua repriză, iarăși, primele 20 de minute au fost ale FCSB-ului, s-au și concretizat cu după ocazia lui a proaspătului intrat, cum îl cheamă, venit de la Capul Verde de acum.
1: João Paulo,
0: după ocazia lui a fost corner și tot el a transformat în centrarea lui Octavian Popescu. Și părea că iarăși ne îndreptăm către o dominare FCSB-istică care ne lăsa oarecum de
1: speranțe,
0: da. Mai era un gol de recuperat, nu era chiar așa imposibil. Măi, și parcă a fost un semn. La fel ca în partida tur, a fost schimbat francezul algerianul ăsta nou, 28.
1: Butatau.
0: O să mi-a ceva vreme până să mă
1: obișnuiesc. Butatau.
0: Da. Din nou, unul dintre cei mai activi și implicați în jocul de atac, pasatori, constructori. După ce l-am schimbat pe băiatul ăsta, parcă FCSB-ul n-a mai existat în atac, deși au mai fost câteva ocazii. Și pe fondul unei greșeli majore ale a cuplului Târnovanu João Paulo, ăsta s-a luat un gol ca de curtea școlii. Practic pasă de la portar către atacant care a venit și a găsit unghiul perfect de tras și a tras. Odată că nu trebuia să ajungă mingea la el și a doua oară iarăși lumea s-a uitat la el cum își găsește unghiul, exact unghiul de care are nevoie ca să tragă.
1: Da.
0: De aici încolo moralul iar s-a dus naibii. A mai avut niște faze Octavian Popescu în încercarea de a pune niște pase sau
1: Octavian
0: de a
1: Popescu e cam singurul care și-a făcut treaba, nu?
0: Da. Nu neapărat, el a încercat, dar a fost în afară de centrarea aia de la corner care a fost într-adevăr valorificată. A mai avut o fază când l-a lăsat iarăși pe Bârligea cu poarta goală și a reușit Bârligea să ochească unul dintre adversari, nu cred că portarul, cred că s-a chinuit mult să-l
1: găsească.
0: Da. Așa. Deci din punctul ăsta de vedere aș remarca ca puncte pozitive încă o dată pe băiatul ăsta transferat acum.
1: Bututau, da.
0: Bututau ăsta și pe, într-o oarecare măsură, pe pădurariu ăla.
1: Fundașul stânga.
0: Da. Deși el a încercat să joace, dar în anumite momente părea un pic depășit de greutatea meciului.
1: Da, da, el vine din divizia B totuși.
0: Dar per total impresia n-a fost rea. Iar ce s-a întâmplat apoi, că au venit și golurile 3 și 4, au venit pe fondul unui dezinteres total. Odată
1: adică căzuseră.
0: Da, odată al echipei și a doua oară al lui Târnovanu, care sincer înțeleg, a fost nedreptățit la un moment dat sezonul trecut, dar părea că s-a trecut peste treaba asta și că e titularul de necontestat, mai ales că s-au adus jucători pe aria aia de vârstă încât el să poată să joace în poartă, să fie underi alții.
1: Da, da, da, da.
0: Dar nu știu care e faza.
1: Poate
0: nu mai e același antrenor cu portarii, poate și contează și asta. Cert este că e complet deconectat. Dacă prindeai un șut pe poartă, cel mai probabil era gol.
1: Și unul din cei mai buni portari din ultima vreme. Din
0: da, să nu uităm că acum două sezoane a ieșit portarul, da, a luat și trofeul la Helmut Duc Adam pentru cel mai bun portar din Liga 1. Da, e ciudat, dar cam asta. Iarăși mâini moarte pe lângă Bârligea, care e de nerecunoscut, adică ratează din toate pozițiile. Inclusiv singur cu portarul a încercat o scăriță, dar așa anemică, s-a lovit de umărul portarului. Îți dai seama cât de bine executat a fost. Așa. și Tănase.

0: o dezamăgire. La Tănase mă așteptam la mai multă clarviziune, la mai multă dirijare, pase eficiente.
1: Tănase nu era vorba să plece de la FCSB în vara asta?
0: I-a expirat contractul, dar s-au înțeles să resemneze. Mm-hmm. Așa. Nu sunt, adică din postura de suporter, nu sunt deloc mulțumit, îți dai seama. Într-adevăr, dacă întrebăm dacă e pe plus sau pe minus față de ultima vreme, Tavi Popescu e pe plus. Mm-hmm. Așa. Pare singurul capabil în echipă alături de băiatul ăsta de care îmi spuneai tu...
1: Bututau, da.
0: Bututau, care singurii capabili să dribleze ceva, să creeze ceva, să dea o pas. E ciudat având vedere că la un moment dat noi ne lăudam, nu neapărat Steaua, cât fotbalul românesc, ne lăudam, noi suntem brazilienii Europei, driblăm, și mi-a zis, băi, am ajuns în punctul care nimeni nu mai driblează nimic.
1: Da, da, da, da.
0: Așa, și ajunge un băiat din ăsta... cum să zic, mediocru momentan, că nu poți să, n-a făcut nimic ca să-l...
1: Jucător venit din eșeloane inferioare. Din
0: așa, da, să se remarce, uite bă, ăsta poate să dribleze.
1: Da, da. N-ai zis nimic de Cizotti, Cizotti care de obicei era un om care ieșea în evidență.
0: Din nou, dacă Cizotti a ajuns să joace fundaș dreapta, îți dai seama ce bine organizată e treaba, unde îl pui acolo, joacă, el încearcă, dar trebuie să-i dai și jucător, adică să mai fie cineva, unul, doi, măcar de nivelul lui de Travaliu, dacă nu de altceva, care să miște pe-n zonă. De data asta și Crețu a fost slab, adică primul gol poate fi imputat și lui Crețu și lui Turnovanu, dar era de așteptat până la urmă. Crețu e un jucător de care împlinește 37 de ani sau cât are. Nu poți să te bazezi pe el la infinit, iar în momentul în care Crețu n-a mai dat randament, l-ai schimbat în așa fel încât să ajungă Cisotti fundașul dreapta și după aia l-ai băgat pe Toma și a ajuns Toma fundașul dreapta.
1: Bă, și l-ai dat pe Cercel la Constanța, după ce sezonul trecut Cercel era fundașul dreapta titular, să zicem.
0: Da, ai adus fundaș dreapta acum, de ce nu-l lași? Meciul era oricum pierdut, de ce nu l-ai lăsat pe ăsta să mai miroase un pic de echipă, să mai se adapteze? Am înțeles că...
1: Stancu, unde de Stancu?
0: Nu, cum îl cheamă? Tot îmi scapă Batatu ăsta.
1: Bututau?
0: Bututau,
1: da,
0: așa.
1: Dar Bututau nu este jucător ofensiv?
0: Ba da, dar el s-a cerut scos de pe teren, că da, nu mai putea.
1: Da, da. Nu, dar cine, că... de cine te ferai că de fundaș dreapta că l-au adus?
0: Pe Roni 97, nu știu cum îl cheamă, francez.
1: Ah, da, la Bon. La Bon,
0: așa.
1: Da,
0: la Bon, așa.
1: Da, da, da, da.
0: Așa, nu știu, au improvizat de atâtea ori cu... Mi se pare că l-au scos și pe Radunović de pe teren, când poate prezența unuia precum Radunović cu atâta experiență ar fi fost...
1: Benefică, da.
0: Ar fi fost... benefică, exact, utilă. Aici nici nu mai știi dacă este... dacă e mâna... marelui manager de club și nu mă refer la Mihai Stoica, mă refer la managerul din spatele televizorului, așa, sau a echipei tehnice actuale. Cert este că ambele par depășite. Pentru că el s-a tot lăudat acum că i-am lăsat să facă ce vor ei, nu m-am băgat peste ei. Acum știi cum e... nu, cum se cheamă, noi ne-am făcut, l-am făcut oligofreniu, l-am făcut cum era,
1: Hahaler,
0: dar nu ne-am înjurat, nu m-am băgat peste ei. Acum nu știi ce să spui. Cert este că, da, mă uitam și la Baciu când ne scrie cineva că se plângea că nimeni nu vede aspectele pozitive la 7-3
1: în fața
0: așa,
1: unei echipe no-name,
0: e mai greu să vezi aspectele pozitive. Da. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că era foarte posibil ca rezultatul să fie complet altfel dacă exista VAR. Așa cum în tur au fost vreo 3 penaltiuri și alte faze discutabile, la fel și aici se poate imputa faptul că golul lui Bârligea până la o
1: ar fi putut fi valabil.
0: Da, până la o reluare care să fie edificatoare, ar fi putut fi valabil. La fel și intrarea asupra lui Tănase în careu. Da, am mai spus-o, lui Tănase îi se întorc acum.
1: Da, da, da, da. Tănase, câte
0: altele
1: nenorocire a făcut.
0: Așa.

0: Trucajelui, da.
1: Cert este că echipa asta probabil că nu că probabil, sigur, FCSB-ul care juca cu Florinel Coman și cu băiatul ăsta care a plecat ultimul.

0: Și mai sunt încă o chestie. Vedeam un discurs al lui Mihai Stoica acum câteva săptămâni în care se spunea suporterii să aibă răbdare, că or să vină și jucători, dar că jucătorii buni nu pot să iei așa de repede. Ok, dar când îi iei? Pentru că deja, uite, ești eliminat din cupele europene. Când vrei să îi iei? Că asta știi cum e, se stă numai la milogeală, doar om da cu 100 de mii mai puțin. Cam așa e ideea. Așa. Că ne-am lămurit ce s-a adus până acum, nu l-am văzut încă pe fundașul adus de la congolezi, că n-a avut ocazia încă
1: da,
0: să...
1: Da, da, da.
0: Așa.
1: Încă, da.
0: Pe băiatul ăsta de care vorbeam mai devreme, francez din Liga 3-a...
1: Bututau.
0: Bututau.
1: Labon.
0: Labon.
1: Da.
0: Deocamdată, modest, e mult spus. Așa. Bututau este, pare, un jucător cu potențial, într-adevăr, dar mie mi-aduce aminte, păstrăm proporțiile, de Hamrun. Adică pare genul ăla de jucător capabil să dea și pasă, să construiască și fază, să-și finalizeze la un moment dat. Dar probabil că e nevoie de mai mult timp să se adapteze. De-abia, adică se știa, el a jucat o repriză și după aia l-au băgat direct titular cu Audi ăștia, cu Auda, da, așa. Da. N-au putea mai mult acum. Dar trebuie să ia în considerare că adaptarea trebuie să vină repede la FCSB. Acum știi cum e, nu mai știu cine spunea, că gata, FCSB-ul a devenit principala candidată la titlu acum. Pentru că are programul eliberat. Sau mai scrisese cineva și am citit o chestie interesantă, amuzantă, că FCSB-ul își va continua parcursul din cupele europene în Cupa României. Așa. FCSB-ul ar trebui, de exemplu, să nu mai trateze Cupa României, adevărat, am criticat-o la greu. Formatul este o mizerie.
1: Este.
0: Așa. Dar nu mai neglija, pentru că uite ce însemna să fi fost acum în Europa League. Bun, mâncai bătaie de la cum a fost anul trecut de la Scandia, dar aveai plasa de salvare și puteai să-ți lingi rănile și să mergi mai departe. Așa. Iar în rest, acum am iarăși patronul începuse că trebuie să-l aduc cât mai repede pe Drăguș. Da. Dar oare alt atacant cu care să poți completa, să-i facă concurență lui Bârligea, că clar Bârligea nu e un jucător rău, dar e într-o pasă în care poate în viața lui sunt alte lucruri mai importante decât fotbalul. Și iarăși atitudinea asta, că cum să-l pedepsesc eu când el își pregătise cu nevasta evenimentul ăla, păi stai mă, ori jucăm fotbal în cupe europene, ori filmăm TikTok-uri cu nevasta. Eu nu zic bravo lor că s-au căsătorit sau că se căsătoresc, casă de piatră.
1: Una e una, alta e alta. Da.
0: Alta e alta. Dar în ziua meciului eluia, dacă e jucător profesionist, îți stă capul la meciul ăla, nu la ce să-i fac eu lui asta când ajung acasă.
1: Așa este, corect.
0: Așa. Vorba aia, acum o să ai o săptămână întreagă liberă, în ghilimele vorbind, până ajungi la meciul din weekend. Ai tot timpul să o jumulești, în ghilimele vorbind. Așa.
1: Ca lupul pe oaie, cum da.
0: Vezi, de fotbalul ăla, că până la urmă tu singur declarai că aici ai altceva, că te simți mult mai fotbalist decât la Cluj și etc. și la la la.
1: Alea sunt vrăjel de declarații.
0: Așa. Dar și în ultimul rând echipa tehnică. Mie nu-mi displăcea neapărat ce declarații dădea Baciu și bine, mai avea limbaj de lemn de ăla, de genul Franța se apropie de ce jucăm noi.
1: Bine, i-a scăpat.
0: El voia să zică ceva, că noi am vrea să ne apropiem de ceea ce joacă Franța.
1: I-a scăpat aia, au fost răi ăștia din presă.
0: Așa. Pe de altă parte, i-am înțeles niște păreri, niște opinii atât timp cât au fost susținute și de ceea ce se întâmplă în teren. Cum a fost cu Botoșaniu, cu Dinamo, ba chiar și în turul partidei astea, în care trebuie să recunoaștem cu toții că aia a fost o victorie nemeritată a ăstora în meciul tur pe Ghencea.

0: aici n-a mai fost cazul în retur, chiar și-au meritat fiecare gol dat.
1: De letoni, da.
0: Da. Bine, letoni. Și aici e de rumegat mult, pentru că nu era niciun jucător leton pe teren. Așa. Dar revenind la echipa tehnică, mie tare, e simpatic, l-am văzut și la emisiunile în care a analizat, părea un timp de bun simț, pentru că nu toată lumea care participă la emisiunile astea nu e fără interes și de bun simț.
1: Da, da, da.
0: Așa. Dar mie că e depășit un pic de situație. E prea înalt nivelul ăsta și uitam acum pe GSP, nu știu ce să cred, mi se pare un pic cam cu sucuața albă articolul, dar merită menționat, stai să vedem dacă se încarcă, că sub protecția anonimatelor mai mulți fotbaliști au spus că ar fi cazul să plece Baciu, că nu știe să facă antrenamente, că e băiat bun, dar nu e antrenor, că pe vremea lui Edi Iordănescu nu mișca nimeni în front la antrenamente și era dictatură și că de asta e nevoie, pe când acum e caterincă de șantier, toată lumea face ce vrea și nimeni nu pleacă cu nimic de la antrenament.
1: Da, în fine, Iordănescu și-a bătut joc finanțatorul.
0: Bineînțeles că și-a...
1: Bine, atunci eu mi-am dat seama că aia era ultima, mie mi s-a părut aia ultima șansă de a se face ceva la FCSB profesionist.
0: Așa. E adevărat o impresie la fel de neprofesionistă mi-a lăsat-o și Rădoi în ultimul lui mandat la FCSB. Ai venit acolo ca să faci o treabă și nici pe aia n-ai terminat-o și mai bine nu te-ai angajat. În momentul în care ăla chiar nu s-a băgat peste tine.
1: Da, da.
0: Așa.
1: El a venit aiurea la FCSB acum ultima.
0: De asta spun că există, e adevărat, de mult mai multe ori problema e, să zic așa, în spatele televizorului, că nu mai zic nici în lojă, decât pe banca tehnică, dar există cazuri în care problemele sunt clare și pe banca tehnică. Pe de altă parte, uite că au fost variante din astea care au funcționat foarte bine, cum a fost o bună bucată de timp Haralambus, cu Pintilii alături, s-au completat și au 2 ani de zile nu știu cât de mult l-au fentat sau l-au acceptat și pe Gigi, dar a funcționat treaba. Și au mai fost cazuri în trecut. Uite, cu Reghe, cam și așa mai departe. Nu știu ce să spun. Acum există varianta aia în care va apărea așa o răbufnire de orgoliu și se va câștiga pe linie în Liga 1, deși nu mai e suficient.
1: Puțin, că a întâlnit echipe slabe. Deci Fece Argeș, o să-mi spui că steabă că Fece Argeș echipă de... Fece Argeș echipă slabă la momentul ăsta. Și Cixere de o echipă care părerea mea că se va bate pentru retrogradare.
0: Eu chiar discutam acum că l-aduc din nou l-amintesc din nou pe domnul din Uber. Sunt curios, o să bată Farul, adică bate FCSB-ul pe Farul acum, pentru că dacă îi bate, începem să ne punem mari probleme asupra calității pe ansamblu al ligii este întâi.
1: Nu mai pun nicio problemă.
0: Pe de altă parte trebuie să mai fim o chestie realiști de o treabă. Și să tragem din nou de urechi acest regulament de 2 lei jumate. 2 lei jumate e mult.
1: U21?
0: Nu U21. Stai că ajungem. Nu e U21. Ci nu trebuie să ne mire. Locul 5... din Letonia, a bătut locul 8 din România.
1: Cu barajul, da.
0: Ce caută locul 8 din România?
1: Da, corect.
0: Măcar băieții au câștigat cupa Letonia.
1: Ai dreptate. Așa. Perfect, valată. Așa. De acord.
0: Adică când e corect, e corect. Adică, și mai văzusem o chestie apropo de asta, miștouri venite dinspre suporterii dinamoviști. Bineînțeles că înțelege toată lumea că abia așteptau o ocazie din asta pe de altă parte ei să nu uite un lucru. Ei trebuiau să fie acolo. De ce n-au fost în stare să fie acolo?
1: E adevărat și asta. Eu mi-am pus întrebarea cu Ionel Luțan aici. Am zis, bă, iar scoate din

0: sau pe Auda, dacă ar juca. Lucrurile sunt complicate, pentru că dacă Dinamo ar fi câștigat acel baraj, sunt convins că Kopić nu mai pleca și era o altă istorie pentru Dinamo acum. Așadar, cum să spun, trebuie să fim foarte ponderați când acum când mai vorbim de echipe de astea gen Auda, așa, pentru că uite-te că cine ar fi spus că nu-i scoate FCSB pe Auda sau alte asemenea partide cu echipe de astea mici. Știi că nu mai există echipe mici, a zis Grădinescu o chestie simpatică, nu mai există echipe mici, pentru că noi suntem echipe mici acum.
1: Da, da.
0: Așa. Bun, hai să am spus că o să pomenesc situațiile în care echipa roșie-albastră, pe care noi o considerăm de la începuturi continuatoarea echipelor care s-au numit cândva CCA sau Steaua.
1: Da, pe linie sportivă.
0: Pe linie sportivă. Da. Deci la prima participare, 57-58, CCA a fost eliminată de Borussia Dortmund. După trei meciuri, pe vremea aia, nu exista lovitură de partajare, se mai juca un meci, a fost 4-2 la Dortmund pentru echipa gazdă, CCA a câștigat cu 3-1 la București și a fost nevoie de un meci la Bologna, pe teren neutru, unde Borussia Dortmund a câștigat cu 3-1. Deci a fost un tur, asta l-am pus aici, nu se compară cu practic Borussia Dortmund, vorbind de așa, dar faptul că a jucat un singur tur de cupe europene. Respectabil, deci CCA a fost greu eliminat de o forță a fotbalului mondial. În 61-62, CCA a fost eliminată de Austria Viena, 0-0 la București, 0-2 la Viena. 62-63 a fost eliminată de... Deci pe vremea aia se căuta, ca să folosesc o expresie a lui Dinu, erau destul de des eliminați Steaua în vremea respectivă. Pentru prima oară a participat primul de Steaua și a fost eliminată de Botev Plovdiv, echipă din Bulgaria. A fost 3-2 pentru roșii-albaștri la București, însă la Plovdiv a fost 1-5. În 66-67, tot așa în primul tur al cupei cupelor, am și uitat să spun, deci cu Borussia Dortmund a fost în Cupa Campionilor, cu Austria Viena tot Cupa Campionilor, cu Botev Plovdiv din Cupa Cupelor, acum în 66-67, Cupa Cupelor, Strasburg, Steaua 1-0, la București, Steaua, Strasburg 1-1. 68-69, tot în Cupa Campionilor, Steaua, Spartak, Târnava, pe vremea aia Cehoslovacia, 3-1, la Târnava, Spartak, Târnava, Steaua, 4-0. 69-70 în Cupa Cupelor, Rangers din Glasgow cu Steaua 2-0, la București, Steaua, Rangers 0-0. Ne ducem tocmai în 76-77, aici urmează o serie frustrantă pentru fanii Stelei din acei ani. Eram copil, aproape că în fiecare sezon au fost eliminați în primul tur cu echipe bune, așa, dar cu senzația că puteau face mai mult decât să fie eliminați. 76-77, Cupa Campionilor cu campioana Brugge, 2-1 pentru Brugge la București, în Belgia, 1-1 la București, după ce au condus în prima repriză cu 1-0. Deci aveau, de fiecare dată au avut calificarea pe masă și în palmă. 7-7-7-8, aici n-avem ce spune, Barcelona, Steaua 5-1, Steaua, Barcelona 1-3, Johan Cruyff, au și pomenit, mereu pomeneau în poveștile lor jucătorii Stelei de atunci că au încercat să-i facă tot ce puteau și a fost o fază în care la un moment dat Florin Marin și cu încă nu mai știu cu cine au încercat amândoi să-l ia unul dintr-o parte, unul din alta, a sărit peste ei pe tușe, a săltat în același timp mingea peste ei, ăștia s-au lovit unul de altul și Cruyff a continuat mai departe faza către poarta Stelei. Revenind, 78-79, Monaco, Steaua 3-0 în Principat. Steaua Monaco 2-0, un meci care l-am văzut la televizor, în care Steaua a avut multe ocazii și ar fi putut să întoarcă acel rezultat, dar a fost neașteptat de dură înfrângerea aia. A fost Monaco nu era o foarte mare forță, era o echipă bună categoric, dar nu să-i bată pe Steaua cu 3-0, nu știu ce a fost. A fost imediat primul meci după pregătirea de vară și nu s-au concentrat cum trebuie și ăla a fost decisivă înfrângerea aia de la, din Principat. 80-81, Standard Liege Steaua, 1-1, rezultat bun și cu o prestație foarte bună a Stelei la Liege. Numai că la București 1-2 pierde în fața belginilor. Avea un jucător olandez de origine indoneziană, Simon Tahamata, a făcut ce a vrut cu formația bucureșteană. A fost și eliminarea lui Tudorel Stoica. În fine, mai multe au dus la această eliminare, dar repede, deci Steaua totdeauna putea să facă mai mult. N-a fost eliminată penibil ca acum, cum s-a întâmplat acum la Riga. 84-85, aici se cam este ultima lor eliminare asta prematură. Roma Steaua 1-0 și la București Steaua Roma 0-0. Prestație bună, chiar dacă a fost eliminată, în ambele meciuri Steaua a jucat bine și anunța practic că va urma să devină o echipă importantă. Surprinzător, după ce câștigă Cupa Campionilor în 85-86, în sezonul următor în Cupa Campionilor se întâlnește ca un meci de revanșă, se întâlnește în prima lor întâlnire, abia în turul 2, dar este practic singura lor întâlnire din acest, cu Anderlecht, după ce îi umilise practic pe Anderlecht în semifinala aia, când i-a bătut cu 3-0 la București, de n-au știut cu ce i-a lovit pe belgeni. Iată că s-a întors, practic se repetă aceleași scoruri, numai că de partea cealaltă. Câștigă Anderlecht la Bruxelles cu 3-0 și la retur Steaua reușește doar 1-0 și este eliminată prematur. Și din 86-87 ne ducem tocmai în 2021-2022. Deci vă dați seama ce distanță mare în care Steaua să nu mai fie eliminată după primele partide. 2021-2022, Steaua, FCSB, Shakhtar, Karagandă, 1-0 la București și partida retrusă a jucat la Erevan, 2-1, 1-0 a fost după 90 minute, 2-1 după 120 de minute, 5-3 s-au impus kazahii la lovituri de departajare. Și venim acum, deci și de atunci n-a mai existat, abia acum acest FCSB cu Auda, 2-3 și 1-4. Deci din 56 de participări cât a avut echipa roșu-albastră în cupe europene, doar de 14 ori a jucat doar un singur tur. Asta înseamnă 25% din participări. Da, deci este clar un mare insucces acest rezultat. Și dacă am spus și rezultatele din Cupa Campionilor, hai să amintim și rezultatele care au avut loc celelalte partide din conference. Velej Mostar a trecut de Milsami Orhei 1-1 și 1-0, deci 1-0 a avut în deplasare. Bohemians din Dublin a trecut de St. Joseph din Gibraltar 2-0 acasă, 0-0 în deplasare. Dinamo Tirana a trecut de Astana după ce a pierdut acasă 0-1 și a câștigat în deplasare după cu 4-1. Conakry Nomads din Țara Gaelilor a fost eliminată de Balcani din Kosovo, 0-0 acasă, 2-3 în deplasare. Zira din Azerbaijan 6-0 după 3-0 și 3-0 cu Torpedo cu Taisi din Georgia. Differdange 0-3 Ilves 0, așa Differdange 0-3 se cheamă echipa, cu Ilves din Finlanda 0-0 acasă, 1-3 în deplasare s-au calificat finlandezii. Dinamo Minsk cu Silex Kratovo din Macedonia de Nord. Fiecare s-a bătut în deplasare, 0-1 în Ungaria, pentru că au jucat cei de la Dinamo Minsk, 1-0 au bătut în Macedonia și s-au impus belorușii 6-5 la lovitură de partajare. Liepaja din Letonia, Decici, iată, le-au mers bine letonilor în sezonul ăsta, două victorii au Liepaja, 1-0 și 2-1 s-au calificat mai departe. Elbasani din Albania bate Borisov 1-1 în Albania, 0-0 în Belarus și s-au calificat bate 5-4 la lovitură de partajare. Glentoran din Belfast, din Irlanda de Nord, au fost eliminați de RFS, Riga Football School.

0: ăla, echipa care, pe care în urmă cu
1: două sezoane
0: FCSB o elimina, a fost, au bătut în ambele partide letonii 2-1 la Belfast și 2-0 în, la Riga. Atletico Club Descaldes din Andorra.
1: O altă...
0: Nu, Interclub. Interclub
1: o
0: era.
1: O altă ala a fost...
0: Inter, la, tot tot Descaldes, dar era Interclub. Da. Atletico Club Descaldes o scoate pe Mornar din, din Muntenegru. Două victorii, 2-1 și 2-1. Iată,
1: eu deci zic poate că, fi și mai rău.
0: Eu zic că e o surpriză, chiar dacă fotbalul Muntenegru nu este...
1: Oricum vorbim de Andorra, care
0: da,
1: e...
0: Da, vorbim de Andorra, să te bată în ambele partide.
1: Cât o stradă din București.
0: Exact. Dinamo Tbilisi s-a calificat în fața lui Mondorf Lebain din Luxemburg. Au bătut în deplasare 2-1 și abia s-au calificat, a fost 0-1 după 90 de minute și... A fost nevoie de prelungiri ca să se califice, să egaleze 1-1 și să treacă mai departe. Žalgiris din Vilnius trece fără probleme de Petrovaz din Muntenegru, 3-1 în deplasare și 2-1 la Vilnius. Carnarvon Town este eliminată fără drept de apel de FC Levadia din Estonia, dublă înfrângere pentru galezi, 0-5-0-5. Pionic Erevan câștigă cu două victorii în fața lui Marsax Loc din Malta, 3-0 în Malta, 1-0 la Erevan. Paide Lina Meskond din Estonia. Le-a mers bine, le-a mers bine celor din din țările astea
1: baltice.
0: Au eliminat pe Hegelman tot din din Lituania. Au bătut cei din Estonia 1-1 a fost în Lituania, 3-0 pentru Paide la ei acasă. Alașchert face 3-3 cu... Stai bă că eu ce fac? Eu m-am dus... Da, am Alașchert, eu m-am dus la turul dinainte pentru că aici nu erau toate partidele. Da, hai să scuze, îmi cer scuze. N-am urmărit, deci când n-am urmărit cupele astea europene, fazele astea, de-aia... Deci Boras Banja Luka, o să spun doar ca să trecem mai departe rezultatul general. Boras Banja Luka, Petrocub Hâncești 6-3, Eto Gheor cu Atert Bisson 7-3, nu, nici astea nu sunt, ba da, că Vitebsk a fost eliminată și a jucat în Conference League, e corect. Iată că Vitebsk se califică mai departe în fața lui Sutiesca din Muntenegru, stă foarte slab echipa din Muntenegru, 5-1. Flora trece la New Saints din Sara Galilor la lovitură de departajare. Drita din Kosovo elimină pe Floriana din Malta, 3-2. Riga FC elimină pe Vardar Skopje cu 8-4, două prelungiri. Rijeka trece de Derry City, 2-0 la general. Inter Turku elimină pe Istanbul Başakşehir. Deci a fost 1-1 la Istanbul.
1: Ce sunt finlandez?
0: Inter Turku finlandez, da. I-a scos pe Başakşehir, echipa eliminată anul trecut de Craiova, cu un buget foarte mare. Așa, 2-0 au bătut finlandezii la Turku.
1: Și 1-1 în tur, parcă.
0: Și 1-1 în tur. Lugano trece de echipă din Kosovo, Dukajini, fără probleme, 1-0, 5-1. Hoyoko sau HJK din Helsinki, 8-0, scor general cu Kolera în dublă victorie. RFS, scoala asta, îi scoate și pe Vestri din Islanda, 4-1-1-1. Rakov Częstochowa, două victorii cu Valeta. Austria-Viena, două victorii cu Liepaja. Debrecen îi scoate pe Pionic Erevan, 1-0 în Ungaria, 0-0 în deplasare. Norsiele din Danemarca.
1: Altă cunoștință.
0: I-au scos pe Gais din Göteborg. A bătut suedezii 1-0 meciul tur și cu 6-0 au bătut danezii meciul retur. IFK Göteborg scoate după emoții mari pe FC Levadia, deci au pierdut în Suedia 2-1 și au bătut 2-1 în 90 de minute, prelungiri și în prelungiri au mai arcat suedezii un gol și s-au calificat. Katowice din Polonia scoate pe Žilina din Slovacia 2-1, 1-2 și 3-1. Jablonec scoate pe din Cehia, îi scoate pe Varaždin din Croația 2-3 și 2-0 acasă. Apollon Limassol, două victorii cu Dila Gori din Georgia. Scandia li scoate pe Bravo Ljubljana din Slovenia. Au bătut Slovenia.

0: 2-1 și pe aceea 3-1 a bătut și Candia acasă și au calificat. Shelburne îi scot pe Nöme Kalju din, din Estonia 5-2 acasă, 1-2 în deplasare. Valur din Islanda îi scoate pe Zrinjski Mostar din Bosnia-Herzegovina 1-0, 2-2 în deplasare. Noah Erevan îi scoate pe Zimbru Chișinău 1-1 la Chișinău, 2-1 la Erevan. Žalgiris îi scoate pe Dinamo Tbilisi, au bătut georgienii cu 3-0 la ei acasă. Uite că nu trebuie 3-0, nu e chiar un scor de speriat în prima manșă, și au bătut Žalgiris la Vilnius cu 7-2. Aluminii, echipă din Kicevo, din Slovenia, face 1-1 acasă cu Dinamo City Tirana și pierde apoi la Tirana 0-3. Dac Dunajska Streda elimină pe Velež Mostar cu dublă victorie. Sion elimină pe Bate Borisov 1-1 la Borisov. Nu știu dacă a jucat chiar la Borisov, cred că a jucat la Minsk. Nu, a jucat în Ungaria, cu siguranță. Și 4-0 pentru Sion în Elveția. Ilves din Tampere elimină în urma prelungirilor pe Stjarnan din Islanda. Motherwell îi scoate pe HB din Torsham Feroe cu dublă victorie. Tobol Kostanai din Kazahstan îi scoate pe Panevėžys din Lituania după prelungire, a fost 1-1 în ambele meciuri. Hibernian din Edinburgh, Scoția, scoate o echipă din Kosovo, Mališeva, după 0-2 în deplasare, 4-1 acasă. Dinamo Minsk scoate pe Neftchi Baku 2-4, bate în deplasare cu 4-2, dar pierde, să-i zicem, pe teren propriu 0-1, dar diferența a fost mai mare în primul meci. Pokš, cunoștința lui Corvinu, pierde acasă 1-2 cu Panathinaikos și apoi reușește la Atena 2-2, prea puțin ca să meargă mai departe. Sporting Braga, două victorii cu Željezničar Pančevo din Serbia. Ajax, două victorii, 4-1, ambele cu Vojvodina din Novi Sad. Copenhaga, FC Copenhaga elimină pe Polisăia Jitomir din Ucraina 3-3 în deplasare, 2-1 la Copenhaga. Hent elimină pe Cercasăi din Ucraina la luitură de partajare, a fost 0-0 în ambele confruntări. Rapid Viena câștigă cu două victorii cu FC Coloma din Andorra. Maccabi Hapoel Tel Aviv elimină pe Ludogoreț, că tot vorbeam de Ludogoreț, Ludogoreț clar că e în scădere, 2-0 a fost la Tel Aviv, nu știu dacă a fi jucat chiar în Israel, și 2-2 în Bulgaria. Bohemians din Dublin cu Balcanii, 2-1, meciuri interesante, 2-1 la Dublin pentru irlandezi, 3-2 după prelungiri pentru kosovari, și la lovitură de partajare s-au impus irlandezii cu 5-4. Paidelina Meskond din Estonia au eliminat pe Zira din Azerbaijan 1-0 acasă, 1-1 deplasare. Athletic Club de Skaldes nu mai reușește să surprindă, da, și pierde cu Vaduz, reprezentant al Liechtensteinului, unica reprezentant al Liechtensteinului cupe europene, dublă înfrângere 0-4-0-2. CSKA 1948 Sofia, uite că l-a mers la trece de Spartak Târnava la lovitură de partajare, a fost 0-0 în ambele partide. Koper din Slovenia bate pe NSI Runavik în prima manșă 2-0 în deplasare și pierde în retur 1-3 acasă, se ajunge la lovitură de partajare și se califică și din Feroe. Ajklar Naka este eliminată de Beitar Ierusalim, tot la lovitură de partajare, tot așa cu înfrângere acasă, bat în deplasare cu 3-2. Se ajunge la victorie de partajare, se impun israelienii. Și Partizan din Belgrad, fără probleme, a trecut de Una Strassen din Luxemburg cu două victorii. Haideți să facem o pauză și revenim, am intrat deja în ultima oră.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Tyler Rudke în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună la Traffic Sport, Cosmine și dragi ascultători, vă spuneam de să facem așa, să vedem ce am făcut noi cu norvegienii în cupele europene. Prima oară când ne-am întâlnit a fost în ediția 69-70 în Cupa Orașelor Târguri, se numea pe vremea aia, Sky Oslo cu Dinamo Bacău. A fost la Oslo 0-0 și Dinamo Bacău a câștigat în Moldova cu 2-0. Deci era o echipă Dinamo Bacău, deci o echipă cu toate că a fost prima care a trecut de 3 tururi, a ajuns în sferturile de finală, dar a trecut așa fără probleme. Sky Oslo, asta apropo de ce însemna pe vremea aia fotbalul norvegian. Mergem mai departe.

0: Când m-am dus, v-am povesteam de când m-am dus eu în armată, 82-83, 25 august, deci eu am plecat pe 1 septembrie în armată, 25 august, erau printre ultimele meciuri de-astea care le-am văzut în libertate, să zic așa, 25 august 1982, Dinamo, Volerengen se numea pe vremea aia, după aia i-au spus Volerenga, 3-1 la București și chiar în ziua, uite acum mi-aduc aminte, chiar în ziua când am ajuns în armată pe 1 septembrie avea un băiat radio, tranzistorul ăsta mic la el și a ascultat seara la Oslo, a bătut norvegenii cu 2-1, dar Dinamo s-a calificat mai departe. Deci avem două întâlniri, 2-0 pentru noi. E, și ne ducem peste ani, venim în 98 la ce a amintit Cosmin, acel meci din Cupa Cupelor, era încă Cupa Cupelor, din ediția 98-99, la București, Rapid cu Volerenga, tot așa, lumea de atunci, suflarea fotbalistică română, se gândea că e un meci simplu, pentru destul de simplu, hai să nu zic simplu, destul de simplu cu această grupare norvegiană, 2-2 la București, cu Karev, care atunci s-a lansat și a făcut ravagii prin apărarea bucureșteană, 0-0 la Oslo, era pe vremea aia golul în deplasare conta și s-au calificat ei. Venim la Rosenborg, că tot ai pomenit-o și pe ea, Steaua în Cupa Campionilor.
1: Liga Campionilor,
0: da, 10-8-2005.
1: Nici mai știu ce era, era play-off-ul?
0: 1-1, da, era play-off-ul pentru calificare în grupe. 1-1 la București, 2-3 la Trondheim. Mi se pare că atunci când cu Rădoi, nu? Când
1: și-a dat autogol. A fost 3-0, cred, și au făcut 2-3 mai rămânea un pic, poate și egalat.
0: Exact. Și atunci Steaua, fiind eliminată, așa s-a dus în Europa League sau Cupa UEFA.
1: Atunci a fost cu Protasov.
0: Cupa UEFA și a jucat cu Volerenga la Oslo și a câștigat cu 3-0 fără probleme. Și
1: 3-1 aici la Constanța.
0: 3-1 la Constanța, da.
1: Exact, vezi că mai țin minte.
0: Fără probleme, da.
1: Și a dat Rădoi din nou gol, țin minte, de la distanță.
0: Deci ar fi 4-2 pentru noi. Steaua cu Molde.
1: A fost în grupe.
0: În grupe. Aici 2-0 la București și 2-1 la...
1: Deci de două ori, da.
0: De două victorii. Deci tot noi am stat bine. 2012 asta. 2012. Da. Steaua joacă în 2014-2015 cu Strømsgodset. Bate la Drammen cu 1-0. Și apoi bate acasă cu 2-0. Deci tot așa, în 2014, în Cupa Campionilor, în Liga Campionilor, în preliminarii, fără probleme pentru Steaua.
1: 5-2. Sau câte s-au făcut? 6-2? Nici mai știu.
0: Da, hai să spunem 6-2. Hai să spunem 6-2, că aia a fost ca și când e fi eliminat, când îi bați pe Molde de două ori. Așa. Ne ducem la tot Steaua cu Rosenborg, din nou.
1: Pe vremea lor, 2 play-off de Europa League.
0: 0-3 acasă.
1: Și 1-0
0: în 2015 și bate acolo 1-0, 6-3. Deci avantaj, punct pentru ei, să zicem așa. Din nou, FCSB de data aceasta pierde acasă cu Viking pentru că apoi să bată, pierde 1-2 pentru că apoi să bată. Deci suntem aproape de momentul
1: cu Dica antrenor.
0: 2022, da, cu Dica, una din puținele reușite al lui Dica ca antrenor.
1: Și cu golul victoriei marcat de Radunovici din 11 metri.
0: Așa, 3-1 la...
1: Și penaltiul scos de Florinel Coman.
0: Stavanger, da. Deci 7-3. Așa.
1: Dar deja era greu.
0: Deja era greu. Șepși OSK cu Bodø/Glimt 2-2 și pierde la Bodø 2-3 după prelungiri.
1: Dar acolo nu poți să impuți celor de la Șepși.
0: Nu.
1: Plus că, într-adevăr, Bodø/Glimt era o echipă care avea o anumită rezonanță și în trecut.
0: Da.
1: Adică nu erau niște nei ca nimeni.
0: Exact.
1: Că cu ăștia la alții când i-am întâlnit prima oară am început să înțeleg.

0: James, să învățăm cine sunt.
1: Da, da, da.
0: Bodoglim,
1: da, da,
0: chiar era o prezență constantă în cupele.
1: Așa e, așa e, da. Nu, chiar aici, acolo, chiar e cu fruntea sus. Chiar, da, așa, cu puțin noroc puteau să elimină, da, Șepșii. Și acum Universitatea Cluj cu Bran Bergen. Deci încă avem avantaj cu ceea ce au realizat echipele, mai ales înainte. Hai să vedem și dacă toți suntem aici, hai să vedem și cu Finlanda. Că dacă jucăm cu o echipă din Finlanda, joacă CSU cu o echipă din Finlanda, hai să vedem. Finlanda, 83-84, deci anul următor, după ce s-au întâlnit cu Valerengen, Dinamo joacă cu Cu Sisi, bate la Lahti cu 1-0 și bate și la București cu 3-0. 1-0, deci în Cupa Campionilor. Steaua, vine rândul, celebre meciurile Stelei din acea campanie pentru Cupa Campionilor, sunt toate celebre, chiar și cu acest Cu Sisi care a apărut, Cu Sisi în limba finlandeză înseamnă 69, așa ca să fim clari, a apărut printre cele mai grele meciuri ale cu surprinzător al lui Steaua la București, sau au ratat în toate pozițiile, a fost 0-0 pentru ca la Helsinki să joace meciul retur, să marcheze Pisurcă în ultima decadă 1-0 și să, așa să se califice în semifinale. În sfertul de final a fost acest meci, deci 2-0 pentru noi. Din nou Cu Sisi, iată, cu Sisi, de fapt așa se spune, Cu Sisi, joacă cu Dinamo în Cupa Cupelor, 3-0 câștigă Dinamo la București, pentru ca apoi să câștige cu același scor și în Finlanda. Deci 3 victorii din 3 și în același sezon, Victoria București, o echipă de tristă amintire, echipa Miliției Capitalei, reușește și ea să treacă de TPS Turcu, Turun Paloseura înseamnă TPS, 1-0 la București și pierde la Turcu 2-3, dar pe vremea aia era cu golul în deplasare, conta, deci 4 din 4 pentru echipele românești. Domnule, ăștia de la Dinamo cu Sisi ar fi trebuit să-și facă o legătură de asta peste ani, peste timp, pentru că iată că se întâlnesc și în 92-93, de această dată mai greu pentru Dinamo, pierde la Lahti în primul meci, Cupa Campionilor, era Cupa Campionilor, mi se pare că era încă Cupa Campionilor, însă bate la București greu, a fost nevoie de prelungiri pentru ca să se impună cu 2-0. Deci în continuare, încă o dată, calificare românească. Vine ediția 2010-2011 Europa League, FC Timișoara câștigă la Mulikoski cu MIPA 47, câștigă cu 2-1 și era cât paci să o facă de Pocinoc la Timișoara, este condusă la pauză 3-0 de echipa finlandeză și reușește în repriza a doua să marcheze și ea 3 goluri și să se califice. Așa, în ultima clipă, ar fi fost
0: in extremis,
1: ar fi fost o mare rușine la vremea respectivă și ar fi fost, știi pe cine au întâlnit după aia? Pe Manchester City. După asta e că au pierdut ei cu Manchester City, da, hai să venim iar cu fruntea sus, 0-1 la Timișoara și 0-2 la Manchester, așa ca să facem o paranteză. Ne ducem mai departe. Cups, echipa asta cu care se va întâlni Craiova, s-a întâlnit cu Gazmetan Mediaș în Cupa UEFA 2011-2012, bate la Cuopio cu 1-0, dar Gazmetan Mediaș câștigă apoi la Mediaș cu 2-0 și se califică mai departe. Deci iată, noi băteam cu o echipă de asta care mai mult a trăit prin Liga a doua, cum era Gazmetan. Și băteam o Cups, este una din echipele de frunte ale Finlandei. Ce spun eu acum, ediția 2011-2012. Nici n-am mai ținut minte de câte au fost, că tot timpul ne-am calificat cu finlandezii. MIPA, echipa aia din Mulikoski, joacă și cu Rapid în Europa League în 2012-2013. Câștigă Rapid în Giulești cu 3-1 și câștigă și în deplasare la Mulikoski cu 2-0. Deci din nou, în continuare, suntem 100% cu finlandezii. Vine anul 2020, pe toamna 2020, când CUPS, această

aceeași echipă cu care se va întâlni Craiova vine la Cluj în Gruia și pierde cu CFR Cluj 1-3. A fost meci de din faza grupelor Europa League. Că după aia CFR a jucat cu CSKA Sofia, i-a bătut la Sofia cu 2-0. Apropo de

0: câștigă la în Conference League, în Confe, deja suntem în jos de tot, în jos față de Liga Campionilor. Bate FCV Farul la Ovidiu cu 2-1 pe Hoyoko sau HJK, cum vreți să-i spuneți, dar pierde cu 2-0 la Helsinki și este eliminată. Asta este, deci suntem în 2023, a fost ultima confruntare românofinalizată.
1: Deci am reușit să le aliniem da. Și acolo până la urmă.
0: Da, da.
1: Da, acum joacă Craiova.
0: În mod normal, domnule, da, având în vedere antecedentele astea...
1: Da, nici mai poți să zici ce e în mod normal și nu. Că...
0: Da, da, da.
1: Da, în mod normal ar trebui să fie o calificare, dar... În mod anul ăsta ce-i turul al treilea preliminar acolo?
0: Da, da, da, da, da, da, da, turul trei preliminar, exact.
1: Așa,
0: da.
1: Dar...
0: Bă, mă uit la, scuze-mă, mă uit la Coelio ăsta, că vă știi cu cine seamănă Coelio? Cu tipul ăla care face reclamă la șamponul ăla, ăla ca ai mătreață.
1: Da, gata, știu, că, da. Că cine a spus că am mătreață?
0: Da, da, da, da, da, da, da,
1: Dacă trec de turul ăsta, practic ei sunt calificați în grupele conference, nu?
0: Mi se pare că mai e play-off-ul. Am impresia că
1: păi mai e play-off-ul de Europa League, dar ăla dacă îl pierd... Deci...
0: Ah, da, da, da, da, da, da. Sunt calificați în grupele, da, da, da, corect, corect, așa e.
1: Așa, deci o să fie atârne foarte mult și asta. Cred că Craiova nu o să clacheze de două ori la rând, sper. Bine, de trei ori la rând dacă luăm un calcul și meciul cu Dinamo.
0: Da, da, da, da.
1: Dar ăla să zicem că nu e o problemă insurmontabilă.
0: Da, da, da.
1: Uite-l pe colegul nostru. Acum am văzut.
0: Da, da, da, da, da.
1: Coleguțul nostru.
0: Da. Înainte de a continua să discutăm despre fotbalul de astăzi, vreau să amintesc că recent ne-au părăsit două nume mari ale fotbalului mondial. Este vorba de Kevin Keegan și de astăzi Franco Baresi. Și vreau să spun câteva cuvinte despre ei. Kevin Keegan mi-a fost mai aproape de inimă pentru că el am povestit și cu alt prilej, a fost unul dintre primii jucători vedete la nivel mondial pe care l-am văzut la televizor, au fost date niște secvențe din meciuri mai degrabă decât meciuri, că pe vremea nu pupai tu meciuri internaționale, secvențe din Cupa Angliei, din Liverpool, deci pe vremea când Liverpool era o echipă bună, anii fiitorilor 70, și el era o mare vedetă, devenea în devenire a fotbalului englez, a câștigat trofee. Peste ani aveam să ne întâlnim cu el, cu Kevin Keegan și ca antrenor, ca selecționer al Angliei și avem amintiri plăcute pentru că el era la timona formației Albionului când i-am bătut la Charleroi cu 3-2, meci la care am fost și eu în teren atunci și îl vedeam agitându-se pe bancă la ei. Deci Joseph Kevin Keegan, pe numele său întreg, născut pe 14 februarie 1951, ne-a părăsit pe 20 iulie recent.
1: A fost și selecționer al
0: Angliei. Păi da, asta spune, că la Charleroi l-am văzut, că eram și eu în teren. Fotbaliști și antrenor englez care a jucat ca mijlocaș ofensiv sau atacant, poreclit regele Kev sau Mighty Mouse, era recunoscut pentru abilitățile sale de dribbling, finalizare și prezență în aer și era considerat unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. Era micuț așa și se mișca repede. Keegan și-a început cariera de jucător la Scunthorpe United în 1968, înainte ca marele Bill Shankly să-l transfere la Liverpool. La Liverpool a câștigat 3 titluri și Cupa UEFA de 2 ori, finala cupei, Cupa Angliei și Cupa Campionilor. Deci cam tot ce se putea la nivel de club a câștigat Mighty Mouse. În această perioadă a fost convocat în mod regular la Naționala Angliei și a fost capitan de 31 de ori, inclusiv la turneul final de la Campionatul European din 1980. S-a transferat, atunci au vuit ziarele, vremea chiar erau ziare din lumea întreagă, dar mai ales cele din Anglia și Germania, s-a transferat la Hamburger Sportverein în vara anului 1978 și a fost an când a fost, anul următor a fost desemnat

0: cel mai bun fotbalist european în 1978. S-a făcut atunci și o legătură, s-a făcut așa, mi-aduc aminte, între Kevin Keegan și Beatles, că și Beatles și erau din Liverpool și au început la Hamburg. Așa, revenind cu formația germană, pe vremea aceea era o forță a fotbalului german, a câștigat titlul în Bundesliga în 78-79 și a jucat finala Cupei Campionilor Europene, ediția 79-80. A părăsit echipa germană și s-a întors în Anglia și a jucat două sezoane la Southampton, înainte de a se transfera la Newcastle United în 1982. Newcastle United pe vremea aceea se afla în eșalonul secund englez. A reușit să promoveze cu Newcastle pe prima scenă și în 1984 a decis să se retragă. A marcat 204 goluri în 592 de apariții în fotbalul englez, iar ca internațional 63 de partide în care a marcat 21 de goluri. A preluat apoi conducerea clubului Newcastle ca antrenor în 1992, iar echipa a promovat pe prima scenă. Newcastle a terminat pe locul 2 în sezonul 95-96, în ciuda faptului că în cea mai mare parte a acelui sezon se afla pe primul loc. A antrenat-o apoi pe Fulham timp de două sezoane și în februarie 99 a fost numit selecționer al Angliei, dar a demisionat în octombrie 2000 după turneul final, când noi i-am eliminat. Pentru ei a fost un eșec. Reamintesc că practic echipele cu șansa a doua au trecut mai departe din grupa aia, noi și cu portughezii, iar germanii și englezii au fost
1: eliminați. Și pe vremea aia toată lumea avea echipe bune.
0: Da, da.
1: Și noi am trecut cu, nu pot să zic o baftă, dar am pierdut primul meci cu Portugalia.
0: Atunci am pierdut în meciul al doilea, deci am făcut egal cu...
1: Am făcut meciul 1-1 cu Germania.
0: 1-1 cu Germania.
1: A dat Adrian Ilie gol.
0: Și ne-a dat, nu, Viorel Moldovan.
1: Viorel Moldovan.
0: Viorel Moldovan, da, da, da. Și Costinia ne-a dat în ultimul minut gol cu
1: S-a întors favoarea din grupele de calificare.
0: Da.
1: Când am câștigat noi în ultima fază cu Dorinel Munteanu.
0: Exact, la ei acolo. Și... Da. În meciul ăsta decisiv, noi dacă nu băteam Anglia...
1: Ții minte, cu penaltiul scos de Gane.
0: Da, da, da, da. Mergeam acasă și golul al lui Chivu, centrarea lui Chivu.
1: Da, da, da. Și al doilea a dat tot de Dorinel Munteanu.
0: Da, da.
1: Era ăsta în poartă, portarul lor de rezervă.
0: Martin. Nigel Martin. Am tot povestit că eram în spatele porții engleze și era Martin în poartă și era un cretin din care era zonă cu suporteri români și ăla tot îl înjura în română. Martin, mă, taie, nu știu cum, mă, Martin, și la un dat s-a întors și ăsta Martin puțin la el așa, dar s-a uitat nedumerică, nu înțelegea ce spune ăla și m-am întors eu așa, am zis, bă, nene, ăsta nu te înțelege, dar eu te înțeleg și îmi spargi urechile mie, timpanele, nu mai îl înjura, că degeaba îl înjuri, răgușești și tu, știi?
1: Măcar zi-o pe engleză, da.
0: Da, măcar spune ceva pe engleză, așa, și s-a potolit ăla, n-a mai, așa. Da, și noi am bătut cu 3-2 și era chiar, mi-aduc aminte, am luat ziarul de a doua zi, unul dintre ziarele din Belgia, cu o fotografie mare pe toată pagina cu Dorinel Munteanu, cu degetul așa, cu ceva de genul așa, când s-a bucurat după gol, ca și când arăta cu degetul într-un loc și titlul Allez-vous-en, adică plecați de aici, englezi. S-au bucurat foarte mult belgienii că au fost eliminați englezii, pentru că le făcuseră multe probleme fanilor. Le spărsese magazine, deci fusese cu noi. Deci eu atunci am fost, că dacă tot deviem puțin discuția, eu am fost în Charleroi, domnule, era plin de ăștia, numai de ăștia tatuați cu niște figuri, te sperie numai când îi vedeai, așa? Dar n-au avut niciun fel de problemă cu românii. Deci, că eram toți îmbrăcați cu fulare, cu tricouri galbene, cu tricolori, cu nu știu ce. Bă, nicio problemă n-am avut cu noi. Mă, nici să mai se uitau ei urât, dar atâta, se uitau mai mult, nu atât urât cât mirați se uitau la noi. N-a fost nicio problemă, nici după meci, după ce au fost eliminați.
1: Pentru că a fost, știi care a fost, și n-a fost vreo furăciune, n-a fost vreo,
0: da,
1: fost,
0: da, da,
1: pe,
0: da,
1: bune.
0: Nu, erau supărați pe ei lor.
1: Și meciul

0: din 98 a fost pe bune și meciul ăsta. Devenise un soi de nașii lor, dacă ți-mi minte.
1: Da, da, da, așa este, așa este. Fusese și la, în 98 la...
0: Atunci când i-a dat lui Simon pentru picioare
1: Dan, da, Dan Petrescu, da, da.
0: Și pe lângă colegul lui de la Chelsea.
1: Exact, exact.
0: Așa. Și încă asta mi-aduce aminte, practic, meciul cu Anglia din Euro 2000, ăla a fost ultimul meci mare al naționalei.
1: Da, da, da, exact. Cam așa, cam
0: după
1: așa.
0: După aia a fost sfertul de finală cu Italia, unde am avut ghinionul de șutul lui Hagi să în bară și după aia
1: a luat
0: și roșu și aia a fost. Și au meritat italienii să meargă mai departe atunci. Am fi ipocrit să spunem că n-ar fi.
1: Au jucat mai bine ca noi, din păcate.
0: Așa?
1: Da.
0: Și cam asta a fost. După aia a venit marea noastră lipsă.
1: După aia a început încet să ne fâsuim.
0: Da, să ne fâsuim, exact.
1: Ca să termin cu Kevin Keegan, în 2001 el a devenit, după Naționala Angliei, a devenit antrenor la Manchester City, 4 ani a fost așa, până a demisionat în 2005. El fusese absent din fotbal aproape 3 ani când a revenit după aia la Newcastle pentru a doua sa perioadă ca antrenor în ianuarie 2008, dar doar 8 luni a stat la conducerea acestei echipe, după care a demisionat în septembrie, în urma speculațiilor despre o ceartă a lui cu conducătorii clubului. Pe vremea aia nu veniseră încă arabii. Cam asta despre Kevin Keegan. Dumnezeu să-l odihnească. Și hai să vedem și pe Franco Baresi. Franco Baresi, care tot așa de multă vreme, inițial, primul cunoscut a fost Giuseppe Baresi, fratele lui, care, pot să spun, datorită anvergurii de care avea să se bucure Franco Baresi, el a intrat într-o umbră, Giuseppe, și multă lume, nu, cei de acum nici nu știu cine a fost Giuseppe Baresi, dar a intrat într-o umbră, așa că practic nu mai știa lumea, nu mai știa că a avut un frate. Domnule, Giuseppe Baresi chiar a fost un fotbalist ok, adică a jucat în Naționala Italiei și a jucat la un turneu final de campionat european, în ăla din 1980. A fost chiar adversar cu Kevin Keegan, că tot l-am pomenit. Când joci la un turneu final de campionat, de orice campionat, de o competiție de asta continentală sau mondială, domnule, înseamnă că ai ceva valoare, că nu te ia oricine. Franchino Baresi, pe numele său, 8 mai 1960, ne-a părăsit astăzi, 31 iulie, a fost un jucător de fotbal și antrenor italian, a jucat fundaș central, a fost și atacant la început, pare puțin, pentru că noi mai toți îl știm de fundaș. Și și-a petrecut întreaga carieră de 20 de ani numai la AC Milan. Giuseppe Baresi, frasul, a jucat la Inter Milan, deci fiecare la rivală. Și a fost capitanul lui Milan, de Franco vorbesc, acum 15 sezoane. Considerat pe scară largă drept unul dintre cei mai mari fundași din toate timpurile, a fost clasat pe locul 19 de către revista World Soccer ca cei mai mari jucători ai secolului 20, cei mai mari 100 de jucători ai secolului 20. Cu Milan a câștigat 3 ligi ale campionilor sau Cupa Campionilor, 6 titluri ale Italiei, 4 supercupe italiene, 2 supercupe ale Europei, 2 cupe intercontinentale, precum și are un campionat mondial cu Italia, deci o colecție adevărată. De când ai atâtea trofee și astea, chiar că ești un jucător împlinit, un jucător care bate recordurile. Cu Naționala Italiei a făcut parte din lotul care a câștigat campionatul mondial din 1982, un titlu după 44 de ani obținut de squadra azura. De asemenea, a jucat și în 1990 competiție găzduită de țara sa, după cum bine știm, și a fost inclus în echipa cea mai bună echipă a turneului, cu care a ocupat locul 3, a luat bronzul la acea ediție. În 1994 a fost capitanul naționalei.

0: Italiei, deci în Statele Unite, și a făcut parte din, a ajuns în finala competiției, el fiind unul
1: dintre
0: cei care au ratat, a șutat peste poartă, când Brazilia a ridicat trofeul. Domne, s-a făcut dreptate, nu merita Italia atunci nimic, deci nu-mi pare rău de el, să, când se zice de morți numai de bine, nu merita nimic Italia atunci, cu Bulan, uriaș, au ajuns în, în finală. Nu jucaseră, dacă nu era Baggio, n-avea sclipiri, Roberto Baggio.
1: Și cum el a fost tot cel care a ratat.
0: Și de Roberto Baggio a ratat, până la urmă, da.
1: Și ții minte, pe vremea aia, totuși Brazilia era Brazilia.
0: Sigur.
1: Era în față cu doi jucători de excepție, cu Bebeto și cu Romario.
0: Pe toate. Și Zeng. Și
1: vezi, asta, ca să facem așa un cerc complet, cam asta a fost diferența între Braziliile astea care au strălucit și Brazilia de anul ăsta care a ieșit.
0: O echipă fadă.
1: Fadă, fără nume. Da. Înainte știai, adică numai faptul că îl găseai pe Rivaldo sau pe cum îl cheamă, pe Ronaldinho sau pe Ronaldo numărul 9, Ronaldo.
0: Da.
1: Așa, sau pe Dunga sau pe Kaká sau ăștia erau jucători care puteau să definească întreaga echipă. Până și Neymar l-aș încadra. Da, uite, Neymar a fost luat aici ca să facă și el un concediu în America.
0: Bă, a fost luat mai mult la presiunea fanilor, știi?
1: Neymarul Gagicaru.
0: Da, da.
1: Cam așa a fost.
0: Deci el a mai, Franco Baresi, a mai reprezentat Italia la două turnee finale de campionat european, 1980 și 1988. Și la, de asemenea, chiar și la Jocurile Olimpice, în 1984, de fiecare dată ajungând până în semifinale. Cum spuneam, fratele mai mic al lui Giuseppe Baresi, după ce s-a alăturat echipei de seniore a lui Milan în tinerețe, Franco Baresi a fost poreclit inițial Piscinin, care în dialectul milanez înseamnă cel mic. De la Piccolo, probabil, Pip, da. Datorită abilităților și succesului său, a fost mai târziu cunoscut și s-a spus și lui Kaiser Franz, făcându-se o
1: aluzie la
0: Franz Beckenbauer, jucau pe același post.
1: Barezin a jucat în echipa aia.
0: Ba da, cu ea, cu Van Basten, cu echipa aia.
1: Asta, AC Milan.
0: A câștigat trei cupe a campionilor, pe asta am spus, a câștigat la...
1: Da.
0: În 1999 a fost votat jucătorul secolului pentru Milan. După ultimul său sezon, în 1907, clubul a retras tricoul cu numărul 6. A fost numit Pele, unul dintre cei mai mari 125 fotbaliști în viață, la ceremonia de premiere a centenarului FIFA.
1: Parcă și Maradona a zis că a fost cel mai bun fundaș.
0: Și Maradona la fel. Da, am ținut să spun cât mai multe cuvinte despre acești mari fotbaliști, pentru că chiar au reprezentat ceva și... Și asta e menirea noastră a jurnaliștilor, să măcar să puțină istorie, așa, nu strică nimănui să știm cine au fost. Sunt convins că mulți dintre ascultători știau despre cei doi, dar sunt și mulți tineri care aud prima oară și să vadă și sau să poate le trezesc curiozitatea să citească și ei despre ce au făcut respectivii. Suntem la final de emisiune. Hai să vedem ce meciuri avem în acest weekend în România. Avem că venim la aici, campionatul nostru nu ne ia nimeni.
1: Aici putem să jucăm,
0: nu ne
1: dă nimeni afară.
0: Da, nu ne dă nimeni afară în cupe europene. Să zicem, bă, gata, a fost ultime meciuri în cupe europene sau ultime meciuri în campionatul european. Sau... Aici avem Argeș cu Csíkszeredo 18:30, cele două înfrânte ale FCSB-ului, iată, se întâlnesc între ele, și la 21:30 un meci interesant, Oțelul cu Dinamo. Alte partide avem așa în campionatele din Europa, 20:30 LASK cu Graz, Graz-Araca, în Bulgaria, Bulgaria, cum începem să ne uităm cu altfel, la altă dimensiune în fața noastră. E un derby sofiot Slavia cu Locomotiv la ora 19 și la ora 21:15 CSKA 1948 Sofia cu Arda Cărgeali. În Croația, ora 21, Dinamo Zagreb, Slaven Belupo. În Polonia, ora 19,

Isu Apoțc, Vige Vugi și la 21:30 Motor Lublin Jagiellonia. În Cehia, ora 20, Sparta Praga cu Zlin. În Rusia, ora 20, Rodina Moscova, nou promovată Rodina cu Rostov Don. În Scoția, Dundee United cu Rangers la ora 22 și în Ungaria, Academia Pușcaș cu Kishvardo la ora 21. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Cosmin Ioniță și Răzvan Toma din studio, Dragoș Constantinescu din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, să aveți un weekend plăcut, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Am trăit să o vedem și pe asta. 4-1 pentru echipa letonă împotriva FCSB-ului. Una dintre cele mai bune echipe din România în ultimii ani. O echipă pe care domnul Gigi Becali o patronează. L-am văzut aseară foarte nervos, foarte nervos. I-a făcut pe cei din studio praf, nu știu ce a zis acolo, golani, vagabonți, în fine. Dar nu e deloc, nu e deloc ok ceea ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam ca formația roșie-albastră să fie pur și simplu umilită în Letonia. Letonii au lipit pe pereți declarația lui Meme Stoica: gura mare, dar cu faptele. Cred că mai mult și-a încurcat jucătorii prin declarații, spuneau letonii. Acum am văzut și fundașul stânga, Oscar Rubenis, titular tur-retur contra FCSB-ului în turul 2 preliminar din Conference League, a comentat marea surpriză produsă de echipa sa, Auda, care a dat calculele hârtiei peste cap și a avansat în calificările pentru

pentru competiția europeană. De-a dreptul incredibil, lumea este uluită de, nu neapărat că a pierdut FCSB-ul, ci că a fost pur și simplu spulberată, s-a măturat cu ea pe jos în ceea ce înseamnă rezultatul final 7-3 pentru echipa letonă. Când vreodată? Păi dacă ne întâlnim cu spanioli și cu italieni, ce mai facem, oameni buni, dacă luăm atât de multe goluri cu o echipă banală, letonă? FCSB, ați văzut, a abordat dubla cu Auda de mare favorită, dar s-a văzut învinsă tur-retur, nu doar așa la mare luptă la limită. După meci, vă spuneam, fundașul stânga Oscar Rubenis din echipa letonă a abordat mai multe subiecte la interviu, de la stilul de joc, la aspectele prin care au făcut diferența și, sigur, și afirmațiile sfidătoare ale taberei române, mai ales ceea ce zicea Meme Stoica, lucru care se pare că pe letonii a motivat să dea ce au mai bun. Să fiu sincer, nici n-am apucat să mă uit în telefon, în vestiar e nebunie mare, toată lumea e în extaz, spunea fundașul stânga al Audei. În același timp, toți suntem foarte obosiți, dar fericiți, eu inclusiv. După cum ați văzut, prima repriză a fost grea pentru mine, am fost tot timpul 1-2 în joc, a fost extrem de dificil, dar euforia este ireală. Să învingi echipa asta de 2 ori acasă cu 4-1 și la ei cu 3-2 jos, pălăria în fața băieților noștri și a antrenorilor, vorbea fundașul lateral al formației letone. Da, e cea mai mare bucurie a carierei mele, 100%, atât adversarul împotriva căruia am jucat, cât și numărul mare de suporteri, atât acasă cât și în deplasare, m-au făcut fericit. Întrebat cum ar compara cele două manșe, Rubeni s-a explicat: prima repriză la București a fost a noastră, am jucat foarte bine, când am început să marcăm, am preluat conducerea, s-a putut vedea că ne-am retras puțin. Vedeți și voi că FCSB e periculoasă pe fiecare atac, creează superioritate, pasează perfect. Da, prieten, da, se pare că până la urmă eficiența este cea care a dat de pământ cu echipa roșie-albastră. Vorbind despre Meme Stoica, iată că fundașul stâng al formației letone spune, conform gazetei sporturilor de astăzi, gsp.ro ne scoate în evidență faptul că jucătorii din Letonia au avut pe perete, atât în vestiar cât și în sală, interviurile lui Meme Stoica, traduse evident, care pur și simplu a fost unul sfidător în timpul acesta de o săptămână între cele două manșe. Iată, gura mare, dar cu faptele a fost mai slab de data aceasta. Cred că și jucătorii lor le-au oferit o presiune suplimentară care poate i-a încurcat să marcheze, a dezvăluit Rubenis. Ce spusese Meme Stoica, vă repet și dumneavoastră, nu-mi vine să cred că vom putea comite asemenea greșeli cum am comis în tur. Nici nu vreau să cred. Cine ne-a surprins? Nu ne-a surprins nimeni. Ăștia sunt slavi, vai de mama lor, despre ce să vorbim. Niște bezmetici, a zis Meme Stoica despre jucătorii Audei. Noi ne-am surprins făcând niște prostii foarte mari în tur, dar nu cred că se va repeta. Se vor repeta. Cred că dacă era VAR, era 4-1 pentru noi. Ar fi trebuit să rămână de la început în 10 oameni. Tănase nu a fost lăsat să joace, ci împiedicat să joace mingea, să paseze. Tot analiza așa Meme Stoica stilul de joc al formației letone. Dar iată că una peste alta, FCSB a fost surprinsă, din păcate, de jocul adversarilor. Am văzut pe cineva care tot îl martelează pe Marcel Pușcaș pe Facebook vis-a-vis de părerile pe care le are. E foarte adevărat că Marcel a dat de pământ cu echipa roșie-albastră după acest 7-3 în dublă manșă pentru letoni și până la urmă cred că e meritat, a dat de pământ cu ei. Prestația echipei noastre nu s-a ridicat sub nicio formă la ceea ce ne așteptam de la ei și iată că avem, dragi prieteni, 3 echipe descalificate din cupele europene în care au jucat. În primul rând e vorba de Universitatea Craiova, care va coborî în Liga Inferioară, da, în Cupa Europeană Inferioară. Apoi eliminarea Universității Cluj, vă spuneam de ieri, că n-are cum. Echipă ca Universitatea care se bagă cu fundul în poartă. Păi oameni buni, am văzut cu Dinamo Kiev, dubla cu Dinamo Kiev, au fost, ce să zic, lamentabili. Au fost jucători Universității Cluj, mi-am dat seama că
egalarea pe care au reușit-o pe terenul din Sfântul Gheorghe în partida Turcu Brambergen e doar un foc de paie. Bineînțeles, când s-au pus ăștia pe ei aseară, i-au făcut pilaf pe elevii lui Cristiano Bergodi. Era de așteptat ca norvegienii lui Brambergen, așa cum fac și în campionatul intern, să iasă la rampă cu o victorie foarte clară chiar în handicap. Dacă vă agățați de această mare, mare plasă de siguranță, victoria lui Brambergen nici măcar n-a fost pusă la îndoială. Castro a marcat în minutul 8 primul gol al lui Brambergen, după care au urmat și altele. Matisen în minutul 45, din nou Castro în minutul 70. Totul a fost cât se poate de clar și dacă te uiți așa și la statistici, nu poți avea ce comenta. Șuturi pe poartă 9-2 pentru Brambergen, cornere 6-3 pentru Brambergen, cartonașe galbene 4, nervi foarte mulți în tabăra lui Cristiano Bergodi. Universitatea Cluj a fost depășită la toate capitolele și nu poate să se supere pe lipsa ei de calitate, pentru că de aici vine. Degeaba a avut pe teren jucători de la care aștepta mult. Luchi săracu a marcat și el câte goluri a putut tur-retur. Dar mă așteptam de la Macalu, mă așteptam de la Ștefănescu, mă așteptam de la acest Drameh, dragi prieteni, un mijlocaș adus din Gambia, care părea foarte bun, dar degeaba. Degeaba, varză Universitatea Cluj, dragi prieteni. Bineînțeles că în campionatul României mai păcălește pe unii alții, dar nu, e o echipă care dacă nu se trezește nu o să mai ajungă decât în play-out anul acesta, n-are cum, indiferent că scrie Cluj pe ea și că are atâția oameni importanți în spate. Universitatea Cluj nu merită, conform jocului pe care l-a prestat, ați văzut o bătută și la Sepsi în campionatul intern, adică nu, e prea mult. În fine, asta este. Ce s-a mai întâmplat ieri? Au fost și ceva surprize. Când sunt multe meciuri, evident că sunt și surprize. Uite, de exemplu, formația Paphos din Cipru a reușit calificarea în fața lui Hajduk Split din Croația. Cine se aștepta, dragi prieteni, că după 0-2, adică 2-0 pentru Hajduk în partida tur, Paphos iese la rampă și aruncă partida în prelungiri cu la fel un scor tras la Indigo, tot 2-0. Și acolo i-a luat la lucrat rău de tot pe cei de la Hajduk și le-a mai dat încă două goluri. Și PAOK Salonic și-a arătat superioritatea atât în tur cât și în retur față de Dinamo Kiev, 2-0 pentru PAOK. Dinamo Kiev a fost mai bună decât Cluj, dar nu părea să fie o echipă proeminentă, așa, care să meargă mai departe în cupele europene. CSKA Sofia a avut mare, mare noroc. Uite-mă că bulgarii, vecinii noștri de la sud, care au un nivel de trai modic, săracii, reușesc și ei să califice cu echipele lor. CSKA-ul merge mai departe la penaltiuri în partida cu Karabakh. Hai că prea am văzut multe echipe azere care se duc mai departe fără să aibă calitate. Bine că s-a calificat CSKA. Bă, da, tot 0-0, echipele bulgare fac scoruri foarte, foarte strâmte, practic, în competițiile europene și chiar la ei în țară. Anderlecht Bruxelles se califică incredibil în fața suedezilor de la Hammarby. 3-1 în timp regulamentar, belgienii au dominat în fanfar această partidă. Ferencváros Budapesta termină la egalitate 2-2 cu Twente Enschede și merge mai departe, prieteni, incredibil această prestație a lui Ferencváros, care în ciuda faptului că a avut un jucător eliminat, a reușit să obțină o calificare în fața unei echipe care reprezintă un campionat puternic, cel al Olandei. Benfica Lisabona, vă spuneam că este cel mai mare solist. Dacă luați Benfica handicap de 1, că oricum o bătea pe Sengalen de irupea fâșul, cum se zice, și mai luați și victoria lui Brambergen, care nu putea fi pusă la îndoială, Doamne ferește, nu greșeați sub nicio formă. Două meciuri bătute în cuie, simplu, care vă dubla cașcavalul investit. Cam acolo era, fără, nu trebuia să închideți ochii. Benfica handicap de 1 și 1 solist Brambergen în favoarea cu Universitatea Cluj. Aceste două meciuri puse pe un bilet cu un picuț de cașcaval mai mult, așa, adică o roată în loc de un sfert sau așa, este clar că astăzi ați fi mers să luați două roți de cașcaval de la supermarketul din apropiere.
de la casa supermarketului din apropiere. În Conference League și acolo au fost niște lucruri cât se poate de normale. Vă spuneam, victoria lui Bran Bergen foarte, foarte clară. Interesant este cum IFK Göteborg, după ce a pierdut acasă meciul cu Levadia din Estonia, o bate cu scorul de 3-1, cu toate că în campionatul intern

IFK Göteborg se află pe locul 13 din 16 echipe, merge prost rău de tot în Allsvenskanul suedez, dar a reușit să intre în prelungiri cu Levadia, după care i-a curățat pe estonieni. Da, o altă echipă azeră de data aceasta merge mai departe. Este vorba de Neftchi Baku, care s-a dus în Belarus hotărâtă. Ba nu, Neftchi Baku a câștigat doar, dar Dinamo Minsk s-a calificat. De ce s-a calificat Dinamo Minsk? Pentru că în tur bielorușii au câștigat la Baku cu scorul de 4-2, acum Neftchi a câștigat la Minsk cu doar cu 1-0. De fapt, nu s-a jucat la Minsk, s-a jucat la Stara Zagora în Bulgaria această partidă și cu atât mai interesantă este calificarea bielorușilor de la Dinamo Minsk, care au o echipă destul de slabă, trebuie urmărită și curățată la următorul meci, pentru că bielorușii au o formație foarte, foarte modestă. E, interesant este cum s-a calificat Inter Turku acasă împotriva lui Başakşehir, după ce în tur Başakşehir nu a reușit la Istanbul să o bată pe Turku și au terminat la egalitate. Iată că în partida retur formația finlandeză, având și un jucător eliminat, e vorba de Laine, a reușit să găsească de două ori drumul spre gol și a bătut pe turci necruțător până la urmă în această dublă manșă. Meritoriu este parcursul acestei formații finlandeze. Și apropo de asta, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce va urma pentru CFR Cluj. Din câte am înțeles, Tromsø din Norvegia este echipa care îi iese în cale. Problema e că totuși CFR Cluj a bătut cu 3-0 frumos pe Alașchert. E adevărat că fundașul central brazilian a fost eliminat destul de devreme, ceea ce a permis clujenilor să marteleze poarta formației armene. Dar până la urmă victorie meritată a CFR-ului, care a arătat destul de bine și a dovedit și în campionat superioritatea și, zic eu, eficiența, bătând-o pe FC Voluntari cu scorul de 5-0. N-aveai ce să faci acolo. A fost o demonstrație de forță a CFR-ului. Iată, și cu Alașchert a făcut același lucru, dar la scor mai mic, 3-0. Suficient cât să meargă mai departe. Am fanfar. Finlandezii, vă spuneam că sunt la putere. HJK Helsinki a bătut în Irlanda de Nord la Coleraine cu scorul de 3-0 și merg și ei mai departe. Runavik din insulele Feroe câștigă după penaltiuri dubla cu Koper din Slovenia. Dinamo Tirana din Albania o bate pe Aluminium din Slovenia, scor 3-0 și merge mai departe. De așteptat calificarea lui Hibernian din Scoția, 4-1 cu Maliseva din Kosovo. Și iată Vitebsk, cunoștința echipelor românești, bielorușii de la Vitebsk, cunoștința recentă a Universității Craiova, pierde partida tur de la Sugesca, nu, câștigă în retur și se califică în deplasarea din Muntenegru, după ce și în tur Vitebsk a bătut cu 3-0, iată 2-1 în retur și echipa bielorusă, cum naiba o fi reușit, bielorușii să facă asta, în timp ce noi suntem vai de mama noastră cu fotbalul de la nivelul primei divizii. Ne agităm, ne înjurăm, ne bălăcărim pe fotbalul românesc, da, cum ieșim un picuț așa câțiva kilometri din țară, prin Bulgaria, prin Letonia, prin... asta e, ce să facem? Mergem înainte. Ăsta este fotbalul românesc și cu el defilăm mai departe, așa că nu trebuie să ne supărăm. Nici echipa națională nu merge, nici campionatul intern nu este unul reprezentativ în Europa, așa că trebuie să suportăm această umilință când altă dată Steaua, Dinamo, Universitatea Craiova se duceau glonți în fazele finale ale cupelor europene, iar echipa națională cu Hagi în frunte mergea și cu generația de aur mergea la campionate mondiale și defila în fața unor mari echipe, am ajuns să fim de râsul Europei și de râsul lumii până la urmă. Dar asta pleacă din cap, fără doar și poate. Capul, știți unde este, și nu neapărat vorbesc de capul fotbalului românesc, ci alt cap, da? Fotbalul, prieteni, sigur că își începe din nou caruselul,
în această nouă

etapă din Superliga României. Astăzi avem două partide, va fi o etapă interesantă cu câteva derbiuri. Astăzi nu sunt derbiuri, cu toate că meciurile sunt destul de echilibrate. FC Argeș e așteptată să câștige acasă partida cu Csereda miercurea Ciuc. Am văzut o păcăleală de rezultat, Corvinul Csereda 3-0. În condițiile în care o nou promovată, Corvinul Hunedoara, o bate pe Csereda cu 3-0, cum o fi bătut-o, că ei știu mai bine cum a bătut-o, sigur că Csereda se duce la Mioveni în această seară. Ar trebui, în mod normal, după cum am văzut-o pe FC Argeș jucând cu Petrolul Ploiești, 1-0 acel rezultat, ca astăzi formația piteșteană să mai câștige un meci. Matoș nu va juca, spunea Dani Coman, președintele formației piteștene, că va primi o amendă grea după cartonașul roșu pe care l-a primit la partida cu Petrolul. Ce o fi trebuit lui Matoș să primească în halul ăla cartonașul roșu? Da, sigur că acolo, în tabăra formației piteștene, nu e doar Matoș, sunt jucători interesanți, începând cu mijlocașii Emer și Sierra, continuând cu Vadim Rață de la Naționala Moldovei, continuând cu marcatorul ultim de elită, aripa dreaptă a formației piteștene, este vorba de acest Robert Moldoveanu, un atacant care probabil că va juca vârf astăzi în lipsa lui Matoș. Dar fotbalul pe care îl arată FC Argeș pare să fie unul consistent și de aceea cred că astăzi Csereda miercurea Ciuc nu va putea sta în picioare la Mioveni. Acum, dacă voi țineți neapărat să fiți foarte pragmatici și anticipativi, este foarte simplu să jucați dubla de 1x și peste 1,5 goluri. Chiar dacă Argeșul a bătut doar cu 1-0 pe Petrolul, o echipă care s-a apărat așa cu mare îndârjire, de data aceasta în fața Csereda-i cred eu că se pot marca mai multe goluri, mai mult de 1. Argeșul poate marca de mai multe ori, Csereda poate da și ea un gol pe contraatac și atunci zic eu că meciul dintre FC Argeș și Csereda, care începe la 6:30 în această seară, va aduce mai mult de un gol și o dublă de 1x. Poate să fie 1-1, poate să fie 2-0 pentru FC Argeș, nu o văd pe Csereda câștigătoare la Mioveni în această seară. Nu arată a echipă solidă această formație din Miercurea Ciuc, cu toate că există acolo o conducere de oameni foarte, foarte inteligenți, care ar putea să o mai scoată un pic din impasul ăsta. Dinamo se deplasează la Galați, prieteni, în această seară. Formația alb-roșie are un meci destul de greu. Ați văzut cum CFR-ul a clacat în deplasarea de la Galați acum 2 săptămâni. Oțelul va întâlni Dinamo în runda a 3-a a Superligii și cred eu că ocupanta locului 3, Oțelul Galați, în clasamentul general, după 2 meciuri, o victorie și un egal, meritos a reușit Oțelul să înceapă acest campionat. Cred eu că va fi un meci tare, tare echilibrat. Eu mă aștept ca Dinamo să nu piardă la Galați în această seară. Jucătorul cheie, Patrick Fernandez, se remarcă prin cele 2 goluri marcate pentru Oțelul în acest sezon. Sigur că și Oțelul are o absență remarcabilă în această seară, Radu Postelnicu accidentat la genunchi. Dar chiar dacă Dinamo ocupă în prezent locul 5 după 2 meciuri cu o victorie și o înfrângere, în deplasare Dinamo a jucat un fotbal destul de bun. Pe un meci pierdut cu scorul de 1-0, golaverajul total pentru Dinamo este 5-2, deci echipa este marcatoare, am văzut marcând 5 goluri în poarta Craiovei, iar sigur că în ultimul meci oficial Dinamo a câștigat cu 5-1 acasă, iar jucătorul cheie a fost Alberto Soro, care se remarcă printr-un gol marcat în acest sezon. Sigur că el a înscris și în sezoanele trecute cele mai multe goluri din echipă. Jucătorul cheie, Nikita Stoinov, se remarcă prin cele 180 de minute bifate în acest sezon, conform statisticilor Flash Score. Dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că există o absență continuată așa și foarte notabilă pentru Dinamo. George Pușcaș nu va fi pe suprafața de joc. În ultimile 5 meciuri dintre cele 2, Oțelul și Dinamo, tot statisticile Flash Score ne ajută foarte mult, Oțelul a câștigat de 2 ori, Dinamo a câștigat tot de 2 ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate. Așa frățește. Să nu vă mire dacă diseară va fi X mare cât roata carului între Oțelul și Dinamo București. Dar dați-mi voie să cred că rezultatul de egalitate se înclină către atacul letal

al formației Alb Roșii, care a permis cel mai mic număr de șuturi spre poartă în acest sezon de ligă. Așa că există o echipă dinamovistă cu un record foarte bun defensiv și evident este foarte clar că, având în vedere că doar într-unul din ultimile 8 meciuri directe de ligă Oțelul a marcat 3 sau mai multe goluri, se vor înscrie goluri și aici. Dinamo va marca cu siguranță la Galați. Eu mă aștept ca și Oțelul, așa cum a făcut-o iată până acum, să înscrie și ea. Deci vom putea vedea goluri de ambele părți la Oțelul Dinamo într-o partidă care se joacă destul de târziu, la ora 21:30. Dar e plăcut să vezi Oțelul Dinamo. Ce aș mai merge astăzi? Mă duc mereu în Bulgaria, pentru că nu știu de ce, mi se pare un campionat mai controlabil și sigur că aștept o victorie a lui CSKA 1948 Sofia împotriva lui Arda. Arda este o echipă arțăgoasă rău de tot, a bătut-o pe Slavia Sofia cu 1-0 și a terminat la egalitate la Septembrie Sofia în deplasare. E, acum să știți că Septembrie Sofia nu e CSKA. CSKA 1948 Sofia joacă astăzi acasă în capitala Bulgariei cu Arda și dacă ne uităm așa în urmă, CSKA-ul s-a calificat în Europa Conference League după 0-0 cu Spartak Târnava în UEFA Champions League, dragi prieteni, nu în Europa Conference League. Spartak Târnava a reușit să piardă partida aceasta la loviturile de departajare și în asemenea condiții CSKA-ul e mare, mare favorită în această seară să pună stăpânire pe campionatul intern, pentru că este una dintre cele mai bune echipe din FBET-ul bulgar. Da, nici Arda nu trebuie considerat o outsider, dar în niciun caz nu o văd pe Arda câștigătoare la Sofia în această seară. Doar dacă vreți, puneți așa o dublă de 1x, dar nu e, cred că e 1 direct aici, pe mâna formației CSKA 1948 Sofia. Eu aș omite și x-ul, da, faceți cum știți voi mai bine. Un alt meci se joacă tot în capitala Bulgariei, în Sofia, Slavia Locomotiv. E greu de anticipat ce va fi, pentru că sunt două echipe cam de aceeași calitate. Două echipe care nici nu prea marchează cine știe ce. În două meciuri Locomotiv a marcat 2 goluri, iar Slavia Sofia niciunul. Deci este clar că Slavia vine acasă acum cu foame de a înscrie. Dar nu știu în ce măsură Locomotiv o va lăsa să facă acest lucru. Lumea zice că Locomotiv pleacă cu cel puțin un punct din această deplasare de la Slavia. N-ar trebui să uităm că meciul dintre Slavia și CSKA s-a încheiat la egalitate 0-0 acum 2 săptămâni. Dar sărăcuța Slavia Sofia n-a marcat nimic până acum. Deci ne așteptăm din nou la goluri puține la această întâlnire care începe la ora 19. În Premier Liga rusă, dragi prieteni, FK Rostov joacă la Rodina Moscova. Nu contează ruși, neruși, haideți să ne concentrăm un pic și pe fotbalul ăsta, pentru că vin cote de acolo, nu e vorba de campionatul pe care îl agrem noi sau nu. Rostovul nu este o echipă rea, a pierdut la Orenburg în prima etapă cu scorul de 2-1, dar de data aceasta mie mi se pare că această FK Rostov e capabilă să obțină pe terenul Rodinei Moscova, o echipă nouă a campionatului moscovit, a campionatului rus. Vine sărăcuța modest, a pierdut 3-0 la Spartak în etapa trecută. Nu-i va fi ușor să se adapteze campionatului Rusiei, care cu Spartak Moscova, cu CSKA-ul, cu Krasnodarul, cu, știu eu, Locomotiv, are toate șansele să fie încălecat această Rodina Moscova și să plece pe drumul ei înapoi în divizia secundă din Rusia. Pușcaș Academy Kishvarda se joacă în Ungaria. E, zic eu că Pușcaș Academy își va continua marșul triumfal către tentativa de a obține titlul anul acesta.
Ea a câștigat în prima partidă la Debrecen cu scorul de 2-0 și având în vedere că această Kishvarda este o echipă modestă care a încheiat 1-1 cu Honved în prima etapă, sunt sigur că Puskás Academy cu academia ei de juniori și de tineret într-o formă foarte bună și cu lotul de jucători pe care îl are

care nu va sta în fața Kishvardei sub nicio formă să piardă această întâlnire. Ferească Dumnezeu, iar cota este excelentă. Da, sunt doi soliști care ar putea să țină. Pușcaș Academy Kishvarda și CSK 1948 Sofia Arda. Acolo sunt echipe gazde țăpănoase rău de tot. Dacă mai pune și o victoria lui FC Argeș, care ar putea să iasă, chiar și fără Matoș în atac, și un X2 la Oțelul cu Dinamo, zic eu că ați putea să încropiți așa un bilețel destul de curajos. Se joacă și în Bundesliga austriacă, dragi prieteni. LASK Linz o primește acasă pe Grazer. Este meciul de deschidere al campionatului austriac. Sigur că LASK Linz, care și-a arătat calitatea și în partidele amicale, dar și în campionatul trecut, zic eu că ar trebui să pășească cu dreptul în această întâlnire. Mă uitam în cupa, a bătut-o pe Karlsdorf cu 7-0, a învins-o pe Fortuna Düsseldorf într-un amical cu 2-0, a pierdut cu Fenerbahce doar 1-2, adică mi s-a părut destul de interesant această echipă austriacă LASK Linz și am putea vedea și astăzi un început pozitiv pentru formația gazdă din Bundesliga austriacă în meciul de deschidere a acestei prime etape. În Belarus, Dniepru-Mogilev-Naftan, un meci în care și tot gazdele, așa cum se întâmpla foarte des la noi, sunt pe val. O echipă de pe locul 13, Dniepru-Mogilev, care a pierdut ultima partidă acasă cu FC Minsk 1-2, a cam luat-o în barbă acasă, Dniepru-Mogilev. Nu cred că repetă înfrângerea, va fi o dublă cu Naftan, dublă de 1x. Sigur, cotele oferite de bookmakeri înclină către această dublă de 1x la Dniepru-Mogilev-Naftan în campionatul din Vișaia, Liga Bielorusă. Da, meciuri cu lingurița, dar Supercupa Belgiei între Club Brugge și Royal Union Saint-Gilloise. Sigur că vom ține pumnii strânși compatriotului nostru de la FCSB, care va fi probabil în formația lui Royal Union Saint-Gilloise. E vorba de Darius Solaru, o echipă destul de proeminentă, așa interesantă, echipa lui Royal Union Saint-Gilloise, dar nici cu Club Brugge nu mi-este rușine. Singurul lucru, știți care este, că această supercupă nu este o competiție oficială. E mai mult una așa, tradițională, este o competiție demonstrativă, aș putea spune, nu implică nici bani foarte mulți câștigați în urma unei victorii și doar așa, un pic de faimă. Lumea spune că ar câștiga Cercle Brugge această partidă, dar dați-mi voie să cred că Royal Union Saint-Gilloise își va vinde foarte scump pielea și va fi un handicap de 2. Chiar dacă Brugge-ul îi bate, nu are cum să-i bată pe Royal Union Saint-Gilloise la mai mult de un gol diferență. Oricum, un meci important în Supercupa Belgiei, așa pentru imaginea fotbalului belgian, care va începe să joace la foc automat de săptămâna viitoare. Dinamo Zagreb joacă acasă cu Slaven Belupo în campionatul Croației și sigur Dinamo Zagreb primește o cotă de gol marcat. E prima etapă, e meciul de debut al campionatului de fotbal croat și sigur că Dinamo Zagreb, care va duce o luptă acerbă cu Hajduk Split și cu Rijeka probabil în continuare și anul acesta, e dispusă să o bată pe Slaven Belupo, poate chiar la mai mult de un gol diferență, pentru a nu începe cu stângul și a nu avea ghinion în această ediție de campionat. Și asta contează, până la urmă, mentalul. Niște meciuri prin Danemarca, în divizia secundă, unde se vor marca multe goluri și vreau să vă alegeți voi de acolo ce credeți că este mai interesant. M-aș duce ușor, ușor și către campionatul irlandez, unde dacă sunteți iubitori de goluri multe, veți avea două meciuri. Dundalk Sligo Rovers și Drogheda Shamrock Rovers. La ultimul meci între Drogheda și Shamrock Rovers am simțământul așa că ambele echipe vor înscrie și vor fi destul de multe goluri. Mă uitam la ultimile partide pe care le joacă liderul Shamrock Rovers.
2-1 la Sligo, 3-1 acasă cu Galway, 1-1 acasă cu Derry City. Se marchează de ambele părți foarte des în meciurile lui Shamrock Rovers, care controlează campionatul de-a capul afine. Drogheda e pe locul 8, e adevărat, din 10, dar dacă te uiți la ultimele meciuri, 2-2 cu Sligo Rovers, 1-2 la Dundalk, iată rezultat, 2-2 Drogheda Shelbourne. Deci sunt meciuri în care echipele marchează mult în acest Premier Division din Irlanda și mă aștept și astăzi să vedem goluri multe. Sunt două meciuri, eu zic că cel puțin la unul dintre ele vom avea GG 4+.

0: feminin, unde știți foarte bine că fetele înscriu la greu, pentru că nu poate să le oprească nimeni. Avem și în Norvegia, în Elite Serien, în două meciuri, unul dintre ele în care Bodø Glimt, foarte tare pe teren propriu, este capabil să o bată rău de tot pe Lillestrøm în această partidă de diseară. Deci este clar că vom putea aplauda victoria lui Bodø Glimt acasă, o echipă foarte proeminentă. Și Sparta Praga o poate bate pe Zlin în meciul de debut al acestei etape, pe teren propriu. Sparta Praga deosebit de tare, am văzut-o și la meciul trecut când a câștigat cu Slavia, n-a câștigat, Sparta Praga a terminat pierzătoare la Brno, 1-3, dar sunt foarte sigur că astăzi în meciul cu Zlin va face tot ceea ce poate pentru a lua 3 puncte, nerămânând codașe în clasament. Slavia este forța acestei țări, a Cehii. Haideți, prieteni, să luăm momentul de publicitate, că am lungit-o cu fotbalul. V-am spus cam ce putem găsi astăzi. Rămâne să discutăm și despre weekend, dar după momentul de publicitate. Multe meciuri interesante la noi în campionat, foarte multe meciuri. Trebuie să coborâm la nivelul campionatului nostru, să aplaudăm ce e bine, ce e rău, nu știu, să-l ascultăm pe Nea Gigi cum îi face praf pe comentatorii de la posturile de televiziuni, îi face vagabonți, dar treaba lui asta este, așa că consideră, așa zice.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Priveam recent câteva statistici foarte interesante, recente, ale flash score-ului și am constatat că Petrolul a primit cel mai mare număr de cartonașe galbene din ligă în acest sezon. În două partide jucate, Petrolul a primit 10 cartonașe galbene, în timp ce media ligii este de 4,1, o medie de 5,0 cartonașe pe meci. Acum, Universitatea Craiova adversară

Vara ei de pe Ion Oblemenco, pentru că petrolul va face o vizită grea pe Ion Oblemenco sâmbătă seara. Universitatea Craiova se află în top 3 echipe la capitolul goluri marcate în acest sezon de Superliga. În două meciuri a marcat 5 goluri. Bineînțeles că a și primit săraca la Dinamo, a luat la goluri, pua, incredibil. Petrolul se află în top 3 echipe cu cele mai multe înfrângeri în acest sezon de Superliga și este limpede că pare victimă sigură după ce Universitatea Craiova a ratat calificarea. Eu cred că dacă cumva Petrolul obține un punct pe Oblemenco, antrenorul formației craiovene se duce de-a berbeleacul la el acasă în Portugalia. Nu cred că mai poate fi tolerat aici după ce a criticat aspru fotbalul românesc, dar nemeritat, total nemeritat, aș putea spune. Tot sâmbătă seara, FC Voluntari întâlnește UTA Arad, meci complicat. Meci complicat având în vedere nu neapărat că Voluntariul nu e capabil să obțină toate cele 3 puncte acasă. Eu cred că Voluntariul poate să o bată pe UTA aici în Ilfov, pe Angel Iordănescu, cu toate că ați văzut și dumneavoastră carențe mari în defensiva echipei ilfovene la partida cu CFR Cluj. În momentul în care primești 5 goluri, parcă nu sună deloc bine. Să sperăm că Radu Crișan își revine și își va coordona apărarea mult mai bine în partida cu UTA. Nici UTA nu este o marcatoare de elită, ca să zici că e o echipă cam de talia Voluntariului, cam de aceeași calitate cu Voluntariul. Vreau să vă spun câte ceva, Voluntariul ocupă în prezent locul 15 după doar 2 meciuri jucate. Echipa, ați văzut, a remizat și a făcut un meci foarte bun, putea să câștige cu Botoșaniul. Matko Babic a fost singurel cu portarul moldovean în final de meci, în prelungiri, dar nu a reușit să-l execute. Dacă ar fi marcat Matko Babic, cu siguranță că Voluntariul ar fi avut 3 puncte importante în clasament. Nici UTA nu rupe gura târgului, ea ocupă în prezent locul 14 în clasamentul Ligii a 1 după 2 meciuri jucate, iar echipa a remizat un meci cu Galațiul și a pierdut 1 cu un golaveraj total de 2-6. În deplasare, FC UTA a jucat un meci și a pierdut 0-4, deci ar fi destul de vulnerabilă și astăzi și sâmbătă la Voluntari. În ultima partidă, UTA a jucat acasă cu Oțelul, meciul s-a încheiat 2-2. Am văzut jucătorii cheie pentru UTA care au fost Jason Papo, trecut pe la Rapid, pe la Slobozia, a marcat și el un gol în acest sezon, dar cel mai bun marcator al echipei pare să fie Pospelov, care a jucat 180 de minute în acest sezon, cel mai mult din echipă. La Voluntari este acest Matko Babic care pe mine mă impresionează, iar FC Voluntari se află cu cel mai mic procentaj de posesia mingii din ligă în acest sezon, din păcate, și de asemenea, tot la capitolul negativ, Voluntariul se află în top 3 echipe cu cele mai puține victorii din ligă în acest sezon, 0 victorii din 2 partide. Statistica celor două formații, care sper să se schimbe acum la această întâlnire de sâmbătă, și cu siguranță că Voluntariul va face tot ceea ce poate pentru a schimba statistica, FC Voluntari nu a câștigat niciunul din ultimile 6 meciuri cu UTA Arad, niciun meci câștigat, iar FC UTA nu a câștigat niciunul din ultimile 2 meciuri din ligă din acest sezon. Îmbucurător este faptul că Voluntariul mai și marchează. Eu zic că a avut și gol valabil în deplasarea recentă la CFR, dar asta e cu totul și cu totul altă poveste. Voluntariul a marcat în 3 din ultimile 4 meciuri de ligă pe teren propriu cu UTA. Deci este clar că și în această etapă golul marcat de FC Voluntari, care e posibil să vină din partea lui Matko Babic, vârful de atac de tip cămătaru, așa, tancul acesta pe care Voluntariul îl are în curte, e foarte posibil să fie din nou marcator în întâlnirea cu UTA și ne dorim cu toții acest lucru. Da, eu aș juca FC Voluntari UTA o dublă de 1x, fără discuție, merg pe mâna Voluntariului, nu caut unul solist pentru că știu că nu este deloc simplu, Voluntariul a mai făcut egaluri și cu Botoșanu și cu alte formații, e pricepută la rezultatele de egalitate, dar sper de data aceasta să spargă gheața și să obțină toate cele 3 puncte puse în joc. Cotele pentru cele două formații oferite de bookmakeri sunt cât se poate de echilibrate. Aproape, aproape egale. Voluntari cu UTA, această partidă directă de sâmbătă la ora 18:30 pe Angel Iordănescu.
Prieteni, tot ziua de sâmbătă ne mai aduce câteva surprize. Uite, de exemplu, aș merge pe mâna lui Levski Sofia, solist mare cu Septembrie. E greu să cred că această formație pe care am văzut-o și la Craiova, o echipă foarte harnică, o echipă care a terminat, ați văzut, 2-2, cu jucători foarte bine puși la punct din punct de vedere fizic. Este vorba în primul rând de acest Okoflex, care mie îmi place la nebunie. Un jucător irlandez de mare, mare calitate în atac. De asemenea și Everton Bala, ați văzut, marcator în partida cu Universitatea Craiova. Nu mai vorbesc de Reinaldo, nu mai vorbesc de portughezul Serginho, care s-a luat la ceartă cu antrenorii și cu conducătorii formației oltene. O apărare destul de solidă cu Neves, Dimitrov și Serafimov. Dar nu cred că se poate întâmpla ceva ieșit din comun la această întâlnire în care o aștept pe Levski să-și pună în visterie 3 puncte importante cu o adversară mult, mult sub nivelul ei. Poate chiar să o și bată la mai mult de un gol diferență pe Septembrie Sofia. E adevărat, cota este una foarte mică, e de gol marcat, dar dacă ar da 2 goluri, probabil că Levski ar reuși să vă satisfacă pe biletul vostru. Diferență uriașă între cele două formații. Botev Plovdiv Cernomore-Varna, cu o echipă din Plovdiv bună, care nu cred că îi va da prea mari șanse echipei de la malul mării. E clar că Cernomore se duce ca mielul la tăiere în această deplasare la Plovdiv. Cernomore e pe locul 11, a făcut și ea săraca doar un egal la Vrața cu Botev, da. Are o echipă slabă, 1-4 golaverajul, comparativ cu Botev Plovdiv, care n-a putut să o bată pe Locomotiv acasă, dar probabil că o poate bate pe Cernomore la finalul acestei săptămâni. O echipă care de obicei acasă e harnică tare de tot. Vrem să vă mai spun, apropo de ziua de sâmbătă, ați mai avea un solist mare dacă vă place campionatul moldovean. E cam sărăcuț așa din punct de vedere financiar și de aceea e bine să ne abținem, să o luăm pe Milsami în fața lui Real Sireti, pentru că e posibil ca pariurile să-și spună cuvântul pe acolo prin Moldova și din solist mare Milsami se poate transforma într-o victimă din acest punct de vedere în campionatul moldovean. Repet, bani foarte puțin pe acolo, nici nu știi ce să joci. Începe România, Liga Secundă, dragi prieteni din țara noastră, începe cu câteva meciuri care poate să fie cât se poate de elocvente și în care sigur că puteți să luați câțiva soliști. Uite, de exemplu, cred că Bihorul o bate pe Unirea Slobozia. Bihorenii au făcut și meciuri amicale foarte bune, prin străinătate, au jucat cu echipe din fostul bloc sârb. Slobozia vine destul de amărâtă după ce a pierdut totul și se află în Liga Secundă. Aș mai merge pe formația din Râmnicu Vâlcea în partida cu Popeștile Ordeni. Popeștile Ordeni e o echipă disciplinată, dar cred că la Vâlcea nu va reuși să obțină ceva. Cu toate că țin foarte mult la Petre Pașculea, care este conducătorul acestei formații și mi-aș dori mult ca Popeștiul să obțină ceva la Vâlcea, dar va fi foarte, foarte greu. În prima deplasare, de când Popeștiul a ajuns pe scena secundă a fotbalului. Derbiul se joacă la Reșița, între CSM și FCASA Târgu Mureș, iar se duce la Bacău, unde îi va fi foarte, foarte greu Voinicului. Sunt sigur că echipa băcăoană va face tot ceea ce este în putință pentru a bate Ștefăneștiul și a pleca cu dreptul. Multe rezultate de solist ar putea să fie, chiar și Vasile Neagu ar putea să câștige partida cu CS Dinamo București. CS Afumați joacă pe teren propriu de la ora 11 sâmbătă și echipa din Afumați este destul de bine cotată în partida cu Dinamo. Dacă nu, cumva CS Dinamo și-a schimbat și lotul de jucători. Meci echilibrat între Cetatea Suceava și Concordia Chiajna. Cred că echipa domnului Tănase, președintele acestui club, va reuși să plece cu dreptul și să obțină 3 puncte la Suceava, o echipă nouă pe firmamentul fotbalului românesc, o echipă care cu siguranță că va avea probleme la început până se readaptează cu
fotbalul. Ziua de duminică, prieteni, are și ea câteva interesante partide. În Bulgaria, Ludogoreț joacă împotriva lui Bote Vrața și nu cred că se poate întâmpla ceva. La fel și în meciul ȚSKA Sofia Dunavrusei.

Oaspeții sunt foarte, foarte slabi. Este un campionat dezechilibrat în FBET Liga Bulgară. Ce aș mai căuta? Eu aș căuta în campionatul intern un meci între Corvinul și Sepsi, în care eu nu cred că echipa din Hunedoara va câștiga din nou. A fost un 3-0 cu Csíkszereda, dar nu mă convinge acel rezultat, că este unul prea bine îmbibat în detergent. Rapid CFR Cluj, duminică seara, la această întâlnire de gală a fotbalului giuleștean, două echipe prietene, de altfel, care și-au cam schimbat jucătorii între ele, vor fi față în față. Să nu omiteți rezultatul de egalitate nicio clipă la partida Rapid CFR Cluj. Sigur că giuleștenii ar avea un ascendent, zic eu, în această partidă, odată că joacă acasă cu niște suporteri minunați pe garduri, în al doilea rând pentru că această echipă clujeană este cam obosită după eforturile la 3 zile făcute în cupele europene. Mai aveți un mare solist, Steaua București CSM Slatina, în Liga a doua, Casa Pariurilor, și dacă veți putea urmări un arbitraj, urmăriți-l pe acesta la partida Steaua București CSM Slatina, pentru că veți vedea un băiat de mare, mare perspectivă, un băiat de calitate, un băiat care seamănă cu un arbitru italian jet by jet. La centru va fi un arbitru foarte, foarte interesant și cred că totuși Chirios Vasaras ar trebui să-și îndrepte atenția spre acest băiat, care este de seriozitate extraordinară și care se pricepe bine la a conduce astfel de partide. Deci, cam asta am avea noi duminică la dispoziție: Corvinul Sepsi și Rapid CFR Cluj în campionatul României. În Ungaria, Ferencváros Budapesta o va bate pe Vasas foarte, foarte clar. Sper ca și Pionic Erevan să reușească victoria la Urartu, cu toate că meciul va fi foarte greu. Veți mai avea un mare solist, zic eu, în persoana lui SK Rapid Viena în Bundesliga austriacă, cu Altach, unul solist. Și de ce să nu mergem și pe mâna unei formații care e destul de interesantă, zic eu, în Croația. Hajduk Split joacă în deplasarea de la Varazdin, o partidă destul de grea, dar cu șanse mari ca echipa oaspete să pășească cu dreptul noua ediție de campionat. Sigur că Rijeka e favorită în fața lui Rudeș în această primă etapă, tot în Croația, în timp ce Midtjylland ar trebui să o bată pe Horsens, pentru că evoluția ei și prin cupe pare să fie una încurajatoare pentru suporterii ei. Veți avea foarte clar și tenis, pe care puteți să-l controlați cât se poate de bine în acest final de săptămână. S-au subțiat meciurile din turneele de la Washington. În această seară, Deminaur îl va bate pe Nakashima, aș putea spune, o ascensiune extraordinară a australianului. Apoi Taylor Fritz are un meci foarte greu cu Mickelson, care tot american zice că e. Va fi greu meciul acela, vă rog să nu. Așa, Cathy McNally o bate pe rusoaica Liutova. Oameni buni, ce să mai caute Liutova, având în vedere că e locul 229, nu știu cum s-a strecurat până aici. O jucătoare foarte slabă, McNally este un pariu bun pentru această întâlnire de la Memphis. Și de asemenea, zic eu că Zarazua are mari șanse să o bată pe Zaharova, o jucătoare șmecheră, minimum un set pe mâna jucătoarei din Mexic, Renata Zarazua. Tot tenisul ne aruncă câte o ciosvârtă, așa, în turneul de la Washington, unde Jessica Pegula e pe cai în fața Kalinskăiei. Evident, americanca la ea pe teren, cu publicul, cu suprafața dură, este clar că va fi învingătoare. Va fi învingătoare și Naomi Osaka în fața italiencei Cociaretto, o jucătoare foarte, foarte modestă, în timp ce, sigur că la noapte vor fi și atunci câteva interesante partide. Uite, de exemplu, în turneul de la Washington, Lorenzo Musetti cred că îl va bate pe spaniolul Jodar, în timp ce Ben Shelton trece cu ușurință de Tabilo, un jucător excelent, acest Ben Shelton, care e posibil să joace finala. Cred că Elina Svitolina o scoate pe filipineza Eala. A ajuns prea sus această jucătoare Eala, care nu spune foarte multe în turneul de la Washington, dar s-a strecurat fetița cât se poate de bine până acum. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. La

0: Vede.
1: Un solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: We got something special for you tonight. Yeah. We got some dirty deeds done dirt cheap. That's what we got.

Bună seara, bine v-am regăsit, dragii moșuri, la Liga, era să zic Liga de Weekend. Vedeți, dacă n-am mai fost de multă vreme pe segmentul lui Narcis seara, la fluier final, dragii mei, de acum înainte, următoarele două săptămâni, în postura asta o să ne găsim pe parcursul zilei, în programul Sport Total FM, singurul post de radio din România dedicat pe FM. Dedicată exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Asta pentru că titularul de drept al rubricii, al emisiunii Fluier Final, Narcis Drejan, o să fie și el într-un bine meritat concediu în următoarele două săptămâni. De fapt, o să-l mai auziți duminica viitoare, când o să fie sâmbăta viitoare sau duminica viitoare, de că nu mai știu exact, când o să fie de serviciu. În orice caz, o să fim amândoi în weekendul ăla. Weekendul ăsta nu e niciunul dintre noi. În weekendul următor o să fim din nou amândoi de serviciu. Încă n-am stabilit dacă o să vin eu sâmbătă, el duminică sau invers, dar cred că o să vin eu sâmbătă și el duminică, pentru că, din câte am înțeles, duminică o să se întoarcă în București, de pe unde se duce, în vacanță, în concediu, nu știu exact. Da, discoteca aia mea, ne zice

Domnul Cătălin, salutări și vouă, dragilor, cei care ați început deja să trimiteți mesaje pe WhatsApp la numărul la care vă aștept, ca de obicei, 0773-301-058, vă aștept, după cum bine știți, și pe cale vocală, la telefon, avem două numere puse la dispoziția voastră, 0773-301-059 și 0773-301-058, și că Narci se îngroșa vocea, da, exact, e mai dogită, e mai rostogoloasă așa. Nu știu ce le-am, după ce mi-ați făcut gluma asta care mie mi-a plăcut, îmi sugerează aici, fără să dau eu click, fără nimic, WhatsApp-ul are propria lui conștiință, cred, în ultima perioadă, când sugerează să vă dau bloc, Doamne ferește, nu sunt chiar atât de prost dispus astăzi. Așteptați și voi un picuț cu telefoane să facem și o introducere. Știu că că sunteți dornici să comentați situația super nasoală în care se află fotbalul românesc după rezultatele catastrofale din competițiile continentale. În această săptămână mai avem practic doar două echipe angrenate în luptă. Mai avem pe campioana Universitatea Craiova, care s-a prăbușit și din Europa League, o să continue de fapt în preliminariile Europa League, și mai avem în Conference League o singură echipă, cea la care ne așteptam cel mai puțin, sincer, având în vedere situația dificilă pe care o traversează din punct de vedere financiar, este vorba de CFR Cluj. Bine, nu este chiar foarte surprinzătoare situația, având în vedere că e totuși o echipă cu experiență până la urmă, după atâta timp de când participă, după aproape 3 decenii de când participă în competiții, sau chiar mai bine de 3 decenii de când participă în competițiile continentale an de an, aproape CFR-ul poate fi considerată o echipă experimentată și care se bazează chiar pe rezultate foarte bune în unele perioade, așa, cu intermitențe. Și că salut, Sile, după melodie puteam să jur că ești tu. Păi vă dați seama, băgăm greucenisme. Hai că și pe Narcis să-l recunoașteți că nici el nu bagă balastru mult. Bagă, bine, când n-are chef, mai lasă din când în când așa să mai curgă ce vine la mână, ce pică pe soft aici, pe jazzler, dar de obicei, când îl prinde și pe el în formă, vă bagă rockeraie din aia selectă, să zic așa. Avem o grămadă de titluri interesante și din sport și din lumea largă. Hai să începem cu titlurile ca la orice jurnal, cu meniu, ca la cârciumă, a la carte, așa vă așezați și vine chelnerul și vă spune propunerile casei, propunerile zilei, deși cam subțire cu restaurantele în ultima vreme pe criza asta. Bun, în primul rând, astăzi aniversăm două chestii interesante, că mă uitam așa pe calendarul zilei, n-a să avem timp astăzi cel mai probabil pentru rubrica trecutul astăzi, dar o să punctăm așa evenimente, nu cele ale zilei de astăzi, că astăzi, evenimentele zilei de astăzi, mai ales cele triste, s-au tot rostogolit. Și seara, acum chiar n-am chef, e perioadă de drive time, sunteți mulți dintre voi în drum spre casă, enervați din cauza traficului, aglomerației, sărăciei, mă rog, mai multora, a vecinilor care sunt în concediu și vă trimit poze de la mare, râgâind cu berea pe șezlonguri în timp ce voi sunteți aici în câmpul muncii. Sunt multe pe capul nostru și chiar nu vreau să vă mai amintesc de decesul Franco Baresi, despre accidentul celor de la Dinamo 2. În fine, haideți să bifăm așa câteva chestiuni care s-au, două care s-au întâmplat în lumea largă de-a lungul timpului, în ultima zi a lunii iulie, luna lui cuptor, parcă e, nu? Iulie. 31 iulie, uite, în 1970, o zi tristă pentru consumatorii de alcool din întreaga lume, oameni buni, pentru consumatorii fruntași, mai ales printre cei britanici. S-a sfârșit una dintre cele mai vechi tradiții ale marinei regale britanice. La data de 31 iulie 1970, atenție dragi șprițuitori, marinarii au primit pentru ultima dată porția zilnică de rom marinăresc. Era finalul unei tradiții care ținea de 3 secole. Ultima porție de rom a fost oferită ca și până atunci
la prânz.

Jale mare. Presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu atunci în 1970. Cum o să-ți ia romul de la gură? Romul cel de toate zilele la propriu. Amiralitatea britanică a hotărât atunci că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne. Și le-a tăiat romul, după care puteți uita. Urât, foarte urât. Din partea autorității. Acum înțelegeți că glumesc, vă dați seama că nu îndemn la consumul de alcool, mai ales în circumstanțe din astea, la bordul navelor. Deși, dacă ar fi să-l întrebăm unul dintre foștii președinți ai țării, s-ar putea să fi ținut doliu la vremea respectivă și să păstreze memorie drept o zi de tristă amintire. 31 iulie 1970, mai exact domnul Traian Băsescu. De asemenea, uite, o veste bună pentru sport. La 31 iulie 2012 a fost bifat un record de medalii. Notătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția de la Londra, el a câștigat cea de-a 19-a medalie. Până atunci, recordul pentru cele mai multe medalii era deținut de o gimnastă din URSS. Michael Phelps a spus atunci într-un interviu că a mers la Londra să doboare acel record. Înotătorul american nu s-a oprit aici. În prezent are 28 de medalii câștigate la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice. 23 dintre acestea sunt din aur. Record absolut, oameni buni, în sport. De asemenea, ce s-a mai întâmplat prin lumea largă, ce s-a mai pomenit, scria cineva aici ceva de pomenit, și că tot ai pomenit de meniu, a zis Narcis că ți-aduce un Adana kebab din Turcia. În Turcia se duce Narcis, uite că n-am știut. Vedeți ce înseamnă comunitate unită aici la Sport Total FM, aflu de la ascultători pe unde mai umblă colegii. Bun, așa, dar până ajunge cu el aici se împute, vă dați seama că n-a... Nu e o soluție. Poate dacă se duce cu mașina sau are ceva ladă frigorifică, dar nu prea cred că cel mai probabil se duce și cu cea mică, cu Olivia și na. Nu poți să te duci copilul în Turcia cu mașina, totuși, hai să fim serioși. Ia ce zice George Gep Gumeț, acum că ești seara, poate te bagă meme la aparate să-și verifice ligamentele. Bună asta, da, să vadă, să mă supravegheze și dacă sar geamul din cantul, sar pe geam din cantul, amezi, mă duc la gagi. Mamă, cum arată somonul ăsta! Mulțumesc pentru imagini, domnul Marian, dar nu faceți bine ce faceți aici cu pozele astea ce mi-ați trimis. E înfiorător de bine arată. E din ăla naturel de captură, sigur, nu e din ăla de crescătorie. Și apare afumat natural, meseriaș. Cotoarele astea două din spate. Bine, și fileul ăla. Mamă, cum arată, frate. Încurc balele ca buldogului ăla de la Tom și Jerry, ca lui Spike. Dacă ăla vine să smulg cotețul din cui cu tot. La air fryer, la săcut, nu știu ce să zic. Acum depinde și cum și ala, cum îl setați, dacă îl dați pe mai încet un pic și puneți niște hârtie de aia absorbantă de desubt și poate mai merge, dar în rest nu știu dacă e cea mai recomandată variantă. Asta la tavă mergea, la cuptorul aragazului. Ori electric, ori cu gaz, ori ceva, dar nu, parcă totuși la airfryer, dar hai să nu căutăm, cum se zice, nod în papură, că de dar nu e cazul. Mama, asta e făcută cu, e la mișto, cred, s-a distrat vreun vatman prin depoul tramvaielor. Tramvaiul 41 și te scrie deasupra, deci 41 și deasupra Auda FCSB. A scris din literele alea, a stat pe panoul ăla cu LED-uri pe care scrie traseul tramvaiului. Da, dacă nu e făcută cu iaiu, deși e mare brăză să o faci din literele alea, literele alea în tastatură, ce se bună, Caterinca. Și că dă-mi și mie poze cu somonul afumat acum. Ce faceți? Mă pune să fac... între voi trafic poze cu haleală. Stai așa acum, că tot of, doamne, stai așa, ce mă puneți voi pe mine să paste, ia pac, ia de aici somonul cu care se înfruptă și cu murături la borcan, uite, se înfruptă domnul Marian. Bun, așa. Vă să zic că titluri, am zis ce se mai întâmplă prin lumea largă, zice

Cineva că în 70 Băsescu abia intra la Institutul de Marină. Da, e adevărat. Dar oricum, era deja pe felie. Probabil făcea, da, de fapt, dacă intra la institut, nici măcar n-ajunsese la practică pe Bricu Mircea. Abia pe la jumătatea anilor 70 era deja probabil marinar cu brevet, primul rang, ca să zic așa. Oameni buni, știrile din lumea largă pentru noi toți. Bine, începem tot cu cele locale. O să fie urgie weekendul ăsta și începutul săptămânii viitoare. Europa va fi lovită de al patrulea val de căldură extremă, un nou fenomen meteorologic după Niño, Niña, alea curenția despre care am tot vorbit de mai multe ori pe aici. De data asta este un blocaj Omega, ci că se numește. Ne anunță ANM-ul. Ia să vedem ce ăsta cu ce belele mai vine peste noi. Modelele meteo indică temperaturi record în luna august. Fai de capul nostru, aia ne mai lipsea. Europa traversează al patrulea val major de caniculă din această vară, conform modelelor meteorologice prezentate în analiza Severe Weather, un dom de căldură de mari dimensiuni, un semicerc așa de la o cupolă peste Europa, de mari dimensiuni, instalat deasupra unei mari părți a continentului, favorizează temperaturi de peste 40 de grade Celsius în numeroase zone. Mai multe țări se află deja sub avertizări de cod roșu, au fost doborâte sute de recorduri climatice, în timp ce masele de aer tropical vor continua să domine continentul cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare. Valul de căldură a adus temperaturi excepționale și a determinat stabilirea a sute de noi recorduri climatice în Spania, Franța, Elveția, Austria, Liechtenstein, Germania, Danemarca, Polonia, Cehia. În Austria, temperatura a ajuns la 39 de grade Celsius la St. Pölten, egalând recordul absolut al acelei stații. Conform specialiștilor Meteo Alarm, alte valori foarte ridicate s-au înregistrat la Tulln, 38,8 grade Celsius, la Amstetten și Ranshofen, 37,9, precum și la Langenlois, unde s-au măsurat 37,8 grade Celsius. I-a pocnit pe elvețini și pe austriești, de la, i-a luat benga, niciodată n-a avut căldură în halul ăsta. Mamă, ia uite ce e în Ungaria, topeală. De asemenea, Danemarca a fost afectată de un val de aer tropical cu temperaturi de până la aproape 35 de grade Celsius. N-au pomenit aia veac de vecilor, de vikingi acolo, 35 de grade. Recorduri lunare, după ce anterior țara consemnase un record național absolut de 37 de grade Celsius în Danemarca. Fraților, în Elveția, în Alpii Elveție, în stația meteorologică Basel Biningen, a înregistrat 39,7 grade Celsius, i-a rupt pe genunchi, egalând recordul absolut al țării stabilit în urmă cu 11 ani la Geneva în 2015. În Germania, de asemenea, val de căldură, temperatură maximă 40,5 grade Celsius, temperaturile depășite în întreaga țară, cele mai mari la nivel național ever. Situația rămâne critică în Franța și Spania. În Franța au fost înregistrate aproape 200 de recorduri de temperatură în doar două zile. Vai de capul meu! Spania, maximele s-au apropiat de 43 de grade Celsius în Catalonia și Navarra. Printre recordurile lunare consemnate se numără 40,4 la Camplona, 39,7 la Calamocea. Urât rău de tot. Se apropie valul de Grecia. Oricum nu era recomandat să te duci în Grecia în august, dar ce-o fi pe aia care au ales varianta asta, nu vreau să fiu în pielea lor. Hărțile meteorologice indică una dintre cele mai intense invazii de aer cald în ultimii ani. Temperaturile ar putea depăși 44 de grade Celsius în anumite zone ale Greciei. În același timp, hărțile presiunii atmosferice arată dezvoltarea unui sistem anticiclonic care va menține aerul fierbinte blocat deasupra regiunilor elene. Deci, după ce o să fie super căldură, nici nu bate vântul, or să rămână înțepeniți în căldură acolo. Iauzi, cea mai călduroasă zi este estimată urmând să fie data de 6 august. Temperaturile la 1500 de metri altitudine ar putea ajunge până la 29 de grade Celsius, deci dacă te urci pe muntele Olimp, nu scapi de căldură.
La nivelul solului, termometrele ar putea ajunge

Ar putea varia între 42 și 44 de grade Celsius în Grecia. Bine, pe insulă s-ar putea să fie mai răcoare totuși, mă gândesc. Cele mai ridicate valori, cel mai cald va fi în Tesalia, Ftiodina, Beoția și în Peloponez. De nivelul apei, ce să mai spunem? Dunărea, ați văzut și voi, Jale, se confruntă cu o secetă hidrologică severă, debite extrem de scăzute din cauza evaporării, valurile de căldură prelungite și a lipsei ploilor în multe regiuni pe parcursul Dunării, de la izvoare din Germania, din munții Pădurea Neagră și până în, la vărsare la, în Dunăre, la noi, la Sulina, la vărsare în Marea Neagră, pardon, în delta Dunării, debite extrem de scăzute, ia uite, s-a ajuns, ieri a fost valoarea minimă 1650 de metri cub pe secundă și continuă să scadă. Ați văzut la noi, s-a oprit până în momentul ăsta cel puțin 3 centrale atomice pe parcurs în câteva țări pe, de-a lungul Dunării. Austrieci au oprit un reactor, am văzut, a anunțat și ungurii oprirea unui reactor. La noi, la 4 de fapt, la noi la Cernavodă e posibil să fie oprit amândouă din cauza lipsei apei care nu, mă rog, nu e suficientă pentru sistemele de răcire ale centralei atomice și a oprit-o și bulgarii pe aia lor, aia de la Kozlodui, varianta modernizată, nu aia pe care o închiseseră deja în anii, la sfârșitul anilor 90, din cauza sistemelor învechite. Nu știu ce să facem, se scumpește curentul în continuu, e ceva, incendiile de vegetație nu se mai opresc, ci că vreo 2 săptămâni va ține varul ăsta de căldură, ne avertizează cei de la Severe, cum se zice în engleză, că iar nu știu, weather, asta mai știu, weather. Urât, ia să vedem ce se mai întâmplă, poate găsim și ceva de bine. Da, uite, bine, mă rog, de bine pentru respectivul. Bucureșteanul ăla, mușcat de șobolan în urmă cu câțiva ani, a reușit să câștige procesul în justiție și va primi de la primăria Bucureștiului, de la primăria sectorului 1, de fapt, sau de la primăria capitalei, să vedem, despăgubiri în valoare de 2000 de euro. Un locuitor din sectorul 1 al Bucureștiului, care a fost în 2021 mușcat pe stradă de un șobolan, a câștigat procesul la Tribunalul București și a decis că atât primăria sectorului 1, ambele, în solidar, ca să zic, cât și primăria municipiului București sunt răspunzătoare pentru situația care a dus la producerea incidentului, anunță Agenția Națională de Presă, Agerpres. Hotărârea vine după aproape 5 ani de procese. Bravo lui că nu s-a lăsat, a murit cu ei de gât. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, instanța a stabilit că primăria sectorului 1 și cea a capitalei nu și-au îndeplinit obligațiile privind salubrizarea și deratizarea, ceea ce a favorizat înmulțirea șobolanilor. După 5 ani de procese, au găsit vinovate cele două instituții, judecătorii, și instanța a acordat despăgubiri de 2000 de euro. Tratamentul omului, mă rog, disconfortul. În ceea ce privește primăria capitalei, avocatul reclamantului arată că deratizarea a început abia în 16 iunie 2021, cu aproximativ o lună înainte ca bărbatul să fie compostat de raton. Potrivit acestuia, autoritățile au recunoscut atunci existența unei întârzieri și probleme cauzate de lipsa fondurilor. Aia ca și în prezent, acum nu se mai vaită nimeni câți dintre noi bucureștenii nu ar fi compostați zilnic de șolobani ăștia din capitala noastră. Nici acum, uite, situația nu e prea roz, tot mai mulți șobolani au fost semnalați în capitală, atât în zonele publice, cât și aproape de locuințe. Zilele trecute, primăria capitalei a făcut apel la locuitori pentru curățenie și responsabilitate și a anunțat proprietarii de, mă rog, deținătorii, partenerii, cum vreți să spuneți, animalelor de companie să le supravegheze de aproape perioada următoare, pentru că primăria a plantat cutiuțe din astea cu raticid, cu o travă pentru șobolan, cu șoricioaică, cu din astea, cu special pentru omorât șolobanii, și să nu pună botul cumva la propriu pisicuțele, căței, dacă ieșiți la plimbare, aveți

grijă pe unde, pe unde îi, îi plimbați, ca să nu, Doamne ferește, se întâmple vreo, vreo nenorocire. Da, acum ați început o să vă lăudați cu mâncărurile, cu paste, cu... Olupă, e frumos așa. Și că zile astăzi am lăsat mesaj la ora 11, citește mai sus pe aia, n-a știut că sunt... că o să fie doar Viorel. Astăzi ea ce a scris pe aici, la ora 11, ci că hopa, Sile nu a arătat niciun deget, oare de ce? Sile a fost clonat, Sile nu mai este Sile. Fuck Musk, fuck Trump, fuck AI. Să-i dea Dumnezeu sănătate chiar și lui Caragiale. Da, corect, toată lumea să trăiască, numai noi să nu murim, cum zicea Cornuiancu. Ci că noi cumva ne putem socoti norocoși legat de temperaturi. Mai nasoală-i treaba că încep lacurile să sece. Păi... nu vedeți, unele la propriu, altele, pe altele l-am secat noi și nu suntem în stare să le... Păi uite, apropo, că am văzut comunicatul de la Primăria Capitalei în legătură cu Herăstrău, că tot demn din clanță pe aici de luni de zile deja, aproape toți la fiecare emisiune la Sport Total FM, că avem drum prin zona asta, bine, nu trec prin Herăstrău, dar jumătate dintre colegii de aici traversează parcul ăsta mare în drum spre radio sau dinspre radio și toți au sesizat indolența edililor locali în privința lucrărilor din Herăstrău. Uite, Primăria Capitalei anunță noi etape pentru regenerarea parcului Herăstrău, care este stadiul lucrărilor și când ar urma să fie terminate. Unde ai scos-o pe asta cu regenerare? Au intrat lucrările în faza de execuție după ce în luna iunie au început intervențiile pentru consolidarea malurilor lacului. Păi și ce, mă, nu arată o poză cu același singur excavator pe care l-au văzut și toți cei care trec pe acolo prin zonă. În fine, hai să vedem cu ce ne minte primăria. Conform primăriei, până în prezent au fost realizați 2,5 km de drum tehnologic și au fost montați 1200 de metri pătrați de palplanșe. Ce naiba asta? Iar această etapă a proiectului ar urma să fie finalizată în toamna anului viitor. Deci, septembrie-octombrie 2027, dacă avem un pic de noroc. Și dacă se menține ritmul ăsta, ruginește excavatorul acolo. Pleacă nepalezul care îl manevrează, o să... Na, nu o mai zic nimic. Op, lucrările au început de în 6 zone ale parcului și înaintează cu viteza melcului turbat. Prima etapă a proiectului a debutat în iunie, vara asta, și vizează punerea în siguranță a malurilor lacului. Da, mă, cu un singur excavator în tot lacul, să vă fie de bine. 6 puncte de lucru sunt deschise. Păi da, de deschis l-au deschis, la, nu o să le încheie Dumnezeu cu mila. Și punctele alea sunt așa: la limită cu barajul Băneasa, din șoseaua București-Ploiești în zona ADP București, șoseaua Nordului între pasajul CFR și ecluza Herăstrău, în zona Fântânii Miorița, în zona Piața Presei și din Bulevardul Aviatorilor. Da, atacă 6 fronturi deodată și lucrează la câte unul pe bucățele. Cum se întâmplă la noi. Ați văzut. Scot cinele, râmă și distrug, închid 2-3 bulevarde deodată și pe urmă se apucă de câte unul. Ușurel așa. La pas, alelalte lasele deschise, că proștii merg cu elicopterul, nu știu cu ce, și închipuie ei, că cu skateboard-uri din alea plutitoare, ca în Back to the Future. Altfel nu-mi dau seama ce le trece prin cap. Cu ce am putea, și pe urmă tot pe noi ne freacă la cap, ne freacă ridichea al de primarul și al de restul, că vezi, Doamne, nu mergem cu mijloacele de transport în comun, că ne plimbăm fundul mașini. Păi dați-ne, bă, mijloace de transport în comun dacă vreți să mergem cu ele. Dacă voi scoateți 4-5 bulevarde mari, șinele de tramvai și blocați alea peste tot traficul, podurile la fel, pe unde n-ai bas? Transportul în comun pe unde merge? Pe lună? În fine... Așa, asta e subțireanu. Încă e perioada acum de vacanță, de lumea plecată, se închide orașul în august. A, să vedeți în septembrie, când încep școlile. Nici nu vreau să mă gândesc. Da, și acum se apucă să numere pomii, mă, în Herăstrău. Formidabil. Urmează inventarierea arborilor și proiectarea noilor amenajări. A, deci de-abia acum le proiectează. Atenție! Pe urmă până licitație pentru execuție, pe urmă execuție. Deci nu-l chideți, mă, de tot până la urmă parcul. Să știm o treabă, n-are

deva, deja mă enervez inutil și am zis că ne înveselim în seara asta. Bun, ia să vedem, ceva de bine, nu ne zic și nu, că așa de nenorociri din astea... A, mă, mințiți-ne frumos cu ceva, ia să vedem. Da, uite, am găsit o minciună frumoasă, tot de la Primăria Capitale, ci că pasajul Basarab

0: închis până când începe școala. Păi când, până când începe școala anul ăsta sau ar fi bine? Primăria Capitalei anunță data la care lucrările se mută pe sensul Grozăvești-Titulescu. Pe podul Basarab. Să dea Dumnezeu că mi-a invadat mie podul Grant. Stau acum când vreau să vin pe calea Griviței, începe coada de urcare seara pe podul Grant în sensul spre, în faci la dreapta spre Crângaș. Te așezi în coroană pe partea dreaptă, cam din dreptul Bisericii Sfântul Gheorghe, cam de la Spitalul de Arj, de acolo începe coada pe sensul dinspre trotuar, de urcat pe pod. Dar nu așteptatul la coada acolo e cel mai enervant. Cel mai enervant, bine, și interesant pentru cei care se plictisesc, sunt jurăturile și nervii și șuturile în portieră și câteodată încăierările de la urcare pe pod, când vin șmecheri din aia zăzut care pe care nu interesează că tu stai ca bou de 20 de minute, jumătate de oră în coloană pe dreapta și vin și pe urmă depășesc toată coloana și așează la târnache, la urcarea pe breteaua podului și stau acolo și forțează, se bagă cu botul așa, doar găsesc vreun fraier sau vreo fraieră să-i lase să urce. După ce tu stai, ai ca fraierul acolo în coloană, ești mai șmecher decât toți, timpul lor e mai important decât al tău. Acolo mereu ies înjurături, încăierări. Am văzut săptămâna trecută pumni dați prin geamul coborât al portierei, șuturi în aripa mașinii și așa mai departe. Că de, așa e viața în capitală. Deci, Primăria Capitalei promite bucureștenilor reabilitarea completă a pasajului Basarab în doar 6 luni, recuperând degradările acumulate în ultimii 15 ani. Mama, și împlinit 15 ani pasajul Basarab, ești nebun. Lucrările sunt în grafic, iar circulația pe pasaj va fi redeschisă înainte de debutul noului an școlar, a transmis instituția printr-o postare pe Facebook. Se zice așa, reparăm într-o jumătate de an ce s-a degradat în ultimii 15. Bravo vouă, de obicei e invers, se repară în 15 ani ce s-a degradat în ultimii 6, afirmă primăria municipiului București, PMB, care a început lucrările la data de 20 iunie. Prima etapă a presupus montarea schelelor și scoaterea din tensiunea liniei de tramvai, urmată de intervenții pe sensul Bulevardul Titulescu, șoseaua Grozăvești, unde circulația auto se desfășoară în dublu sens pe cealaltă cale. Începând cu a doua săptămână din august, lucrările se vor muta pe sensul Grozăvești-Titulescu, iar vehiculele vor circula pe breteaua opusă, tot în regim dublu sens. PMB garantează că până la începutul școlii, pasajul va fi complet funcțional, iar tramvaile vor reveni pe șine. După reluarea traficului, reabilitarea va continua până la finalul anului, fără restricții majore pentru șoferi. Doamne ajută! Acum, dacă a apucat să promită, deși parcă văd, Ciucu e în stare să aranjeze cu ministrul învățământului să se amână începerea școlii, dacă nu termină pasajul Basarab, doar ca să se țină de cuvânt. Asta dacă nu demisiona până atunci, că am văzut că avea o moagă foarte tristă pe la televiziunile pe care a mai apărut în ultima vreme. Pe unde a mai apărut? A zis că nu s-a aștepta, că a făcut cea mai proastă alegere candidând la primăria generală și că nu se gândea că se găsească așa dezastru. Mai e și țeapă din când în când. Lasă că după ce ne-a nenorocit pe noi la sectorul 6, cel puțin în zona mea, la Giulești, acolo mai năzbut i-a făcut în limit 3-4 ani, nimic bun. N-am înțeles și eu din toată activitatea aia, ba din contră. Acum a văzut că nu răzbește la fel pentru restul primării. În fire. Să vedem. Am înregistrat-o pe asta, să știți că nu uităm. Până când va începe școala, că se dă drumul la pasajul Basarab. Iar între timp, să nu credeți că prin alte părți ale lumii situația e mai roz. Ia uite, guvernul american va începe să emită pașapoarte cu poza lui Donald Trump, cu imaginea lui Donald Trump, începând cu data de 8 august. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a anunțat că începând cu 8 august va începe emiterea noilor pașapoarte. Bravo, asta le mai lipsă. Poze cu pașapoarte cu figura lui Trump. Meserie tehalesc. Poate ne sună domnul George la un moment dat din LA și ne spune ce părere are despre chestia asta. Hai să luăm un prim telefon pe seara de azi. Bună seara!
1: Cu respect, bună seara!
0: Să trăiți, mamă, ce am nimerit-o de data asta. Fără să văd numărul. Că ați sunat pe linia aia pe care nu văd de obicei cine sună. Nu-mi bipă ea decât

0: on air. V-ați pregătit să vă schimbați pașaportul?
1: Pașaportul pentru ce?
0: Păi tocmai citeam adineauri că a anunțat, stați așa că vă spun exact, Departamentul de Stat al USA a anunțat aseară că începând cu data de 8 august va începe emiterea noii serii de pașapoarte pentru cetățeni americani care vor avea încrustat pe ele, pictat, desenat chipul lui Donald Trump.
1: A? Atunci nu mai plec nicăieri.
0: Chiar mă gândeam. Cum v-ar plăcea așa. E ca la noi, pe vremuri, când punea poza lui Ceaușescu pe manuale, la tablă deasupra școlii.
1: Cum era tip pentru 250 de ani de America și până când a văzut că n-are voie, doar secretarul trezoreriei are voie să pună numele sau poza pe bani.
0: Pe cum e la noi, Sărescu. Dar ați văzut că la noi acum după 37 de ani, de când, la 36 de ani de când au apărut primele bancnote semnate de Isărescu după, în 1990, alea de 500 care au înlocuit Bălcescu ceaușist, până acum toate erau semnate doar de Isărescu. Acum a început primenirea banilor, s-a păstrat designul, dar scot serii noi, ediții noi, o să apară cu două semnături și la noi, pe lângă cea a lui Sărescu, încă una casierului șef al băncii, ceva de genul ăsta, pentru că așa sunt uzanțele internaționale.
1: Da.
0: Deci o să avem două.
1: Acum o să tot schimbe bani, așa că o să aveți multe semnături și noi și dumneavoastră.
0: Nu știu, la noi sper să nu treacă prin cap să pună chipul președintelui sau că e complet aiurea.
1: La nivelul cum se umflă banii și nu mai au valoare, o să fie multe semnături.
0: Altceva vreau să vă întreb, domnul George, că mă uitam acum și chiar eram curios, mă uitam azi după amiază, au început să circule și pe la noi așa, dar mai discret. Am văzut știrea asta dinspre Statele Unite, conform căreia se desecretizează o grămadă de dosare ale serviciilor secrete, ale armatei în special, din Statele Unite și că, deja au început să iasă la iveală tot felul de chestii pe care le credeam povești până acum. Cu tot felul de apariții bizare, cu OZN-uri, cu tot felul de chestii inexplicabile, dar pentru care există mărturii solide și care au fost până acum clasificate. Ce știți de treaba asta?
1: Domnul Sil, cum se spune, când e rău, totdeauna trebuie căutat ceva nou să ocupe mintea omului. Au zis că se desecretizează Kennedy. Moartea lui Kennedy. Au ieșit afară sute de file, mii, și nimic adevărat, nimic nou sub soare de acolo. O parte din congresmenii americani au dat o judecată guvernul american să desecretizeze dosarele Epstein. Și au ieșit afară 3 milioane de documente. Dar încă 3 milioane sunt acolo și judecătorul a spus foarte clar. Trebuie să le dai pe toate afară. Și nu le-a dat. Și cine s-o opune? Cine poate face ceva? Legea spune din 73 în America că un președinte nu poate să declare război fără aprobarea Congresului American. Doar Congresul American poate să declare război. Și fiecare președinte s-a dus și a făcut război fără nicio aprobare a Congresului.
0: Cu dosarele Epstein sunt mai multe variante care circulă, că precum că ar fi deținute în totalitate și de Israel și că de fapt Benny Netanyahu șantajează pe Trump.
1: De acolo a plecat totul. Asta e altă problemă, pentru că dacă aveți timp, o secundă, istoria lui Epstein. Epstein a fost omul lui Maxwell. Dacă ați auzit, Maxwell a fost magnatul presei mondiale care s-a sinucis pe vaporul lui în Anglia. Agent Mossad. Cel mai mare magnat de presă din lume.
0: N-am știut treaba asta.
1: Așa. Voi căutați pe Maxwell și-l găsiți. Și l-a găsit mort, a sărit pe iahtul lui, ca și ăla în România, cum îl cheamă, Iarbaș.
0: Da.
1: A găsit mort de pe iahtul lui, a sărit de la etaj. Fata lui Epstein, lui Maxwell, este Giselle, care a fost tovarășa lui Epstein de făcut nenorociri, tot evreică, tot agent Mossad, care l-a pușcărit acum 20 de ani.
0: Înțeles. Okay?

0: Da, nu, narativul mondial ăsta ar fi, că Netanyahu joacă pe degete pe Trump, că de fiecare dată când nu face câte ceva care să-i convină lui, mai scoate o foaie din dosarul Epstein pe care îl dețin și...
1: Nu știu dacă chiar Netanyahu, că Netanyahu cred că și el e mic acolo. Cel mai mare lobby în America este AIPAC, American Israeli Peace Association, așa mai departe. Ei plătesc la, din 435 de congresmeni alegerile, la 80% le plătesc ăștia evrei. Banii, fonduri pentru alegerile în Congresul American. Acum socialiștii care se zbat în toate statele spune noi nu vrem bani de la AIPAC. Și noi candidăm împotriva noștri, așa a început. Vă dăm mâncare pe gratis, case pe gratis, magazine pe gratis și sunt votați din Colorado până în Washington DC, în Partidul Democrat Socialist.
0: Da.
1: O să vedem ce o să mai încolo la alegeri. Da, în ultima perioadă, CBS-ul, una din cele mai mari televiziuni din America, a fost cumpărată tot de Rupert Murdoch, care conduce tot faxul și în Anglia, și în America, și în Australia. Sky News și așa mai departe. Tot da. Ei sunt controlate toate. Așa că vă spun un exemplu foarte tare, ca toată lumea să înțeleagă. Nu știu ce s-a supărat Marlon Brando odată și aici apară în public și a spus, m-a săturat că Hollywood-ul este condus și run și rule, cum se spune, condus și, da. Și proprietate de evrei. A doua zi s-a făcut toată lumea extaziată. Ce s-a întâmplat cu Marlon Brando? I-au blocat ăștia toate băncile, toate credit card-urile, toate conturile, toți banii și a venit și a spus cu altă declarație nu e chiar așa, că nu ești chiar așa și nu se întâmplă chiar așa și au dreptul lor sub soare și așa mai departe. Ați înțeles? Asta ca să, da. Așa, să atingem puțin subiectul ăsta. Ce vreau să vă spun? Să faceți o chetă, să adunați vreo 50.000 de euro, că dacă domnul Mihai Rusu vrea să spele mașina la New York, și-l prinde, plătește amendă 50.000 de euro.
0: Mamă, păi de ce atât de mult?
1: Pentru că e restricție de apă.
0: Aolo, nasol.
1: Deci asta e lege, ai, în Bavaria, ai o mașină de 3.000 și o speli și te costă 53.000.
0: Da, ce să zic, nașpa. Uite, vedeți tot mai bine la noi cu avem puțuri în curte și dar mai pui un furtun, mai rezolv câte ceva. Nu, adevărul e că noi facem haz de necaz, dar e groasă cu apa și nu știu dacă ați prins de la începutul emisiunii, dar ați văzut că am trecut în revistă la un moment dat toate centralele oprite de-a lungul Dunării. A oprit-o și ungurii pe aia de la Poci, a oprit-o și bulgarii pe aia de la Cozlodui, a oprit-o și am oprit și noi cel puțin un reactorul meu să-l oprim și pe al doilea din aia de la Cernavod, au oprit austriecii lângă Viena o centrală și nemții vor să închidă în caol. A ajuns Dunărea de apa până la genunchi.
1: Și fauna și flora, ce se întâmplă cu ea?
0: Nu știu, dar acum știți cum e la noi când nu suntem... Da, că românul ce face? Înjură tot guvernul când scade apa, da. Nu stăm să ne gândim mai departe. Da. De atât
1: asta
0: să vedem care...
1: cu München, nu cu apa. Germania,
0: cel
1: mai mare producător de mașini din lume, licențiază, deci dă afară în șomaj, cel mai mare număr de șomeri, 100.000 de șomeri.
0: Păi am văzut că a fost o manifestație cu vreo 6.000 de inși în Germania din industria constructoare de mașini, care protestează împotriva posibilei concedieri a vreo 100.000 de persoane în total din industria auto.
1: 100.000 doar la un fabricant. Celălalt fabricant cu mașinile alea de sport cu două uși, cu P, licențiază 9.000 și ăia de la München cu Bavaria, Bayerische Motorwagen, ăia licențiază 5.000, deocamdată. Salariile se blochează, se scad orele de muncă, nu bonusuri, nu Christmas cookie și așa mai departe. La revedere!
0: Păi și ce facem? Că am văzut că și la americani se pune cam aceeași problemă. Bine, nu la aceeași scară. Asta înseamnă că vin chinezii? Câștigă chinezii?

0: Da, la capitolul ăsta.
1: Nu v-a spus nimeni de mic că scria în Biblie, dar nu scrie în Biblie, că rasa galbenă o să cucerească glob.
0: Povești, da, știu, le aud de multă vreme chestia asta. Știam, adică știam, tot vorbea de când eram eu micuț, cred că din perioada, de pe vremea comunismului, se spunea. Dar atunci apăreau de obicei comentarii de genul ăsta când apăreau știri din astea statistice pe la jurnalele televizate sau prin ziare că a mai depășit o nouă barieră demografică, China. Era perioada aia când făceau mulți copii și aveau se impusese, da, restricția aia, da. Acum e invers, a zis că a scăzut natalitatea drastic în China. Acum le dau concedii ca să se căsătorească, că nu mai fac copii. A îmbătrânit populația.
1: Toate continentele de pe glob sunt îmbătrânite în afară de Africa.
0: Africanii se împuiază de când lume.
1: Cred că am mai spus asta și mă repet, dar îmi place să mă repet cu asta. O femeie care din Africa a luat premiul Nobel pentru pace a spus foarte clar: orice femeie africană face în jur de 8 copii, mede, plus sau minus. Ăia toți 8 copii, când au 18 ani, toți vor să ajungă în Europa.
0: Uite, păi n-a să duce în Spania. Exact, acolo voiam să ajung. Că am văzut că a anunțat prim-ministru că trimite armata.
1: Și pentru ce? Că dă în judecată și câștigă. Curtea Supremă din Spania, săptămâna trecută, a judecat că orice emigrant care vine pe apă trebuie să fie primit. Știți ce? S-au dus toți 50.000 care au fost acolo prin apă și vreo 40 au murit în necaz. Că nu știau sănate, dar s-au dus. Disperat să ajungă în Ciuta. Știți că acolo sunt esclavă, se numește, nu e enclavă. Am auzit la române enclavă. Nu e enclavă, este esclavă. În Africa, două orașe spaniole, Melia și Ciuta. Și au garduri și atunci au trecut prin apă și au lotat ca la eforie, că se ducea la nudiști.
0: Da, nu știu ce să zic. Iar în legătură cu, că tot v-am întrebat mai devreme, cu conspirațiile, cu asta, mă uit acum că, uite, mai trimitea un ascultător un link către un articol de ăsta cu niște explicații din astea spectaculoase în legătură cu scăderea nivelului apelor, că, nu știu, că sunt redirecționate în secret către sisteme de răcire ale unor din astea ascunse de date cu AI-ul, cu nu știu ce, că centre din astea mari de baze de date cu servere uriașe care au nevoie de sisteme de răcire extraordinare și că din cauza asta...
1: Încă alea mari nu s-au construit încă, care au nevoie de miliarde de dolari să le construiască, de energie în primul rând, de electricitate și formă de apă pentru răcire. Alea sunt toate planuri, pe proiecte, că o să fie. Dar cine are, cum să poți să direcționează apa când în Pakistan, India, Bangladesh mor ăia cu sutele când vin acum ploile și au căzut și pleacă pământul?
0: Am
1: și
0: văzut, mor în necație.
1: Am văzut.
0: Deci, gropați în mor, sate este, întregi.
1: Cum a spus un băiat deștept, ce e pe pământ rămâne. Nimeni și nimic nu pleacă de pe pământ. Dar se schimbă traseul ei. Apa este pe pământ, se evaporă, vine ploaie înapoi. Nu mai sunt iernile grele dinainte să avem zăpadă cât cuprinde și râurile și lacurile pline de apă la topirea zăpezilor. Dar se duc în altă parte și distruge în altă parte apa. În Africa, ați văzut inundații în Africa, au murit oameni cu sutele.
0: Am văzut, din păcate. Da, nu, mi-aduc aminte de o altă declarație, era un moment dat al lui Dalai Lama în privința igienei și corporale și a răspândirii bolilor, era făcută la o declarație în urmă cu multă vreme, acum vreo 25-30 de ani, și zicea că că mizeria este cel mai puțin scuzabil lucru din lume pentru omenire când trăiești pe o planetă care e acoperită în proporție de aproape 70% de apă. N-ai nicio scuză să fii mizerabil.
1: Dar, domnul Sile, rasa asta frumoasă, albă, occidentală, creștină, cu cruci de 500 de ani, cu crucea în mână și în mâna stângă și cu sabia în dreapta, s-a dus pe tot globul. De la Vasco da Gama, Magellan și Cristofor Columb, au descoperit toate. I-au furat pe toți, i-au omorât, i-au jefuit, au trimis în Europa tot felul de... Muzeul din Louvre cu arte egipteană, 50.000 de artefacte, cum se spune, de obiecte, sunt furate toate din Egipt. Englezii la fel, din Grecia și așa mai departe. Indienii se roagă la...
0: Da. Cred că s-a întrerupt, dar nu e de la mine, să știți. Cred că e ceva de la dumneavoastră. Stați undeva mai aproape de microfon, nu știu. Că nu vă mai aud în momentul ăsta și eu n-am apăsat pe nimic. Alo, mă mai auziți? Nu mă mai aude, domnul George, dar nu știu de ce. Cred că e ceva de la dânsul și s-a terminat minutele, ori e ceva de la legătura telefonică de acolo. S-a blocat dânsului telefonul. Da, uite, da, s-a întrerupt, eu eliberez linia și dacă poate să revină ca să ducă la capăt ideea, aș fi foarte fericit. Mamă, îmi trimite niște poze Marian, unul dintre vadmanii de tramvai care ne scriu nouă pentru că ne ascultă de la locul de muncă zilnic. Mamă, uite ce are în cabină aici. Dar pe ce ești, că după butoanele astea de bord parcă ar fi din ăsta românesc. V40, V10, ce e ăsta ce e aici, că e nenoroci. Mamă, 43,6 ai în cabină aici. Dar n-ai și tu un ventilator, ceva? Fai de capul meu. Ci că ofer saună inclusă în prețul biletului. Mai, și noi jurăm ca pasageri din interiorul tramvaiului, dar la tine acolo e jale cu jumare. Da, ce să zic, zic că i-a tăiat Trump transmisia domnului George. Da, a văzut că am intrat pe conspirații pe de-astea și s-a... Da, nu știu ce să zic și cu astea, cu centrele de date, cu ce mi-a mai trimis mie aici unul dintre ascultătorii noștri, mai exact domnul Mihai Dacul Civic. Acum, sincer să vă spun, nici numele și poza nu, da, în fine, na. Nu mai zic nimic, las, că nu vreau să fiu răutăcios. Vă cred, vă respect convingerile, dar e complicat să cred treaba asta. Ce susțineți dumneavoastră? Ce, a, păi, da, eram aproape convins că trebuie să fie ceva, vreo avântul și prăbușirea. Stați așa, că cred că a revenit domnul George asta. A? Ba nu, e alt telefon. Ia să vedem, bună seara!
1: Nu mai se face legătura cu domnul George, gata.
0: S-a tăiat macarona.
1: S-a tăiat fibra optică.
0: S-a tăiat fibra optică, da.
1: Au intrat scafandrii pe...
0: Da, au tăiat-o ori rușii, ori ucrainenii, ori au trimis o dronă, ori... Da, da, astea ale noastre.
1: Un vas din ăla fantom sub pavilion din Burkina Faso sau...
0: A trimis Putin batiscaful ăla cu care se bagă din când în când în Baikal, a zis, când se încinge așa, mai face o plimbărică prin Baikal, coboară cu funia, cu... are un batiscaf de ăla.
1: Când nu se duce pe vreun ghețar să facă...
0: Exact, că nu călărește ursul sau... Da.
1: Bru, exact, exact. Totuși ziceau ăștia, apropo de teoria conspirației, că e bolnav, că acum câțiva ani, câteva luni moare, că merge strâmb, că...
0: Păi dacă este mai după astea, e deja la a treia, a patra sosie, e, nu mai...
1: Da, zic, poate,
0: nu va ajunge niciodată la capăt.
1: Nu se simțea bine în momentul în care l-au trimis în locul lui Putin.
0: Păi, și Trump la fel, că de fapt e un cyborg cu AI, că n-ați văzut că erau astea încă de pe vremea lui Biden, că Biden de fapt e un robot și că el a murit acum vreo 10 ani și de-astea.
1: Da. Apropo de chestia asta cu Trump, m-am uitat zilele astea să văd și eu că el a avut mai multe soții și cu Melania are un băiat care are 2,06 m înălțime și a practicat mai multe sporturi și îi seamănă leit, adică Baron are 20 de ani.
0: Aha. Și seamănă cu el la moacă? Ciudat.
1: Exact, exact, și la expresie, dacă te uiți pe postările, adică pozele oficiale pe care le are, seamănă și seamănă și cu maică-sa, dar seamănă și cu Trump și are aceeași privire, că Trump întotdeauna are privirea aia ușor pierdută, ai văzut și când a fost la finala Cupei Mondiale. Cumva era un pic stângaci, nu prea știa unde să se pună în cadru, ce să facă pe acolo, pe podium. Ai văzut când s-au bucurat ăia, cumva parcă era ceva așa, fustăcit. Nu avea chestia aia de cel mai puternic om al planetei, dați-mi mie trofeu, veniți lângă mine să facem poze, chestii de genul ăsta. Era Infantino și el cumva încerca să-și găsească locul în poză, dar nici să nu-i deranjeze pe ea. Adică nu emana așa o putere de-asta care are butonul roșu și... e cea mai tare, cum se zice, de pe planetă.
0: Păi și da, eu de-aia mă mir că seamănă cu el la moacă, pentru că de obicei când fac din ăștia mai zdraveni, așa mai, îi fac oricum antrenorul de

0: tenis, ori cu bodyguard, ori cu...
1: Și fiind o chestie foarte interesantă, deci băiatul lui Trump are și cetățenie slovenă, pentru că maică sa, Melania Trump, a aplicat pentru cetățenia slovenă și în fiecare an îi reînnoiește chestia asta ca să aibă cetățenia slovenă. Și am înțeles că la început, când era mai mic, vorbea cu accent de sloven și învățaseră bunicii din partea mamei cântece în slovenă. Adică îți dai seama că naționalist sunt și aia, știi?
0: Păi cum adică... Din fosta Iugoslavie, îți dai seama, au mândria păi cât casa poporului. Că...
1: Da, sunt niște chestii foarte interesante, adică dincolo de chestia că este un pic psihopat Trump și câteodată nu știi ce decizie urmează să ia și te răzgândești, ai văzut și cu iranienii, azi face un armistițiu, mâine le dă rachetele balistice înapoi, adică așa și
0: da, se răzgândește de pas pământ. Ce visează noaptea e ca în Gigi Becali, a zis, ce da, e sănăzare lui, că îi place unul anume, gata. Ăsta e super fotbalist, e rachetă, supersonic.
1: Da, și cu... trecerea la Becali, ai văzut chestia cu Decebal Rădulescu, deci eu eram la...
0: Am văzut, da, bă, să știi că de data asta mi-a plăcut de Decebal, nu prea sunt adept așa băgării bățului pângar, ci la... Bă, dar omul a avut curaj și a spus ce avea pe suflet, cât o mai ții așa aiurea, adică până la urmă, respect faptul că e bolnav, Gigi, că a intrat pe telefon, că... dar nu-l obligă nimeni la urma urmei, putea să refuze.
1: Și cumva l-a trezit un pic la realitate, pentru că dincolo de toate chestiile, sunt FCSB-ist, dincolo de supărarea că a ieșit chiar din primul tur, că nu a ajuns nici măcar în play-off. Mm-hmm. Când pierzi din play-off, ai așa o amărăciune, dar zici, băi, m-a fost la un pas să intrăm în grupe. Cam asta e obiectivul an de an la orice echipă de top din România. Dar dincolo de asta m-am gândit că practic i-a și încheiat sezonul lui Becali și i-a și dat gaură financiară. Adică faptul că nu o să mai încaseze bani de pe bilete și din participare, cumva e o pierdere foarte mare.
0: Este, da, și financiar și... da, nu știu, nu mai zic nimic. Parcă nici nu-mi vine să cred că... Nu-mi vine să cred că în urmă cu 20 de ani miza pentru câștigarea campionatului la noi era intrarea direct în grupele Ligii Campionilor. Bă, grupele Ligii Campionilor. Intrare direct. Îți dai seama, am avut la un moment dat maximul cât a fost la noi în România. Da, la una intra în grupe și una era în ultimul tur preliminar, ceva de genul ăsta.
1: Eram ca un fel de Danemarca, de Olanda.
0: Da, păi eram cu portughezii, bara-bara, n-ai văzut că ne luptam pentru punctele.
1: Care te va șoca, gândește-te când a fost pe locul 4 în clasamentul FIFA cu Naționala. Și acum nu ne mai calificăm de 30 de ani la campionatul mondial, deci...
0: Bine, știi cum e, fac și-o ca Ion Creangă, aia cu apă în rămă de câini, că de găini, că de câini nu mi-e frică, sau știu că sunt prost dacă mă uit în jur prin curaj, adică mă uit pe de partea alaltă și la italieni, că băi, Italia, tată, campionă europeană și n-a prins ultimele trei ediții de Cupa Mondială și noi ne mai văităm, sau mă aminteam la un moment dat de portugheza, zic că portughezii înainte de epoca Cristiano Ronaldo aveau mai puține prezențe la mondial decât România. Fuseseră de două ori. 66 și 86.
1: Dar noi și la italieni e aceeași problemă, fotbaliștii străini care ne-au colonizat campionatul, adică din ce
0: da, da, da. Nu numai pe al nostru l-au colonizat. Depinde și în ce până fel îl colonizează. Și la, mă, dacă e să o luăm așa, cei mai mulți străini, culmea, sunt legitimați în cel mai puternic campionat din lume, în Premier League, raportat la numărul de echipe și la, uite-te că, hai să vezi că acolo sunt cei mai mulți străini, dar au și suficient de mulți englezi buni. Și în Franța, la fel, dacă te uiți, sunt tone de străini, sunt îngropați în străini.
1: În Anglia există o de-asta, eu mă jucam manager, că am văzut că și Drejan este fan manager.
0: Da, de când a apărut.
1: Și... Da, și să știi că acolo erau chestii când îți apărea la jucătorul din manager în Anglia, homegrown, adică fotbalist format de la nivel de juniori în campionatul Angliei. Deci la ei se ține cont de chestia asta, să ai minim un lot, nu știu cât, mai mult de jumătate din lot să fie, că de asta ai văzut fotbaliștii englezi tineri sunt foarte scumpi, pentru că toate echipele de top trebuie să aibă fotbaliști englezi în lot. Ai văzut, de exemplu, Jadon Sancho când a fost cumpărat, sau Bellingham, sau orice fotbalist tânăr englez,

0: în care a fost tranzacționat, s-au dat foarte mulți bani pe el.
1: Da.
0: Ai văzut Declan Rice. Orice fotbalist englez.
1: Englezii au fost mecheri o perioadă, ei s-au protejat altfel, până n-au mai putut nici ei la un moment dat. Dar știi că englezii până în urmă cu vreo 15 ani, cam așa, aveau condițiile alea de legitimare în Premier League foarte drastice pentru... Exact, da. Noi am apucat astea, da, să fie abifat nu știu cât la sută din meciurile echipei naționale în ultimii 2 ani. Nu mai țin minte că mi-a... Exact, da, da, da, da. Adimutu era atunci, se încadrase cât de cât ok. Dar mi-amintesc dacă am avut la un moment dat, dacă îți mai amintești, când s-a dus Pantelimon în Anglia. La un moment dat l-a chemat, parcă Pițurcă era la națională și l-a chemat de vreo 2 ori la un amical și la încă un meci de calificare special și l-a și băgat în echipă câteva minute la un moment dat, tot așa, doar ca să bifeze la limită condițiile alea de legitimare.
0: Și dacă mai ții minte, la Arsenal sau la alte cluburi mari erau fotbaliști foarte buni pe care îi luau, dar nu îi puteau înscrie și îi împrumutau doar până în momentul în care făceau niște selecții ca să... un an, doi, până când puteau să le facă permis de muncă, că aveau chestia cu permis de muncă.
1: Absolut. Mă rog, până la legea Bosman, cam așa, a fost cele mai dure condiții, pe urmă s-au mai muiat un pic, iar acum aproape au dispărut. Și mai puseseră la un moment dat problema, parcă tot englezii, după ce s-a rățoit la ei Platini din perioada în care era președinte al UEFA, Platini a călcat pe mulți pe bătături atunci. Cu scandalurile cu centrele alea de juniori ale marilor cluburi, care aduceau fotbaliștii cu japca, o grămadă, remorți de fotbaliști tineri din America de Sud, pe care îi țineau blocați doar ca să nu ia alții, da.
0: Și în Franța, că îi luau și nu le plăteau grila de...
1: Ceva de genul, da. Îi aduceau de acolo argentinieni, brazilieni, îi aduceau cu ghiotura mexicani, îi țineau în școli din astea, academii de fotbal, ăia împlineau 17-18 ani și n-apucau să joace pe nicăieri, că țineau blocați doar ca să nu iau ei lalți, să nu se folosească de ei. Și după ce le-a pus condițiile, atunci s-a spart gașca. Nu știi că Platini atunci a avut vreo 2-3 ani în care se lua cam de toți prin jur. Asta a mai declanșat scandalul cu dopajul. Da, la italieni a început să le bage teste antidoping grupa mare, după câte făceau prin anii 90, că nu știi că erau zvonuri atunci, că în Serie A se dopau ăia ca dracii, băgau seringi în ei și n-ați văzut câți...
0: Și la Juventus cu oxigenarea sângelui și toate alea, da.
1: Păi da, asta a fost, pe urmă se mutase în Spania, nu știi, cu scandalul Eufemiano Fuentes, în mai multe sporturi, în ciclism, un pornise de la ciclism, pe urmă se răspundise și în tenis, și în alte, în atletism, în alte. Era perioada aia când rupeau tot, spaniolii erau cei mai tari pe sport din toată planeta. Aveau la un moment dat, erau campioni la mondial de basket, de fotbal, de tenis, de Formula 1, că era Alonso. Ei aveau toate sporturile, erau cei mai tari de pe planetă. Și pe urmă, după ce a explodat scandalul cu sucul de portocale, cu Fuentes, cu oxigenarea sângelui, cum ai zis tu, s-a spart gașca. Ca să nu mai zic de... că tot așa a deranjat tare atunci și cu creditele marilor cluburi primite de la băncile de stat din Spania, când cumpărau tot ce era mai scump.
0: Care cumpăra lui Real Madrid stadionul primăria și după aia îl dădea pe 2 lei.
1: Da, asta a fost una dintre afaceri. Ca să-i scoată din faliment, atunci municipalitatea Madridului a cumpărat Santiago Bernabeu și l-a dat gratis ca să joace. Barça la fel. N-ai văzut că aveau la un moment dat credite de nu știu câte sute de milioane luate de la băncile spaniole. Ei cumpărau tot, nu se apropia nimeni. Începuse dinainte să vină și nici Ronaldo, nici Messi încă nu era. Adică bine, Messi nu explodase, încă era cam atunci în jurul, între 2005-2010. Dar abia debutase, era juca în paralel cu Ronaldinho la Barça, își făcea... Da. Exact. Și Ronaldo când a venit de la Inglis, 2010 parcă sau 2011 a venit de la Man United. Cam atunci. Nu știi că și după aia i-au prins cu mânării pe toți, cu datorii la stat, noi am uitat repede, dar nu știi când l-a prins și pe el și pe Messi și pe Mourinho, cât a avut de dat la statul spaniol, impozite fentate, neplătite, i-au condamnat la un moment dat, parcă taică-s-o lui Messi
0: și s-au înțeles acolo, ei între ei, ca să...
1: Da, le-au luat banii și pe urmă le-au dat suspendare, ceva de genul ăsta, condamnări pentru că plimbaseră banii prin nu știu câte... Da, vezi că nu mai există, nimeni nu mai crede, toți umblă cu...
0: Totul e legat de bani, asta e.
1: Nu vezi și scandalul ăsta acum cu FIFA,

0: cu UEFA, cu fondurile, cu privatizarea FIFA, cu lărgirea campionatului mondial. Slavă Domnului că nu-ți dă acord ăștia ai noștri. Chiar mă întrebam săptămâna trecută oare ce poziție ori avea ai noștri, Burlean, Federația Română, și am văzut că s-au dat cu UEFA. Sunt de partea lui Ceferin și împotriva lui Infantino, slavă Domnului. Da, rămâne de văzut. Bine, maestre, mai vorbim. Sănătate, o seară bună, mulțumim pentru telefon. Bun, așa. Îmi pare rău că a rămas în coadă de pește cu... De-abia se încinsese discuția cu... din America cu domnul George și de data asta nu puteți să mă ziceți că nu l-am lăsat să vorbească, că ați văzut. Am avut minute bune de tăcere, dar... Na, oricum nu știa nici din sumare cu legătură cu conspirațiile astea, cu dezgruparea dosarelor, pentru că... Cum a zis și dânsul, sunt mulți care au promis până acum și nu s-au ținut de promisiuni, să aflăm chestii spectaculoase. În fine, ia ce scrie un ascultător, și că bă, nu e de mirare cu Trump, cu Fiso. Trump are 1,90 și înălțime și nevastă sa 1,80. Nu e de mirare că a ieșit, că are Fiso 2,06 m. Da, corect, adevărul e că, bă, uite acum... Bă, și la mine în familie, am rude, am prieteni, am apropiați, ai căror copii sunt mai înalți decât părinții. În generația asta e o chestie destul de frecventă. Am, uite, ambiveri primari pe care am în familie. La mine amândoi sunt mai înalți decât ambii părinți. Deci nu e o chestie care să fie ieșită din comun în ultima perioadă. Și l-am completat aici ce spuneam, în câte știu eu, cel mai înalt dintre politicienii, cel puțin dintre cei de dată mai recentă pe care ne amintim noi, la fizic, așa era neamțul, Helmut Kohl, avea 1,98 m, era cătușa ăla. Ia stai să încercăm, poate fi revenit un George. Bună seara!
1: Bună seara!
0: S-a întrerupt, dar să știți că n-a fost de la mine. S-a întrerupt ceva de la dumneavoastră, ori s-a terminat bateria, ori...
1: Nu. Nu s-a terminat bateria, s-a întrerupt, probabil că a deranjat pe cineva ce vorbeam.
0: Cum era pe vremuri melodiile alea lui Alexandru Andrieș despre comunist, alea cu sună telefonul, nu știu de cum ridic receptorul, e o voce acolo care spune mereu încercați mai târziu să arzi motorul sau să arup banda. Ceva
1: da. A făcut și aici după atacul de la 9-11 din 2001. Patriotax se numește Buș, l-a făcut să se supravegheze, poștașul să supravegheze pe unde depune scrisori, cei care fac delivery de colete să vadă vecinii să supravegheze vecinii, părinții copiii părinți și așa mai departe. În fine, că nu vreau să vă mai rețin, că sunt și alții care vor să...
0: Da, nu, stați liniștit.
1: Mea de istorie s-au cam dus cu ce a putut să facă Occidentul. Și acum urmează greutăți. Cred că v-am mai spus asta.
0: Am mai vorbit noi dacă e istoria asta ciclică. Trebuie să ai și noroc să te naști într-o anumită perioadă. Am ajuns la concluzia că ciclicitatea asta a istoriei la noi bine, cu perioade care variază. Câteodată sunt 30 de ani de prosperitate urmați de vreo 30-40 de criză. Pe urmă 50 de prosperitate urmați de 10-20 de criză. În momentul ăsta... Cred că au fost vreo 3 decenii jumate de prosperitate în Occident, care sunt urmate acum, probabil vor să fie mai multe, cred, decenii de criză până să se reechilibreze treaba. Din fericire pentru dumneavoastră, ați apucat, la vârsta pe care aveți, să trăiți din plin momentele alea de prosperitate, ca să zic așa, și în Occident, și o perioadă în America. Azi. Eu n-am norocul ăsta.
1: Din anii 83-92, toată lumea a spus anii lui Mitterrand, a fost cel mai frumos și mai prosper an din Franța. Mm-hmm. Din toată istoria Franței. În fine.
0: Azi. De cam de la jumătatea anilor 70 până la mijlocul anilor 90, cam așa cred că a ținut.
1: A venit de la Giscard d'Estaing, exact cum spuneți dumneavoastră.
0: Ei, am văzut și eu. Mă uit pe la filme, mă uit pe când a fost perioada de explozie maximă a manifestării în cultură, în artă, în cinematografie, în toate, modă. Mă uitam, adică, cum arăta jumătatea anilor 70.
1: După mișcările studențești din 68.
0: Cam așa. Pe urma anii 80 în totalitate.
1: De Gaulle a fost forțat să demisioneze. Daniel Cohn-Bendit îl cheamă acum în Germania, era student în Franța la Sorbona și au pornit mișcările.

0: găsești. În 68 au fost mișcările în Chicago împotriva guvernului Partidului Democrat, Convenția Democrată din Chicago. În 68 au fost mișcarea hippie, Power Flower și așa mai departe.
1: Da. Și la americani a început să trăi bine până în 2000, cam așa cred. A început căderea din ultimele două decenii, bănuiesc, treptat.
0: Păi, vă dau un exemplu. În 84 am venit eu prima dată în America. Uh-huh. În 84, un galon de lapte era un dolar, un pui era un dolar. Uh-huh. Astăzi un pui e 20 de dolari, un galon de lapte este vreo 8-9-10 dolari.
1: Oh. Okay? Da, ce să nu știu, n-am...
0: Să vă spun despre Cupa Mondială.
1: Aha.
0: În urma unui meci între Anglia și Argentina, la fel cum s-a întâmplat acum, din 1966, arbitrii și FIFA au ajuns la concluzia că trebuie create cartonașe galbene și roșii pentru diferențierea faptelor petrecute pe teren, loviri, înjurături, scuipături, unele mai grave, altele mai puțin grave. Și prima dată la un campionat mondial, când au fost arătate amândouă cartonașele și galben și roșu, a fost în Mexic 1970, când a fost și România.
1: Aha. Bun așa. Da, mi-amintesc parcă ceva.
0: Nu Trump a venit cu ideea să-i anuleze cartonașul roșu la băiatul ăla. Ideea a fost din anii 60, un președinte brazilian a cerut președintelui FIFA să-i anuleze un cartonaș roșu jucătorului Garincha.
1: Uite că n-am știut pe asta. Da, bine, probabil că atunci aveau mai mult rol simbolic, nu erau atât de importante ca acum, nu era... Nu știu, mă gândesc că nu era... Apar totuși, cred că la fel de gravă ca în prezent abaterea respectivă.
0: Acum, abaterea nu putea să dea cartonașul pentru că te-ai uitat să l-a jurat pe ori. Și atunci a făcut cartonașe galbene astea, dacă la două, crezi atent, la două, te dau afară și așa mai departe.
1: Nu, că mi-amintesc ceva, că știu că a fost parcă o declarație celebră a lui Pelé atunci, când a spus că pentru el a venit un pic cam, cu două mondiale cam târziu hotărârea asta, pentru că începând de la ala din 58 și pe urmă la celelalte, l-au rupt la picioare și l-au faultat în continuu. Și că dacă ar fi fost și atunci cartonașe galbene...
0: Din Anglia, din 66, ungurii i-au rupt picioarele.
1: Exact. În 70
0: da?
1: Era...
0: Dacă tot a spus de Pele, cred că cel mai scump tricou din lume s-a vândut în timpul campionatului mondial aici în America, tricoul Pele din 58, când avea 17 ani, cu vreo aproape 5 milioane de dolari, 4,9 milioane de dolari.
1: din Suedia, de atunci, din ediția din Suedia, când a debutat la 17 ani jumătate.
0: 58. 17 ani.
1: Da. Bine, domnul George. Mă mulțumim mult pentru telefon și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Aveți tipul următoarele două săptămâni. Numai bine, sănătate, o zi bună să aveți. Da, că de la dânsul de-abia începe ziua acum. Practic. Zice cineva, la noi cei mai frumoși ani când au fost? Cam niciodată, zice. Sunteți dumneavoastră prea tânăr, probabil. Nici eu n-am apucat cei mai frumoși ani, că eu sunt născut în 76. Bine, când m-am născut eu, ci că încă era bine. Era... De-abia începea să se împută treaba. Anii 80 am prins de împuțiciune maximă. Dar îmi spun și mie, cei mai în vârstă, că a fost o perioadă de înflorire și la noi, de explozie. Sfârșitul anilor... De fapt, începutul anilor 60, cu un vârf pe la jumătatea anilor 60... până spre începutul anilor 70 și pe urmă degradare lentă de la mijlocul anilor 70 până spre 80 încoace. Dar cred că a fost totuși un, după spusele mai multora dintre cei care au apucat și erau lucizi în perioada respectivă și au putut să compare cu alte vremuri din istoria țării esteia, în România perioada modernă a fost bine să trăiești cam... Dacă ai apucat deceniul ăla floritor de la jumătatea anilor 60 până la jumătatea anilor 70, te-ai putut declara fericit. După aia, într-adevăr, puteți uita. Bun, haideți să luăm prima pauză publicitară și muzicală și ne întoarcem în câteva minute. Să știți că în primul meci al zilei, n-am apucat să vă mai spun că am tot stat pe telefoane, în primul meci de astăzi ne apropiem de pauză, suntem în prelungirile primei părți dintre FC Argeș și Csíkszereda Miercurea Ciuc, 0-0, nu s-a marcat, 0 tăiat în 4, văd că nu, cred că nici fotbal nu s-a jucat, am impresia, nu știu, ceva mă face să cred că este o...

partidă de jale. O să-l întreb pe cel mai bun fece, cel mai fervent fece argeșist în viață, pe prietenul meu și cred că și al vostru deja, dar Nicolae, să-l întreb în pauza asta cum a jucat echipa lui, că n-am aruncat decât un ochi așa întreagă și n-am văzut nimic important de relatat. Urmează de la ora 21:30 de minute Oțelul Galați pe teren propriu contra lui Dinamo. Bun, ne reauzim în câteva minute, rămâneți pe frecvența Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, Popeș.

0: Ordeni pe șosea Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și

Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Fluier final cu Vasile Constantin.

Bun, suntem din nou în direct la Fluier Final la Sport Total FM. După ce ne-am relaxat timp de o oră și jumătate în prima parte a emisiunii de astăzi, hai să ne apucăm de treabă, să vedem ce se mai întâmplă prin sportul românesc, prin sportul din lumea largă, începând cu rezultatele din această seară. Au revenit de la cabină, se pregătesc să înceapă cea de-a doua parte a meciului de astăzi, FC Argeș și Csíkszeredo. Miercurea Ciuc, mingea pusă la centru, 0-0, vă reamintesc, înaintea pauzei, 0-0 din toate punctele de vedere, și la propriu și la figurat, adică nimic la nimic momentan. La partida de la Mioveni dintre argeșeni și secuii de la Csíkszeredo. Urmează de la ora 21:30 de minute Oțelul Galați cu Dinamo, un meci cu mari ambiții de-a lungul timpului. Să vedem, poate acolo se mai mișcă câte ceva. În rest, mă uitam așa, ce ar mai fi de menționat pe la meciurile, campionatele care mai sunt în desfășurare în lumea largă. În Europa, momentan, subțireanu, încă n-au început marile competiții, dar avem peste ocean, mai avem pe colo, pe dincolo, prin Asia, prin America, prin, uite, de exemplu, le luăm în ordine alfabetică, cum facem de obicei. În Argentina, Liga Profesional, Clausura, s-au terminat toate cele 4 meciuri din această rundă disputate astăzi, azi noapte. Mai exact, și avem următoarele rezultate. Rivadavia 2-1 acasă cu Huracan, Talleres Córdoba 1-3 cu Vélez Sarsfield, Central Córdoba 0-2 cu Atletico Tucumán. Ăștia din Córdoba și-au furat-o pe linie, văd ambele echipe. Atletico Tucumán a câștigat cu 2-0 la Central Córdoba și Independiente 1-0 cu Newell's Old Boys. În Brazilia, în Serie A, Betano, Corinthians 0-0 cu Atletico Paranaense și Coritiba au jucat la ei acasă în junglă, 0-1 au mâncat bătaie de la Cruzeiro. În Bulgaria, Eftbet League, fosta Prva Liga, suntem în minutul al 49-lea al meciului dintre Slavia Sofia și Lokomotiv Sofia, unul dintre derbiurile capitalei bulgarski, conduc feroviarii sofioți cu 1-0 pe terenul celor de la Slavia. De asemenea, Țescaua Pașoptistă ar urma să înceapă de la ora 21:15 minute, Țescaua 1948, Sofia, acasă cu Arda. Bun, la ruși avem un singur meci de la ora 20, Rodina Moscova cu FK Rostov. La unguri, Pușcaș Academy de la ora 21 cu Kishvarda. Ce ar mai fi de menționat? Ia să vedem, Armenia sărim peste, nu ne interesează. La Austria, de la ora 20:30 de minute, LASK Linz cu Graz. Și în Belarus, în Vișaia, Liga, în aproape de final.

final, în minutul 84, Dniepr Mogilev conduce cu 3-2, conduce cu 3-2 pe Naftan, echipa petroliștilor din Belarus. Pentru cei care nu știți, Naftan înseamnă în rusește benzină, combustibil, motorii, dar benzină în general. În Supercupa Belgii, de la 1 ora 21 și 30 de minute, ar urma să se confrunte Club Brugge sau Brugge, depinde ce limbă preferați dintre cele două oficiale din Belgia, cu Royan Union Saint-Gilloise, deci de la ora 21 și 30 de minute. În Superliga chinezească, dacă bine, s-a terminat meciul, bănuiesc că n-ați fost chiar atât de masochiști încât să vă intereseze faptul că au terminat 1-1 la egalitate Henan Songshan Longmen în partida cu Dalian Ingbo. În Croația, în Liga Națională, primul eșalon al fotbalului din Croația, de la ora 21 în seara asta, Dinamo Zagreb se bate cu Slaven Belupo. În prima ligă din Danemarca, în minutul 41, Aalborg o conduce în deplasare pe Aarhus Fremad cu 1-0. De la ora 20, încă două meciuri în campionatul danez, AB Copenhaga cu Fredericia și Koge cu Vejle. În Elveția, era în Challenge League-ul elvețian, nu sărim peste, totuși, unde mai avem Liga Regională din Danemarca, din Germania, sărim peste, Indonezia, Irlanda, prima ligă irlandeză, uite, Dundalk cu Sligo Rovers și Drogheda cu Shamrock Rovers de la ora 22. În lume, uite, în Como Cup, în meciuri de clasificare, Famalicao cu Como 1-2, Crystal Palace cu Al Ula urmează de la ora 21:45 de minute. Cine bai asta? Cupa Como, meciul de clasificare. Trebuia să-l fi întrebat pe Florin astea, că nu pierde în spațiu, unde sunt o grămadă de meciuri amicale între cluburi, multe dintre echipele de rezerve ale marilor grupări, văd că se bat între ele, chiar meciuri internaționale, amicale, prin stagiile de pregătire. Uite, văd că Real Madrid 2, echipa de rezerve a celor de la Real, a jucat cu Albacete și a câștigat cu 2-1. Sunt multe meciuri din astea, confruntări chiar între cluburi mari. Wolfsburg din Germania, uite, 3-1 în minutul 81 cu Telstar, Juve Stabia cu Ischia, Steaua Roșie din Red Star din Franța joacă cu Amiens, Juventus cu Nice, uite, tot meci amical, conduce Juve cu 1-0, conduce pe francezii de la Nice în minutul 42. Foarte multe văd, Valenciennes cu Bologna. Sunt 10, dacă nu chiar aproape 100. Manchester United de tineret joacă cu o echipă de amatori, văd. Mamă, câte meciuri sunt, o listă de nu se mai termină. Nottingham Forest cu Sporting Lisabona, uite, de la ora 21:45 de minute. Găsești printre ele multe meciuri interesante. Premier League Summer Series, ia uite, Leeds-ul lui Narcis a câștigat cu 1-0 în deplasare la Sunderland. Foarte tare. O fi urmărit-o Narcis pe asta. La mexicani, în Liga de Expansion Apertura, Dorados a câștigat cu 2-0 în deplasare la Alebris Oceaca. În Moldova, Liga a doua moldoveană, Zimbru 2 cu Sparta Semlet, victoria cu Oguz, Spor Univer Comrat cu Iskra Ribnița. Mamă, ce e aici, te doare mintea. Ia să vedem dacă mai e pe undeva. Uite, în extra clasa poloneză, Wisla Płock în minutul 42 cu Wicef Wrocław 0-0, urmează de la 21:30 de minute tot în Polonia, Motor Lublin cu Jagiellonia. Da, la ăștia sunt în plină desfășurare, văd competiția, să vedem. Premiership-ul scoțian, Dundee United cu Rangers de la ora 22. Bun!
când aveam și noi fotbaliști români în Scoția, mai urmăream cum

expedițiile astea. Țara galilor nu interesează, iar la ucrainieni săracii, zic mersi că mai joacă. Uite, spre finalul meciului, în minutul 86, Zoria Lugansk are 2-0 cu Kolos Kavalivka. Săraci, mai joacă și fotbal, printre altele. Bravo lor că mai găsesc timp și pentru fotbal. Da, totuși, prima ligă din Zimbabwe, bănuiesc că nu vă arde foarte tare. Nu vă interesează. Da, continuare 0-0 în minutul al 55-lea în meciul între FC Ardeș și Csíkszereda, da. Miercurea. Mă întreabă cineva, săptămâna viitoare sunteți tot în locul lui. Da, următoarele două săptămâni o să fiu pe seară, de la 18 la 21. O să aibă Narcis concediu două săptămâni. Așa, județul Brăila fără echipă la nivel național în nou sezon, parcă ar fi numai Brăila. Sunt alte județe și alte județe din țara asta unde... Haideți să vă spun o chestie, deși v-am cam împuia capul în ultima perioadă și poate însăriți în cap, dar țin neapărat să vă spun treaba asta că mă roade. Dar foarte scurt așa. Să știți că, deși fotbalul este în prăbușire continuă, țineți-vă că mă aștept acum de un val din ăsta de proteste în surdină, cred că o să sughit în următoarele 5 minute. Suntem tari la cricket, suntem vice-campioni europeni, atât vreau să vă spun. A avut loc ieri finala campionatului european de cricket găzduit lângă București la Moara Vlăsiei, în care România a pierdut finala cu Franța după amiază la doar 4 puncte sau 4 aruncări, am înțeles. Nu mă pricep foarte tare la regulamentul de la cricket, dar mi-au spus și mie prietenii de acolo, erau foarte flășcăiți ieri pentru faptul că au pierdut finala. Dar, mă rog, să fii totuși vicecampion continental la cel de-al doilea sport din echipă, de echipă din lumea asta după numărul de jucători legitimați, păi e ceva, e o treabă. Nu cred că mai ne putem mândri la alt sport de echipă cu asemenea performanțe. E adevărat, nu interesează aproape pe nimeni cricketul în România, dar v-am mai zis eu, la nivel mondial înseamnă ceva. Mă uitam o declarație frumoasă, interesantă, înduioșătoare și bine scrisă, un mesaj al lui Gică Hagi la moartea lui Franco Baresi. Da. Și încă unul foarte mișto scris de Aurică Țicleanu, care tot așa a avut de-a face față în față la un moment dat cu Franco Baresi. Uite, mai frumos mesajul lui Aurică Țicleanu, zice așa: aflu cu mare tristețe că fostul mare jucător Franco Baresi, născut la 8 mai 1960, s-a stins din viață. Astăzi a debutat la echipa națională cu un meci la Florența contra României, Italia fiind proaspătă deținătoare a Cupei Mondiale cucerite în Spania în 1982. El a debutat, iar mie mi-a arătat cartonaș roșu un arbitru francez, Georges Conrad, chiar dacă nu l-am atins pe Bruno Conti, care a simulat îngrozitor. Vă rog să vedeți și componența celor două echipe. Jucători imenși, uriași, nu? Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace, a scris Aurică Țicleanu pe pagina lui de socializare, una între pagina lui de socializare. Da, deci are amintiri de întâlnire pe teren la nivel de echipă națională între cele două formații ale României și Italiei, Aurică Țicleanu. Iar Gică Hagi spune: unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie, am avut plăcerea să joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legendă a fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, Franco, a scris și Gică Hagi. Cuvinte frumoase pentru unul dintre cei mai mari fotbaliști italieni din istorie și unul dintre cei mai buni fundași, cei mai buni fotbaliști defensivi din istoria fotbalului mondial. Aș îndrăzni să spun fără teamă de a greși. Continuă scandalul dintre FIFA și restul lumii, ca să zic așa, forurile fotbalistice naționale care se opun inițiativei conducătorului FIFA, Gianni Infantino, ideile expansioniste ale acestuia, care merg până la organizarea unei cupe mondiale lărgite cu 64 de echipe la start și extinderea spre domeniul

spre mediul privat, cu investitori din mediul privat, în organizarea unor competiții sub egida Forului Fotbalistic Internațional. Toate federațiile naționale, mai ales cele de pe continentul european, s-au opus ideilor promovate de Infantino. Uite, mă uitam la o reacție interesantă a președintei, pentru că e vorba de o doamnă, a Federației Norvegiene de Fotbal. Proiectul FIFA a creat o situație foarte serioasă, spune șefa fotbalului din țara scandinavă, una dintre cele mai puternice economic din întreaga lume. Norvegienii au îmbalit nivelul de trai pe capul lor, săracii, între ghilimele. Propunerea FIFA de a vinde o participație la Cupa Mondială a creat o situație foarte serioasă pentru acest sport, a declarat astăzi președinta forului norvegian, Lise Klaveness, citată de agenția Reuters. Spune așa doamna respectivă: este o situație extrem de serioasă pentru, nu doar pentru fotbalul norvegian, ci și pentru cel internațional. Este chiar o situație foarte dramatică, le-a declarat Klaveness reporterilor, după ce asociațiile membre UEFA au ridicat aceleași obiecții în cadrul unei reuniuni între mai mulți șefi de foruri. UEFA și cele 55 de federații membre au votat, vă reamintim aseară, ieri, boicotarea tuturor turneelor FIFA în semn de protest față de planul Forului Mondial de a înființa o filială în valoare de 20 de miliarde de dolari, FIFA Forward Enterprise, care să gestioneze Cupa Mondială și celelalte competiții ale sale, urmând ca o participație de până la 20% să fie oferită unor investitori externi. Doamna Klaveness a salutat opoziția fermă față de aceste propuneri, pe care criticii l-au calificat drept antidemocratice și motivate de interese financiare externe. Spune așa președinta Federației Norvegiene: toți cei care au luat cuvântul au spus că este inacceptabil. S-a folosit cuvântul șantaj, nu de către noi, ci de către alții. Introducerea unor proprietari externi în activitatea de bază a fotbalului reprezintă un element străin și ar trebui să rămână un element străin. Tot doamna Klaveness a spus că vestea a venit ca o surpriză totală pentru aproape toți cei implicați. Nu auzisem nimic despre asta, s-a dovedit că foarte puțini știau. Acest lucru a generat tensiuni majore însoțite de un volum uriaș de apeluri și de o agitație intensă în întreaga lume a fotbalului, a spus dânsa, lăudând modul în care președintele UEFA, Alexander Ceferin, a gestionat situația. A dat dovadă de o capacitate de lider remarcabilă, declară, și a susținut cu fermitate că s-a ajuns prea departe, că aceasta nu este un proces democratic, că nu este un proiect pe care ni-l dorim și că fotbalul ar trebui să aparțină membrilor săi și să fie condus în mod democratic, a declarat despre Ceferin doamna Klaveness. În privința lui Gianni Infantino, mai spune șefa forului scandinav, Gianni Infantino: impresia mea clară în acest moment este că a pierdut o parte din încredere. Noi nu am votat pentru el data trecută și am fost sceptici în această privință. FIFA are multe aspecte pozitive, dar dacă tratezi cu superficialitate principiile și regulile de guvernanță, îți pierzi rapid credibilitatea. Da, bravo dânsei, ce să zic, îmi place cum se mișcă, cum gândește. Bine, la scandinavii e un pic, stau un pic altfel lucrurile. Ei au o societate, nu neapărat matriarhală, dar în care femeile au un rol extrem de important. Și le găsești în foarte multe meserii în care care sunt practicate în restul lumii, nu doar al Europei, în general, majoritar, covârșitor, majoritar de către bărbați, în foarte multe funcții de conducere și fără să fie vorba neapărat de o influență a feminismului la nivel global, sau pur și simplu face parte din tradiția lor, a scandinavilor, a nordicilor. Aici să vedeți foarte multe femei, chiar în mine, pe șantier, șef, comandant de nave, de vapoare am văzut, pe macarale, pe, în fine, au cu totul altă, au existat regimente războinice încă din perioada vikingilor, au cu totul altă mentalitate, altă cultură, în fine,
aș putea să spun că înaintea noastră

0: privința principiilor democratice cu foarte multe secole. Avem un telefon în direct. Bună seara!
1: Să trăiți,
0: mister, dar m-a las luat cu tovară și mă întoarceți în vremuri de mult apuse. Vă răspund și eu dacă știți, e un film românesc care se numește Cel ales. E făcut în urmă cu vreo 10-12 ani și era vorba despre... La un moment dat, mă rog, despre un tânăr recrutat de către securitate și trimis peste granițe. Să treacă not granița la sârși și pe urmă să-și caute norocul în vest, unde îl ajutau diversi interpuși, diverse interfețe ale securității. Și la un moment dat îl vizitează un securist care îl trimisese acolo din țară, când credea și el că a scăpat de securist și își crădește o nouă viață, vine ăsta să-i amintească că e angajat de ei și că nu e decât o pocnitoare cu efect întârziat, așa spuneau ei. Și ăsta, cum, când îl vede pe securistul respectiv, rămâne blocat așa și zice: tovarășul Escu, la care ăsta se uită la el așa: și băi, eu am ajuns tovarăș cu toți burghezii. la mișto, așa mă spun și eu.
1: Apropo de coaliție, dacă tot mi-ai aruncat o minge așa, mai schimbat ești la un pic sau tot cam comunism a rămas? Eu sunt tot din zonă de acolo, știi? Și mă mai treceam prin Gești.
0: Aha.
1: Și fabrica aia de frigidere era comunistă, așa, era grilă.
0: Asta a fost inclusiv în perioada în care o luaseră chinezii la un moment dat și chinezii au vândut-o turcilor. În prezent aparține de grupul Arcelic. Fabrica e Beko. Adică firma Arctic nu prea mai există, din câte știu eu. Au scos eticheta de pe toate produsele. Deși la un moment dat recunoscuseră că au făcut o prostie. Pentru că brandul Arctic era mai cunoscut în multe țări, în special în Asia și în America Latină, mai mult decât Beko, cel turcesc, care e recunoscut la nivel continental. Și începuseră aia să întrebe: bă, dar nu mai există Arctic? Și ăștia nu știau cum să-i lămurească că există, de fapt, dar doar au schimbat etichetele, le-au rebranduit în Beko, pentru că s-a schimbat tehnologia cu totuși. Da, e absolut același lucru. E cum e Renault cu Dacia, e ca și cum mâine s-ar hotărâ Renault să scoată definitiv brandul Dacia și să-l înlocuiască. Ați văzut că la ruși, de exemplu, se vând Loganuri cu emblema Renault pe ele. Nu scrie Dacia. Da, sunt tot Loganuri, făcute în Maroc și în România.
1: Dar tu ai mai fost cu trenul?
0: Cu trenul? N-am mai fost... Dar stai, când am fost ultima oară, doamne? Cred că asta e iarnă sau asta, doamne. Am fost la un moment dat, dar nu mai e cum era odată. Adică acum sunt din oră în oră și sunt din astea automotoare, din astea săgeata, cu aer condiționat sau cu căldură, nu mai e. Ba da, depinde ce iei, dacă prinzi un regio sau un interregio. Acum nu mai sunt cum era pe vremuri, personal, accelerat, rapid, expres. Acum sunt doar regio și interregio, se numesc. Adică alea care opresc în toate stațiile cu teleguța, alea care fac o oră și 50 de minute, se numesc regio, și interregio sunt alea mai rapide, gen accelerat, rapid, care opresc doar la stațiile majore. Adică de la Găiești la București opresc Găiești, Mătăsaru, Titu, că la Titu oprește și Orient Expressul, acolo e not feroviar, n-ai cum. Așa, nu se poate sări peste țar și moaștele regelui în drum spre Coșciug, în drum spre Mănăstirea Dealul, spre Mănăstirea Curtea de Argeș, pardon, a oprit la Titu, că nu se poate altfel. Așa, deci Titu și pe urmă, cred că direct București.
1: Cred că București, da.
0: Nu mai țin minte. Sau mai sunt în cel mai rău caz unde mai trag ăștia semnalul de alarmă.
1: Încă se mai trage semnalul?
0: Cum să nu? Sunt mai ales la regio alea. Alea care opresc la toate. N-ai văzut? Că opresc București, Alta Carpați, câteodată ăsta, Chitila... Pe urmă le iau la rând de Fusea, Ghergani, Conțești, Titu, pe urmă Mătăsaru, Cojocaru, Găiești, Golești, toate alea le iau la rând. Dar se mai trăgea semnalul, dar la astea acum a săgeată mai subțire. Dar dacă prinzi din alea vechi, vagoane din alea, bou vagon din ăla, cum era pe vremuri, la alea se trage original. Și fug pe câmp, mai ales noaptea. Păi da, e porțiunea botenii înainte de titlu, unde coboară ea în câmp și o ia la fugă.
1: Da.
0: Se întrerupe, nu se mai... Ia, e semnalul prost, sunteți undeva unde n-aveți semnal. Da, vă auzi, vă ascult acum. Da, acum da.
1: Da, da, da. Sunt prea niște munți pe aici, pe la vreo 2000 de kilometri de București, în sfârșit. Eu am făcut la vet. Acolo cunosc foarte bine toată zona.
0: Mm-hmm.
1: Da.
0: Așa. Și,
1: da, s-a mai modernizat calea ferată, nu?
0: S-a modernizat pe naiba, fii serios, de unde? Bani. N-ați văzut că sunt acum, de-abia au strâns, am văzut și eu un anunț, fonduri de câteva milioane ca să modernizeze porțiunea dintre Sighișoara și Brașov, că unde stă să se prăbușească linia ferată. Nu mai, sănătate, ce să... Păi dacă în prezent, în anul Dumnezeu 2026, în mileniul al treilea, în epoca călătoriilor pe lună și interplanetare, la noi viteza medie de circulație între București și Giurgiu e mai mică decât aia de pe vremea lui Carol I, când erau locomotive cu abur. Deci, ce să mai vorbim? Acum vreo câteva luni au luat foc o locomotivă între București și Giurgiu. Deci... Ba, de capul nostru. Bun, vă mulțumim pentru telefon, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Zice domnul Nicu Dârza, dâmbovițean de-al meu, că au o escală la Fusea, la Pătroaia. Păi da, m-am trezit și o dată la Pătroaia, unde e un sat de otamendi, m-a luat somn odată în tren, în facultate, și m-am trezit în gara acolo, mă răcățise pe mine de frică, noroc că de-abia apăruseră telefoanele mobile. Și aveam din ăla cu secundă pe Conex. De sunai și trebuia să vorbești repede, în interval de o secundă jumate, ca să nu te taxeze. Și a sunat un prieten care a venit de m-a luat cu mașina din gara de la Pătroaia. Altfel m-a apucat noaptea acolo și ajungeam desculț acasă. Așa, că salut Sile, există și astăzi electrocasnice Arctic, face parte din același grup cu Beko și Indesit. Electrocasnice Indesit nu se mai găsesc. Adevărat că Indesit n-am mai văzut de mult, mă gândeam eu că a dispărut. Dar Arctic unde ați mai văzut? Că eu am, de exemplu, am hotă, am aspirator Arctic, dar mă gândeam că-s de-astea rămase de pe vremea când încă mai exista brandul. Nu știu unde ați văzut dumneavoastră în magazine. Dacă ați mai văzut brandul Arctic, dar eu nu n-am mai văzut, sincer. Sau poate s-or fi fabricând, dar nu pentru piața românească. Nu știu. Știu că mai e o fabrică la Ulmi, unde este directoare fosta mea colegă de bancă din școala generală, Viorela Dumitrescu, dar nu știam. Cel puțin la mine la Găiști, clar nu cred că se mai fabrică sub brandul Arctic. Eu n-am mai văzut în magazine, cel puțin. Bun, hai să trecem la alte subiecte din fotbalul românesc. Uite, hai să abordăm mai la baionetă, că văd că nu vă stimulez foarte tare să... Băi, se întâmplă niște lucruri urâte. Foarte urâte. Scene șocante pe Calea Victoriei. Un ultras FCSB-ist ar fi răsturnat masa la care se aflau Mihai Stoica și fica lui. Poliția a intervenit rapid. Nu știu, nu e ok ce se întâmplă în țara asta. Eșecul umilitor suferit de FCSB în Conference League i-a scos din minți pe fani. Unii chiar ar fi recurs la gesturi reprobabile din dorința de a se răzbuna pe conducere. Ne scrie ProSport într-un articol semnat de Bogdan Solomon, dar e cu separe, văd. Se pare că Mihai Stoica a fost implicat într-un incident grav chiar pe Calea Victoriei din capitală. Un ultras furios ar fi răsturnat masa la care acesta se afla cu fica lui, Teodora, în vârstă de 32 de ani. Pe rețelele de socializare, comentariile au curs în valuri după dubla cu Auda, scor 3-7 la general. Gigi Becali și colaboratorul său au fost țintele principale, dar nu au scăpat nici jucătorii. Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, totul s-a petrecut într-o cafenea de pe Calea Victoriei. Mihai Stoica împreună cu fica lui, era împreună cu fica, moment în care membrul unui grup de ultrași FCSB s-a năpustit asupra lor. După un schimb de replici într-un limbaj nu tocmai amical, s-a ajuns inclusiv la gesturi violente. Bărbatul a răsturnat masa, iar la fața locului și-a făcut apariția în scurt timp un echipaj de poliție. Spiritele s-au calmat în urma aplicării unor avertizmente. De altfel, oficialul roșalbaștrilor a fost găsit vinovat pentru parcursul dezastros în Conference League, alături de antrenorul Marius Bar.

0: meciul. În fine, mă rog, și reacții, pe urmă urmează background în articol, reacții și nemulțumirea ale fanilor legat de ceea ce se întâmplă la FCSB. Dacă e adevărat ce s-a întâmplat, ce scrie aici Emanuel Roșu, nu e deloc în regulă și trebuie luate măsuri grave. Adică să ajungi să-ți fie frică să mai ieși pe principala cale pietonală, mă rog, un weekend, nu, mai știu, nu e încă weekend și nu mai știu dacă e pietonală tot timpul Calea Victoriei, dar, mă rog, simbolul Bucureștiului, protipendadei bucureștene și a bontonului capitalei noastre, să-ți fie frică să mai stai în public la o terasă, Bucureștiul construindu-și, totuși, cel puțin în ultimele decenii, renumele de oraș sigur la nivel continental, ne lăudam cu chestia asta, că suntem pe primele locuri la capitolul siguranță față de alte mari orașe de pe bătrânul continent, să ajungem și noi la chestiuni de genul ăsta nu e absolut deloc în regulă. Te zice cineva că au la Carrefour Arctic. Or avea, nu știu, eu chiar ieri am fost mi-a lăsat fiul meu niște bani să-i cumpăr o cafetieră la ofertă de la hipermarketul respect. Pot să zic că oricum mai există altul în București. S-a curățat, Cora s-a închis. Mai e Oșanul, care oricum îi aparține aceluiași proprietar, mă rog, același investitori francezi. Da, uite, combină frigorifică. Foarte interesant. Nu știam că mai... Da, în fine. Credeam că au renunțat. Dacă n-au renunțat au reînceput să folosească brandul, foarte bine. Băieți deștepți, era chiar păcat să renunțe la... Erau tâmpenie chestia asta cu uniformizarea sub un singur brand, sub numele turcilor, Beko. Da. Și că Carrefour este Dedeman acum, deci toate electronicalele, toate electrocasnice, toate alea din Carrefour aparțin celor de, sunt coordonate de Dedeman sau care e treaba, nu prea cred, că am văzut că există diferențe totuși la prețuri, la oferte, la... Da. Și că Sile au luat 7 goluri, asta e, dar ce zici de discursul aiuritor al lui Baciu, că echipa a jucat bine și el e mulțumit, iar a luat 7 de la o echipă de bezmetici, așa cum zicea Mihai Stoica, care a enervat pe suporteri și va fi țintă de acum încolo. Va mai primi multe mese în cap, dar nu e normal, chestiile astea nu trebuie încurajate și sub nicio formă, mare, nici măcar să fii de acord cu ele. Adevărat, trebuie pomenite pentru că totuși libertatea de expresie, da, în joc, da, nu pot fi de acord cu așa ceva, îmi pare rău, deci înțeleg durerea suporterilor, înțeleg multe, că mă uit la fotbal de mulți ani, dar chestiunea asta nu e absolut deloc în regulă. În fine, că-i cumpărat tot, vă spuneți, toată afacerea, ziceți voi, că o preiau de la francez, frații Dedeman. Da, chestia asta știam, dar nu știam că au parafat deja. Credeam că încă negociază, că încă n-au plecat francezii de tot de aici. Da, în fine. Și că eu de 4 ani tot zic că mi-au un Arctic, un afișaj de 35 de mili. Nu știu ce e asta, dar despre câte ceva și apare câte ceva și anulez pe altă dată. Zic că dar le văd în magazine. Da, da, înseamnă aveți dreptate. Zic că și Whirlpool face parte din grupul mai sus menționat. Da, știu că e sub umbrela Arcelic a turcilor de la parcă așa se numesc. Zic că este parafată, dar nu știu dacă au intrat în posesie frații Pavel. Păi, na, e încă nu, na, nu cred că e afacerea încă parafată, mă rog, poate fi, habar n-am, bravo lor, fraților Pavel, doi băcăoani deștepți. Bun, deci așa cu FCSB-ul și cu Mihai Stoica, nu pot fi sub nicio formă de acord cu ceea ce se întâmplă și nu este ok, nu încurajăm sub nicio formă violența, sub nicio formă, nici pe teren, nici în afara lui și fără... Nu există motivație pentru așa ceva, pur și simplu. Nu se poate. Nu se poate și cu asta basta. Există niște limite. În continuare, 0-0 în minutul 78 al meciului dintre FC Argeș și ce XR-a dat Hopace, avem 11 metri sau? Mi se pare mie ce avem noi aici. Da, se pregătesc argeșinii, văd. Da, penalti, pelanti, 11 metri, sau cum zice Florin. Pune mingea la punctul cu VAR. Ia să vedem, ia să vedem. Or să deschidă scorul, dacă or să deschidă scorul argeșenii în confruntarea cu Csíkszeredo. Dar ce-o fi fost? De ce s-a dat 11 metri? Ia să vedem, ia să vedem. Cap. Eram împăcat cu ideea că nu vedem nimic interesant în meciul ăsta. Așa, ia. Gol! Gol! M-am și-a scos tricou, băi, ești nebun. A rămas în maio. Bă, cum să fă... Hai de capul meu, ce fotbal avem, te doare mintea. Zici că a câștigat... N-a deschis scorul minutul 79, FC Argeș cu Csíkszeredo. Și-a scos tricou, deci că a marcat golul vieții în cel puțin finală de cupă continentală. Băi, băiatule, bă, te doare mintea. Să-ți... dai tu cu mâna ta cartonaș galben. Cine știe la ce ar putea să conteze cartonașul ăsta galben în economia meciurilor viitoare din Superliga. Băi, tată, bă, cum bă să... Nu mai zic nimic. Domnul Moldoveanu, Robert Moldoveanu, 27 de ani, atacant. La 27 de ani să... Scoți tricou, mă, să-l învârți deasupra capului. Băi, tată, bă, ce ai făcut? M-ai dat 1-0 cu Csíkszeredo. Ce ai făcut, mă, mare și din penalti. Ia să răspund la telefonul ăsta de nervi. Bună seara!
1: Să trăiți, păduraru!
0: Să trăiți, domn păduraru! Ia spuneți, în veseli ține un pic.
1: La Cluj a spus să-i citesc o poezie, nu?
0: Da, absolut! Da, chiar mă gândeam.
1: Poftit?
0: Chiar mă gândeam, chiar vă așteptam cu nerăbdare. Ia spuneți.
1: Bine ați venit, voi oasteți dragi, să cânti tu cobză, să te spargi, vezi lulcioare. Bine, odată, că nu-i mireasa supărată, că nu mai un... când... e cam șer. Când unul mare o sărută să nu taci cobză, zi lăută. El joacă azi din nou o fată mare, mișcând cu foc moșnegele în picioare, ce se întâmpla nimic, nimic aproape, dar că mai are chipul lui supleoape, al rusului încărunțit abia, sărutul lui pe față îl ardea. Plecare rând pe rând, bătrânul nu, la marginea salon te mai sătu. Pe câmp acolo cobza să-și resfețe, cu un cântec auzit în tinerețe. Dragostea de om bătrân o țin fetele la sân. Nu prea arde, dar e caldă. Inima în ea se scaldă. Nu prea arde, dar e bună, că nu ține doar o lună. Luna trece, anul trece, ea tot nu se face rece. Luna vine, anul vine, dragostea încă mai ține. E ca pomul care în vară înflorește a doua oară și se vede de departe și nu-l uiți până la moarte. Ion Brad, 1954, am găsit o carte. Domnule, așa îi, cum se cheamă, dacă tibușești râsul și undeva, și Mihai Beniuc scrie acolo, și rusa.
0: Ion Brad, 1954, la un an după moartea lui Stalin, asta a scris-o de bucurie.
1: Stalin a murit pe 5 martie, 53.
0: Da, 53 sigur, dar nu mai știam. Știam că în primăvară, în 53, dar nu mai știu exact luna.
1: Da, trece în martie, pe 4-5 a murit. Nu,
0: țin minte, știam doar anul.
1: Trebuia ca să ia loc veria după cât
0: știu. Și mai zic, dragostea de om bătrân, sau da, era... Inspirată după versurile alea populare, era cu morți bătrân cu barba sură, o trage pe mândra, trage mândruța sub șură, adămărul la bătrânul, că bătrânul îi știe drumul, copilul e copilos, capul mărul pe jos, erau niște versuri. Cântam zapele într-un film cu Haiduci.
1: Stalin îi vedea vodcă și cânta, că Hrușcheu a fost inginer minier, dar ucrainean.
0: Păi uite, zice un ascultător de-al nostru, de-o seamă cu dumneavoastră, domnul Florian Olteanu, că Ion Brad a fost ambasador al României în Grecia, la Atena. Că n-am știut.
1: Cred, asta. Asta nu știam, de ce să spun.
0: He, fete, vedeți, să ne îmbogățim cultura, da, generală, da, în comunitatea noastră aici la Sport, da, Total, da, FM. După fiecare emisiune

0: suntem mai deștepți decât în precedenta, să știți.
1: Da.
0: Exact. Păi fiecare... Da. Bine, la un moment dat se compensează că odată cu vârsta ne și prostim, știți cum e, de la un punct încolo.
1: Păi adevărul că nu vreau să fac politică, dar în 1654 Kiev a făcut un tratat de prietenie cu Rusia și a fost unirii pe vechi, nu?
0: Aha.
1: Iar tratatul ăsta de prietenie de atunci a dispărut de la Kremlin, domnule. Iar în 1954, cred că Ion Cristoi undeva într-un ziar, nu știu, a scris, în 1954 la obiectii Hrușov îi dă Crimeea de la ucraineni. Lasă, băi, că suntem uniți pe vechi. Dar ăștia, ucrainenii pungași, a furat originalul.
0: Am înțeles. Da.
1: Asta-i beleaua. Da.
0: Bine, domnul Pădraru, vă mai așteptăm și perioada următoare. În următoarele două săptămâni să tot sunați, să spuneți, din punctul meu de vedere, pe fiecare zi cât o poezie, cât mai potignită și mai lungă, mai trece timpul. Da, îmi cer scuze, domnul Florin Olteanu, că v-am îmbătrânit. Că mi-a zis că sunteți de seamă cu Narcis. Dar probabil că sunteți și din aceeași bucățică genetică, pentru că va părăsi și pe dumneavoastră, văd, podoaba capilară după pieptănătură, cel puțin la fel ca pe Narcis. Aveți din asta pieptărătură din aia contra naturii, așa într-o parte acoperit, covertură pentru chelie, cum avea Băse. Eu vă spun pentru că am și eu, adică între noi chelioșii nu se consideră jignire. Deci între 1973 și 83 a fost nenea ăsta ambasador, am înțeles. A băgat la cap. Până mâine vă dați seama că nu mai știm nimic. Dar... măcar ne păcălim cu ideea că învățăm câte ceva. Ia să vedem. Da, vă înțeleg cu neplăcerile dumneavoastră de FCSB-iști vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum la CUP. Dar, repet, nu o să mă convingeți în vecii vecilor că violența e o soluție pentru orice nemulțumire ați avea vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la echipa iubită. Așa că nu mai marșați în direcția asta, pentru că pe mine nu o să mă câștigați ca aprobator. Se îndreaptă spre final meciul, suntem în minutul 86, FC Argeș cel mai probabil o să câștige confruntarea de la Mioveni cu CXR-ul după penaltiul ăsta transformat de moldoveanu. Da, uite, i-a și dat galben, ci că comportament nesportiv. Și a scos tricou. Da, ce naiba să mai ai? Astea-s pretențiile, vorba cu un ascultător de aici, de la noi, că de unde știți că nu contează la pariuri cu un cartonaj roșu, da? Și asta aveți dreptate. Ci că sau avea, ci că băiatul respectiv avea un mesaj rest in peace Nea Gogu și a vrut să se vadă pe maieul de sub tricou. Ce, am văzut că avea ceva scris acolo, dar n-am fost atent ce scria pe maieul de sub tricou. Oameni buni, în afara meciului ăsta, v-am zis, mai avem în seara asta confruntarea de la Galați de la ora 21:30 dintre Oțelul și Dinamo. Pe urmă, stați așa, program... Pe ce n-ai banda mai aici? Băi, tată, ce făcum aici? Stați așa că m-am dus în buzi, am dat click pe ce nu trebuia. Gata. Deci, în afară de asta, în zilele următoare avem meciurile următoare, ca să zic așa, din Superliga. Mâine, de la ora 18:30, FC Voluntari joacă acasă pe stadionul Anghel Iordănescu cu UTA Arad. Așteaptă ilfovenii primele 3 puncte câștigate în sezonul ăsta. Mă rog, prima victorie cu 3 puncte, să vedem dacă după papara zdravănă pe care și-au luat-o în deplasare la CFR Cluj vor reuși să miște ceva în front acasă cu arădenii. Și de la ora 21:30, Universitatea Craiova cu Petrolul, un duel zdravăn al provinciei, cel puțin la capitolul suporteri. Duminică seară, coșmar pentru giuleșteni la mine, pentru că avem de la ora 21:30 meciul, duelul feroviar al Superligii Românești, joacă Rapidulețul cu CFR Cluj. Dar mai înainte, de la ora 18:30, Corv.

0: vinul, Hunedoara o primește pe Sepsi Sfântul Gheorghe într-un duel ardelenesc și runda se încheie luni când sunt programate alte două meciuri. De la ora 18:30, Ucluj o primește pe FC Botoșani și etapa se încheie cu partida dintre FCSB și Farul Constanța de la ora 21:30. Să vedem dacă vor reuși să își repare măcar imaginea, să-și repereze onoarea, cum era în schița lui Caragiale. Și cu onoarea mea cum rămâne nereperată? Onorată instanță, cum era, solicit onoarea mea nereperată și 2 kg de mastică prima. Și o să răspundă cei de la Farul cerinței astea cu onoarea, las că ți-o reperează domn Mitică. Așa era în schița Justiție. Când subsemnata Leanca Văduva cerea de la onoratul Iancu Zugravu, care a spart sticla cu 2 kg de mastică prima și a jignit-o în public, cerea despăgubiri. Acum o să ceară iertare în fața suporterilor, cei de la FCSB, în fața una dintre echipele care merge descendent în ultima perioadă, Farul Constanța. Așa, și că da, domnul Sile, ăștia au adus steaua FCSB de râd. Stați așa că e, să lărgesc un pic ăsta fereastra că nu se vede tot mesajul. Așa, de râd haterii, gen cârnățarii din Pitești, ori alții, rapidiști, dinamoviști. Păi asta e acum, sunt și vremuri când râd și alții de voi, ce vreți, numai dacă îmi câștigați titluri chiar două la rând FCSB-ul și râdeați voi de ceilalți. Vedeți că asta e, există un echilibru pe lumea asta, nu poți tot tipul să râzi numai tu de alții. Mai vine rândul, mai râd și alții de tine din când în când. Mai spune cineva, și că pot să spun o părere, dar chiar vă rog. Că de-aia sunteți, am deschis chat-ul ăsta pentru voi și telefoanele, să vă spuneți opiniile aici. Eu cred că Târnovanu a trântit meciurile din calificare deoarece are înțelegere să plece și Nea Gigi nu-l lasă și așa îl va da afară și va semna liber de contract. La București 2 goluri au fost ale lui. Da, draga Olteanu Matei era în rolul lui Leanca Văduva în schițele alea. Nu știu ce să zic, asta e, da, mă rog, e părerea dumneavoastră, da, e complicat de dovedit așa ceva. Și că apropo, domnul Sile, ați băut vreodată mastic? N-am băut, domnule, chiar sunt curios. Cum, sunt câteva chestii pe care nu le-am gustat în viața asta și chiar sunt curios. Am băut la un moment dat, am avut norocul și căutam de multă vreme rachiu de anason, de la de care bea mărgelatul în filmele, în seria de filme mărgelatul. De la am avut noroc, am băut la un moment dat. Am înțeles că seamănă, de fapt, mi s-a părut chiar era, chiar seamănă un pic cu ouzo grecesc. Deci din ăla am băut, dar în schimb n-am băut mastică, n-am băut bragă niciodată, deși aș, poate braga aș fi găsit. Mi-a zis un prieten odată că se găsea, nu mai știu pe unde, pe la obor, și că ar mai fi, s-ar fi vândut bragă la liber, de când zic ajung și n-am, uite, mereu dau, trec ce timpul și nu mai ajung. Era cineva care vindea bragă, ci că pe faleza Dunării la Galați, la sărbătoarea, la festivalul ăla plăticii de Dunării sau nu mai știu. E un festival din ăsta de, cu grătare, cu pește, cu la Galați. Și tot așa, mi-a zis că acolo ar fi băut la un moment dat bragă. Dar mastică n-am apucat. Uite, ne zice tot domnul Florian Olteanu, ci că mastica e tot ca ouzo. A, deci asta e tot pe... Păi da, ouzo știu că e cu anason, da, și seamănă la gust rachiu de anason cu ouzo, dar ouzo e mai fin, mai spiritos, mai rachiu de anason e-mi de la mai necăcios, mai un fel de țuică așa cu aromă de anason, nu e chiar... Și găsești prin bucățele steluțe de alea de anason, stelat așa. Mastica, ci că e tot ca ouzo, ia uzi, deci asta e tot pe bază de... Ci că braga găsești la magazinele rusești, Berezovska, alea, da, le știu pe alea rusești. Și că există o variantă rusească de bragă. Da, dar nu știu dacă e la fel ca asta noastră. Și iar tot așa ce am mai căutat de multă vreme și nu găsesc, și îmi spunea taică-meu că mânca din alea în copilărie de-i săreau capacele, roșcove, mă! Unde naiba găsesc eu roșcove, să mănânc roșcove? Chiar sunt curios. De fapt, am înțeles că nu se mănâncă alea, se lingeau așa, un fel de teci mari ca de fasole, care creșteau în copac. De unde naiba ai roșcove? Deci, așa, deci asta rusească e la fel ca aia românească. Hai că o să caut bragă la ruși, dacă ziceți. Deci, că mastica este lichior de chimion, de anason. Deci e altă șmecherie. Așa, mă, festivalul scrumbiei de Dunăre, că nu venea pe limbă. Ci că și la Slatina mă găsești la turci, care de fapt sunt alba. Păi am avut și un găiești, noi avem o familie renumită de turci. S-a terminat meciul. FC Argeș cu Cixereda. 1-0 pentru Argeș, 11 metri, moldovean. Avem și noi în găiești o familie, prieten vechi de familie, dar ai valorii mei, dar lui taică meu erau prieteni cu ei. Noi le ziceam turci în găiești, da, ei de fapt după nume cred că sunt ceva mai degrabă albanezi, kosovari, macedoneni, ceva după nume, pentru că cheamă Arifovici. Deci, asta cu turcii e cu duși întors, mai ales că la noi s-au deformat foarte multe chestii. Știți că noi și bulgarilor agricultori de aici din Oltenia, Câmpia Bărăganului, Muntenia, le zicem sârbi, dar de fapt ei sunt bulgari. Au mai povestit o dată Narcis chestia asta, că a fost un fel de protecție când îi urmăreau turcii să omoare pe bulgari. Noi l-am luat apărarea declarându-i sârbi ca să scape de măcelul turcilor. Și de-aia a rămas împământenit așa termenul ăsta de sârbi pentru vorbitorii de limbă bulgară, agricultorii de la noi, de aici, din partea asta, în Câmpia Română. Și că mastica are un gust puțin mentolat. Deci înseamnă că e cam ce spune ascultătorul nostru de aici de mai devreme. E ceva care are probabil în amestec și chimion și anason stelat și din astea. Ia să vedem. Braga pe olari vis-a-vis de evidența populației. Opa, interesant. Aflu. Deci unde găsi? Și roșcove la Kaufland? Unde n-ai văzut roșcove la Kaufland? Mai că asta chiar m-ați dat pe spate. Mă face să mă duc mâine, fac un drum la Kaufland ca să caut roșcove. Ci că mastica e o țeapă. Deci nu e seriozitate cu ea. Păi adevărul e că dacă bea Iancu Zugravu și Leanca Văduva, bănuiesc că nu era ceva super șmecheră mastica pe vremea aia. Și că roșcovele sunt... Da, știu că îmi povestea și mie taică mi-a zis că am niște păstăi și că se lingeau așa, nu știu, abar n-am. Dar nu sunați audio pe... că nu pot să răspund. A apăsat domnul George din greșeală, cred, pe butonul de apel audio. Nu pot să răspund audio. Și v-am mai zis chestia asta. Și că la mine, la Severin, cea mai... mare, cea mai tare bragă, dar eu sunt de 20 de ani mai urcă. Acum am probat, dar e păcăleală, numai e ca înainte. N-am de unde să știu cum era înainte. Deci, na. Ai. Bun, despre derbiul din această rundă voiam să vorbim un pic. De fapt, nu să vorbesc eu. A fost conferință de presă astăzi, înaintea confruntării feroviare din această rundă, duelul dintre Rapid și CFR Cluj. Au vorbit la stadionul Giulești reprezentanți ai, mă rog, la conferința de presă, nu știu dacă a fost la stadion, reprezentanții echipei de lângă podul Grant, alături de oficialii clubului, mă rog, au vorbit despre meciul de mâine seară. Ia să vedem, luăm o pauză de la telefoanele de la voi și să vedem ce a avut de spus în conferința de presă dinaintea meciului, câteva minuțele, Daniel Pancu și cine a mai vorbit din partea Rapidulețului. Răpesc câteva minute din emisiune ca să îi ascultăm, pentru că am văzut declarațiile scrise și au spus niște lucruri interesante.
1: Bună ziua și bun venit la conferința de presă premergătoare etapei a treia, etapă în care noi vom juca pe teren propriu împotriva celor de la CFR Cluj, iar în fața dumneavoastră este cel de-al doilea capitan al echipei noastre, Mariana Ioani. Vă invităm direct să treceți la întrebări și, ca de obicei, să ne ajutați să folosiți microfonul. Bună, Marian. Cum sunteți care atmosfera în echipă înainte de meciul ăsta și cum sunteți pe începutul ăsta de campionat?
2: Bună, atmosfera este foarte bună. Ne-am pregătit foarte bine săptămâna aceasta pentru că știm că ne așteaptă un joc extrem de dificil.

0: contra unei echipe care joacă în Europa, care aseară au reușit să se califice și este important pentru noi să continuăm cu victoriile în meciurile de acasă.
1: Cât de bine e pentru voi faptul că prindeți CFR-ul în perioada în care joacă și în cupele? Poate să fie un avantaj, poate să mai obosiți, poate.
0: Nu știu, cred că focusul ar trebui să fie în principal pe ceea ce facem noi și ce o să întâmple pe parcursul meciului, pentru că trebuie să avem o atitudine foarte bună și să fim mult mai agresivi, pentru că meciul trecut am pierdut 2 puncte extrem de importante.
2: Despre meciul trecut urmă să te întreb dacă ați rămas cu partea bună în exprimarea Rapidului pe total cu jocul sau cu un gust amar după ce s-a întâmplat pe final, faptul că acel penalty s-a repetat pe care l-ai costu.
0: Da, meciul trecut consider că am avut multe momente de joc foarte bune, am avut foarte multe posibilități de a deschide scorul în prima repriză, chiar dacă totuși tot noi l-am deschis pe sfârșit de repriză, puteam să o facem mult mai repede, să ne facem jocul mult mai ușor, chiar și până a doua repriză. Dacă Cama era puțin mai inspirat la faza aceea să reușească să facă 2-0, cu siguranță altfel era jocul. Ce pot să spun? A fost o greșeală din partea noastră pentru că am ajuns în situația aceea de a face penalti și de a lua gol pe sfârșit de meci.
2: V-a surprins, totuși, având în vedere problemele care sunt la CFR acum, din punct de vedere financiar, că totuși au reușit calificarea asta și rezultatele astea bune din începutul campionatului?
0: Și pe probleme, ei spun că au probleme de vreo 4-5 ani de zile. Și uite, ani de ani sunt în Europa. Nu cred că ar trebui să lăsăm garda jos la ce se aude și ce spun ei.
2: E dorința mare de revanșă că sezonul trecut n-ați reușit să îi învingeți, a fost ba egal, ba victorie pentru ei.
0: Da, și asta este un aspect important. Trebuie să reușim să câștigăm în fața lor, pentru că, cum ai spus și tu, am făcut-o de mult timp și trebuie să ne luăm revanșa.
3: Tu cum mai ești? Cum mai e relația ta cu suporterii? Că nu, sezonul trecut nu o să...
0: Da, ce s-a întâmplat sezonul trecut a rămas în urmă pentru mine. Eu mă gândesc decât la ce va urma. Pot spune doar că relația mea cu suporterii este una bună.
3: Ai avut oferte să pleci de la Rapid și dacă da, ce te-a determinat să rămâi?
0: Da, am avut vreo două, trei oferte, dar i-am promis lui mister că nu o să plec.
1: Marian, ai văzut meciurile tuturor echipelor românești din cupele europene? Cum ți s-au părut? Cine te-a impresionat sau ți-a plăcut cineva?
0: Mi-a plăcut CFR-ul, sincer, chiar dacă cei de la Lașchert au jucat cu un om în minus. Craiova, îmi pare rău că nu au reușit să se califice mai departe, la fel și FCSB-ul și Cluj, pentru că consider că era un lucru foarte important pentru fotbalul românesc să avem cât mai multe echipe calificate în Europa.
1: Legat de FCSB, te-aș întreba, e foarte multă lume care îl critică pe Târnovanu după meciul de aseară. Crezi că merită un portar atâtea critici într-un astfel de meci? E numai vina lui sau e o vină colectivă? Cum vezi tu situația asta?
0: Nu știu, nu prea aș vrea să mă bag prea mult în ceea ce se întâmplă acolo. Cred că au un antrenor de portar care poate să-și dea cu părerea despre el, despre evoluțiile lui și să, nu știu, să întâmple ceva, să facă ceva, nu știu, habar nu. Dar nu este treaba mea să-mi dea cu părerea despre el.
2: Cum se simte un portar în momentul în care toată atenția e o acaparezi cumva tu ca portar, dar mai ales în sens negativ. De cele mai multe ori oamenii vorbesc despre portar când gafează, nu când apără. Nu.
0: Da, pe noi de mult am trecut și-o prin așa ceva. Da, nu știu, încercăm să ne revenim cât mai repede pentru că în fotbal nu te așteaptă nimeni. Dacă meciul următor continui și face aceeași greșeală, cu siguranță antrenorul te va schimba.
2: Mental nu rămâne undeva chestia aia, adică sau e ușor să treci imediat la un meci la altul
0: Nu știu,
2: peste.
0: depinde numai de el. Adică pentru mine, mie mi-e foarte ușor să trec.

0: Asta e o greșeală.
1: Cum reușești?
0: Pur și simplu. Mă resetez, mă gândesc pe ce am de făcut la următorul meci, să încerc să devin mai bun în următoarea săptămână, mă antrenez bine. Chestii normale.
1: Cum e viața cu Daniel Pancu după

0: pe tot parcursul sezonului și sunt convins că dacă vom face lucrurile astea, o să facem lucruri foarte bune anul acesta.
1: S-a schimbat vibe-ul, s-a schimbat, nu știu, aerul, poate cu venirea de Daniel Panco.
0: Da, pe a venit cu un DJ mai nou. Nu, ce vibe! Vibe-ul același a rămas, doar că, na, când nu ai rezultate, îți dai seama că nu poți să mai fi chiar așa de fericit și mă refer ca echipă și pe entuziasmată.
2: E presiunea și mai mare sezonul acesta de a ajunge în cupele europene?
0: Presiunea a fost tot timpul, de când am venit de 2 ani jumate, presiunea a fost tot timpul. Sperăm să anul acesta să reușim să trecem peste aia și să facem lucruri mai bune.
2: Okay.
0: La revedere!
3: Da, l-ați ascultat pe portarul Mariana Ioanei, goalkeeperul celor de la Rapid, înaintea meciului cu CFR Cluj de duminică seară. Optimist, mă rog, să vedem dacă se va menține până înaintea meciului atmosfera asta. A vorbit și Daniel Pancu, dar nu mai avem timp de pierdut în emisiunea de astăzi, cel puțin cu declarațiile tehnicianului al Vișiniilor. Mă uit, am primit între timp pe adresa redacției o reclamație, dar nu reclamație, de fapt o critică din aia gen așa nu, cum erau pe vremuri la insectarele de la miliție. În anii 80, o să vă spun imediat despre ce e vorba, mai avem un telefon, ia. Bună seara!
4: Vă salut, domnule Firet!
3: Să trăiți, domnule Titelu, ia spuneți.
4: Încă o mostră de pricepere a ziariștilor. Începe cu o presă înaintea unui meci și întreb de FCSB, de alte rezultate, de alte echipe. Mergi la conferință de presă înaintea unui meci al Rapidului. Ce sunt întrebările astea? Crește la jucător. De ce răspunzi?
3: Nu mai comentez nimic. Nu pot să vă spun decât că fac și eu ca Boșorogea. Fac și eu ca Boșorogea în apărarea mea. Pe vremea mea nu era așa ceva. Glumesc, evident. Nu, dar
4: eu
3: să știți că...
4: Ca logică, Sile, ca logică.
3: Da, nu, aveți dreptate.
4: Am dreptate?
3: Da, aveți, da. Și când aveți. Nu vă pot, contrazice. Și mie mi se pare o tâmpenie.
4: Apreciez...
3: Și mie mi se pare o tâmpenie, adevărat. Dar dacă vreți să vă spun ceva... Să vă spun ceva, dacă mergem acolo, mă duc eu sau Viorel sau alții de o seamă cu mine din generația asta, vârsta a doua a presei, ca să zice, și punem niște întrebări mai obiective, mai directe, nu o să fim cei la care se uită urâtă la alții, o să li se pare că noi suntem veniți de niște vremuri din astea de mult apuse și că nu e normal ce facem noi, sau o să se supere pe noi participanții la conferințe de presă din partea cluburilor, pentru că suntem prea direcți, că îi deranjăm prea mult, înțelegeți? Cu întrebări prea directe, prea sincere. Așa se duc, îi pun două de întrebări de astea la mișto. Da. Înțelegeți ce vreau să spun. Da,
4: e cum e, că nu e bine.
3: Da, e o zgândăreală așa, că știu că n-au ce să scoată.
4: Gigi pe care ai făcut un sac de bani? Asta trebuie să nu mai întrebe.
3: Da, nu mai.
4: Pe cuvântul meu, eu așa îi răspundeam doamnei reporter ce a fost acolo, doamne.
3: Știu.
4: Doamne, da. Îmi pare foarte rău pentru Gigi Becali, că a făcut un sac de bani și că poate la anul pot să ia liga de, nu știu ce liga vrea să ia el, că o să le ia pe toate, până la urmă.
3: Mm-hmm.
4: Bine, Sile, mersi mult.
3: Bine, maestre, sănătate, numai bine. Mai vorbim seriile următoare. Da, mă uitam că te scrie cineva din Danemarca. Și că te salut și ascult din Danemarca. Apropo de femei, în Parlamentul danez sunt 43% femei. 44,7% mai exact, cu o medie de vârstă totală de 43 de ani. Băi, ești nebun. Deci în afară de faptul că aveți printre cele mai tinere parlament din lume, acolo jumătate sunt femei. Ce vă spuneam mai devreme, apropo de altă... așezarea lucrurilor, altă mentalitate, altă viziune asupra egalității. Da, vă spuneam de o reclamație. Primim pe adresa redacției, poșta redacției, cum era pe vremuri rubrica, cerebrele rubrici poșta redacției de la diverse publicații. Ne scrie domnul ofițer de presă, cred că nu știu, sau jurnalist, de la Unirea Dej, Carlos Dimitrios. Are nume grecesc, uite, un domn grec de la Unirea Dej. Și zice așa, în atenția redacției Radio Sport Total FM, cred că e pe mail.

0: Mailul nostru. La data de 19.07.2026, în jurul orei 23, în fața complexului Home Garden din municipiul Dej, poliția municipiului a fost sesizată cu privire la faptul că mai mulți adolescenți consumau alcool în spațiul public și perturbau liniștea trecătorilor. La sosirea la fața locului, polițiștii au identificat 3 persoane, jucători de fotbal la echipa de seniori a clubului Unirea Dej, dintre care 2 într-o stare de ebrietate avansată, având vârste cuprinse între 17-18 ani, pe care le-au legitimat și le-au atras atenția cu privire la comportamentul lor și la respectarea normelor de ordine publică. Aceștia, în dialogul pe care l-au avut cu poliția, susțineau că dacă Alexandru Borceanu spune că trebuie să bei și fumezi și să devii jucător de fotbal, ei l-au ascultat. Incidentul a atras atenția mai multor trecători, o parte dintre aceștia filmând desfășurarea intervenției. Putem reveni și cu proba video asupra acestui fapt. Tare asta, deci dacă domnul cu nume grecesc vorbește serios și nu e un troll genial sau nu e scris ironic și la mișto mesajul ăsta, atunci a ajuns pălăria. Înseamnă că trăim o țară în care Caragiale s-ar fi simțit un inutil. Opera lui ar fi însemnat doar o pagină din viața cotidiană a țării astea, cu nimic ieșită din normalitate. Aolo! Și că cine e mâine și poimine de caraulă? Sincer să vă spun, nici nu știu. Ia să mă uit eu pe... Știu doar că v-am zis, weekendul următor o să fiu eu și cu Narcis. Dar uite că... nu știu cine e weekendul ăsta. Trebuie să caut programul de radio pe care ni l-a trimis Narcis. La sfârșitul... Gata, stai așa că nu e așa. Deci weekendul ăsta o să fie mâine Nazare și duminică Chivulete. Sâmbătă 1 august Daniel Nazare, duminică 02 Florin Chivulete. Gata, sper că v-am lămurit. Ultim telefon în această seară. O nouă îmbarcare, o nouă decolare la parașuta dansatoare. Bună seara! Când să răspund, a murit la intrare. N-are nimic, o să revin ascultătorul. Dacă nu ne vedem de ale noastre, nu Mihai Rusu n-avem astăzi. Îmi pare rău că vă dezamăgesc. O să fie mâine, poimine și săptămâna viitoare o să l-am luni, marți și joi, am înțeles. Fără miercurea și vinerea în zile de post, nu... Nu intră dumnealui. Ia, să mai încercăm o dată. Bună seara!
1: De departe se aude țâmpet jalnic de frigorii cu ciubotii mari și unii stau la masă vânătorii. Și din când în când nu strică, începând de dimineață, vânătorii beau câte un strop de secărică. Ce-i secărica, domnule?
0: Uite aici m-a spus, asta e o întrebare de baraj. Vă spun eu, cred că știu ce e. Cred că este un fel de rachiu asemănător vocii populare rusești, adică fermentată din cereale. Mai exact din secărică. Din secare,
1: din
0: de fapt.
1: Da.
0: Cred că asta e, că știți că vodka rusească se poate face dintr-o gamă variată de ingrediente. Cum e la noi, țurca de pufoaică, de bocanci.
1: La vânătoare, domnule, unde fără vesti văd cum sare câte un...
0: Păi da, cum să nu? Erau mai multe versuri românești cu secărică.
1: Da, asta am vrut să vă spun, secărică și mastică.
0: Mastică, da, ne-am lămurit. Mi-am spus doi, trei ascultători mai devreme că nu e mare brânză și că e, de fapt, o variantă din asta populară mai pentru să răntoci așa, la uzo sau la rachiu de anason, că tot așa e făcut un fel de rachiu în care e mentolat un pic cu condimente, cu chimion și cu anason, ceva de genul ăsta.
1: La fel cu... Am
0: lămurit-o și cu... Gata, mi-am amintit de unde știam cu secărica. Și v-am și citit odată. Nu știți, versurile de la celebra piesă a alora de la Fără Zahăr, trupa de melodii vesele moldovenească din Dorohoi, din județul Botoșani. Trupa Fără Zahăr. Și avea o piesă care se numea Neamul lui Peneș Curcanu. Am pus eu la un moment dat la radio.
1: Trebuie să vă spun în anul 2000,

0: 20, domnul Narcis a luat amendă odată.
1: Aura.
0: Chiar a mers cu 105 km la oră.
1: A, crezut că la radio m-a speriat când v-am
0: auzit. Nu. Și atunci i-am recitat poezia Peneș Curcanu. Adică Peneș și Curcanu.
1: Deci a, și Curcanu, nu e Peneș Curcanu aia clasicul.
0: O știu și acum.
1: Aia cu plecat am nouă din vas lui și cu săndel tot nouă.
0: Nu. Plecat am nouă din garaj, mașina Renault 10 cu neamul meu într-un voiaj până la Pârâul Reț. Luasem în acest sezon șoseaua în arendă și cu viteză de avion goneam spre o amendă. Crunt e când ies de pe tăpșan și îți răsar în față trei gâști mari și un curcan sătui de atâta viață. Trecui prin cârdul lor grăbit avea strunind volanul că în Renault au poposit și Pene și Curcanu. Ura înainte, tot așa, dar iată printre Pene, un falnic plop spre noi venea ca taurul în arendi. Văzându-l cât e de rebel și caută pe dracu, am vrut să trec și peste el, dar s-a opus copacul. Târziu când ochii am deschis acolo în țărână, părea mașina în gri închisă acordeon cu frână. Voi merge vesel în voiaj, în goană ca bolidul, și nu mi-e frică, am curaj, că o să iau rapidul. Să trăiți, domnul Silii Constantin!
1: Mulțumim mult, Pădurar, o uitasem
0: asta
1: pe asta.
0: Asta e o parodie după Pene și Curcanu.
1: Da, noi o știam pe aia de la Fără Zahăr, cu, era cu unde la bobotează, se botează secărica sau ceva de genul ăsta. O să o pun imediat la finalul emisiunii.
0: Eu pe 22 decembrie 1968 am împlinit ani și niște dragi băieți colegi. Aha. M-au îmbătat praf.
1: Ma.
0: Și nu mai, m-au prins și-a dat niște rachiu pe gât și am spus-o, dar poezia, dar cam cu hopuri atunci.
1: E, asta e. N-are nimic. Vă antrenați pentru prezent. Bine, domnul Pădurar, vă mulțumim mult, o seară bună. Da, o să dăm acum la finalul emisiunii piesa neamului Peneș Curcanu, pentru că e cazul. N-am mai ascultat de mult ceva muzică veselă de la cei fără zahăr. Nu, e o trupă foarte ok din punct de vedere muzical, au umor, chiar dacă piesele sunt foarte vechi, o parte dintre ele. Albumul ăsta, de exemplu, are vreo 20 de ani, cred. Dar nu știu ce, foarte puțin difuzați în general pe la posturi, pentru că nu, pe alte posturi de radio, pentru că nu sună deloc rău. E un umor oarecum de calitate, nu e muzică senzațională, adică nu e ceva cu mari pretenții, dar față de alte mizerii care se vor serioase în prezent, vă spun eu că e ce trebuie. Adică nu știu de ce n-au atât de mult trecere băieții ăștia. Mă rog, poate nici n-au insistat ei foarte tare de-a lungul timpului sau, mă rog, sunt alte conspirații la mijloc. Bun, cam asta a fost. Ia să vedem ce ați mai scris pe aici, vreo 2-3 mesaje și pe urmă ne luăm la revedere. Ci că mâine de la ora 10, mâine de la ora 10 este pe frecvență Sport Total FM, clar. Începe Liga a doua la Sport Total FM și pe Metropola, normal. Trebuie să fiți cu urechile ciulite într-o grămadă în toate direcțiile, pentru că vin meseriașii în direct. O să fie Ionel Luțan lângă Robert Gherghe, s-ar putea să fie și Nazare pe felie, dar de fapt nu știu, s-ar putea să odihnească totuși bine, că bagă ca berilă de când e în concediu Maricescu, o să fie și săptămâna viitoare, tot singurel, cred, Dan Nazare, așa că poate se va odihni mâine, nu sunt foarte sigur, mai ales că a fost și sâmbăta trecută, dacă nu mă înșel, că știu că mi-a propus mie să facem un schimb, parcă, la un moment dat, în fine. Poate mă înșel. Că sper că în seara asta Dinamo să nu întoarcă ca la Petrolul Ploiești, zice domnul Nicu Târza. Ce să întoarcă? Da, mă rog, nu știu. Dar cred că vor avea mai grea totuși cu Oțelul. Nu sunt o echipă extraordinară oțelarii, dar sunt ațoși și sunt răi. Sunt greu de bătut și mai ales acasă întotdeauna au fost așa. Da, sunt un fel de Casa Loco, dar bine, Casa Loco au avut puține piese și numai câte de foarte multă vreme. Băieții ăștia de la Fără Zahăr am mai văzut, am mai apar ocazional pe la diverse, prin deschidere, pe la alte trupe, pe din când în când băgați, îndesați așa printre alții pe la concertele astea și prin București, pe la Quantic am văzut la un moment dat și pe la MCR și pe la... mai apar din când în când, dar și că Sile l-au interzis pe meșterul Manele, grav, foarte grav. Tare asta. Dar bine, atâta timp cât nu l-a interzis pe Romeo Fantastic, am uitat să vă zic că am trecut pe la pavilionul H săptămâna trecută, de ziua lui, miercurea trecută.

senzațional a cântat cu băieții aia, cu trupa aia de punk, cu Marta Logi. Păi băiatule, ce echipă face Romeo Fantastic, Regele Sexului, împreună cu Marta Logi. Deci e un punk din ăla cu influențe de manele de te doare mintea. N-ați pomenit așa ceva. Căutați pe YouTube dacă vreți. Romeo Fantastic featuring Marta Logi. De mare inspirație. Bun, ne reauzim luni seara de la ora 18 la Fluier Final. Până atunci să fiți sănătoși, la bună reauzire. Vă las cu piesa celor de la Fără Zahăr, Neamul lui Peneș Curcanu, care se vorbește și de secărică și de mastică și de toate cele dragi weekendului românesc. A la maison, în concediu, în vizită la soacră, la rude, la birtul din cartier sau unde vă simțiți voi mai bine. Weekend mirobolant să aveți, numai bine. Pa, dragii mei!

Maestru nostru number one l-a rupt schinări cu paru. Scurmând nervos în nas, o zis că trebuie să întoarcem foaia, că ei din Vila Baho o răpit pe Gheorghițoaia. Bivadana care o fura de la o unguraică, secretul de prefabricat rachiu de pufoaică. Și toată lumea cunoștea

Yes, he will.

Black coffee is my name.